Các bạn vừa nghe John Conley với ca khúc Miss Emily's Picture. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980 là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Sing a Song of Love to Me của Chris Rea, là một ca sĩ nhạc rock và nhạc blues người Anh, một tay guitarist nổi tiếng với giọng hát đặc biệt tràn ngập sức sống.

Các bạn vừa nghe Sing a Song of Love to Me của Chris Rew, đứng đầu top 10 với album Orbit, đứng đầu bảng xếp hạng album Anh Quốc. Đến năm 2009, anh đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày.

Đó là ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày. Sau đây là Forever, là bài hát của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Nó đã được phát hành là đĩa đơn thứ hai từ album năm 1989 Hot in the Shade. Bài hát được viết bởi Paul Stanley và Michael Bond.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Forever là của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Quang Dũng mời các bạn nghe One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 trong album Achtung Baby 1991. Trong các buổi thu âm của album tại Hansa Studio ở Berlin, cuộc xung đột nảy sinh giữa các thành viên của ban nhạc. Sự căng thẳng đã khiến ban nhạc phải chia tay cho đến khi họ đạt được một bước đột phá với sự ứng biến của One.

Ca khúc One là một tác phẩm của ban nhạc Rock Island U2 mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss.

đó là Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss. Sau đây, các bạn sẽ nghe The World is Getting Smaller của Mark Dining, là một ca sĩ nhạc pop người Mỹ nổi tiếng từ những năm 1960, kể từ

Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 7 rưỡi sáng

0: Chủ nhật ngày 24 tháng 5, hy vọng chúng ta sẽ có một ngày bình an và luôn lái xe an toàn trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chào đón ngày mới, ngày chủ nhật cuối tuần. Nhưng chúng tôi phải chia sẻ với quý vị và các bạn yếu tố thời tiết. Nắng nóng như đổ lửa ngay từ sáng sớm. Thậm chí sáng nay khi mà xuất phát lúc 5:05, chúng tôi nhận thấy ánh nắng cũng đã bắt đầu khiến cho nhịp sinh hoạt của chúng ta phần nhiều trở nên mệt mỏi hơn ngay từ buổi sáng sớm rồi. Và chắc chắn là nếu có bác tài lưu thông trên các cung đường lúc này, yếu tố thời tiết cũng sẽ khiến cho việc đi lại của chúng ta hạn chế hơn. Đặc biệt là các bác tài mà xuôi về phía đông thành phố, đi theo hướng mặt trời mọc, đi theo hướng chói nắng thì chúng ta lại càng phải cẩn trọng. Đợt nắng nóng này dự báo sẽ còn kéo dài cho tới ít nhất là giữa tuần sau cơ. Nên quý vị và các bạn chúng ta hết sức chú ý và quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh nắng nóng như đổ lửa. Và ngày hôm nay cũng là ngày cao điểm của đợt nắng nóng này đấy quý vị ạ. Cụ thể ra sao, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội lúc này trời ít mây. Từ sáng sớm, bầu không khí đã khá oi bức. Nhiệt độ ngoài trời lúc này vào khoảng 29 độ C, độ ẩm 81%, chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình. Dự báo trong hôm nay, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có thời điểm nắng nóng gay gắt. Từ khoảng 9 giờ sáng trở đi, nền nhiệt tăng rất nhanh và đạt mức cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C vào buổi trưa đến đầu giờ chiều. Đặc biệt tại các tuyến đường nhiều bê tông, khu vực ít cây xanh hoặc mật độ giao thông cao, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với dự báo. Vì vậy, quý vị tham gia các hoạt động ngoài trời, đi chơi hoặc di chuyển đường dài nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian nắng gắt nhất từ 10 giờ đến 17 giờ. Từ chiều tối và đêm nay, trời không có mưa và cảm giác hầm hập ngoài đường vẫn khá rõ nét. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng 28 đến 30 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được nhắc lại ngày hôm nay vẫn là cao điểm của đợt nắng nóng kéo dài. Đợt nắng nóng này ghi nhận cái nền nhiệt độ tương đối cao ngay tại thủ đô Hà Nội, ví dụ như là ngày hôm qua. Tại một số trạm khí tượng cũng đã đo được mức nhiệt lên tới 37-38 độ C. Chúng tôi nhấn mạnh 37-38 độ C là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng. Còn thực tế cảm nhận khi chúng ta di chuyển trên đường với hiệu ứng đô thị, hiệu ứng bê tông, ở dưới mặt đất thì sức nóng phả lên, còn trên cao thì mặt trời chiếu rọi ánh nắng như đồ lửa xuống, thì chênh lệch nhiệt độ nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Ngay lúc này thì như chúng tôi đã đề cập, nhiệt độ ngoài trời đã vượt 30 độ C rồi, nắng nóng gay gắt và thực sự là lúc này thì có lẽ nhiều người chỉ mong là ở nhà và ôm cái điều hòa thôi là đã cảm thấy hạnh phúc rồi, phải không quý vị? Còn với các bác tài, nếu chúng ta vẫn đang phải rong ruổi trên các con phố tuyến đường, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 024-37-919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. 10 phút đổi nhịp sống. 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
5: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
0: Quý vị hết sức lưu ý là thường thì khi chúng ta lái xe trong buổi sáng sớm ấy, cái tầm quan sát của chúng ta thực sự là cũng chưa thể đạt được cái tầm tối đa đâu. Bởi vì đôi khi là cái cảm giác buồn ngủ này, hay là mắt chúng ta vẫn còn chưa ở một cái trạng thái tốt nhất ở trong ngày, mà cộng hưởng với cả trời nắng gắt thì thực sự nó lại càng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn. Và có một tuyến đường mà chúng tôi cần phải lưu ý với quý vị về tầm quan sát, cần phải hết sức tập trung quan sát kỹ lưỡng, bởi trên tuyến cao tốc Vạn Thiện Quỳnh Lưu, km 380 đến 400, hướng từ Bắc vào trong Nam, có đơn vị đang vệ sinh quét và hút rác ở giải phân cách giữa, nên trung tâm điều hành cao tốc Vạn Thiện Quỳnh Lưu cũng thông qua làn sóng VOV giao thông báo với các bác tài để chúng ta quan sát kỹ lưỡng và hết sức cẩn trọng. Đang có đơn vị vệ sinh quét và hút rác ở giải phân cách giữa trên tuyến cao tốc Vạn Thiện Quỳnh Lưu, km 380 đến km 405. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ Cục Cảnh sát Giao thông, có báo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 123 đến 244 vẫn đang có công trình thi công, chúng ta cũng hết sức lưu ý trong bối cảnh đường xá nhỏ hẹp. Còn vào sâu trong phố, đội Cảnh sát Giao thông số 6 thông báo trong ngày hôm nay tại trường Đại học Sư phạm cũng như là Học viện Báo chí Tuyên truyền tiếp tục diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực, nên trên tuyến đường Xuân Thủy các phương tiện di chuyển khó khăn ngay từ sáng sớm, nếu có thể chúng ta vui lòng cân nhắc đổi lộ trình. Xin được nhắc lại, trường Sư phạm và tại trường Học viện Báo chí Tuyên truyền sáng nay tiếp tục diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực. Cảnh sát giao thông đội số 6 khuyến cáo người tham gia giao thông, nếu có thể chúng ta cân nhắc đổi lộ trình và chắc chắn việc đi lại sẽ còn khó khăn đấy. Quý vị và các bạn chúng ta lưu ý trước. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút dành cho bản tin Chuyển động chính sách.
6: Bản tin Chuyển động chính sách.
7: Kính chào quý vị đến với bản tin Chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm triển khai Luật Thủ đô năm 2026 với những cơ chế đặc thù, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố, trong đó đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi dừng đỗ xe ô tô trái quy định. Việc tăng mức chế tài để lập lại trật tự đô thị là điều cần thiết, và để chính sách thực sự đi vào đời sống một cách thuyết phục thì cần phải lưu ý gì? Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hà Nội. Thưa Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, Thành phố Hà Nội đang đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù tăng gấp đôi mức xử phạt đối với hành vi dừng đỗ xe sai quy định. Ví dụ như là hành vi dừng xe đỗ xe trên giải phân cách, đỗ xe trên dốc không chèn bánh, dừng đỗ xe không sát vỉa hè phía bên phải, hoặc bánh xe cách vỉa hè quá 0,25m, dừng đỗ xe tại đường dành riêng cho xe buýt trên miệng cống thoát nước thì sẽ bị phạt từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng. Khung phạt này sẽ tăng lên từ 1,6 đến 2 triệu đồng nếu vi phạm tại vị trí đường giao nhau, điểm đón trả khách hoặc trước cổng cơ quan. Mức phạt sẽ lên tới 4 đến 6 triệu đồng nếu vi phạm tại khu vực đường cong, đường đầu dốc, tầm nhìn bị che khuất, hoặc là bên trái đường một chiều, bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi, vân vân. Dưới góc độ của một người có nhiều năm kinh nghiệm xử lý vi phạm giao thông, ông có quan điểm như thế nào về đề xuất này?
8: Vâng, cái câu hỏi đó đặt ra là rất thực tế và đối với người dân rất cần biết để mà có những cái biện pháp chủ động để phòng ngừa đối với những cái hành vi mà tránh vi phạm giao thông. Thì trước khi mà anh rời phương tiện ra khỏi, anh bước chân khởi động phương tiện, thì anh đã phải chủ động là ngăn cấm trong lĩnh vực pháp an toàn giao thông. Thế thì để đảm bảo cái việc đó thì hiện nay là mình đang áp dụng rất tốt cái vấn đề chuyển đổi số và đảm bảo là thay cái công nghệ mà giám sát giao thông bằng camera AI giao thông. Thì để đảm bảo những cái việc đó mà cho người dân tự giác chấp hành thì phải đảm bảo được cái tổ chức giao thông tốt đã. Nếu tổ chức giao thông không phù hợp thì không lấy đó làm căn cứ để xử phạt những hành vi người ta vi phạm. Thế thì cái điểm nào được phép dừng đỗ xe thì phải có cái vạch kẻ đó. Mà cái vạch kẻ đó ấy, thì trên cái điểm đó mà Hội đồng Nhân dân đã đồng ý cho cái việc đó để người ta triển khai trên những cái tuyến phố được phép đỗ xe. Thì để tránh những cái việc mà thu tiền mà người dân không biết là vào đâu, minh bạch cái việc đó. Công nghệ bây giờ thì phương tiện vào, phương tiện ra, thời điểm đỗ như thế nào, bao nhiêu đỗ, cái lũy tiến cho cái việc đó xử phạt, người ta phải nộp cái tiền phí đỗ xe bao nhiêu. Thế thì ngoài những hành vi đó ra phải tuyên truyền rất rộng khắp cái việc đó, camera là luôn luôn thức tỉnh cái việc đó 24/24. Nếu mà người tham gia giao thông thiếu ý thức trong vấn đề chấp hành đấy là quy tắc giao thông, dừng đỗ sai quy định mà những điều luật trong luật giao thông người ta đã cấm thì sẽ bị xử phạt tương ứng với những hành vi đó xảy ra. Thế để đảm bảo những cái việc đó thì công tác tuyên truyền mà rất cần thiết để cho người dân thấu hiểu cái việc đó, tránh vì những cái việc kia nghĩ chẳng đơn giản. Nhưng nếu bây giờ là không phải đơn giản mà cái việc này tránh cho gây áp lực cho những người thực thi công vụ, mà khi tổ chức giao thông phù hợp tốt thì cái việc đó người dân sẽ chấp hành tốt quy tắc giao thông, cái việc đó.
7: Rõ ràng muốn nâng cao ý thức thì song song đó hạ tầng phải đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vậy thưa ông, để tránh gây bối rối cho chủ phương tiện và đảm bảo tính khả thi, lộ trình thực hiện cũng như các yếu tố đi kèm cần được tính toán ra sao ạ?
8: Về quan điểm cái mức phạt đối với hành vi mà vi phạm lỗi phương tiện, theo quan điểm của tôi thì có phải từng cái bước có lộ trình những cái việc đó, từ công tác tuyên truyền và đến thời điểm nào sẽ xử phạt cái việc đó, chứ không phải ập một cái vào ngay cái việc nó sự thay đổi nó đã ăn sâu vào những cái thói quen của những người mà tham gia giao thông đó từ lâu rồi. Bây giờ mình không có cái đảm bảo được cái hạ tầng cho người ta đỗ xe, không có nơi đỗ xe, người ta không thể chạy lòng vòng những cái việc ở trên các tuyến phố, cái việc đó khi người ta giải quyết trong vấn đề 5-3 phút. Cái thứ hai là phải có cái nơi đỗ xe cái việc đó cho ta thông tin về cái việc đó, khi người ta vào ở tỉnh ngoài, người ta vào đây, người ta giải quyết công việc như thế, người ta không biết đỗ xe chỗ nào cả để người ta giải quyết cái việc một cái công việc đó, người ta thăm người nhà người cửa thì người ta phải đến có chỗ nào đó để người ta đỗ xe để người ta đi phương tiện công cộng ở đấy. Mà luật thủ đô cũng quy định cái việc đó là gì, phải nâng cấp phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo phục vụ người dân thay vì những cái việc đó và phương tiện cá nhân. Cũng như là cái việc đó thì khi mà giao thông công cộng tốt lên rồi thì cái việc đó người ta đến vào đó người ta sẽ gửi xe để đấy và đi phương tiện công cộng, cái việc đó mà phải đảm bảo hạ tầng để đủ cái điều kiện để người ta để xe, để người ta đỗ xe, người ta gửi xe để người ta đi phương tiện công cộng. Thế nên mà không có những cái việc đó thì nó lại vô hình dung, cái việc đó thì tạo điều kiện cho những cái kẽ hở, những cái không tốt, những cái việc đó để cho một cái đối tượng nào đó để khai thác cái việc đó để mà thu tiền mà dừng đỗ xe trái pháp luật, khi mà những lực lượng chỗ chưa có camera AI hoặc là chưa có những lực lượng chức năng là giám sát được cái việc ở khu vực đó. Đối với những tình tiết, những cái trường hợp mà cần thiết tăng nặng ấy, là tăng nặng đối với hành vi mà ý thức chủ quan của con người. Chẳng hạn như là ý thức chủ quan là gì? Ý thức chủ quan là khi mà mình dùng nồng độ cồn, sử dụng ma túy mà vẫn điều khiển phương tiện đó, đấy là cái nguồn nguy hiểm dẫn đến tai nạn. Và cái chủ đăng thứ hai là chủ quan là khi điều khiển phương tiện thì vẫn sử dụng điện thoại để nhắn tin, dùng tay sử dụng điện thoại nhé, để nhắn tin để nói chuyện các thứ, khi không tập trung cái việc đó thì tai nạn xảy ra không biết như thế nào. Và vấn đề nữa ấy, là vấn đề đi vào đường cấm, đi vào đường ngược chiều. Thế còn cái việc mà bây giờ phải nói rằng khi mà cái giao thông rất đông đúc như vậy, cái phương tiện trước thì liền sau, người ta có thể là rất khó để mà quan sát cái việc đó trong một vài giây tích tắc, cái việc đó để mà giữa cái đèn xanh đèn vàng đến đèn vàng đèn đỏ, cũng phải nghiên cứu những cái việc đó như thế nào cho nó phù hợp, nên tính toán làm sao để mà vừa đạt được cái yêu cầu giải quyết phương tiện nhưng mà cũng phải thấu tình đạt lý với những cái thực tế mà xảy ra những cái việc đó. Đừng máy móc quá trong quá trình áp dụng hình thức mà cũng như là áp dụng những cái chế tài mà nó làm cho những cái việc không đồng thuận những cái việc như vậy.
7: Vâng, có thể nói việc tăng mức xử phạt là một biện pháp răn đe cần thiết, nhưng để giải quyết tận gốc bài toán dừng đỗ xe trái phép tại thủ đô, cốt lõi vẫn phải nằm ở việc tổ chức giao thông khoa học, ứng dụng camera AI phạt nguội, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, bến bãi và quan trọng là phát triển giao thông công cộng để hạn chế xe tự lái vào khu vực trung tâm. Một lần nữa, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ đã dành thời gian chia sẻ cùng VTV Giao thông. Thưa quý vị, đến đây bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với chủ đề Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt các hành vi dừng đỗ xe trái quy định, cần tổ chức giao thông rõ ràng làm căn cứ xử phạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Mỗi phút dành cho bản tin chuyển động chính sách, chúng tôi quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin ngay từ rất sớm của thính giả Nguyễn Huy, bạn đi ở khu vực Đại Cổ Việt, Nguyễn Đình Chiểu. Thì có tình trạng là nhiều xe chở vật liệu xây dựng để rơi bùn đất trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn và mất mỹ quan đô thị. Nút giao Đại Cổ Việt, Nguyễn Đình Chiểu có tình trạng là xe chở vật liệu xây dựng không che chắn kỹ lưỡng để rơi bùn đất ra đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta hết sức cẩn trọng. Tiếp đó là thông tin khả quan từ bạn Trần Cường. Bạn cho biết ở khu vực ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, một nhịp đèn thôi là chúng ta có thể đi qua. Tuy nhiên, ở phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 203, có va chạm giữa xe tải và xe con. Xe con đang quay ngang đường, giao thông gặp khó theo hướng đi Cầu Rẽ rồi. Xin được nhắc lại, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 203, thính giả báo tin có va chạm giữa xe tải và xe con. Xe con quay ngang đường, trước mắt giao thông đang gặp khó khăn theo hướng đi Cầu Rẽ. Cầu Vĩnh Tuy thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết các phương tiện có thể lưu thông được bình thường theo cả hai chiều trên cây cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn các thính giả, cảm ơn các bác tài. Ít phút tới, nếu có thêm những diễn biến giao thông mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay tới quý vị.
9: xuân đấy à? Đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
15: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm, chúng tôi nhận được thêm thông tin nữa từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nút giao đi ra Thường Tín cảng Hồng Vân có một cái thùng nhựa rơi ở làn tốc độ cao, các bác tài cẩn trọng. Cảm ơn thính giả Thái Phong vừa lưu ý. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nút giao để đi ra Thường Tín cảng Hồng Vân có một cái thùng nhựa bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Và đặc biệt là cũng ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần đây nhất, km 203, có va chạm giữa xe tải và xe con quay ngang đường, giao thông gặp khó theo hướng đi cầu rẽ, mong là vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phần khu

0: ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạch thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
1: Chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm của VOV Giao thông. Đúng là sáng cuối tuần, áp lực giao thông trong phố gần như là không hiện hữu. Và ngay cả ở những địa điểm vui chơi giải trí, chúng tôi nhận thấy cũng thưa người lắm. Bởi đúng thật là trong một ngày nắng nóng thế này, thì chúng ta tìm những nơi mà có điều hòa hay là ở nhà thôi, chứ việc đi chơi hay là ra đường dường như là một nhu cầu không quá cấp thiết nữa rồi. Đường phố vắng vẻ, giao thông đi lại ổn định. Nhưng nếu có bất kỳ những lưu ý cảnh báo nào để đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi luôn hy vọng sẽ nhận được những thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị. Có thông tin tốt đây, cầu Thăng Long mới đây thính giả báo, chúng ta có thể di chuyển được thuận lợi theo cả hai hướng đường.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SGO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích. Kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
4: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Quý thính giả đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi sáng nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5, bên cạnh những diễn biến giao thông thì một lần nữa chúng tôi lưu ý lại với quý vị yếu tố thời tiết. Hôm nay vẫn sẽ là một ngày nắng như đổ lửa và thực tế là ngay từ khoảng 6-7 giờ sáng, nền nhiệt độ được ghi nhận đã vượt ngưỡng 30 độ C. Một ngày nắng rát nên các bác tài chúng ta hết sức lưu ý trong việc đảm bảo giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có đang phải di chuyển trên đường mà lưu thông theo chiều ngược nắng thì chúng ta lại càng cần phải quan sát kỹ lưỡng. Và thực tế cái nhu cầu để chúng ta đi chơi hay là đi ra đường trong điều kiện nắng nóng thế này thì cũng hạn chế phần nào để đảm bảo sức khỏe. Thế nên đường phố ở khu vực trung tâm chúng tôi cảm nhận được những sự vắng vẻ chứ không đến mức là quá đỗi khó khăn đâu. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới cần phải lưu ý, cần phải cảnh báo, quý vị hãy dành ít phút quý báu để cùng giờ cao điểm cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
7: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
8: Làm sao có điểm?
7: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
8: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
7: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
8: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
7: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé OCB.

0: Xin phép, hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có đắt không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hyundai Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hyundai Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Quý thính giả và các bác tài đang nghe Giờ Cao Điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Một lần nữa chúng tôi lưu ý lại với quý vị thông tin từ các cơ quan chức năng khi mà trong buổi sáng nay tại một số trường đại học cao đẳng ở địa bàn Hà Nội diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực, nổi bật trong số đó là trên tuyến đường Xuân Thủy đoạn qua các trường sư phạm cũng như là Học viện Báo chí Tuyên truyền. Ngay từ sáng sớm nay, áp lực giao thông đã gia tăng ở mức rất cao. Theo khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông số 6, nếu có thể quý vị hãy cân nhắc đổi lộ trình. Còn nhớ giờ cao điểm chiều qua thì cũng trên tuyến đường Xuân Thủy, hết giờ thi của các cháu học sinh, tình hình giao thông cũng gặp rất nhiều khó khăn, hay là tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở đường Nguyễn Trãi qua trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, đoạn qua trường phía Học viện Ngân hàng ở khu vực Chùa Bộc. Nên nếu quý vị mà có lộ trình di chuyển qua các khu vực trường đại học mà có những cái kỳ thi quan trọng thì chúng ta vui lòng cân nhắc nhé. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin khác.

0: Quý vị đang đến với những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 42 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm đảm bảo hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra trước ngày 30 tháng 8. Như VOV Giao thông đã đề cập trong bản tin nhà chức trách thông báo, nút giao thông Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2 sân bay Long Thành dự kiến thông xe tạm từ 18 giờ ngày hôm nay, giúp ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu không phải chạy vòng 18 km. Ngành chức trách khuyến cáo tài xế chú ý quan sát biển báo giảm tốc độ khi qua khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông để tránh ùn ứ đi nhầm hướng. Thông tin cập nhật từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 30 và 31 tháng 5, có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển. Năm nay do kỳ thi tuyển sinh vào 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức gần nhau, nên Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã có phương án, sau khi kết thúc thi sẽ tiến hành chấm thi và điều động nhiều cán bộ chấm hơn các năm, để cơ bản đến ngày 8 tháng 6 hoàn thành công tác này, bước vào triển khai thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 15 giờ chiều nay là thời hạn các doanh nghiệp kê khai trực tuyến các công trình dự án đang gặp khó khăn vướng mắc. Đây là đề nghị của Sở Tài chính thành phố đối với 838 công trình dự án để cập nhật thông tin lên hệ thống dữ liệu các công trình dự án khó khăn vướng mắc tồn đọng kéo dài. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến đến rất gần một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng. Dự kiến đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản Iran bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai. Một số nguồn tin khác cho biết hai bên đang tiến tới gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, tối qua 23 tháng 5, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng trực thuộc Bộ Y tế đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo với chủ đề Ngày mai tươi sáng. Sau 15 năm hoạt động, quỹ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ viện phí, thuốc điều trị, tặng suất ăn từ thiện, tổ chức sân chơi cho bệnh nhi và khám sàng lọc ung thư cộng đồng với tổng giá trị hỗ trợ đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Quỹ đã giúp hàng chục vạn bệnh nhân trên cả nước có thêm cơ hội điều trị. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao đóng góp của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình.
1: Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ. Vẫn còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống.
0: Tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến tối qua, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông hơn 8 giờ sáng và ánh nắng vàng rực rỡ vẫn đang trải dài trên các con đường tuyến phố. Và cứ mỗi giờ đồng hồ trôi qua thì nhiệt độ ngoài trời lại tăng lên thêm một chút. Nãy vào khoảng hơn 7 giờ sáng thì nhiệt độ vào khoảng 30 độ C, nhiệt độ đo được trong lều khí tượng. Giờ đến 8 giờ thì đã nhích lên là 31 độ C rồi. Và chắc chắn là nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng cao và lên đến cao nhất vào khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho đến khoảng 3 giờ chiều. Đó là quãng thời gian nắng gắt nhất và cũng là cái quãng thời gian mà cơ quan chức năng lưu ý chúng ta hạn chế đi ra đường, hạn chế tham gia những hoạt động ngoài trời dưới trời nắng gắt để đảm bảo sức khỏe. Hôm nay sẽ vẫn là một ngày mà nhiệt độ ngoài trời được dự báo chạm ngưỡng 38-39 độ C. Đây là nhiệt độ đo được. Còn thực tế cảm nhận dưới mặt đường nóng rát thì nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn, nên là chúng ta hết sức lưu ý. Về nhiệt độ giao thông thì là ngày cuối tuần mà, nên áp lực giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm chúng ta không cảm nhận quá rõ nét đâu. Nhiều ngã ba, ngã tư còn đang tương đối vắng vẻ. Có những nút giao mà các thính giả cho biết cũng chỉ cần chờ một nhịp đèn, hoặc thậm chí là cũng không mất nhịp đèn nào là chúng ta đã có thể đi qua. Mong là trạng thái giao thông thuận lợi như vậy sẽ còn tiếp tục được duy trì.
2: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của Hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
3: Dạ, sếp đấy ạ.
4: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực

0: tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
1: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
0: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Quý vị thân mến, nếu quý vị và các bạn đã từng đến với vùng đất Phù Đồng thì chắc hẳn chúng ta cũng đã được nghe câu chuyện về Thánh Gióng Phù Đồng Thiên Vương. Và trong những ngày này, cụ thể là từ hôm qua 23 tháng 5 cho đến ngày mai 25 tháng 5, tức từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 4 âm lịch, đang diễn ra Hội Gióng Đền Phù Đồng. Năm nay thì Hội Gióng được tổ chức với quy mô lễ hội gắn với tuần lễ văn hóa, du lịch và kết nối thương mại về miền di sản. Dự kiến trong những ngày hội thì sẽ có hàng vạn du khách thập phương về dự. Lễ hội Gióng năm nay diễn ra trong bối cảnh tuyến đường đê đá, một trong những tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn xã Phù Đồng đang thi công. Hiện tại thì đang tổ chức cấm đường đê đá nút giao đường gom quốc lộ 1B cạnh hầm chui dân sinh số 5 đến nút giao đường đê Tả Đuống, ngã ba Ông Cừ. Dự báo sẽ gây áp lực rất lớn lên hạ tầng giao thông tại địa phương, nguy cơ cao dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài nhiều giờ. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong thời điểm cao điểm là đêm khai mạc đêm qua 23 tháng 5 và hội tái trận hiện Đức Thánh Gióng đánh giặc chiều 25 tháng 5, thì toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an xã Phù Đồng sẽ được bố trí ứng trực 100%, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách. Công an xã Phù Đồng cũng khuyến cáo người dân và du khách chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đảm bảo chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để giúp cho chính chúng ta được an toàn và tránh gây quá tải giao thông. Đó là thông tin được khuyến cáo từ công an xã Phù Đồng. Nếu quý vị có đi về chảy hội đền Gióng ở Phù Đồng thì chúng ta hết sức lưu ý.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
5: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
6: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
5: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
6: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
5: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
7: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
2: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Chắc hẳn quý vị còn nhớ ít phút trước chúng tôi có đề cập một vụ va chạm giữa xe tải và xe con ở km 203 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Mới đây thì trung tâm điều hành tuyến cao tốc này cho biết vụ va chạm này đã được giải quyết rồi, và dọc theo tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, các phương tiện hoàn toàn có thể lưu thông được ổn định theo cả hai hướng đường. Thông tin rất khả quan phải không quý vị? Không còn va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 203 nữa, và dọc theo tuyến cao tốc này, trung tâm điều hành cũng xác nhận là chúng ta có thể lưu thông được thuận lợi theo cả hai hướng đường. Còn những tuyến cao tốc khác thì sao? Quý vị có đang từ các tỉnh thành lân cận để trở về Hà Nội hay là đang từ quê trở về phố không? Mà ghi nhận bất cứ những diễn biến giao thông nào từ tuyến đường gần hay tuyến đường xa, đừng ngần ngại, hãy cùng giờ cao điểm cập nhật trong chương trình sáng nay quý vị nhé.

0: tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Chào chuyên gia. Đất nội thành Hà Nội cao quá. Giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ.
4: Không cần đi xa. Phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
3: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
4: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
3: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
4: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
3: Nhất trí.
5: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
6: Nếu như ít phút trước, dọc theo tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng ta có thể lưu thông thuận lợi theo cả hai hướng đường và vụ va chạm xảy ra từ sáng sớm nay cũng đã được giải quyết. Thì cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, trung tâm điều hành tuyến cao tốc này lưu ý, km 263-264 đang có công nhân thảm lại mặt cầu Nam Bình, hạn chế đi vào làn 1 và làn 2, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, trung tâm điều hành cao tốc Cao Bồ Mai Sơn thông báo, trên tuyến từ km 263 đến 264, đang có công trình thi công thảm lại mặt cầu Nam Bình, hạn chế làn 1 và làn 2. Các phương tiện chúng ta hết sức lưu ý. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đã thông qua làn sóng VOV Giao thông để thông báo rộng rãi tới quý thính giả và các bác tài. Trở lại với những diễn biến giao thông có trạng thái thuận lợi, trong ít phút vừa qua, các thính giả cho biết vành đai 3 trên cao cầu Thanh Trì chúng ta đều có thể lưu thông được tốt. Rồi từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi đang quan sát hình ảnh các tuyến đường quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, quý vị ạ. Ô, lượng người ra phố đi bộ lúc này cũng vắng vẻ lắm. Thế mới thấy là thời tiết nó khắc nghiệt cũng khiến cho chúng ta cảm thấy lười ra đường hơn. Chưa nói đến việc là đi chơi trong cái quãng thời gian nắng nóng gay gắt này chúng ta rất ngại. Mà ngay cả đi ăn sáng thôi. Bảo ví dụ bây giờ ra đường ăn một bát phở mà vào một cái quán không có quạt hay không có điều hòa, ăn bát phở xong vã mồ hôi như tắm thì thực sự cũng ngại, phải không quý vị? Thế nên là đúng thật là đường xá trong ngày cuối tuần ở các con phố trung tâm vốn dĩ thì cũng đã thưa vắng rồi, lại cộng hưởng thêm yếu tố thời tiết ngày hôm nay nắng như đổ lửa lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta hạn chế hơn, chúng ta có khi là ít muốn ra đường hơn, quý vị ạ.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Trong bối cảnh mà áp lực giao thông không gia tăng ở mức quá cao, chúng ta có nhiều thời gian thảnh thơi hơn chứ không phải là dồn dập những thông tin về tình trạng tắc đường, thì giờ cao điểm cũng mời quý vị chúng ta thảnh thơi lại một chút để cùng tận hưởng những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm sáng nay. Chúng ta đến với giọng hát của nữ ca sĩ Lệ Quyên qua ca khúc Tinh Khôi Một Ngày, thay cho lời chúc ngày mới tốt lành mà ekip thực hiện giờ cao điểm muốn gửi tới quý vị.

0: Mời quý vị quay trở lại và nghe tiếp giờ cao điểm. Nãy chúng tôi có đọc thông báo của Công an xã Phù Đồng về việc tổ chức lễ hội Đền Gióng, Đền Phù Đồng 2026. Thì một thính giả chưa nghe kịp thông tin và có hỏi chúng tôi là lễ hội Đền Gióng Phù Đồng diễn ra vào hôm nào. Bạn ơi, lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 5, tức là từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 4 âm lịch, sẽ đến chiều ngày mai bạn nhé. Có hai quãng thời gian mà cơ quan chức năng lưu ý áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức rất cao và chúng ta hạn chế xuôi về phía khu vực Đền Gióng, Đền Phù Đồng, bởi chắc chắn là với những cái lễ hội rước kiệu thì áp lực giao thông sẽ tăng cao và khiến cho đường xá ách tắc. Thứ nhất là đêm ngày hôm qua, đêm khai mạc thì đã xong rồi, còn hội trận tái hiện Đức Thánh Gióng đánh giặc thì sẽ diễn ra vào chiều mai 25 tháng 5, cũng đúng vào chiều thứ hai đầu tuần nữa, nên là chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc khi có lộ trình xuôi về phía đê Phù Đồng, xuôi về phía khu vực đền Phù Đồng nơi tổ chức lễ hội Đền Gióng năm nay. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình có những diễn biến giao thông rất khả quan được các thính giả chia sẻ. Mới đây bác tài có Facebook là Hoàng Tùng cho biết đi dọc vành đai 2, thậm chí có những thời điểm đếm được bao nhiêu xe đang đi cùng mình. Vâng, thưa quý vị, vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều, có những thời điểm thính giả báo là có thể đếm được bao nhiêu xe đang di chuyển ở trên đường, tức là đủ để thấy là áp lực giao thông không gia tăng ở mức quá cao trên lộ trình này. Tương tự, vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết cũng chỉ đông ở những lối dẫn lên xuống thôi, chứ tổng thể vành đai 3 trên cao, bạn Ngọc Lâm vừa cho biết thông tin, chúng ta lưu thông được rất tốt theo cả hai hướng đường. Tiếp đó, chúng tôi có lộ trình được các thính giả báo về với cầu Thăng Long và cầu Thanh Trì. Giao thông cũng thuận lợi. Cầu Thăng Long và cầu Thanh Trì, quý vị yên tâm, tình hình giao thông cũng có trạng thái thuận lợi.
5: Nóng quá!
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: Tầm ông
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Như VOV Giao thông đã đề cập và chia sẻ, trong buổi sáng cuối tuần, sáng ngày Chủ nhật, áp lực giao thông gần như là không hiện hữu ở các con đường tuyến phố trung tâm. Thế nhưng cũng có một vài lộ trình mà chúng ta cần phải lưu ý, đặc biệt là qua các trường đại học, nơi tổ chức những kỳ thi đánh giá năng lực trong buổi sáng nay. Ngay từ sáng sớm thì đội cảnh sát giao thông số 6 đã lưu ý đường Xuân Thủy đoạn qua trường Đại học Sư phạm rồi qua Học viện Báo chí Tuyên truyền có tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực nên áp lực giao thông gia tăng ở mức rất cao trong buổi sáng nay. Nếu có thể các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình và dự báo là đến tầm trưa khi mà các thí sinh thi xong thì lượng phương tiện sẽ còn quay trở lại để tập trung đông đúc đón các thí sinh hay là các xe ra vào trường cũng tương đối nhiều. Phía đường Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là giao thông cũng đông nhưng không đến mức khó đâu. Ngày cuối tuần mà việc đi lại của chúng ta cơ bản là ổn định ở trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Mặc dù đây là tuyến đường cũng bị thu hẹp bởi những công trình thi công đấy, nhưng mà đường xá sáng nay cũng vắng. Nhiều bác tài cũng ngại ra đường vì thấy nắng nóng quá, thế nên là áp lực giao thông cũng không gia tăng ở mức quá cao. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nóng quá.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
8: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
11: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. Giá mà có thang máy anh nhỉ?
12: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
11: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
12: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
7: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
4: Về tình hình giao thông trên những cây cầu, mới đây chúng tôi nhận được một loạt thông tin khả quan. Cầu Thăng Long, nơi mà ngay từ sáng sớm các thính giả cho biết tình hình giao thông thuận lợi và đến giờ những diễn biến giao thông vẫn đang duy trì hết sức khả quan với cầu Thăng Long. Cầu Thanh Trì có thể quý vị lo ngại là sẽ đông đúng không? Nhưng không, trong buổi sáng nay việc đi lại của chúng ta ổn. Ngay cả vành đai 3, ngay cả vành đai 2 cũng không hề có những diễn biến giao thông nào đáng lo ngại đâu. Và cái điều đáng lo ngại nhất trong buổi sáng nay chắc chắn đến từ yếu tố thời tiết. Các bác tài mà di chuyển theo hướng ngược nắng thì chúng ta sẽ cần phải hết sức chú ý quan sát kỹ lưỡng. Và thực tế là nhiều thính giả chia sẻ là nắng nóng này chỉ thích ngồi ở nhà hay là ngồi ở đâu có cái điều hòa thôi, chứ còn bảo đi ra đường hay là tham gia những hoạt động ngoài trời lúc này nó vừa mệt mà thực sự là nó còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nữa, nhất là với trẻ nhỏ hay là với những người già, những người có bệnh lý nền. Và một lần nữa xin lưu ý lại, trạng thái nắng nóng, cái đợt nắng nóng này sẽ còn duy trì ít nhất là cho tới giữa tuần sau, gần cuối tuần sau thì mới có mưa cơ. Nên là chúng ta cũng hết sức lưu ý, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục chinh phục những đoạn đường dài ở phía trước quý vị nhé.
0: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên, nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
13: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phòng làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
14: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
15: Làm sao có điểm?
14: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
15: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
14: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
15: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
14: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Như VOV Giao thông và trong các bản tin dự báo thời tiết đã đề cập, đợt nắng nóng kéo dài dự báo là sẽ còn phải duy trì đến giữa tuần sau. Nó tiềm ẩn những cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả chúng ta, nhất là với những người có bệnh lý nền, cao huyết áp hay là đối với người già và trẻ nhỏ. Thực tế là ngay trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, đa phần những diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận là trạng thái thuận lợi và khả quan. Cơ bản là nhiều người cảm thấy cũng ngại ra đường trong quãng thời gian nắng như đổ lửa như là sáng ngày hôm nay. Và cứ mỗi một tiếng trôi qua thì nền nhiệt độ lại tăng lên thêm một chút. Giờ chúng tôi ngước nhìn lên thiết bị đo thì nhiệt độ đo được trong lều khí tượng là 32 độ C quý vị ạ. Cỡ khoảng 6-7 giờ sáng nay là hơn 30 độ C, sau đó khoảng 8 giờ sáng là 31 độ C, giờ là hơn 8 rưỡi, đã nhảy lên 32 độ C rồi. Và dự báo nắng nóng đỉnh điểm trong ngày hôm nay, ngày hôm nay cũng là một ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Và thời gian nắng nóng đỉnh điểm trong ngày sẽ rơi vào khoảng từ 11 giờ cho tới 15-16 giờ chiều đấy quý vị nhé. Và sau đây, hy vọng là những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giải nhiệt một chút và giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn khi đang di chuyển, khi đang đồng hành cùng làn sóng FM 91 MHz. Chúng ta cùng đến với một cơn mưa nhé, qua ca khúc mang tên Và Cơn Mưa Tới.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Quý vị đang quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập, với điều kiện thời tiết trong ngày hôm nay vẫn sẽ là một ngày nắng nóng gay gắt thì quý vị nhé. Cụ thể như thế này quý vị ạ. Từ hôm qua rồi, nắng nóng đã bao trùm cả nước, trong đó khu vực Hà Nội là nơi mà được đánh giá là một trong những khu vực nắng nóng nhất trong ngày hôm qua. Trạm đo láng ở Hà Nội ghi nhận mức nhiệt là 38,7 độ C. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng. Thực tế, người dân thủ đô, đặc biệt là tại các phường trung tâm, thì phải hứng chịu mức nhiệt cao hơn nhiều do là tỷ lệ đường nhựa bê tông hóa, cũng như là lượng phương tiện tập trung đông đúc, rồi nắng nóng như đổ lửa mà chúng ta di chuyển qua những khu vực bụi bặm công trình thi công thì thực sự là cũng không hề dễ chịu một chút nào đâu. Và thông tin sau đây thì chắc hẳn sẽ khiến cho các bác tài cũng phải thở dài đây. Dự báo ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Nam, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này, với mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội dự báo là từ 37 cho đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong đó, các phường xã bao gồm Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì có thể là những nơi nắng nóng nhất, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 đến 40 độ C. Quý vị chúng ta hết sức lưu ý. Và giờ thì trong lúc tình hình giao thông cũng chưa có quá nhiều điểm nhấn, chúng ta lại cùng giải nhiệt với thêm một giai điệu âm nhạc nữa quý vị nhé. Sẽ là ca khúc của nữ ca sĩ Mỹ Tâm gửi tới quý vị bài hát Rực Rỡ Tháng Năm.

0: The Caffeine of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới tình hình giao thông thì việc đảm bảo an toàn giao thông đoạn qua các khu vực cổng trường cũng là một trong những điều mà Hà Nội đang rất quan tâm. Đặc biệt là năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông công lập sẽ diễn ra sớm hơn mọi ngày. Cụ thể là vào 30 và 31 tháng 5 tới, sẽ có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển tại hơn 200 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi quý vị ạ. Nên ngay từ sớm thì các địa phương, các xã phường đã lên phương án đảm bảo an toàn cho các kỳ thi. Trong đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết phân luồng giao thông cũng như là đảm bảo trật tự đô thị, đảm bảo an toàn tại các khu vực cổng trường. Và nếu quý vị mà có con em mình tham gia kỳ thi này hay quý vị và các bạn có những lộ trình di chuyển đoạn qua các cổng trường học thì một lần nữa chúng tôi lưu ý này thì cũng tương đối sớm, nhưng gần đến ngày hôm đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục có những thông tin liên quan. Vào cuối tuần sau, ngày 30 và 31 tháng 5 sẽ diễn ra kỳ tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, nên là quý vị và các bạn chúng ta có những lộ trình xuất phát thì nên đi sớm hơn mọi ngày, cũng như là khi di chuyển trên đường thì chúng ta tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng quý vị nhé. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn, mời quý vị chúng ta đến với thêm một bài hát nữa trong giờ cao điểm. Bài hát mang tên Cơn mưa tháng 5 qua phần trình bày của ban nhạc Bức tường.

Hy vọng là những giai điệu âm nhạc với một chút mưa của tháng 5, bài hát mang tên Cơn Mưa Tháng 5 với phần trình bày của nhóm nhạc Bức Tường sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt đi cái tình trạng mệt mỏi do điều kiện thời tiết nắng nóng. Chương trình có một lưu ý về tình hình giao thông ở Vành Đai 3. Một thính giả báo là lối xuống đại lộ Thăng Long có một cháu bé đi xe đạp, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn ở trên đường, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Xin được nhắc lại, Vành Đai 3 trên cao gần lối xuống đại lộ Thăng Long lại đang có một cháu bé đi xe đạp. Không hiểu sao trời nắng nôi này mà lại có một cháu nhỏ đi xe đạp ở Vành Đai 3, nguy hiểm quá. Thời tiết thì cũng rất nắng nóng mà đi xe đạp lên Vành Đai 3 thì là đi vào đường cấm rồi. Mong là quý vị và các bạn trước mắt thì chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng và hy vọng cháu bé thì sẽ mau chóng trở về nhà. Không hiểu người lớn đâu mà lại để cho cháu nó lên Vành Đai 3 để đạp xe đạp thế này, rất là nguy hiểm, thời tiết thì không được thuận lợi. Và khuyến cáo này cũng đã là thông tin cuối cùng trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một khung giờ cao điểm chúng tôi đánh giá là tương đối khả quan khi mà chương trình nhận được rất nhiều diễn biến giao thông thuận lợi, dễ chịu. Nhưng thời tiết thì không hề dễ chịu đâu. Hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng cao điểm của đợt nắng nóng dự báo sẽ còn kéo dài cho tới giữa tuần sau. Nhiệt độ đo được trong ngày hôm nay sẽ là khoảng 38-39 độ và thực tế cảm nhận ngoài trời đôi lúc sẽ còn có thể lên tới hơn 40 độ, gần 50 độ trong điều kiện là mặt đường bê tông, hiệu ứng bê tông rồi nơi mà có nhiều phương tiện cùng tập trung hay là đoạn qua những công trình thi công thì thực sự là chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào đâu. Nên là các bác tài nếu có thể thì chúng ta hạn chế những hoạt động ngoài trời, chúng ta tìm những chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi, tránh việc di chuyển trong một quãng đường dài hay là thực hiện những công việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng gắt quý vị nhé. Và giờ cao điểm xin được khép lại tại đây, kèm theo lời cảm ơn chân thành nhất từ quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong 90 phút đồng hồ vừa qua. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm sẽ gửi tới quý vị và các bạn thêm một món quà âm nhạc nữa. Chắc hẳn bài hát này cũng là mong muốn của tất cả chúng ta. Tuyết rơi, mùa hè, hẹn gặp lại quý vị trong các giờ cao điểm tiếp theo.

0: trời có thể cao hơn dự báo từ 2 đến 4 độ C. Thời tiết khô nóng cực đoan này sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng, đồng thời khiến cho người dân dễ bị mất nước và kiệt sức khi mà hoạt động lâu ngoài trời. Và trước tình hình này, thì Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cùng với các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là du khách trong mùa cao điểm du lịch sẽ cần lưu ý về các biện pháp để ứng phó. Đầu tiên đó là quý vị sẽ cần điều chỉnh một chút về thời gian cũng như là thói quen sinh hoạt của mình. Hạn chế ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng, đặc biệt là vào khung giờ giữa trưa. Các hoạt động ngoài trời thì nên bố trí vào sáng sớm hoặc là thời điểm chiều muộn. Về trang phục bảo vệ thì khi ra ngoài, quý vị cần chuẩn bị đầy đủ như là bôi kem chống nắng, trang phục thoáng mát, mũ rộng vành và kính râm. Và thời điểm này thì cũng cần ăn uống khoa học, uống nhiều nước, hạn chế rượu bia hay là nước ngọt có ga, đảm bảo ăn chín uống sôi và vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh ngộ độc hoặc là mắc các bệnh truyền nhiễm trong môi trường nóng ẩm. Và quý vị cũng cần giữ cho mình một không gian sống thông thoáng và sử dụng điện hợp lý. Bên cạnh đó thì cần đặc biệt quan tâm và theo dõi sức khỏe của người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong điều kiện thời tiết cực đoan. Và trong thời điểm nắng nóng này, khi cơ thể của quý vị xuất hiện những dấu hiệu say nắng như là chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hay là ngất xỉu thì cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp, đó là đưa người bệnh vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, cho uống nước mát hoặc là dung dịch bù điện giải. Trường hợp cần thiết, quý vị cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời xử lý, tránh biến chứng nguy hiểm. Và để ứng phó hiệu quả thì điều quan trọng nhất đó là sự chủ động. Quý vị vẫn cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ các nguồn chính thống để có thể điều chỉnh sinh hoạt cũng như là sản xuất phù hợp. Thưa quý vị, cùng chuyển sang những thông tin, những chuyên mục tiếp theo trong khung giờ sáng nay. Mỗi khi chúng ta đi ngang qua Hà Nội thì đều cất giữ cho mình, mỗi người sẽ cất giữ cho mình một miền ký ức riêng. Có người thì nhớ nếp sống ồn ào vội vã, có người thì lại vương vấn một buổi sớm tinh mơ. Vậy trong đôi mắt của một người nghệ sĩ phương Tây đã chót nặng lòng với thủ đô thì Hà Nội sẽ hiện lên với những mảng màu nào? Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục Bộ hành qua phố ngày hôm nay.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

hành trên những con phố gần Hồ Gươm vào buổi sớm, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, gánh hàng rong đi qua, cụ già tập thể dục bên hồ, hay những tán cây lay trong gió sớm. Và ở góc vỉa hè, có một người đàn ông ngoại quốc vẫn thường ngồi lặng lẽ bên ly cà phê nóng, ngắm nhìn phố thức dậy theo cách riêng của mình. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Laurent Lene, họa sĩ kiêm nhà điêu khắc người Pháp, có gần 10 năm gắn bó với Hà Nội. Với ông, điều đẹp nhất ở thành phố này không chỉ là kiến trúc hay màu xanh cây lá, mà còn là sự hiếu khách và năng lượng tích cực của con người. Trong từng bức chân dung, Laurent luôn cố lưu giữ niềm vui rất Việt Nam mà ông tìm thấy giữa nhịp sống bình yên của Hà Nội.
2: Nhờ công việc của mình, tôi có cơ hội tới nhiều quốc gia và những thủ đô lớn trên thế giới. Khi lần đầu tiên đến Hà Nội, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thanh bình nơi đây. Tôi ngay lập tức cảm thấy an toàn và muốn gắn bó với thành phố này bởi nét gần gũi và giàu tình người.
1: Tôi gặp Laurent Lene vào một buổi sáng trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bài. Cánh cửa xưởng vẽ mở, mùi sơn dầu và gỗ mới thoảng trong không khí. Họa sĩ người Pháp bước ra với chiếc áo còn vương vài vệt màu, mỉm cười chào rồi cùng tôi thong thả dạo quanh con đường ven hồ. Chúng tôi đi trên phố, Laurent bước chậm, vừa đi vừa quan sát rất lâu những điều mà nhiều người dễ lướt qua. Một bà cụ bên gánh hàng rong, chậu cây trên ban công cũ hay chiếc xe đạp chở đầy rau vừa ngang qua phố. Trong tranh của Laurent, những gam màu xanh xuất hiện rất nhiều, xanh của lá cây bên hồ, những ô cửa sổ cũ, khu chợ đầy rau cỏ và hoa trái. Với ông, đó là màu sắc đặc trưng nhất của Hà Nội, một thành phố chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét mềm mại của thiên nhiên len lỏi trong từng góc phố.
2: La couleur que j'utilise le plus
3: gam màu tôi sử dụng nhiều nhất để thể hiện Hà Nội là màu

0: xanh lá. Tôi dùng rất nhiều sắc xanh cùng những biến thể của nó, bởi ở Hà Nội, ta có thể bắt gặp vô số họa tiết hoa lá và cây cối ở khắp mọi nơi, từ quanh các hồ nước, trên ban công cho đến các khu chợ.
1: Nhưng điều khiến Laurent dành nhiều tình cảm và cũng xuất hiện nhiều nhất trong tranh của ông là con người. Đặc biệt, những người cao tuổi. Ông thích ngắm họ đi bộ quanh hồ, ngồi uống trà, chơi cờ hay trò chuyện trước hiên nhà. Trong ánh mắt và dáng vẻ của họ có sự điềm tĩnh khiến ông xúc động.
0: Tôi rất yêu thích tranh khắc họa người cao tuổi trong cuộc sống thường nhật ở Hà Nội. Chúng toát lên một cảm giác thanh thản. Và khi nhìn những con người ấy, tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực.
1: Chúng tôi dừng chân ở quán cà phê ngoài trời. Laurent nói mình thích ngồi ở những nơi như thế này để quan sát nhịp sống Hà Nội. Có lẽ với một họa sĩ, cảm hứng không chỉ đến từ cảnh vật mà từ cách con người thể hiện trong không gian sống của họ. Ở Hà Nội, ông tìm thấy nhiều điều như thế. Và sự hiếu khách là điều khiến ông nhớ nhất mỗi khi rời Hà Nội.
0: Điều khiến tôi nhớ nhất về Hà Nội chính là sự đón tiếp nồng hậu của con người nơi đây. Đôi khi chỉ quen trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã được chào đón và mọi người sẵn sàng mời ngồi vào bàn ăn cùng.
1: Gần 10 năm sống ở Hà Nội, Laurent Lene đã đi qua biết bao con phố, gặp gỡ nhiều người và lưu giữ tất cả bằng tranh vẽ. Nhưng có lẽ điều khiến người nghệ sĩ ấy muốn ở lại không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cảm giác bình yên nơi đây. Trong buổi sáng dạo bộ cùng ông, tôi nhận ra có những điều quá quen thuộc khiến người ta đôi khi vô tình lướt qua. Một cụ già ngồi uống nước trước hiên nhà, tán cây rủ xuống ban công cũ, hay nụ cười niềm nở của người bán hàng rong giữa phố đông. Để rồi sau cuộc gặp, điều còn lại không chỉ là câu chuyện về một họa sĩ người Pháp yêu Hà Nội mà còn là cảm giác tự hào về thành phố mình đang sống. Hà Nội trong ánh nhìn của Laurent không quá vội vàng mà luôn xanh, trầm lắng và đầy tình người. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Họa sĩ Pháp và những gam màu Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với Đời sống Thị Thành sáng nay với một thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, hội gióng đền Phù Đổng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, tức từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 4 âm lịch. Năm nay thì hội gióng được tổ chức với quy mô hội lễ gắn liền với tuần lễ văn hóa du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026. Dự kiến là trong những ngày hội sẽ có hàng vạn du khách thập phương về dự. Lễ hội gióng năm 2026 sẽ diễn ra trong bối cảnh dự án tuyến đường đê đá, một trong những tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn xã Phù Đổng đang thi công, đã tổ chức cấm đường đê đá, đoạn từ nút giao tuyến đường gom quốc lộ 1B cạnh hầm chui dân sinh số 5 đến nút giao đường đê Tả Đuống, ngã ba Ông Cừ với chiều dài là 928,05m, dự báo là sẽ gây áp lực rất lớn lên hạ tầng giao thông tại địa phương, nguy cơ cao dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài nhiều giờ. Để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là trong hai thời điểm cao điểm là đêm khai mạc 23 tháng 5 và hội trận tái hiện Đức Thánh Gióng đánh giặc vào chiều mai 25 tháng 5, toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an xã Phù Đổng sẽ được bố trí ứng trực 100%, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách. Công an xã Phù Đổng khuyến cáo người dân và du khách chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để có thể bảo đảm an toàn và tránh gây quá tải giao thông. Thưa quý vị, đó là một thông tin dành cho những quý vị thính giả nào chúng ta có dự định đến với hội gióng đền Phù Đổng năm nay. Và còn rất nhiều những thông tin hấp dẫn sẽ có trong khung giờ Đời sống Thị Thành sáng nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 năm 2026, Nghị định Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhận sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, mức phụ cấp dao động từ 20 đến 80% tùy cấp học, vị trí việc làm cũng như điều kiện công tác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2026, song các mức phụ cấp sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả kiểm tra về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm cho trường học. Theo đó, Sở đã thành lập 20 đoàn, dự kiến kiểm tra 317 cơ sở. Tuy nhiên, đến khi triển khai thì đoàn chỉ thực hiện kiểm tra được 220 cơ sở, chiếm tỷ lệ là 69,40%. Đối với 97 cơ sở còn lại thì công tác kiểm tra không được thực hiện do cơ sở nghỉ không còn hoạt động, tạm ngưng hoạt động, sang nhượng, thay đổi pháp nhân hoặc chỉ là văn phòng được đơn vị khác đã kiểm tra hoặc sai lệch thông tin địa chỉ. Thưa quý vị, trên bảng xếp hạng danh sách những điểm đến rực rỡ sắc màu nhất thế giới do Just Cover thuộc tập đoàn Zurich của Thụy Sĩ công bố mới đây, thủ đô Hà Nội đứng vị trí thứ 8. Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu đón 8,6 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 và thực hiện định hướng phát triển công nghiệp văn hóa theo nghị quyết số 80, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị, việc có mặt trong danh sách này mở ra một góc tiếp cận mới cho quảng bá, xúc tiến du lịch thủ đô. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, Cơ quan Y tế Liên minh châu Phi hôm qua cảnh báo căn bệnh này có tỷ lệ tử vong rất cao, đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi. Cảnh báo đưa ra là chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức độ rủi ro do dịch Ebola gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất, đó là rất cao. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, vào sáng nay 24 tháng 5 theo giờ Việt Nam đã xảy ra một vụ nổ súng gần Nhà Trắng. Theo đó, một đối tượng đã tiếp cận trạm kiểm soát tại giao lộ đường 17 và đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng và bắt đầu nổ súng vào các sĩ quan, buộc họ phải bắn trả. Nghi phạm sau đó đã tử vong sau khi được đưa đến một bệnh viện trong khu vực. Được biết là vào thời điểm xảy ra nổ súng, Tổng thống Donald Trump đang ở trong Nhà Trắng và không bị ảnh hưởng. Ông đã được cơ quan mật vụ báo cáo về vụ việc. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 32 vừa kết thúc hôm qua 23 tháng 5 tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết, hội nghị lần này đã đạt được kết quả và đồng thuận trên 5 phương diện. Theo đó, hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn dài hạn về khu vực thương mại tự do Châu Á-Thái Bình Dương, FTA-AP, đưa ra tiếng nói chung trong việc thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của ngành dịch vụ trong 10 năm tới, đạt đồng thuận mới về việc mở rộng không gian thương mại, không gian hợp tác thương mại số và tích cực tìm kiếm các biện pháp mới về phát triển thương mại xanh. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Phát biểu tại phiên 2 của hội nghị về thúc đẩy các động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư đổi mới và năng động, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đưa ra 4 khuyến nghị cho hợp tác thương mại đầu tư trong khu vực thời gian tới. Thứ nhất, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành. Thứ hai, tăng cường hợp tác để từ đó có cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, phát triển nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Và thứ tư, đẩy mạnh hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ, trong đó rất cần sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nền kinh tế và từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn hay năng lượng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức cùng với đời sống thị thành sáng nay. Nối tiếp chương trình sẽ là một thông tin giáo dục. Thưa quý vị, sáng hôm qua hàng nghìn thí sinh đã đổ về trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham dự kỳ thi đánh giá năng lực SPT trong kỳ thi đông kỷ lục được gần 40 trường xét điểm đầu vào. Năm nay thì là năm thứ 5 kỳ thi này được tổ chức. Số thí sinh đăng ký đông nhất từ trước đến nay với gần 23.000 thí sinh, tức là tăng khoảng 5.000 so với năm ngoái. Điểm mới nổi bật của kỳ thi năm nay là việc tổ chức thành hai đợt với hệ thống điểm thi được mở rộng ra nhiều địa phương nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Đợt thi thứ nhất chủ yếu diễn ra tại khu vực phía Bắc, ngoài Hà Nội thì còn có các điểm thi tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La và Thanh Hóa. Đợt thi thứ hai tập trung ở khu vực miền Trung với các điểm thi tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh và một điểm thi tại Hà Nội. Thêm một điểm khác của kỳ thi năm nay đó là việc bổ sung thêm các môn thi như là tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp nhằm định hướng đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài việc sử dụng kết quả để xét tuyển vào nhiều trường đại học, thì kỳ thi còn được xem là một thước đo giúp cho học sinh đánh giá năng lực trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đáng chú ý là năm nay Đại học Y Hà Nội cũng đã bắt đầu sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển một số ngành cử nhân thuộc lĩnh vực sức khỏe. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những thông tin văn hóa. Tiếp đó trong tiểu mục Bên dòng thời gian sẽ là câu chuyện ghé thăm căn nhà di tích nơi Bác Hồ từng lưu trú ở Sài Gòn. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này sẽ là bài viết Mất lòng tình người Sài Gòn giữa trời nắng nóng. Đó là những thông tin và câu chuyện sẽ có trong chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi chi tiết.
2: Sài Gòn
5: Sống và Yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp.

0: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị và các chủ đầu tư, nhà đầu tư doanh nghiệp cung cấp thông tin dự án, công trình tồn động vướng mắc cần được Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ. Động thái trên nhằm thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án còn tồn động kéo dài. Đây là cơ hội và thời cơ thuận lợi cuối cùng để các doanh nghiệp đăng ký dự án của mình vào chương trình tháo gỡ. Thành phố Hồ Chí Minh có 838 dự án tồn động kéo dài, gồm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chi hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng một người. Đối với học viên là 160 triệu đồng một người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng. Mục tiêu chung của chương trình nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau đại học theo định hướng gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường học tập nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy năng lực học thuật, từ đó góp phần nâng cao năng lực công bố quốc tế và khẳng định vị thế nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và thế giới.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Dịp này, địa phương đã trồng 300 cây gõ rõ, giáng hương, bằng lăng tại khuôn viên khu dân cư Phong Phú Nam, ấp 70. Cùng ngày, các trường học, văn phòng ấp và nhiều hộ gia đình trên địa bàn cũng đồng loạt hưởng ứng, đăng ký trồng thêm 1.516 cây xanh, nâng tổng số cây được trồng trong đợt phát động lên tới hơn 1.800 cây.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm là một trong hai di tích lịch sử quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh gắn với Bác Hồ. Khi Bác sinh sống và hoạt động tại thành phố, trước khi xuống cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Hiện tên gọi đầy đủ của căn nhà di tích là di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tọa lạc giữa phường Chợ Lớn khang trang náo nhiệt, căn nhà nhỏ vẫn gần như giữ nguyên hình hài từ những năm đầu thế kỷ 20. Câu chuyện năm tháng về căn nhà di tích trăm năm, nơi Bác Hồ từng lưu trú tại đất Nam Kỳ thuở trước, sẽ được chúng tôi kể lại trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay qua bài viết Ghé thăm căn nhà di tích nơi Bác Hồ từng lưu trú ở Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một buổi sáng giữa tháng 5, trời nắng hanh hao, tại nhà di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn. Từng đoàn người trật tự nối đuôi nhau đến dâng hương tưởng nhớ vị cha già kính yêu của dân tộc. Dáng vẻ nghiêm trang và tự hào của từng tốp người cứ thế mặc kệ dòng xe ồn ả của tuyến đường trung tâm khu Chợ Lớn. Căn nhà di tích bề ngang chừng 4m, bề dài chừng 9m, lối kiến trúc của những năm đầu thế kỷ 20, nhỏ nhắn, chẳng cầu kỳ, nhưng là nơi khơi dậy biết bao niềm tự hào dân tộc. Xuôi thời gian về tháng 9 năm 1910, thời điểm người thanh niên Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân đến Sài Gòn. Theo tư liệu lịch sử, căn nhà số 123 Ghe Testa, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, từng là cơ sở của phân cuộc Liên Thành Thương Quán, một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906. Năm 1910, với sự giúp đỡ của tổ chức Liên Thành, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ trường Dục Thanh Phan Thiết vào Sài Gòn với giấy tờ mang tên Văn Ba. Lúc vào đây, người được sự hỗ trợ của ông Trương Gia Mô, một người bạn rất thân thiết với thân sinh của người là cụ Nguyễn Sinh Sắc và ông Hồ Tá Bang, đều là các nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ và là thành viên ban quản trị Liên Thành Thương Quán. Tới Sài Gòn, người tạm trú tại nhà ông Lê Văn Đạt, một thành viên của tổ chức Liên Thành, tại số 185-1 đường Đi Mò Tơ Dê, xóm cầu Rạch Bần, nay là đường Cô Bắc, phường cầu Ông Lãnh. Sau vài ngày, người đến căn nhà số 123 Ghe Testa, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, lưu trú từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911. Về tổ chức Liên Thành, chị Trâm Anh, thuyết minh viên tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Chợ Lớn, thông tin thêm.
2: Hội Liên Thành là do các nhà yêu nước sáng lập trong phong trào Duy Tân. Họ đã lấy ngày 6 tháng 6 năm 1906 làm ngày thành lập và họ đã dựa theo sự gợi ý của cụ Phan Châu Trinh trong phong trào Duy Tân với khẩu hiệu là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Liên Thành thành lập ra ba bộ phận tương ứng với lại lời kêu gọi đó là Dục Thanh Học Hiệu, Liên Thành Thư Xã và Liên Thành Thương Quán.
1: Trong 9 tháng trú ngụ tại số 123 Ghe Testa, từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành vừa dạy học, vừa đi làm và học nghề ở trường cơ khí Á Châu, thường gọi là trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, và bán báo ở thương cảng để kiếm sống, tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian quan trọng để Nguyễn Tất Thành có bước chuẩn bị trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4 tháng 6 năm 1911, người lấy tên Văn Ba rời phân cuộc Liên Thành Thương Quán để xin làm phụ bếp trên con tàu đô đốc La Tousse Trevin. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu rời bến Nhà Rồng, đưa người thanh niên yêu nước ra đi tìm đường giành độc lập tự do cho dân tộc. Từ tháng 6 năm 1911 đến nay, hơn thế kỷ trôi qua, trong cụm 3 căn số 123 Ghe Testa, sau này là số 135 đường Châu Văn Liêm, hiện chỉ có căn số 5 được lưu giữ lại làm di tích lưu niệm về Bác Hồ. Đến năm 1922 thì công ty Liên Thành dời tổng cục về số 43 đường Bến Vân Đồn, quận Tư cũ. Sau đó, căn nhà này đã trở thành nhà dân sinh. Năm 1988 mới được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện trạng căn nhà số 5 Châu Văn Liêm trải qua hơn trăm năm. Nơi đây vẫn duy trì là căn nhà phố nguyên bản những năm đầu thế kỷ 20, gồm một trệt và một lầu, rộng khoảng 4 mét, dài khoảng 9 mét, nền lát gạch bông, chiều cao từ nền lên trần khoảng 3 mét. Tầng lầu có ban công nhô ra phía trước. Hiện nay, toàn bộ không gian bên trong di tích được sử dụng trưng bày bổ sung cho di tích. Tầng trệt được ngăn tách thành hai gian, gian trước đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên vách tường trưng bày chủ yếu các hình ảnh gợi nhớ làng quê của người, các lãnh tụ của các phong trào yêu nước, các cơ sở của Liên Thành Thương Quán, bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn năm 1911. Gian sau có một cầu thang gỗ dẫn lên lầu. Tầng lầu bày trí các tài liệu, hình ảnh, tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiếp nối truyền thống, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước vào không gian của căn nhà di tích, cảm giác nơi đây mang lại là sự trang nghiêm, là niềm tự hào, là cảm nhận về hành trình can trường của một vị lãnh tụ chọn lối sống giản đơn. Không gian thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và giản dị như cách Bác đã, đang và sẽ được nhớ về trong tiềm thức của trăm triệu dân đất Việt. Nhắc về hành trình năm tháng của di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Trâm Anh chia sẻ thêm.
2: Qua nhiều lần trùng tu sửa chữa thì vẫn cố giữ nguyên hiện trạng ban đầu khi mà tiếp nhận, chỉ là sơn mới lại để cho giữ cho di tích luôn được mới và an toàn, chống thấm hoặc là mối mọt cũng được kiểm tra định kỳ, cũng như là việc vệ sinh di tích hoặc là kiểm kê các tư liệu, hình ảnh thì cũng vẫn được diễn ra thường xuyên.
1: Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, tháng 5 luôn là khoảng thời gian đặc biệt nhất. Đó là lúc hương sen tỏa ngát khắp làng sen quê bác, cũng là lúc triệu trái tim cùng hướng về ngày 19 tháng 5 với tất cả sự kính yêu và biết ơn. Tháng 5 của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng vậy. Từng tốp người như thói quen vẫn theo nhau đến những địa điểm gắn liền với hành trình của bác ở vùng đất Nam Kỳ để thắp hương, để tưởng niệm, tỏ lòng biết ơn đến vị cha già của dân tộc. Căn nhà số 5 Châu Văn Liêm những ngày tháng 5 nườm nượp khách đến thăm, mặc kệ cái nắng chói chang của những ngày đầu hạ. Thế hệ con cháu Bác Hồ vẫn một lòng đến đây để được cạnh Bác vào một ngày đặc biệt. Anh Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Phường Chợ Lớn, có mặt cùng đơn vị mình đến dâng hương tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào một ngày cận sinh nhật Bác. Anh Phạm Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc.
3: 19 tháng 5 hàng năm là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến Bác Hồ. Trước khi đi, cả đoàn rất là vui mừng. Một đoàn viên công đoàn cũng như là một người dân của Việt Nam, tôi rất là tự hào khi được đến thăm và viếng tại khu di tích số 5 Châu Văn Liêm, khu di tích địa lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Làm việc trên địa bàn phường Chợ Lớn thì chúng tôi cũng tự hào là có một cái điểm di tích để lưu niệm, ghi dấu lại bước chân của Bác trong thời gian mà Bác chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước.
1: Cũng có mặt tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn Lê Đặng Minh Tân, đoàn viên thanh niên phường Tân Hòa, hân hoan xúc động chia sẻ.
4: Đây là lần đầu tiên em được tới di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc của em rất là vui, tự hào và mong muốn tới đây nhiều lần nữa. Em nghĩ là các bạn nên một lần tới đây. Cái khoảnh khắc một phút mặc niệm thì em cảm giác rất là tự hào khi mình là người Việt Nam.
1: Căn nhà nhỏ đơn sơ giữa phố thị ngày mới theo một cách riêng vẫn là niềm tự hào của người sống ở Sài Gòn. Vùng đất đang rộn ràng sức sống mới với những cơ chế phát triển riêng sẽ nhanh và bền vững thóp đầu đất nước. Trong dòng chảy ấy, những người con đất này vẫn có chốn để đến, để kể và để tự hào rằng Bác Hồ đã từng đến đây trước hành trình vạn dặm tìm bình yên cho đất nước.

0: lên.
1: 1, 2, 3, 4
2: Sống ở Sài Gòn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa cái nắng oi ả phủ kín những con đường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những điều khiến lòng người dịu lại. Đó là những bình trà đá miễn phí mà người dân để bên đường. Một bình trà đá có giá trị không cao, nhưng trong những ngày Sài Gòn nắng nóng như thiêu đốt, thì một cốc nước mát lạnh sẽ giúp nhanh chóng xua tan cơn khát của người đi đường, nhất là những người lao động nghèo. Cốc nước không chỉ là một việc làm ý nghĩa, mà còn là một nét đẹp văn hóa của người dân thành phố mang tên Bác. Thành phố này có thể nóng bởi thời tiết, nhưng cũng chính nơi đây lại khiến người ta mát lòng bởi sự tử tế âm thầm và tình người luôn hiện hữu trong từng nhịp sống. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này mời quý vị cùng đến với bài viết Mát lòng tình người Sài Gòn giữa trời nắng nóng.
4: Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 4, tháng 5, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như được phủ lên một lớp không khí oi nồng. Mặt đường bỗng rát dưới ánh mặt trời, dòng xe hối hả chen chúc qua từng ngã tư, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt người lao động mưu sinh giữa trưa hè. Nhưng cũng chính trong cái nóng tưởng chừng khắc nghiệt ấy, người ta lại dễ dàng bắt gặp những điều rất đỗi dịu dàng, những bình trà đá miễn phí nằm nép bên vỉa hè, dưới tán cây hay trước một căn nhà nhỏ. Hình ảnh quen thuộc, giản dị, nhưng đủ khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng thấy lòng mình chùng lại bởi sự tử tế rất đỗi chân thành của người Sài Gòn. Không bảng hiệu cầu kỳ, không lời quảng cáo, chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt, vài chiếc ly nhựa được úp gọn gàng, đôi khi thêm một tấm bảng nhỏ viết vội dòng chữ trà đá miễn phí. Vậy mà suốt nhiều năm qua, những bình trà ấy đã trở thành một phần rất riêng của thành phố mang tên Bác. Một nét đẹp âm thầm tồn tại giữa nhịp sống tất bật và vội vã. Giữa trưa nắng hơn 35 độ, trên một tuyến đường đông đúc ở trung tâm thành phố, anh xe ôm công nghệ tranh thủ ghé vào bên lề đường, rót vội cốc trà đá, rồi uống một hơi dài. Chỉ vài ngụm nước mát lạnh thôi, nhưng đủ làm dịu đi cái khát cháy cổ sau nhiều giờ trong trũi ngoài đường. Với nhiều người lao động nghèo, những bình trà đá miễn phí như thế không chỉ giúp giải khát mà còn tiếp thêm cho họ một cảm giác được quan tâm giữa cuộc sống còn nhiều vất vả. Có những cô chú đặt bình trà trước nhà từ sáng sớm rồi lặng lẽ thay đá liên tục suốt cả ngày. Có người bán tạp hóa nhỏ, người chạy xe, người đã nghỉ hưu. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một suy nghĩ đơn giản. Trời nóng quá, ai đi ngang khác thì ghé uống miếng nước cho mát. Người Sài Gòn vốn vậy, họ cho đi nhiều khi chẳng cần ai biết tên mình. Một cốc trà đá giá trị không lớn nhưng lại chứa đựng biết bao sự sẻ chia. Bởi đôi khi, điều khiến con người thấy dễ chịu nhất giữa những ngày mệt mỏi không nằm ở vật chất lớn lao mà chỉ đơn giản là cảm giác mình được ai đó nghĩ đến. Có lẽ vì thế mà giữa thành phố khoảng 14 triệu dân này, người ta vẫn thường nhắc đến hai chữ tình người bằng tất cả sự yêu thương. Từ ổ bánh mì phát miễn phí, những chuyến xe không đồng, cho đến bình trà đá ven đường, tất cả đều có phần tạo nên một Sài Gòn rất riêng, hào sảng, nghĩa tình và luôn dang rộng vòng tay với mọi người. Điều đáng quý là những bình trà đá ấy không phân biệt ai với ai, từ bác ve chai, chú xe ôm, cô bán hàng rong, cho đến người lao động xa quê hay cả những người khách lần đầu ghé thành phố. Bất cứ ai khát nước cũng đều có thể dừng lại uống một ly. Không cần quen biết, không cần lời cảm ơn, chỉ cần thấy người khác bớt mệt mỏi giữa cái nắng nóng là đủ khiến người cho đi cảm thấy vui lòng. Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những hình ảnh giản dị ấy lại càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Bởi nó nhắc người ta nhớ rằng, thành phố này không chỉ có những tòa nhà cao tầng, những con đường đông nghịt xe hay áp lực mưu sinh thường nhật. Sài Gòn vẫn còn đó những khoảng lặng rất đẹp của tình người, âm thầm nhưng bền bỉ, tồn tại qua năm tháng. Nhiều người từng nói rằng Sài Gòn là nơi ai cũng có thể đến để bắt đầu một cuộc sống mới. Có người ở lại vì cơ hội, có người ở lại vì công việc, nhưng cũng có rất nhiều người ở lại đơn giản vì yêu cái nghĩa tình nơi đây, yêu cái cách mà giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn sẵn sàng san sẻ cho nhau từ những điều khó nhất. Một cốc trà đá không thể làm dịu đi cái nắng của cả thành phố, nhưng nó đủ để làm dịu lòng một người đang tất bật mưu sinh. Một bình nước ven đường không làm cuộc sống khá hơn ngay lập tức, nhưng lại khiến người ta tin rằng đâu đó quanh mình vẫn luôn có những tấm lòng tử tế. Và có lẽ chính những bình trà đá miễn phí ven đường ấy đã kể một câu chuyện rất đẹp về Sài Gòn. Một thành phố luôn chuyển động không ngừng, nhưng vẫn đủ chỗ cho những điều tử tế được nảy nở mỗi ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thính giả thân mến, 10 giờ sáng ngày 24 tháng 5 và quý vị vẫn đang đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ đời sống thị thành. Thưa quý vị, mùa hè với thời tiết oi bức như hiện nay thì khiến cho nhu cầu giải khát và làm mát cơ thể tăng cao. Kem, nước đá, trà lạnh hay là các loại đồ uống mát trở thành lựa chọn quen thuộc sau khi hoạt động ngoài trời. Thực tế thì ăn kem hay là uống nước lạnh thì không hoàn toàn có hại nếu như chúng ta sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là cần hiểu rõ cơ chế tác động của thực phẩm lạnh đối với cơ thể và xây dựng thói quen sử dụng hợp lý để vừa giúp giải nhiệt, vừa bảo vệ hệ tiêu hóa cũng như là sức khỏe tổng thể. Dưới góc nhìn của chuyên gia dinh dưỡng thì thời tiết nóng khiến cho cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt. Những món lạnh như là kem, nước mát giúp tạo cảm giác dễ chịu tức thời, hỗ trợ giảm nhiệt và kích thích vị giác trong mùa hè. Tuy nhiên, nếu như lạm dụng hoặc là sử dụng sai thời điểm thì các món lạnh có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là với những ai chúng ta có hệ tiêu hóa hoặc là đường hô hấp nhạy cảm. Một trong những sai lầm phổ biến đó là uống nước đá hoặc là ăn kem ngay sau khi vừa đi nắng, chơi thể thao hoặc là vận động mạnh. Khi đó thì cơ thể đang trong trạng thái nóng, mạch máu giãn ra để giải phóng nhiệt. Việc đưa thực phẩm quá lạnh vào cơ thể đột ngột có thể gây co mạch nhanh, làm chúng ta cảm thấy đau họng, ê bốt răng hoặc là khó chịu vùng ngực. Một số người nhạy cảm thì có thể là còn bị đau bụng, co thắt dạ dày hoặc là chóng mặt. Ngoài ra thì uống nước quá lạnh sau khi vận động mạnh cũng có thể làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Nhiệt độ lạnh khiến cho các mạch máu ở niêm mạc dạ dày co lại tạm thời, làm giảm hoạt động tiết men tiêu hóa và nhu động ruột. Đây là lý do nhiều người bị đầy bụng, khó tiêu hoặc là đau bụng nhẹ sau khi uống quá nhiều nước đá trong một thời gian ngắn. Đối với nước uống thì quý vị nên ưu tiên nước mát vừa phải thay vì nước quá lạnh hay là nước quá nhiều đá. Sau khi đi nắng hoặc là vận động mạnh nên nghỉ ngơi vài phút, lau khô mồ hôi rồi mới uống nước. Và thay vì uống một lúc quá nhiều nên uống từng ngụm nhỏ để cơ thể hấp thụ từ từ và tránh gây sốc nhiệt cho dạ dày. Nước lọc thì vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất để giải khát trong mùa hè. Ngoài ra có thể bổ sung thêm nước dừa, nước trái cây tươi ít đường hoặc là sữa ít đường để hỗ trợ bù nước và điện giải. Ngoài việc kiểm soát đồ lạnh, quý vị nên chú ý thêm về việc xây dựng một chế độ ăn thanh mát và cân bằng trong mùa hè. Tăng cường rau xanh, trái cây tươi, sữa chua và các món dễ tiêu sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Quý vị cũng cần ngủ đủ giấc, vận động hợp lý và tránh tiếp xúc với nắng gắt trong thời gian dài. Thưa quý vị, và đó là một số lưu ý để quý vị có thể bảo vệ sức khỏe tốt hơn trong những ngày nắng nóng sắp tới. Một chế độ ăn uống cân bằng kết hợp với việc sử dụng đồ lạnh hợp lý sẽ giúp chúng ta vừa giải nhiệt hiệu quả trong mùa hè và vừa bảo vệ được hệ tiêu hóa cũng như là duy trì sức khỏe tốt. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc, một ca khúc mà vui tươi phóng khoáng được ra mắt vào năm 2015 và đã trở thành một trong những bản hit mùa hè đình đám nhất thập kỷ. Mời quý vị sẽ cùng nghe Cheerleader.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần.

0: thì ethanol có thể khiến cho các chi tiết như là cao su, nhựa hoặc là kim loại trong hệ thống nhiên liệu xuống cấp nhanh hơn. Những bộ phận dễ bị ảnh hưởng thường là dây dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, bình xăng hoặc là bộ chế hòa khí trên các dòng xe đời cũ. Tuy nhiên thì điều đó không đồng nghĩa với việc là mọi chiếc xe cũ thì đều sẽ hư hỏng khi chúng ta sử dụng E10. Tại Anh và Mỹ thì thay vì bỏ xe hoặc là thay cả động cơ thì nhiều gara lựa chọn hướng xử lý đơn giản hơn, đó là nâng cấp lại một số chi tiết để xe tương thích tốt hơn với xăng E10. Quá trình này thì thường chỉ tập trung vào hệ thống nhiên liệu. Các gara sẽ thay dây dẫn xăng bằng kim loại chịu lực ethanol tốt hơn, thay gioăng cao su bằng vật liệu hiện đại hơn, vệ sinh bình xăng và đường dẫn nhiên liệu, đồng thời kiểm tra lại bộ chế hòa khí nếu như xe đã sử dụng nhiều năm. Với một số dòng xe thì người dùng còn được khuyến nghị phủ lớp chống ăn mòn bên trong bình nhiên liệu hoặc là thay thế một số chi tiết kim loại dễ bị ảnh hưởng bởi ethanol. Và trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị phổ cập E10 thì đây cũng là hướng đi thực tế nhất với phần lớn người dùng. Chi phí cho những hạng mục này nhiều khả năng là sẽ thấp hơn đáng kể so với nỗi lo phải đổi xe mà nhiều người đang hình dung hiện nay. Ngoài vấn đề linh kiện thì thói quen sử dụng xe cũng là điều cần thay đổi khi sử dụng sang xăng E10. Do ethanol có đặc tính hút ẩm, là loại nhiên liệu này sẽ thường không phù hợp với việc để tồn đọng quá lâu trong bình xăng. Với những chiếc xe để cả tuần không chạy hoặc là ít sử dụng cũng có thể dễ xuất hiện cặn và hơi ẩm hơn. Vì vậy trong thời gian tới, quý vị có thể sẽ cần là chú ý bảo dưỡng định kỳ hơn, thường xuyên hơn, hạn chế để xe nằm im quá lâu và cần kiểm tra hệ thống nhiên liệu kỹ hơn trước đây. Và tiếp nối thông tin này, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những câu chuyện, những thông tin sẽ có trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thực sự cần. Cuối cùng ở mục cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư phân kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn sơ bộ để mở rộng hệ thống này từ 4 đến 8 làn xe là gần 500.000 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 2.800 km cao tốc được đầu tư phân kỳ, có khoảng 2.107 km đã đưa vào khai thác và 694 km đang xây dựng. Hiện tại, áp lực quá tải và nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến này rất lớn. Do nguồn lực có hạn, Bộ Xây dựng kiến nghị trước mắt cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để mở rộng ngay các tuyến quy mô 2 làn xe với kinh phí ước tính khoảng 80.000 tỷ đồng. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, do nhiều đoạn vẫn đáp ứng được nhu cầu vận tải trong 6 đến 10 năm tới, nên sẽ được nghiên cứu nâng cấp theo lộ trình khi đủ điều kiện.
4: Bản tin cao tốc.
3: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 do nhà nước đầu tư. Theo đề xuất thì mức thu phí trên 13 tuyến cao tốc bao gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ, Hòa Liên Túy Loan, Quảng Ngãi Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau, dao động từ 900 đến 1.300 đồng 1 km. Theo phương án đề xuất thì mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức là thu phí điện tử không dừng ETC.
4: Bản tin cao tốc.
2: Thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về đề xuất đầu tư nút giao giữa đường DT770B và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo phương thức đối tác công tư PPP. Việc đầu tư nút giao này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương này vừa chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng then chốt nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối theo quy hoạch, tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía đông nam thành phố. Khi được đầu tư đồng bộ, nút giao không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng sức hút đối với nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.
4: Bản tin cao tốc.
3: sau khi thông

0: xe toàn tuyến từ chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ban quản lý dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đóng nút giao với đường Bưng Môn để đảm bảo an toàn lưu thông. Việc này đã gây ra ùn ứ cho các phương tiện theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Vào chiều ngày 20 tháng 5, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, các lãnh đạo Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đề xuất mở nút giao Long Thành, điểm nối giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng khả năng kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc trọng điểm khu vực. Hiện cơ bản các bên cũng đã thống nhất việc nghiên cứu mở nút giao Long Thành và dự kiến thời gian mở có thể vào cuối tuần này.
1: Bạn đồng hành. Thời gian qua, dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý quyết liệt đối với hành vi lưu thông vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, song trên thực tế vẫn còn không ít lái xe vẫn ung dung điều khiển phương tiện vào làn đường đặc thù này. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thật sự cần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bạn đồng hành.
0: Trong giai đoạn cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tỏ ra phấn khởi khi được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn và cho phép dòng phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh để giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 của cảnh sát giao thông cho biết, đây là phương án điều tiết tạm thời có tổ chức. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi, thời điểm cụ thể và có sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông, không xử phạt nguội khi mà đi theo hướng dẫn. Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát. Có thể nói đây là trường hợp hiếm hoi các phương tiện được bật đèn xanh để lưu thông vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Song cũng cần nhấn mạnh rằng đây là hoạt động có kiểm soát từ lực lượng chức năng và các lái xe tuyệt đối không nên chiếm dụng làn đường này. Chia sẻ về tầm quan trọng của làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, VietAir chia sẻ.
2: Trên đường cao tốc, làn dừng khẩn cấp được ví như sợi dây bảo hiểm đóng vai trò huyết mạch của đường cao tốc. Những tình trạng lạm dụng làn đường này vẫn diễn ra phổ biến. Làn khẩn cấp không phải là làn đường lưu thông thông thường, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và vận hành cao tốc. Là nơi dừng đỗ trong các trường hợp bất khả kháng như xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn giao thông hoặc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Tách biệt xe đang gặp sự cố khỏi dòng xe chạy tốc độ cao, ngăn ngừa tai nạn liên hoàn, là làn đường dành riêng cho xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ cứu nạn, xe cảnh sát tiếp cận hiện trường tai nạn khi các làn chính bị ùn tắc.
0: Quan trọng là vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn không ít tài xế vẫn ngang nhiên cố tình điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Bởi vì trong quá trình tuyến đường có sự cố dẫn đến ùn ứ, nhiều tài xế vì nóng vội muốn thoát đi nhanh hơn đã mượn làn khẩn cấp để vượt lên. Ngoài ra thì trên một số tuyến tài xế biết là chưa có camera phạt nguội nên không ít tài xế đã tỏ ra chủ quan rằng mình đi một chút chắc không ai bắt. Bên cạnh đó thì một bộ phận lái xe chưa nắm rõ quy tắc sử dụng làn khẩn cấp khi nghĩ rằng có thể dừng đỗ tạm thời để đi vệ sinh, ngủ hoặc là nghe điện thoại.
2: Hành vi này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về người, của và an toàn giao thông. Làn khẩn cấp là nơi để các xe gặp sự cố dừng lại, dùng cho các xe ưu tiên làm nhiệm vụ và khi bị chặn lại bởi một xe dừng đỗ sai quy định, cũng có thể lỡ đi cơ hội cứu người, cứu nạn. Và cũng vì thế có thể xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng khi có thể các xe phía sau đâm trực diện vào xe đang dừng đỗ nếu như không đặt cảnh báo đầy đủ. Với chúng tôi, những con người hàng ngày làm việc trên đường cao tốc, chỉ có mong muốn duy nhất là các phương tiện tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, trừ cả trường hợp bắt buộc di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, không nên vội vàng hay cố tình sử dụng làn đường khẩn cấp không đúng quy định.
3: Cấm đăng cao tốc.
1: Những ngày gần đây, dù đã xuất hiện mưa đầu mùa, song theo các chuyên gia khí tượng, thì tình trạng nắng nóng cực đoan vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên phạm vi cả nước. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các phương tiện lưu thông trên cao tốc. Khi nhiệt độ mặt đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nổ lốp. hư hỏng máy móc và các sự cố kỹ thuật của phương tiện. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có những khuyến cáo với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe và đội ngũ lái xe như sau. Thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp xe, áp suất lốp, thay thế lốp đã mòn hoặc là có dấu hiệu hư hỏng. Kiểm tra hệ thống phanh làm mát động cơ, dầu máy và các bộ phận kỹ thuật trước khi xuất bến. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ phương tiện theo đúng quy định và khuyến cáo của nhà sản xuất. Không chở quá tải trọng, không chạy quá tốc độ quy định, hạn chế phanh gấp khi di chuyển trên đường dài. Chủ động nghỉ ngơi hợp lý, giữ sức khỏe và sự tỉnh táo khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi lái xe hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa sự cố kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì chuyển vào làn khẩn cấp, đặt cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
3: Cẩm nang cao tốc.
0: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trần Bồ Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trần Bồ Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Thị Thành cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay trở lại đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio, your station.
1: Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với những bản nhạc quốc tế trong giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Tạm gác lại những bản ballad nhẹ nhàng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những nhịp điệu điện tử EDM sôi động, rực rỡ và cực cuốn. Từ những giai điệu bay bổng đưa tâm hồn ta lên những tầng mây, đến những nhịp beat đốt cháy mọi vũ trường, Hà Thu đã chuẩn bị một thực đơn âm nhạc gồm những tên tuổi hàng đầu thế giới. Bạn đã sẵn sàng tắt âm lượng và để âm nhạc dẫn lối chưa? Hãy cùng bắt đầu ngay thôi! Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là sự hội tụ của những phù thủy giai điệu. Kygo, người tiên phong dòng nhạc Tropical House, kết hợp cùng giọng ca vàng Khalid và Griffin. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Save My Love, một bản EDM mang lại cảm giác vô cùng bay bổng, giúp tâm hồn bạn được thả lỏng hoàn toàn trước khi chúng ta tiến vào những nhịp điệu mạnh mẽ hơn.

Tiếp theo, chúng ta đến với một sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Anima, nghệ sĩ nổi tiếng với những sân khấu hình ảnh 3D kinh điển, và chàng thơ Georgie. Ca khúc Beautiful là một bản nhạc đầy tính nghệ thuật. Giọng hát đầy cảm xúc của Georgie trên nền nhạc điện tử ma mị của Anima tạo nên một trải nghiệm thính giác đầy mê hoặc. Đó không chỉ là EDM, Beautiful còn như một tác phẩm hội họa bằng âm thanh.

Và nhắc đến EDM thì không thể thiếu Alan Walker, chàng trai với chiếc mặt nạ đầy bí ẩn. Trong Old Habits, anh đã tạo ra một bản phối đầy lôi cuốn với sự góp giọng của Farruko và Sofia Reyes. Ca khúc mang hơi hướng electropop hiện đại, kể về những thói quen cũ mà chúng ta khó lòng từ bỏ trong tình yêu. Giai điệu bắt tai nhưng đầy tính tự sự, và đây chắc chắn sẽ là ca khúc khiến bạn phải nghe đi nghe lại nhiều lần.

Từ Rumani, nữ hoàng nhạc dance Ina bắt tay cùng phù thủy âm nhạc người Na Uy Matoma đem đến cho chúng ta ca khúc Dream Out Loud, là tiếng gọi của sự tự do và khát vọng. Một bản nhạc tràn đầy cảm hứng, như muốn nhắc nhở chúng ta hãy cứ mơ ước lớn và nói ra những khát khao của mình thật to. Sự kết hợp giữa chất giọng quyến rũ của Ina và nhịp điệu tươi vui của Matoma sẽ khiến cho bạn không thể đứng yên.

Trở lại với bộ đôi đã làm thay đổi bản đồ nhạc pop EDM, The Chainsmokers. Trong ca khúc Echo, họ mang đến một trải nghiệm âm nhạc đầy chiều sâu cùng giọng hát của Aux. Ca khúc như những tiếng vọng vang dội trong tâm trí, là sự đấu tranh giữa lý trí và con tim. Một tác phẩm EDM giàu cảm xúc và đầy tính tự sự, đúng chất của Chainsmokers.

Hãy chuẩn bị cho một sự kết hợp đỉnh cao giữa ông hoàng melodic dubstep Illenium và giọng ca vàng của làng nhạc điện tử Ellie Goulding. Ca khúc Don't Want Your Love là một cú bùng nổ cảm xúc. Ellie Goulding vẫn giữ vững phong độ với giọng hát thanh mảnh nhưng đầy nội lực, trong khi Illenium biến hóa bài hát thành một bản phối đầy kịch tính. Một ca khúc về sự mạnh mẽ khi từ bỏ những gì không còn xứng đáng.

Đến với giai điệu tiếp theo mang tên Destiny thuộc thể loại Dance Electronic, chúng ta sẽ cảm nhận được tinh thần của những đêm nhạc hội lớn nhất thế giới. DJ, nhà sản xuất âm nhạc Alesso, luôn biết cách tạo ra những bản Progressive House khiến cả khán đài phải vỡ òa. Kết hợp với chất giọng đầy năng lượng của nữ ca sĩ Sacha, ca khúc này là lời khẳng định về định mệnh và niềm tin vào con đường mà mình đã lựa chọn, một bản nhạc thực sự truyền lửa

Khép lại bữa tiệc hôm nay bằng một siêu phẩm bùng nổ san nhảy. Fisher, bậc thầy của nhạc house và Tones and I, giọng ca đầy cá tính, nổi danh với bản hit Dance Monkey, mang đến cho chúng ta ca khúc Favor. Đây là bản phối EDM với giai điệu rất gây nghiện, nhịp điệu mạnh mẽ và có chút tinh nghịch.

Các bạn thân mến, âm nhạc điện tử không chỉ là những nhịp beat, nó còn là ngôn ngữ của năng lượng. Hy vọng 8 mảnh ghép EDM ngày hôm nay đã giúp bạn có những giây phút thực sự thăng hoa và thư giãn trên làn sóng phát thanh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng giai điệu cảm xúc. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo với thêm thật nhiều điệu nhạc quốc tế cuốn hút nữa.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Giờ Cao Điểm Trưa của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và Xuân Tú cùng ekip đã sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị và các bạn trưa nay. Trong một tiếng sắp tới, chúng ta sẽ cùng làm rõ xem những tuyến phố nào chúng ta có thể di chuyển được hoặc cần phải lưu ý với những lộ trình nào mà đang có những khó khăn nhất định. Rất mong thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông, chúng tôi nhận được thông tin hỗ trợ từ quý vị. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi tập trung ngay vào một số vị trí đang khó khăn. Thứ nhất đó là đường Nguyễn Trãi. Như thông tin cập nhật của chúng tôi từ các nguồn tin của VOV Giao thông cho thấy là đang khó từ ngã tư Sở cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Đường đông và việc đi lại của chúng ta là gặp nhiều khó khăn. Trên lộ trình Vũ Trọng Phụng hay là đường Nguyễn Tuân cũng đang trong trạng thái là đông đúc. Theo hướng ngược lại từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến để đi về đường Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở cũng đang đông đoạn qua cái điểm giao cắt có điểm quay đầu xe. Đường Láng cũng đang khó theo cả hai chiều theo hướng từ nút giao Láng Yên Lãng hướng về ngã tư Sở và đường Trường Chinh trên cao, vành đai 2 trên cao hay đường Trường Chinh rẽ sang ngã tư Sở đi về Nguyễn Trãi cũng đang khó rồi. Thính giả cũng đang nói ngã tư Sở tắc tất cả các hướng luôn. Và tại nút giao ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh cũng đang trong trạng thái là đông đúc và đặc biệt là hướng về phía ngã tư và lên cầu Vượt để đi sang đường Nguyễn Trãi. Phố Chùa Bộc cũng đông từ phía Tôn Thất Tùng để đi về đoạn Thái Hà Chùa Bộc. Một vị trí tiếp theo mà chúng tôi có ghi nhận được thông tin về sự đông chậm đó là vành đai 3 trên cao qua nút Bixi Trần Duy Hưng hướng đi về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trong những phút vừa qua và có lẽ đã khó khăn trong khoảng nửa tiếng hoặc là một tiếng trước khi câu điểm chưa bắt đầu rồi. Mong sẽ có thêm những ghi nhận mới từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết để xem là trong những ngày tới thì nắng nóng còn gây khó chịu cho chúng ta nữa hay không.

0: Lướt nhanh trên tay bản tin tôi đang cầm đây thì thấy có lẽ vẫn sẽ còn nắng nóng khó chịu trong những ngày tới. Cụ thể, khu vực thủ đô Hà Nội lúc này trời đã chuyển sang trạng thái nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời là khoảng 37 độ, độ ẩm 50%, chỉ số chất lượng không khí lên mức trung bình. Dự báo trưa chiều nay nền nhiệt tiếp tục tăng với nhiệt độ cao nhất là khoảng 36 tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đặc biệt nhiệt độ thực tế các khu vực có mật độ bê tông hóa cao, ít cây xanh có thể cao hơn dự báo từ 2 tới 4 độ. Vì vậy, trong những giờ tới chúng ta hạn chế ra đường nếu có thể để tránh ảnh hưởng của nắng nóng. Trường hợp đi bằng xe máy thì mặc áo chống nắng để bảo vệ làn da và sử dụng kính râm nếu có. Do nắng gắt chiếu xuống mặt đường bê tông gây ra độ chói lớn kèm theo hơi nóng có thể làm rát mắt. Còn trong trường hợp đi ô tô, chúng ta chủ dụng tấm che nắng để đảm bảo tầm nhìn. Lưu ý là nếu vừa đi nắng về, chúng ta không nên vào phòng điều hòa ngay vì dễ dẫn đến cảm lạnh, đau đầu, thậm chí là sốc nhiệt. Từ chiều tối về đêm nay, dự báo trời không có mưa, không khí tiếp tục oi nóng dù có gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất là ngưỡng là 28 đến 30 độ. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được trong những phút vừa qua, lúc này thì đường Láng vẫn đang đông, quý vị chú ý, đường Láng vẫn đang đông và hướng ra ngã tư Sở là vừa ùn tắc kéo dài, còn nắng nữa cơ, oi nóng, thực sự là rất vất vả. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Nếu như mà có thêm thông tin liên quan đến đường Nguyễn Trãi từ ngã tư Sở thì mong quý vị chia sẻ giúp. Trên đường Nguyễn Trãi thì có qua trường Nhân Văn thì theo lịch là ngày 23-24, tức là hôm qua và hôm nay đấy là có lịch thi, cũng có thể là nguyên nhân khiến cho đường đông hơn. Và tầm này cũng là tầm có thể là đón con em đi thi về nữa. Trời nắng thế này, việc sử dụng ô tô chắc chắn là sẽ có nhu cầu tăng cao. Cụ thể trên đường Nguyễn Trãi thì nhiều quý vị và các bạn báo thêm giúp chúng tôi xem là còn có vấn đề nào khó khăn hay không. Và các cái vị trí khác mà cũng có các điểm thi ở Hà Nội, mong quý vị cũng cập nhật giúp cho xem là diễn biến giao thông cụ thể như thế nào. Đừng quên là vành đai 3 trên cao vẫn đang đông từ nút giao Bixi Trần Duy Hưng cho nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến. Và trên đường vành đai 2 trên cao và đường Trường Chinh hướng về phía ngã tư Sở cũng đang khó. Đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều là một lộ trình không nên di chuyển. Chúng tôi cho rằng quý vị nên chọn lộ trình khác. Có đường Lê Văn Lương hay đường Trần Duy Hưng thì không quá đông và chúng ta hoàn toàn có thể đi được theo cả hai chiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 180/2026 quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Theo nghị định, hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng và các bên liên quan, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Việc cung ứng và sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng không được ảnh hưởng đến việc thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính mà Việt Nam tham gia. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các trường hợp không đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh mục khu đất dự kiến triển khai dự án thí điểm theo nghị quyết 171 của Quốc hội. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang có 259 khu đất, tổng diện tích hơn 2.000 ha bị loại khỏi danh sách. Nguyên nhân là do chưa phù hợp quy hoạch, hồ sơ pháp lý đất đai chưa hoàn thiện hoặc thiếu cơ sở thẩm định, vướng nguồn gốc đất, chuyển mục đích sử dụng, nghĩa vụ tài chính hoặc chưa đáp ứng định hướng phát triển nhà ở của địa phương. Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi 3 thông báo về việc điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các dự án chống ngập trên địa bàn thủ đô. Theo đó, Hà Nội sẽ rào chắn phân luồng giao thông tại nhiều tuyến phố trung tâm như là Quang Trung, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh để phục vụ thi công các dự án chống ngập từ hôm qua 23 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 tới. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một bước tiến mới trong công nghệ pin xe điện khi phát triển thành công mẫu pin lithium kim loại thể rắn có thể sạc và xả chỉ trong khoảng 3 phút. Loại pin mới đạt mật độ năng lượng lên tới 451,5, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định sau khoảng 700 chu kỳ sạc nhanh. Đây được xem là một trong những hướng nghiên cứu đáng chú ý trong cuộc đua phát triển pin xe điện thế hệ mới.

0: với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Em Minh Đăng là học sinh trường Trung học phổ thông Hiệp Bình, phường Hiệp Bình tham gia thi đợt 2 tại điểm thi này. Em cho biết đợt 1 em thi được gần 700 điểm, tuy nhiên chưa đúng số điểm mong muốn. Do vậy, em thi lại đợt 2 này, đồng thời cũng tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới để dùng kết quả xét tuyển đại học.
1: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước để tạo thêm cơ hội cho mình vô, có cơ hội vô đại học, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng với lại phát huy sức khả năng của mình thôi.
0: Cũng giống như vậy, em Phương Trang là học sinh trường Trung học phổ thông Bình Chiểu, phường Bình Chiểu cũng thi lại đợt này để đạt mức điểm xét tuyển vào các trường khối ngành về kinh tế. Trang theo học khoa học online gần 1 năm và chuẩn bị cho kỳ thi này.
2: Dạ, em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi, không có đủ ấy.
0: Dự kiến kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6 tới. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm học năm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị cùng đón nghe.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là thông tin về sự khó khăn. Vành đai 3 trên cao, thính giả cũng có đề cập đến sự đông chậm khi mà đi từ Linh Đàm về Mai Dịch, và đặc biệt là đoạn lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Việc này thì cũng rất là khó tránh, bởi vì trên đường Nguyễn Trãi là một trong số những nhánh để thoát xe từ đường Nguyễn Xiển, từ đường dẫn vành đai 3 trên cao xuống thì đang khó trên đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều. Và cái vị trí chúng tôi tạm gọi là tâm của sự khó khăn là qua trường Nhân Văn, qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Lúc này thì mật độ đang cao và di chuyển khó, là một trong những điểm thi trong hôm qua và hôm nay ở Hà Nội. Và trên đường Nguyễn Trãi thì thính giả cũng đã ghi nhận thông tin rồi, từ ngã tư Sở đi về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là cũng đang rất khó khăn, cộng thêm việc đường lại có công trình thi công nữa. Và đường Láng cũng đang khó theo cả hai chiều, theo hướng từ ngã tư Láng Láng Hạ cũng như là Láng Yên Lãng để đi về ngã tư Sở theo cả hai chiều. Vành đai 2 trên cao từ đoạn hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là cũng đông đấy. Nếu quý vị mà đang quan tâm đến trục Trần Duy Hưng hay là trục Lê Văn Lương thì chúng tôi ghi nhận là đường Lê Văn Lương thì đông hơn so với đường Trần Duy Hưng cũng như là đường Nguyễn Trãi. Và nút khó nhất là nút giao Lê Văn Lương với Hoàng Đạo Thúy. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông chậm qua nút Bixi Trần Duy Hưng theo hướng đi về phía Linh Đàm. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, các cây cầu vượt sông, mong quý vị chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, lúc này thì vẫn đang là sự đông đúc khó khăn ở trên đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều và đâu qua trường Nhân Văn điểm thi. Ngoài ra thì đường Xuân Thủy cũng đông quý vị nhé, đường Xuân Thủy hướng đi về phía Mai Dịch đấy. Và nếu mà quý vị mà có di chuyển thì cũng lưu ý là

0: có lịch thi ở các cái trường chuyên, trong đó là có chuyên sư phạm của trường Đại học Sư phạm Hà Nội nữa, rồi chuyên khoa học tự nhiên này, khoa học xã hội nhân văn, ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, thì các vị trí Xuân Thủy thì cũng sẽ khó khăn đi ra phía đoạn ngã tư Mai Dịch. Và trên đường Cầu Giấy mật độ cũng có tăng một chút qua các vị trí có đèn tín hiệu, nhưng mà không đến mức là ùn tắc đâu. Có đường Xuân Thủy đông hơn thôi, đoạn qua trường sư phạm. Nếu quý vị có thấy là cần phải nhắc thêm thông tin về một vị trí nào khác mà chúng tôi chưa đề cập đến trong khoảng 15 phút vừa qua, thì xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin giúp chúng tôi. Cũng có hoạt động mà chúng ta sẽ cần lưu ý, đó là hội gióng đền Phù Đổng năm nay diễn ra từ hôm qua cho đến ngày mai, tức là từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 4 âm lịch. Năm nay thì hội gióng tổ chức với quy mô hội lễ gắn với tuần lễ văn hóa, du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026. Dự kiến trong những ngày hội sẽ có hàng vạn du khách thập phương về dự. Lễ hội gióng năm nay diễn ra trong bối cảnh dự án tuyến đường đê đá, một trong những tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn xã Phù Đổng đang thi công, đã tổ chức cấm đường đê đá đoạn từ nút giao tuyến đường gom quốc lộ 1B, tức là cạnh hầm chui dân sinh số 5, đến nút giao đường đê Tả Đuống, tức ngã ba Ông Cừ, chiều dài là 928m, dự báo sẽ gây áp lực rất lớn lên hạ tầng giao thông tại địa phương, nguy cơ cao dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ và kéo dài nhiều giờ. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong hai thời điểm cao điểm là đêm khai mạc tức 23 tháng 5 vừa qua và hội trận tái hiện Đức Thánh Gióng đánh giặc tức vào chiều mai 25 tháng 5, thì toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an xã Phù Đổng sẽ được bố trí ứng trực 100%, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách. Công an xã Phù Đổng khuyến cáo người dân và du khách chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để bảo đảm an toàn và tránh gây quá tải giao thông. Có thêm một thông tin nữa cũng xin được gửi tới quý vị, sau đó chúng ta sẽ có thông tin chi tiết hơn từ phóng viên Hoàng Hà, đó là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết đã cơ bản hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để triển khai thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phục vụ kết nối và khai thác tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tuy nhiên, quá trình vận hành thực tế thì vẫn đang vướng nhiều khó khăn liên quan đến hạ tầng, tổ chức giao thông và hành lang pháp lý. Và sau đây mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: Theo GEC, đơn vị đã phối hợp với công ty cổ phần TATCO khẩn trương điều chỉnh hệ thống phần mềm thu phí nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối mới tại nút giao Long Thành. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là phương án tổ chức giao thông tổng thể tại nút giao này vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chính thức. Trong khi đó, các nhánh kết nối từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây do Ban Quản lý Dự án 85 và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đầu tư vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ đưa vào khai thác. Việc thiếu đồng bộ về hệ thống biển báo, hạ tầng và phương án tổ chức giao thông khiến công tác triển khai thu phí chưa thể vận hành theo mô hình khép kín. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Vận hành Bảo trì Đường Cao tốc cho biết.
2: Bình thường của nó là đầu vào của mình thì mình ghi nhận tín hiệu đầu vào tại trạm A, sau đó đến trạm B ghi nhận tín hiệu tại đầu ra. Thì nó sẽ kết thúc một hành trình rồi tính tiền. Thì hiện tại thì nút giao Long Thành là nó không có trạm thu phí, sau đó thì đầu vào thì ghi nhận có tín hiệu, nhưng mà đầu ra lại không có tín hiệu. Sẽ mặc định rằng là tất cả các phương tiện mà đầu vào có tín hiệu này, mà đầu ra mà không có tín hiệu trong vòng 3 tiếng thì sẽ tính tiền luôn là từ cái đầu vào đến đầu ra là mặc định là trạm Long Thành. Đầu vào mà không có tín hiệu thì đầu ra sẽ trạm thu phí nào để tính tiền từ Long Thành cho đến trạm thu phí đấy.
1: Đáng chú ý, do hệ thống thiết bị tại các vị trí ra vào chưa được đầu tư đầy đủ theo mô hình thu phí kín hoàn chỉnh, việc ghi nhận dữ liệu phương tiện có thể không đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật, dễ dẫn đến sai lệch hoặc mất doanh thu. Trong trường hợp xe từ hướng Biên Hòa vào cao tốc mà không có tín hiệu đầu vào, nhân viên tại trạm sẽ phải thực hiện thu phí cưỡng bức bằng cách ấn nút mở barrier thủ công. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại các trạm thu phí như Long Phước hay Dầu Dây. Để đảm bảo lưu thông trong giai đoạn tạm thời, VEC khuyến cáo các phương tiện đi từ hướng Biên Hòa vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nên ưu tiên đi vào làn ngoài cùng bên phải tại bất kỳ trạm thu phí nào khi kết thúc hành trình. Đồng thời, người dân cần đảm bảo số dư tài khoản giao thông và tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của đơn vị vận hành để hạn chế tối đa các sự cố phát sinh do hệ thống hạ tầng chưa hoàn thiện đồng bộ.
0: Chúng tôi tiếp tục trở lại với tin giao thông, và rõ ràng là trưa nay thì không chỉ sức nóng về giao thông mà còn nóng ở các điểm thi nữa. Nóng lòng, nóng ruột nữa của những người chờ con mình thi xong. Nếu quý vị mà có đi qua các vị trí mà đang tập trung đông các vị phụ huynh đón con thì cũng lưu ý. Và nếu quý vị thấy là cần phải cập nhật thêm nữa thì mong quý vị chia sẻ tin với chúng tôi để xem là diễn biến giao thông ở đó như thế nào. Thông qua hệ thống camera thì thấy là ở ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh mật độ có tăng nhưng mà chưa tới nỗi ùn tắc đâu. Theo cả hai chiều trên trục Tây Sơn thì đang đi được. Lên cầu vượt ngã tư Sở để đi về đường Nguyễn Trãi thì không quá khó, nhưng bắt đầu sang đến đường Nguyễn Trãi thì mật độ đang cao và di chuyển khó khăn quý vị nhé. Theo cả hai chiều. Và cái tâm của sự khó khăn vẫn là đoạn qua trường Nhân Văn. Ở ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến thì không quá khó khăn đâu, chờ đèn cũng chỉ tầm 1-2 nhịp và đi qua thôi. Có vành đai 3 trên cao dẫn xuống đường Nguyễn Xiển để đi về ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến thì đang khó. Và thính giả có nhắc là vành đai 3 lối xuống Nguyễn Trãi đi Hà Đông là ùn tắc rất dài. Trước đó cũng đang được nhắc là đường Láng về ngã tư Sở là khó khăn, ngã tư Sở cũng tắc tất cả các hướng luôn. Và vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở vẫn đang khiến chúng ta phải mất nhiều thời gian. Phố Chùa Bộc nữa cũng đông theo cả hai chiều, đoạn qua Học viện Ngân hàng. Và đường Xuân Thủy từ nút giao với Nguyễn Phong Sắc để đi về ngã tư Mai Dịch, mật độ cũng đang tăng nhanh. Cầu vượt Tây Sơn hướng sang Nguyễn Trãi mới có một vụ va chạm giữa hai xe. Qua cây cầu này hướng sang Nguyễn Trãi cũng có một xe đang gặp sự cố và bắt đầu ùn rồi. Bây giờ tin mới mà thính giả mới gửi về. Chúng tôi sẽ bám sát góc camera ở vị trí cầu vượt Tây Sơn hướng sang Nguyễn Trãi để xem diễn biến cụ thể như thế nào. Xin cảm ơn quý vị. Và trong khi chờ đợi chúng tôi bổ sung thêm thông tin, mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Mời quý vị nghe tiếng hát của Phùng Khánh Linh, bài hát mang tên Căn gác mùa hè.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp.

0: bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
1: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
0: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
1: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
2: Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, thính giả có nói là cổng trường sư phạm đấy, trên đường Xuân Thủy đang ùn rất là dài. Nếu quý vị chú ý, đang là một trong những điểm thi. Và nếu quý vị có quan sát được kỹ hơn là tắc từ đoạn cổng trường sư phạm đấy đến chỗ nào trên đường Xuân Thủy hay không thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Nhưng mà qua khớp với các vị trí khác mà chúng tôi có tin thì đường Nguyễn Phong Sắc, chúng ta hướng về ngã tư Nguyễn Phong Sắc Xuân Thủy là cũng đang phải xếp hàng dài. Thì rất có thể là cả tuyến đường Xuân Thủy từ Mai Dịch hoặc là từ cổng trường sư phạm ngược về qua cổng Học viện Báo chí Tuyên truyền, chúng tôi cho rằng là cũng sẽ đông. Ngoài ra ngay gần với cổng trường sư phạm thôi là có cái siêu thị lớn Yêu Mô Xuân Thủy, mà một cái vị trí mà rất có thể là mọi người sẽ vào để ăn trưa, các sĩ tử thi xong vào đó ăn, rồi là người dân quanh đó vào mua sắm nữa, tránh nắng nữa, một ngày rất oi, rất vất vả, nên là việc ra vào khu vực này là cũng sẽ đông, thì rất có thể là cũng sẽ khiến cho tuyến đường này đông hơn. Tôi còn nhớ là bên kia còn có cả một trung tâm thương mại nữa cơ, Indochine nữa cơ, rất là nhiều vị trí, nên có thể là đường Xuân Thủy cũng là một tuyến đường mà chúng ta không nên đi vào thời điểm này. Tiếp theo đó là đường Nguyễn Trãi, vẫn đang trong trạng thái đông đúc theo cả hai chiều và vẫn là qua cổng trường Nhân Văn, và hướng khó nhất là từ ngã tư Sở để đi về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Gần đó thôi, đường Láng vẫn đang trong trạng thái ùn tắc, chưa có gì mới cả, từ ngã tư Láng Láng Hạ, Láng Yên Lãng cho đến ngã tư Sở theo cả hai chiều là di chuyển thực sự là y ạch. Và song song với đường Láng cũng đã có thông tin cho thấy đường Nguyễn Ngọc Vũ qua cầu Cống Mọc sang Quan Nhân hoặc là về Giáp Nhất đều khó hết. Qua được vị trí này thôi thì chúng tôi không thấy thính giả phàn nàn nhiều về đường Láng. Các nút giao khác ở trên đường Láng, đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương thì mật độ có tăng, và nhất là trên đường Lê Văn Lương qua nút Hoàng Đạo Thúy theo cả hai chiều trên đường Lê Văn Lương là cũng đang khó. Nếu có thêm thông tin mới mong quý vị chia sẻ, đặc biệt là cầu vượt Tây Sơn hướng sang Nguyễn Trãi là có va chạm giữa hai xe, và qua cây cầu này sang phía Nguyễn Trãi có thêm một xe gặp sự cố nữa. Qua camera tôi nhìn là bắt đầu thấy có sự ùn tắc từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt đi sang đường Nguyễn Trãi qua ngã tư Sở rồi. Và nhờ các bác tài một lần nữa có thể quan sát thêm giúp chúng tôi về vụ va chạm này, về sự cố xe này. Thưa quý vị, những trụ sở dôi dư được đánh giá, được đánh thức bằng những công năng mới phục vụ cộng đồng, từ cơ sở đào tạo, ký túc xá đến không gian hoạt động của các cơ quan đơn vị. Câu chuyện tận dụng hiệu quả trụ sở dôi dư không chỉ là bài toán chống lãng phí tài sản công, mà là phép thử cho tư duy quản trị địa phương trong giai đoạn tinh gọn bộ máy hiện nay. Ở thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương vùng Tây Nam Bộ, hành trình hồi sinh những công trình đang mở ra những giá trị mới cho phát triển bền vững. Và về nội dung này, mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Nhật Minh.

0: tại số 2 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Trụ sở làm việc các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh Hậu Giang cũ, nay được cải tạo thành cơ sở đào tạo tập trung cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. Những phòng làm việc, hội trường ngày nào giờ thành lớp học ngoại ngữ, ký túc xá, nhà ăn, phục vụ học viên. Một không gian cũ nhưng mở ra cơ hội mới cho nhiều lao động miền Tây tiếp cận các chương trình đào tạo theo hướng bài bản, tập trung. Với nhiều học viên, đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống. Học viên Trần Hữu Thừa ở thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Học tiếng trong 6 tháng rồi em đăng ký thi. Ăn thì người ta hỗ trợ cho mình là buổi trưa với buổi tối. Mong muốn của em là có cuộc sống sẽ tốt hơn và lo được cho gia đình.
0: Không chỉ tận dụng hiệu quả trụ sở vô dư, việc sắp xếp bố trí lại cơ sở vật chất còn giúp địa phương giảm đáng kể chi phí đầu tư mới. Điển hình như tại xã Thành Xuân, nhiều trụ sở cũ sau sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục được đưa vào sử dụng, phục vụ hoạt động của địa phương. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thành Xuân cho biết, nếu tận dụng lại trụ sở cũ, chi phí sơn sửa mỗi công trình chỉ khoảng từ 1

0: đến 2 tỷ đồng, trong khi xây mới có thể tốn kém gấp 10 đến 20 lần tùy theo diện tích trụ sở.
1: Địa phương chủ động rà soát, khảo sát, tận dụng tối đa các trụ sở, các trang thiết bị hiện có để phục vụ cho hoạt động của địa phương, hạn chế tối đa cái việc đầu tư mới khi chưa thực sự cần thiết. Trụ sở, cơ sở xuống cấp á, thì địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng thực hiện cái thủ tục xin chủ trương sửa chữa để sớm đưa vào sử dụng, tiếp tục bố trí, sắp xếp cho các đơn vị mới thành lập, không để tình trạng bỏ trống kéo dài gây lãng phí tài sản công.
0: Không để tài sản công bị bỏ hoang, xuống cấp đang là yêu cầu được nhiều địa phương trong cả nước đặt ra sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy. Thành phố Cần Thơ đã ban hành 3 quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với 684 cơ sở nhà đất vô dư. Trong đó, 137 cơ sở nhà đất vô dư được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, xử lý và khai thác. Hơn 500 cơ sở khác trước đây do cấp huyện quản lý được chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý theo địa giới hành chính mới. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết.
2: Các sở ngay bây giờ cũng phải phân cấp ủy quyền cho các địa phương, phường xã, giao cho các đồng chí các quyền lớn hơn trong việc quản lý nhà đất. Tất cả đều báo cáo về cho Sở Tài chính, phân cấp phân quyền, phân trách nhiệm, đặc biệt là cái trách nhiệm của người đứng đầu, nhìn thấy tiền của nhà nước phải sót.
0: Theo các chuyên gia, việc xử lý trụ sở vô dư không chỉ dừng lại ở sắp xếp lại nơi làm việc, mà cần hướng đến khai thác hiệu quả hơn các giá trị kinh tế xã hội. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế đồng bằng sông Cửu Long cho rằng,
3: việc khai thác các trụ sở vô dư cần phải được tính toán một cách khoa học và thực tế. Việc chuyển đổi công năng để sử dụng là hợp lý. Nhưng mà nếu chỉ gói trong cái phạm vi là các cơ quan công quyền khu vực công không thì chưa đủ, mà cần có sự tham gia của doanh nghiệp, của nhà đầu tư để người ta khai thác hiệu quả kinh tế của nó. Như thế thì phải có một cái đề án tổng thể về sắp xếp và khai thác sử dụng cũng như sắp xếp lại các trụ sở cho nó hợp lý.
0: Từ yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo Trung ương cũng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm phải sử dụng hiệu quả trụ sở vô dư, tránh thất thoát, lãng phí. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 tại xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
4: Phải sắp xếp, phải sử dụng hết công năng. Trung ương, đồng chí Tổng Bí Thư đã chỉ đạo, một là phải làm trường học, nhà trẻ, hai là phải để cái khu vui chơi của người già, của thanh thiếu niên. Thứ ba, sử dụng cho cái chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Những công trình trụ sở vô dư đang được hồi sinh bằng những giá trị thiết thực cho xã hội. Câu chuyện ở Cần Thơ cho thấy, nếu được sắp xếp và khai thác hợp lý, tài sản công vô dư hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực phục vụ phát triển. Trong bối cảnh cả nước đang tinh gọn bộ máy, đây cũng là yêu cầu đặt ra cho nhiều địa phương, không để trụ sở bỏ hoang, lãng phí, mà tiếp tục tạo ra giá trị mới cho cộng đồng và xã hội.
5: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được lúc này là tại cầu vượt Phú Đô hướng Chu Văn Liêm, thính giả thấy có nhiều đá dăm rơi vãi trên đường và có xe máy cũng bị ngã nữa rồi. Các phương tiện hết sức chú ý khi đi qua đây. Đây là cầu vượt Phú Đô hướng đi Chu Văn Liêm ạ. Nhiều đá dăm rơi vãi trên đường, không biết có phải là rơi từ chiếc xe vận chuyển vật liệu xây dựng nào đi qua rơi xuống không. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí kiểm tra giúp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi đi trên cây cầu vượt này hướng Chu Văn Liêm. Các vị trí mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được thông tin về sự đông đúc khó khăn vẫn là đường Nguyễn Trãi. Hiện nay đang di chuyển chậm. Tất nhiên là mật độ thì có giảm đi rồi, nhưng mà để nói là một tuyến đường đi tốt hẳn chưa thì xin thưa là chưa. Song song với đó là đường Lê Văn Lương vẫn đang ghi nhận đông đúc theo cả hai chiều trên đường Lê Văn Lương qua nút giao Hoàng Đạo Thúy. Và nếu quý vị mà có định lựa chọn đường Lê Văn Lương thì phải cộng thêm tương đối nhiều thời gian. Đường Trần Duy Hưng thì chúng tôi cũng ghi nhận mật độ cao nhưng mà không đến nỗi là ùn tắc. Vuông góc với đó giao cắt với Hoàng Đạo Thúy, với Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, đi lại là ổn thôi, không có vấn đề gì quá căng thẳng cả. Xuống hầm Trung Hòa, đại lộ Thăng Long chưa có thông tin mà thính giả phản ánh sự khó khăn. Vẫn đang là tình trạng đông đúc trên đường Xuân Thủy từ nút giao Nguyễn Phong Sắc đi về Xuân Thủy để đi về ngã tư Mai Dịch. Còn vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long hay đi ngược lại về Linh Đàm về cơ bản là tốt. Qua nút Bixi Trần Duy Hưng, qua nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thì hơi đông, và qua Linh Đàm chúng ta cũng sẽ phải giảm tốc độ một chút xíu. Qua Linh Đàm rồi đi về cầu Thanh Trì thì cũng tương tự thôi, là không có thông tin phản ánh của thính giả. Cầu Vĩnh Tuy đi tốt, cầu Trương Dương cũng vậy, không khó khăn. Và chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin liên quan đến cầu vượt Tây Sơn hướng sang Nguyễn Trãi, có còn vụ va chạm giữa hai xe hay không. Qua camera lúc này tôi nhìn thì là từ Tây Sơn Thái Thịnh đi về ngã tư Sở lên cầu vượt để sang Nguyễn Trãi thì thoáng hoàn toàn, không thấy có trạng thái dồn xe ở đây. Đây là bằng mắt tôi nhìn thấy như vậy. Thì xin nhờ các bác tài cũng xác nhận giúp cho. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe nhạc với chúng tôi, bài hát mà cái tên của nó thì giống với những gì ta đang cảm nhận ở mùa hè, nhưng giai điệu thì hay hơn. Mong là quý vị cảm thấy thư giãn khi lái xe trên đường vào giữa trưa hè thế này. Qua tiếng hát của Hoàng Dũng, bài hát mang tên Mùa Hè Bất Tận.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thính giả tiếp tục nhắc với chúng tôi về sự đông chậm trên đường Chùa Bộc nữa. Ban nãy cũng đã có thông tin rồi, bây giờ thì các bạn nhắc lại thêm, vẫn đang khó. Cổng Học viện Ngân hàng qua cả hai chiều là khó khăn, số 12 Chùa Bộc. Còn đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh thì thính giả thấy mặt đường có hố sâu, cũng cần phải lưu ý hướng đi về trung tâm thành phố. Đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh quý vị nhé, mặt đường có hố sâu. Mật độ thì không thấy thính giả nhắc đến về sự đông chậm, cũng không thấy mọi người nhắc đến về việc là xe máy đi vào làn ô tô. Có đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ, mật độ cũng đang tăng, đoạn qua công trình thi công, cầu Tứ Liên. Còn nút Thanh Niên giao cắt với đường Yên Phụ thì không khó, cầu vượt này cũng không có tắc đâu, chỉ có chờ đèn thì đông một chút thôi. Chỗ này thì cũng gần hồ, không khí thì cũng sẽ có phần là dễ chịu hơn so với các tuyến đường khác. Đường Thanh Niên đi về Quán Thánh, về Thụy Khuê không khó khăn đâu. Chúng tôi vẫn đang tập trung đến một vài vị trí. Thứ nhất là đường Xuân Thủy, đoạn qua trường Sư Phạm. Thứ hai là đường Láng, từ nút Láng, Láng Hạ về Láng, Yên Lãng và về ngã tư Sở, mật độ vẫn còn cao. Còn trên đường Nguyễn Trãi thì có giảm tương đối nhanh mật độ rồi. Rất băn khoăn với cầu vượt Tây Sơn, đi qua ngã tư Sở để về đường Nguyễn Trãi thì còn có xe gặp sự cố hay là có va chạm xe hay không thì mong được quý vị chia sẻ giúp cho. Và vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Linh Đàm thì đông một chút. Với đường Trần Phú, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin qua nút giao Nguyễn Văn Lộc là mật độ có tăng và di chuyển chậm đoạn qua Học viện An ninh theo cả hai chiều luôn. Và trên tuyến phố Nguyễn Văn Lộc thì cũng đang tương đối đông xe, đoạn qua các vị trí mà có nhiều hàng quán ấy. Buổi trưa thế này, nắng gắt thế này, đỗ xe thì cũng đang có nhiều xe là đỗ trên lòng đường. Đường Láng, ngã tư Sở, thính giả tiếp tục nhắc là đông và khó khăn. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Còn bây giờ là thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động, mời quý vị cùng nghe.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Hull City đã chính thức trở lại Premier League sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Middlesbrough trong trận chung kết Playoff Championship. Trong thế trận giằng co kéo dài gần suốt 90 phút, mọi thứ tưởng như sẽ phải giải quyết bằng hiệp phụ. Nhưng đúng vào phút bù giờ thứ 5, khoảnh khắc quyết định đã xuất hiện. Yu Hirakawa tạo đột biến bằng pha đi bóng và căng ngang khó chịu vào vòng cấm. Thủ môn Son Brin lao ra cản phá nhưng chỉ có thể đẩy bóng về khu vực nguy hiểm. Oli McBurney lập tức xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm cận thành, tung lưới Middlesbrough. Khoảnh khắc ấy đưa Hull City trở lại Premier League sau 9 năm và chạm tay vào số tiền ước tính khoảng 200 triệu bảng. Vòng đấu cuối cùng của La Liga mùa giải 2025-2026 đã diễn ra theo cách không thể giàu cảm xúc hơn khi cả Barcelona lẫn Real Madrid đều chứng kiến những khoảnh khắc chia tay đáng nhớ của các công thần. Trong khi Real chia tay mùa giải tưng bừng bằng chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao, thì Barca lại thua sốc 1-3 trên sân Mestalla của Valencia.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa các bạn, La Liga mùa giải 2025-2026 đã chính thức khép lại với vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính, nơi cuộc đua trụ hạng và cạnh tranh vé tham dự cúp châu Âu chỉ được định đoạt sau những phút cuối cùng. Tâm điểm nằm ở cuộc chiến sinh tồn giữa Girona, Eche, Mallorca, Osasuna và Levante. Trong đó, Eche là đội nắm lợi thế lớn nhất khi chỉ cần giành được một điểm trên sân của Girona để chắc chắn ở lại La Liga. Đội bóng của huấn luyện viên Sarabia đã hoàn thành mục tiêu bằng trận hòa đầy quả cảm 1-1 tại Montilivi. Kết quả này đồng thời đẩy Girona vào bi kịch. Chỉ một mùa giải sau khi gây ấn tượng mạnh, đội bóng xứ Catalan đã phải xuống hạng. Đồng hành Girona là Mallorca và Real Oviedo. Mallorca dù giành chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo ở vòng cuối nhưng vẫn không thể tạo nên phép màu do các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đạt kết quả có lợi. Điều đáng tiếc cho đội bóng này là họ sở hữu chân sút Vedat Muriqi chơi bùng nổ xuyên suốt mùa giải, chỉ kém Kylian Mbappe 2 bàn thắng trong cuộc đua vua phá lưới tại La Liga. Ở chiều ngược lại, Eche, Osasuna và Levante là những đội giành quyền trụ hạng trong gang tấc, khi chỉ hơn đội xuống hạng Mallorca 1 điểm hoặc bằng điểm nhưng hơn chỉ số phụ. Cuộc chiến giành vé tham dự cúp châu Âu cũng diễn ra hấp dẫn đến phút cuối cùng. Celta Vigo bảo toàn vị trí thứ 6 để giành vé tham dự Europa League, còn Real Sociedad cũng có vé nhờ chức vô địch cúp nhà vua. Getafe là đội để lại nhiều tiếc nuối nhất khi từng có thời điểm họ đứng trước cơ hội giành suất tham dự Europa League, nhưng cuối cùng phải chấp nhận góp mặt ở Conference League. Rayo Vallecano vẫn chưa hết hy vọng tham dự cúp châu Âu. Đội bóng này sẽ giành vé tham dự Europa League nếu đánh bại Crystal Palace trong trận chung kết Conference League sắp tới. Trong khi đó, Valencia đã làm tất cả những gì có thể bằng chiến thắng 3-1 trước Barcelona, nhưng chừng đó là không đủ để giúp họ chen chân vào nhóm tham dự cúp châu Âu. Với sân cỏ trong nước, tại vòng 24 V-League, Đà Nẵng đã giành chiến thắng quý giá 2-0 trước Hải Phòng để trở lại vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và đẩy PVF Công an Nhân dân về đáy bảng cùng khoảng cách 2 điểm. Cũng ở nhóm dưới, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa chưa thể chính thức trụ hạng khi cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. 1-1 cũng là kết quả màn so tài giữa Ninh Bình và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng ở phút 90+5 của Lee William, cầu thủ nhận được tư vấn từ Harry Kane khi đến V-League chơi bóng, không chỉ giúp đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành lại một điểm, mà còn khiến đội chủ nhà Ninh Bình xa rời tham vọng giành Á quân V-League. Còn tại giải hạng nhất quốc gia, hai trận đấu Long An gặp Khánh Hòa và Quảng Ninh gặp trẻ PVF Công an Nhân dân đã diễn ra cởi mở khi các đội đều đã sớm trụ hạng và chỉ thi đấu giành thứ hạng. Trong khi màn so tài giữa Long An và Khánh Hòa không có bàn thắng nào được ghi, dù cả hai tạo được khá nhiều cơ hội, thì Quảng Ninh đã dễ dàng đánh bại trẻ PVF Công an Nhân dân với tỷ số 3-1. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Có thêm thông tin liên quan đến dị vật trên đường ảnh hưởng đến nguy hiểm, đó là đường Senko 5, cầu vượt Thanh Co Giãn bị hỏng. Chúng ta chú ý. Nếu mà có thêm thông tin liên quan đến khu vực này, mong quý vị chia sẻ giúp cho. Đang ảnh hưởng đến vấn đề là mặt đường, đường Senko 5 ạ. Đoạn qua cầu vượt thành co giãn bị hỏng mất rồi. Đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh ấy, có hố sâu trên đường, chúng ta cũng chú ý hướng đi trung tâm thành phố. Đường Láng đoạn qua ngã tư Sở Tĩnh Gia vẫn đang nhắc là tắc theo các hướng. Và mật độ cao nhất chúng tôi vẫn đang ghi nhận đó là qua nút giao Láng với Yên Lãng. Song song với đó là đường Nguyễn Ngọc Vũ, mật độ vẫn còn đang tăng, nghĩa là qua nút giao với cầu Hòa Mục, qua Lê Văn Lương đấy. Còn đường Nguyễn Khang thì không khó đâu, đường Nguyễn Khang chạy dọc theo đường Láng ấy, chúng ta đi được hướng phía cầu Giấy. Đường cầu Giấy mật độ không quá cao, nhưng sang đến đường Xuân Thủy qua ngã tư cầu Giấy Nguyễn Phong Sắc thì chúng ta sẽ phải đi chậm lại. Đoạn qua trường Sư Phạm vẫn đang khiến chúng ta mất tương đối nhiều thời gian. Vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở thì không còn quá khó nữa rồi, đoạn cuối một chút thôi, đi xuống ngã tư Sở để rẽ sang Nguyễn Trãi hoặc đi về đường Láng thì chúng ta sẽ phải lưu ý. Đừng quên là đường Chùa Bộc đoạn qua cổng Học viện Ngân hàng cũng

đang khó theo cả hai chiều. Đường khuất Duy Tiến gần lối xuống vành đai 3 có ô tô con gặp sự cố ở làn giữa. Đây là lý do khiến cho việc chúng ta di chuyển là khó khăn ở đoạn vành đai 3 đấy. Đường khuất Duy Tiến gần lối xuống vành đai 3 là có xe ô tô con gặp sự cố ở giữa hai làn, cản trở hướng đi về Hà Đông, rẽ phải đi về Trần Phú. Cầu vượt Phú Đô hướng Châu Văn Liêm có nhiều đá dăm rơi vãi, có xe máy bị ngã rồi. Các phương tiện đi qua thì hãy chú ý. Còn bây giờ, như đã hẹn với quý vị cách đây khoảng một tiếng, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật thông tin đến 12 giờ trưa nay.

Mời quý vị cùng nghe thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết toàn bộ 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic vật lý châu Á 2026 đều giành huy chương, gồm 6 bạc và 2 đồng. Kỳ thi năm nay diễn ra tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 tới 25 tháng 5, quy tụ 209 thí sinh đến từ 28 đoàn của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những sân chơi khoa học có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Từ đêm qua đến rạng sáng nay, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công an phường Bình Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với hàng trăm tài xế tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Đại diện tổ công tác cho biết việc kiểm tra được duy trì xuyên đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích khi lái xe, nhất là tại khu vực tập trung lượng lớn xe vận tải hàng hóa như chợ đầu mối Bình Điền. Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuyên, Hà Nội vừa phát thông báo về việc rà soát, thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức đo đạc thửa đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao Vành đai 1 hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Rẽ thuộc địa bàn xã Phú Xuyên. Việc thu thập thông tin này sẽ làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu thập đầy đủ hồ sơ pháp lý, đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, chính sách, hạn chế khiếu kiện có liên quan. Từ công việc dắt chó đi dạo ngoài giờ sau khi chuyển đến New York năm 2023, anh Kobe Goodhart, kỹ sư máy tính 28 tuổi, đã thành lập công ty vào năm 2025 và kiếm khoảng 6.000 đô một tháng, tức gần 158 triệu đồng từ nghề tay trái này. Kobe tiết lộ công ty của mình kiếm được hơn 100.000 đô la Mỹ, tức gần 2 tỷ 6 tiền Việt vào năm ngoái.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại hội nghị tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi, góp phần đảm bảo an ninh phi truyền thống vừa diễn ra tại Ba Vì, Hà Nội, các đại biểu cho rằng với khoảng 17 triệu người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão và hỗ trợ tinh thần đang ngày càng lớn. Nếu cơ sở dưỡng lão, bệnh viện, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức xã hội vẫn hoạt động rời rạc, rất khó hình thành hệ sinh thái chăm sóc đủ rộng và bền vững. Theo các đại biểu, liên kết phải bắt đầu từ những việc cụ thể, kết nối các cơ sở chăm sóc, chia sẻ nhân lực y tế, dùng chung nền tảng công nghệ, tổ chức các gói dịch vụ linh hoạt theo ngày, theo tuần, theo tháng để người cao tuổi có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe và khả năng chi trả. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi là hiệu trưởng trường quản trị và kinh doanh cho rằng, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần kết nối chặt chẽ hơn để đưa tri thức, công nghệ và mô hình quản trị vào thực tiễn chăm sóc người cao tuổi.
1: Chúng ta làm sao phải giúp cho tổ chức doanh nghiệp, các doanh nghiệp kết nối được với nhau, tư vấn cho họ phải làm thế nào, kết nối cho họ, bảo trợ họ, giúp đỡ họ để họ hình thành một liên minh hay hợp tác gì đó để nâng cao cái giá trị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói riêng ở đây. Mà khoa học công nghệ ấy, thì nó phải gắn với cuộc sống, gắn với thị trường, gắn cuộc sống, gắn với con người. Các nhà khoa học Việt Nam sáng tạo rồi thì chuyển giao tri thức thế nào cho cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.
0: Các đại biểu cũng đề xuất sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chăm sóc người cao tuổi, tiếp cận đất đai, hạ tầng, các mô hình hợp tác công tư. Khi già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ trông vào từng gia đình hay từng cơ sở riêng lẻ. Một mạng lưới liên kết đủ rộng sẽ không chỉ giúp phát triển kinh tế bạc mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người và để người cao tuổi được chăm sóc trong một môi trường nhân văn và bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp thêm thông tin mới cho các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trưa nay thực sự là quá oi và quá nóng, không chỉ với những người đi xe máy, xe đạp, mà kể cả đi ô tô, cảm giác cũng không có dễ chịu. Khi mà chỉ cần ngồi sát với

cửa sổ xe thôi thì cũng thấy nắng phả hầm hập từ ngoài vào. Và ngồi trên xe thì các vị trí mà không có gió điều hòa thổi vào cũng rất là bí. Không biết là cảm giác của mọi người như thế nào, cả bác tài cũng như là những người ngồi trên xe nữa, ngồi ghế phụ, ngồi ghế sau. Quý vị có quan sát thêm được điều gì đáng chú ý trên đường không? Thì mong quý vị cũng chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn về tin giao thông thì thính giả có nhắc đến ngã tư Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, đèn giao thông gặp sự cố rồi. Các phương tiện đi qua đây thì chú ý quan sát. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Ngã tư Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, đèn không hoạt động. Cầu vượt Mai Dịch thì mới có va chạm giữa hai xe con hướng đi Phạm Hùng, chúng ta chú ý. Cầu vượt Mai Dịch hướng đi về trung tâm. Còn hướng ngược lại về cầu Thăng Long là chưa có tin khó. Và đến đây chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn quý vị cũng đã luôn giữ sóng trong tiếng vừa qua, báo nhiều thông tin với chúng tôi. Và mong là khi chương trình khép lại, quý vị cũng sẽ vẫn giữ sóng FM 91 MHz, cùng lắm chỉ vặn to nhỏ cái gió điều hòa thôi, chứ không chuyển sang tần số khác. Cảm ơn các bác tài đồng hành cùng với chúng tôi, báo nhiều thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Và những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Tuấn Anh, Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và xin gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc có tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh, bài hát mang tên Quán Cà Phê Mùa Hè. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio.

Hà Thu và giai điệu cảm xúc xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong 30 phút thời lượng của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ thả mình vào làn sóng âm nhạc K-pop sôi động, luôn không ngừng bứt phá. Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến âm nhạc Hàn Quốc có sức hút mãnh liệt đến thế không? Đó không chỉ là những giai điệu bắt tai, những vũ điệu điêu luyện, mà còn là câu chuyện về sự nỗ lực, về sự kết nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi chúng ta chứng kiến sự trở lại đầy quyền lực của những ông hoàng bà chúa nhạc K-pop sau thời gian vắng bóng, bên cạnh sự vươn lên mạnh mẽ của những nhóm nhạc trẻ đang định nghĩa lại tương lai. Trong số phát sóng hôm nay, hãy cùng Hà Thu bước vào một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, nơi những thái cực âm nhạc K-pop cùng hội tụ và tỏa sáng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu nhé! Mở đầu chương trình, chúng ta cùng chào đón sự trở lại rất được mong đợi. BTS, nhóm nhạc toàn cầu với 7 thành viên đã thay đổi bộ mặt âm nhạc thế giới sau khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái hợp. Ca khúc 2.0 chính là chương mới trong hành trình của họ. Ca khúc này mang thông điệp về sự tái sinh, về một phiên bản BTS trưởng thành, sâu sắc nhưng vẫn giữ trọn vẹn ngọn lửa đam mê như những ngày đầu.

Tiếp theo chương trình là 9 cô gái được mệnh danh nhóm nhạc nữ quốc dân của Hàn Quốc, TWICE. Trải qua hơn một thập kỷ cùng nhau, TWICE vẫn luôn giữ được sự gắn kết bền chặt. This Is Four là một bản pop ballad ngọt ngào mà nhóm dành tặng riêng cho các ONCE, tức cộng đồng người hâm mộ của nhóm. Giai điệu này như một lời tri ân, một cái ôm vỗ về, rằng dù thời gian có trôi đi, thì tình cảm giữa họ vẫn luôn là duy nhất.

Bây giờ hãy cùng đổi gió với một phong cách âm nhạc đầy thử thách từ NMIXX. Đây là nhóm nhạc nữ thế hệ mới của JYP, nổi tiếng với kỹ năng hát live cực khủng và dòng nhạc mix pop, sự pha trộn nhiều thể loại trong cùng một bài hát. Với Heavy Serenade, NMIXX sẽ cho bạn thấy sức mạnh của những giọng ca nội lực kết hợp cùng nhịp điệu dồn dập, tạo nên một bản tình ca đầy kịch tính và mới lạ.

tiếp tục làm nóng bầu không khí hơn nữa với âm nhạc. Chúng ta cùng chào đón Mel V, nhóm nhạc nữ đầu tiên được nhào nặn bởi phù thủy âm nhạc Teddy tại The Black Label. Với phong cách sành điệu, tối giản nhưng vô cùng lôi cuốn, ca khúc Burning Up chính là tuyên ngôn về sức trẻ và sự tự tin của những cô gái thế hệ mới. Một giai điệu đầy sức nóng mà chỉ cần những nhịp beat đầu tiên vang lên, bạn sẽ muốn nhún nhảy theo ngay lập tức.

Sân khấu bây giờ sẽ thuộc về những quái vật nhỏ nhà YG, Baby Monster. Được đào tạo bài bản và sở hữu kỹ năng trình diễn đáng kinh ngạc, nhóm đã nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim người hâm mộ toàn cầu. Chum trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là nhảy, là một bản hip hop dance bùng nổ, nơi các cô gái khoe trọn khả năng rap thân sâu và những bước nhảy mạnh mẽ đúng chất YG.

Bây giờ thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một cú nổ thực sự. Đây là màn kết hợp được ví như sự giao thoa giữa hiện tại và huyền thoại. Aespa, những cô gái đến từ thế giới thực tế ảo với concept độc bản, đã bắt tay cùng ông hoàng K-pop G-Dragon. Các khúc mới ra mắt hôm 11 tháng 5 vừa qua, WDA, Whole Different Animal, mang đến một trải nghiệm âm thanh khác biệt hoàn toàn, đúng như cái tên của nó. Sự quái chiêu của GD hòa quyện cùng chất nhạc điện tử ma mị của Aespa tạo nên một siêu phẩm đỉnh cao của năm 2026. It is what it is, devil like who she is, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, mother, why you trying to glitch? Crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,

Và để khép lại hành trình K-pop rực rỡ hôm nay, không thể là ai khác ngoài bốn cô gái toàn cầu Blackpink. Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa không chỉ là các ca sĩ, họ còn là những biểu tượng thời trang và văn hóa. Ca khúc Go chính là lời khẳng định cho đẳng cấp không thể lai chuyển của nhóm, mạnh mẽ, sang chảnh và đầy quyền lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và Giai điệu cảm xúc. Hy vọng playlist âm nhạc hôm nay đã mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất về thế giới K-pop đa sắc màu. Chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng như chính những giai điệu chúng ta vừa nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đường tình ca.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, một album gồm 9 ca khúc mà chủ nhân mong muốn được tự hát lên giai điệu của chính mình bằng sự mộc mạc, giản dị nhất, nguyên bản, chân thành nhất tới những người yêu mến những tác phẩm của cô. Đừng tình ca hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn album Sing My Song của nữ nhạc sĩ Giáng Son.

0: hãy mỉm cười.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hãy Mỉm Cười, nằm trong album Sing My Song, một album đầu tiên mà Giáng Son tự thể hiện chính những bài hát của mình đã gắn với tên tuổi của những đồng nghiệp khác. Giáng Son chọn thể hiện theo phong cách acoustic nổi tiếng với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Trần Đức Minh, người bạn thân trong nhóm nhạc M6 đã giúp cô rất nhiều trong album. Một số ca khúc được thêm phần hòa âm của những nhạc cụ khác đã tạo thêm nét giai điệu mới mẻ cho màu sắc âm nhạc của Sing My Song. Ca khúc Anh được cô viết về một người bạn đặc biệt của mình vào những năm đầu của đại học. Những hình ảnh của chiều lá rơi vì ai, giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa, muôn đời yêu mãi anh. Sự nhấn mạnh để giải bày cảm xúc bùng cháy trong trái tim mình, hay cách bày tỏ tình yêu qua ca khúc Thu Sớm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây.
2: Anh là tên bài hát của Giáng Son và cũng là một người bạn mà khi nhắc đến, tất cả bạn bè Giáng Son ai cũng đều biết, cũng chính là nhân vật của ca khúc Anh. Và khi mỗi lần Giáng Son hát ca khúc này thì tất cả các bạn bè đều trêu chọc Giáng Son vì là biết là ai là người đứng sau những cái hình bóng trong ca khúc này. Giáng Son viết ca khúc này khi học đại học 1 của sáng tác. Có thể nói là đã học đại học 1 nhưng mà những cái kỹ thuật sáng tác trong ca khúc này thì hầu như là vẫn rất là tự nhiên và giản dị. Trong ca khúc Anh có một số những cái câu mà Giáng Son nếu mà bây giờ nhớ lại thì thấy cũng hơi liều. Đó là muôn đời yêu mãi anh. Cái câu này bạn bè Giáng Son vẫn hay trêu là làm sao có thể muôn đời mà yêu mãi được một người. Thì Giáng Son quả thật lúc đấy nghĩ rằng mình có thể yêu mãi một người, muôn đời muôn kiếp. Đó là cái thời điểm đấy mình nghĩ thế. Bây giờ mình đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhiều điều rồi, thì mình nghĩ rằng đúng là quả thực cuộc đời hoặc cuộc sống không cho mình điều đó. Mình vẫn hoàn toàn mình trân trọng cái điều đó. Ca khúc Thu Sớm là một ca khúc mà Giáng Son rất là yêu thích. Thu Sớm hoàn toàn là những cái suy nghĩ rất là ngây thơ của Giáng Son về tình yêu. Hồi xưa Giáng Son rất là yêu thích những chàng trai có mái tóc dài và xoăn. Có thể là mình thích xem những chuyện cổ tích chẳng hạn, thì mình ấn tượng như vậy. Và cái hình ảnh của chàng trai trong Thu Sớm chính là như vậy. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà lại có mái tóc dài. Và khi cô gái nhìn thấy chàng trai, cái mái tóc đó bay trong gió, lấp lánh những cái ánh nắng vàng xuống mái tóc, thì cô dường như là yêu thêm cái hình ảnh đó của chàng trai. Một cái tình yêu mà cô bắt đầu chợt nhận ra được nảy nở. Và cô cảm thấy là hình như là mùa thu đã sang sớm, đến sớm hơn với cô, vì cô đã cảm nhận được là tình yêu đang đến với cô.

Âm nhạc của Giáng Son luôn mang một màu sắc chất chứa đầy những cung bậc cảm xúc, nhưng lại đi bên nhau thành dòng. Nó hòa quyện với nhau, nhưng có lúc nó gợi nên một cảm giác bất ngờ, khiến người nghe những câu nhạc cảm thấy hài lòng. Những câu nhạc ý thơ đi vào cảm xúc của mỗi người yêu nhạc Giáng Son. Những nét giai điệu ấy cũng phản ánh đúng con người và quan điểm sống trong cô: khát khao, nữ tính, thầm kín, giản dị, song có lúc cũng bộc lộ cá tính. Mỗi một ca khúc khi cô giải bày là một câu chuyện của nội tâm. Giáng Son không phải chưa từng được đứng trên sân khấu hát. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, nhưng cho đến khi Sing My Son, album riêng đầu tay với 9 bài hát do cô sáng tác, đã biến cô trở thành một ca sĩ đứng riêng, độc lập. Các tác phẩm của cô đều là những bản tình ca được viết như những bản romance khó hát nhưng lại thử thách cho rất nhiều những đồng nghiệp khác. Bản thu âm ca khúc Giấc Mơ Trưa, một bản nhạc nằm trong album Sing My Son, đã rất nổi tiếng với Giáng Son và được nhạc sĩ Trần Đức Minh thổi vào một sự giản dị, đôi khi nhấn nhá bằng một vài tiếng guitar điện tử. Và cách thể hiện xử lý tác phẩm của Giáng Son cũng khiến ca khúc thật xúc động và dễ chịu khi lắng nghe.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Điều khiến album Sing My Song trở nên đáng nghe nhất chính là vì Giáng Son hiểu câu chuyện của bài hát. Điều đó khiến cho mỗi bản ghi như một lời tâm sự. Một ca sĩ bên cạnh chất giọng và bản phối hay muốn chạm tới người nghe không thể thiếu sự xúc động. Một bài hát mà chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho ca khúc cũng là những điều mà Giáng Son luôn trân trọng gửi tới những người yêu âm nhạc của mình.
2: Ca khúc Mưa được Giáng Son viết trong một buổi chiều mưa tầm tã suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và Giáng Son nhớ lúc đấy là không hiểu sao

trời mưa mưa mưa ròng rã và mưa rất là to, sấm chớp đùng đùng. Và Giáng Son lúc đấy không không thể đi đâu, không thể làm gì được, và bắt đầu ngồi vào đàn, bắt đầu dạo những cái ngón đàn, và cảm xúc ùa đến. Những cái giai điệu đầu tiên đã bật ra, và hạt mưa rơi, rơi trên lá biếc, bóng hoàng hôn. Chiều mưa, cây trút lá, về đâu, về đâu. Mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi. Kiểu một một một cái cảm xúc của một cô bé 16 tuổi. Thế nhưng mà lúc đấy đã nhìn thấy cái cảnh vật xung quanh, những tiếng mưa rơi, và đã liên tưởng đến đến đến cái cảm xúc của mình lúc đó. Và tưởng tượng ra là một cái người mình yêu hay một cái người mình thích đã không biết là họ đang ở đâu trong cái cơn mưa này. Thì nếu mà nói về cái phần lời thì có vẻ như là rất là già dặn, nhưng mà thực ra thì lúc đấy Giáng Son cũng chưa chưa biết yêu là gì, mà cũng chỉ mới biết thích thích thôi. Ca khúc được viết rất nhanh, trong khoảng độ 2 tiếng là xong cả phần nhạc và phần lời. Thực ra đến bây giờ khi nghe lại ca khúc Mưa thì Giáng Son vẫn thấy tràn ngập cái cảm xúc rất là ngây thơ và rất rất là hồn nhiên đó. Giáng Son biết rằng là mưa có thể là vẫn còn ảnh hưởng đâu đó về giai điệu lẫn về phần lời của những tác giả lớn. Thế nhưng mà thực sự Giáng Son vẫn rất là yêu quý cái ca khúc này. Đó cũng là ca khúc đầu tiên và cũng là tình cảm đầu đời của một cô bé 16 tuổi.

Thu Cạn là một trong những ca khúc hit của Giáng Son được đặt nhạc dựa trên lời thơ của nhà thơ Y Mai. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt của Giáng Son và nhạc sĩ Trần Đức Minh với album này. Ca khúc được thể hiện nhiều chất pop hơn so với những bản hòa âm mang âm hưởng R&B ban đầu. Giọng hát của Giáng Son không phải là một ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ như Tùng Dương, Hà Trần hay Nguyên Thảo. Cô đã có những cách hát nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cũng không kém phần da diết. Phần bùng nổ bài hát với tiếng kèn saxophone tha thiết mạnh mẽ ở đoạn giữa để nổi bật được cao trào. Hay ca khúc Nếp Ngày được Giáng Son thể hiện rất hồn hậu vui tươi, để thấy thời gian sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời. Và tôi ơi, tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân trong gió.

là người hiểu cảm xúc từng câu, từng chữ, từng nốt, từng hơi thở. Đó cũng là những kỷ niệm, những nỗi đau trải qua mới có được những ca khúc này trong từng bài hát của mình. Giáng Son luôn hy vọng Sing My Son là một album acoustic nhẹ nhàng, lãng mạn, giản dị sẽ khiến người nghe cảm thấy thư giãn, gần gũi và nhẹ nhõm hơn. Ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa là bài hát kỷ niệm cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội khi xa nơi đây mà trái tim lại luôn nhớ về. Son luôn chọn cách hát giản dị, nhưng phần guitar kèm tiếng sáo flute lại đưa Son và Hà Nội 12 mùa hoa đẹp như những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ thương ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ, đã khiến cho câu kết "Tôi yêu những sắc hoa" của Giáng Son thêm nồng nàn, khắc khoải, lập tức chinh phục lòng người yêu nhạc.

Chúng ta vừa lắng nghe album Sing My Song, album acoustic đầu tay của Giáng Son. Để nhìn lại một chút những kỷ niệm của Giáng Son với nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, album đầu tay của nhóm Năm Dòng Kẻ mang tên Em, chủ đạo là những sáng tác của Giáng Son, ra mắt tháng 11 năm 2003. Những bài hát của Giáng Son trong album là những tình cảm của em, là những cơn mưa nồng nàn, dịu mát đầy nữ tính. Những ca khúc này có thể là những bản thu âm, còn có những điểm hoàn toàn chưa ưng ý với Giáng Son. Nhưng đó là những cảm xúc về một thời gian trên con đường âm nhạc của cô, kỷ niệm đẹp với những người bạn thân thiết của mình. Khi nhóm mới thành lập, Giáng Son có cơ hội được gặp và làm quen với nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông đã tặng cho Giáng Son một số tập thơ, trong đó có Đồng Dao Cho Người Lớn, có nhiều bài thơ hay. Nhưng lúc đó, Giáng Son cũng chưa cảm được những bài thơ này. Chỉ đến khi cô đọc được bài thơ Cỏ và Mưa, nằm ở phía cuối tập thơ, dù chỉ vài câu rất ngắn, nhưng ngay lập tức giai điệu vang lên trong đầu Giáng Son khi đọc được. Bài hát Cỏ và Mưa đã ra đời ở đoạn đầu. Giáng Son đã viết phần tiếp của điệp khúc nhưng chỉ có âm nhạc, chứ chưa có lời. Sau đó, cô đã nhờ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết tiếp khổ thơ, cũng chính là phần lời còn lại cho ca khúc. Kể từ đó, Cỏ và Mưa trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáng Son, tạo sức hút qua giọng hát của nhiều người. Và bản thu âm đầu tiên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ cũng rất ấn tượng.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp của VOV Giao thông do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, mới đây trả lời phỏng vấn Bộ Y tế Việt Nam, tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, hiện Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ lây lan của dịch bệnh Ebola ở mức độ rất cao ở cấp quốc gia tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, ở mức cao ở khu vực châu Phi do đã có các ca bệnh tại đô thị, mức độ di biến động dân cư, tình hình bất ổn và những hạn chế của hệ thống y tế, và ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Dịch bệnh không phải là một tình trạng khẩn cấp đại dịch. Phát biểu tại chương trình Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài. Vì vậy, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, bắt đầu từ bữa ăn gia đình, duy trì vận động, giấc ngủ và thói quen lắng nghe cơ thể, thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi cuộc sống. Hơn 200 học sinh trung học cơ sở tranh tài tại vòng chung kết Robot G miền Bắc 2026 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 200 học sinh từ 49 trường trung học cơ sở tham gia tranh tài trong lĩnh vực lập trình và điều khiển robot trí tuệ nhân tạo AI. Đây là cuộc thi robot AI đầu tiên tại khu vực phía Bắc nhằm lựa chọn các đội thi tiêu biểu tham gia hệ thống RoboG toàn cầu. Sân chơi được thiết kế theo hướng thực hành thi đấu và đánh giá năng lực công nghệ trong môi trường thực tế. Các nhà khoa học đã có những đột phá trong việc hỗ trợ các bệnh nhân bị sa sút trí tuệ và mất trí nhớ. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát minh thiết bị đeo thông minh cho người bệnh. Cụ thể, một công ty ở Anh đã cho ra mắt chiếc kính tích hợp AI hỗ trợ người bị sa sút trí tuệ có thể thực hiện được nhiều công việc hàng ngày và giảm đáng kể sự phụ thuộc vào người thân. Chiếc kính thông minh này được xem là giải pháp giúp hàng triệu bệnh nhân không còn phải đơn độc trong bóng tối của sự lãng quên. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
1: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
0: Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới, cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Hy vọng là các bác tài sẽ không cảm thấy hụt hẫng khi mà giọng của Như Ngọc vang lên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thường thì các ngày chủ nhật, bác tài Hồng Nhung hay được các thính giả anh em lái xe gọi một cái tên rất là thân thương, trìu mến và

tràn đầy tình cảm, yêu mến, yêu thương là Nhung Lươn. Thì hôm nay có một vài cái lý do cá nhân nên Hồng Nhung có giao tay lái cho Như Ngọc. Hôm nay vì một vài lý do nên chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ đổi tài. Đấy, các bác này nào mà nhớ Hồng Nhung, nhớ những cái lắc lư đánh võng của Hồng Nhung khi khiến cho các bác tài cảm thấy say tình thì ít mà say xe thì nhiều, thì chúng ta tạm gác lại một chút nhé. Mong là các bác tài sẽ không cảm thấy hụt hẫng. Như Ngọc sẽ cố gắng thay phiên Hồng Nhung để mang tới cho các bác tài những cái niềm vui nho nhỏ, những món quà thật ý nghĩa, rồi những cái sự thư giãn, giải trí, những cái tiếng cười trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Xe hôm nay xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Ôi chà, nhưng mà điều quan trọng nhất là lúc này thời tiết thực sự là cũng đang thách thức sức khỏe của tất cả chúng ta đấy. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang dao động trong khoảng 37 đến 38 độ C. Đấy là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng quý vị nhé. Còn thực tế, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời của chúng ta thì nó phải gấp lên tương đối nhiều. Nó dao động trong khoảng cỡ cộng thêm cỡ 7 đến 10 độ nữa cơ. Các bác tài thử chụp cái đồng hồ trên xe xem nào, để xem là có bác tài nào nhiệt độ cao nhất không. Sơ sơ Như Ngọc thấy một vài bác tài có xe bác tài hiển thị 40, 41, 42 độ C rồi. Đấy, hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua cái nắng nóng để có thể tiếp tục chinh chiến trên những chặng đường dài ở phía trước các bác tài nhé. Và sau đây như thường lệ, chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ mang tới cho các bác tài một làn gió mát, sẽ là những giai điệu âm nhạc để chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn, để chúng ta cảm thấy thư giãn hơn khi mà khởi động xe cùng trên mọi nẻo đường. À, đừng quên tổng đài đặt vé lên xe cùng với chương trình 024 37 91 91 91.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
8: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một bản remix của Đâu Ai Chung Tình Được Mãi, thực sự là trong cái quãng thời gian nắng nóng như đổ lửa, Hà Nội như là một cái lò luyện kim đan vậy, thì đúng thật là yêu ai thì yêu, chứ bây giờ yêu cái điều hòa nó là chân ái, phải không quý vị? Một giai điệu âm nhạc để chúng ta cảm thấy thư giãn hơn và sẽ sẵn sàng lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay chưa quý vị ơi? Chúng tôi sẽ mở cửa xe để đón vị khách đầu tiên nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài.
1: Trung ở Hải Dương.
0: Vâng, anh Trung gọi điện tới chương trình từ Hải Dương, nay là Hải Phòng ạ.
1: Thôi mình cứ giữ cái chân quê.
0: Vâng, không sao cả, không sao cả. Đối với Như Ngọc chẳng hạn, đấy, trước kia thì quê của Như Ngọc là Ninh Bình anh Trung ạ. À, ở Nam Định và nay là Ninh Bình. Đấy, nhiều khi đến bây giờ là mình cũng thói quen rồi. Bây giờ trước thì còn hay hỏi quê đâu là mình bật ra ngay là Nam Định, nhưng bây giờ đấy vừa nghĩ vừa nói thì lại bật ra ngay là Ninh Bình. Dần dần thì cũng sẽ quen thôi mà anh Trung. Xin lỗi anh Trung là có vẻ như mình đang ngồi trong xe và xung quanh thì có hơi nhiều người một chút đúng không ạ?
1: Còn mấy anh em ấy thôi.
0: Vâng, dạ cũng biết là phiền mọi người nói chuyện, nhưng nếu được ạ, nếu được ạ thì anh Trung có thể nếu xe đang dừng thì mình vào một cái khu vực nào đó có bóng mát hay là có điều hòa để ngồi nói chuyện. Còn không thì anh Trung phiền mọi người có thể tập trung nghe cuộc trò chuyện này một chút để tránh nói chuyện riêng được không ạ? Cũng xin phiền mọi người một chút ạ.
1: Okay, vâng.
0: Hoặc nếu mà cảm thấy bất tiện thì Như Ngọc sẵn sàng là hẹn anh Trung một dịp khác để lên với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường nếu anh cảm thấy quá phiền ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, mình sẵn sàng hơn chưa ạ?
1: Ok bạn, mình sẵn sàng.
0: Vâng, cũng xin lỗi anh Trung là xung quanh vẫn ổn lắm anh Trung ạ, sợ là...
1: Vâng. Mình nghe rõ.
0: Dạ vâng, vâng, rồi thế hôm nay thì đoàn nhà mình đi đâu đấy anh?
1: Không, mấy anh em đi uống rượu lên quanh đây thôi.
0: Dạ, thế chắc chắn là anh Trung không phải là người lái rồi đúng không anh?
1: Không phải.
0: Vâng, thế cũng chắc là vừa dùng cơm xong ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vâng. Thế mình có đủ tỉnh táo để lên chương trình không anh?
1: Ồ, mình vừa tỉnh táo chứ.
0: Dạ. Đâu không tỉnh táo. Vâng, thế như Ngọc cứ phải hỏi trước. Thế bởi vì ai chứ đôi khi mình ăn uống với nhau thì... lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hết mình. Đấy, nên chỉ ngại là lên chương trình trò chuyện này thì cũng lại không có thời gian nghỉ ngơi dành cho anh Trung. Đấy. Vâng, thế thôi, tốt nhất thế này anh Trung ạ. Bởi vì thực sự là cũng xin lỗi anh Trung là xung quanh của mình rất là ồn. Đấy thì nên là Như Ngọc xin hẹn anh Trung một dịp khác lên xe nhé anh nhé. Vâng, thì xung quanh ồn quá anh ạ, nên là cũng không thể đảm bảo được chất lượng của cuộc trò chuyện, mong anh Trung thông cảm. Bộ phận thư ký có thể liên hệ lại với một thính giả khác được không ạ? Để chúng tôi mời một bác tài khác lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường. Cũng hơi tiếc một chút, nhưng cũng là một cách để tôn trọng anh Trung và những người bạn của mình. Vì thấy câu chuyện xung quanh những người bạn của anh Trung rôm rả quá, và cũng là một cách để chúng ta tôn trọng các thính giả. Những ai đang nghe chương trình cũng sẽ mong muốn là nghe được một cuộc trò chuyện nó chất lượng nhất, nó đảm bảo là không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, phải không quý vị? Cũng xin anh Trung một lần nữa thứ lỗi cho Như Ngọc, và mong các bác tài thông cảm là xe sẽ xuất phát chậm một chút nhé. Trong lúc đấy thì chúng tôi ưu tiên để cập nhật nhanh một thông tin giao thông được thính giả báo về ít phút trước. Ở đường Võ Văn Kiệt qua cầu Việt Thắng có va chạm và giao thông gặp cản trở đôi chút qua đây. Các bác tài chúng ta lưu ý, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Việt Thắng có va chạm và giao thông gặp cản trở đôi chút qua đây. Trong một thời điểm mà nắng nóng như đổ lửa như thế này thì chúng tôi cũng hy vọng các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng. Thực sự là chỉ có ngồi trong xe điều hòa thì chúng ta mới cảm thấy dễ chịu thôi, chứ nếu mà bước xuống xe cảm giác như là một thế giới khác rồi. Nên là hy vọng các bác tài đi chậm lại một chút, chúng ta tập trung lái xe, quan sát kỹ lưỡng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố, những va chạm có thể xảy ra quý vị nhé. Và xin nhắc lại một lần nữa tổng đài đặt vé để chúng tôi mời các bác tài lên xe trò chuyện cùng Trên Mọi Nẻo Đường, đó là 024 37 91 91 91. Bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
2: Chào Vinh Ngọc nha.
0: Dạ,
2: lâu quá dễ chưa gặp Vinh Ngọc đâu. Dạ,
0: chào anh và mời anh lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Anh tên là gì anh?
2: Vương.
0: Alo ạ.
2: Vương.
0: Anh Vương. Vâng, Vương. Anh Vương gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
2: từ thành phố Đà Nẵng.
0: Dạ, từ Đà Nẵng. Cuộc gọi này có đang phá giấc ngủ trưa của anh không mà sao nghe giọng anh có vẻ buồn thế?
2: Không, cẩm cẩm, khẳng khẳng khẳng.
0: À, dạ.
2: Thời tiết này mà.
0: Dạ, do thời tiết ạ. Hôm nay thì có phải là một ngày nắng nóng ở Đà Nẵng không anh? Chứ Hà Nội là nghe chừng là nóng quá, như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời là khoảng 37-38 độ thôi mà anh.
2: Rồi Đà Nẵng cũng cũng thế, ở Hội
0: À.
2: An đây mà cũng 37 độ à.
0: À, dạ cũng cũng như vậy ạ.
2: Vâng.
0: Nhưng mà chí ít là Đà Nẵng, nếu anh ở khu vực trung tâm ở thành phố thì gần biển đấy, thì ít ra gió biển thì nó cũng khiến cho tâm hồn của chúng ta cảm thấy nó thoải mái dễ chịu hơn hả anh?
2: Đang ở Hội An này.
0: À, dạ. Hiện tại công việc của anh Vương là gì ạ?
2: À, bây giờ là nghỉ hưu rồi. Trước
0: Vâng.
2: đây là à,
0: Thế trước đây mình có làm công việc gì liên quan đến tài xế, lái xe hay là lĩnh vực vận tải không anh Vương?
2: có. Nếu
0: À.
2: tài xế phải là cỡ ba mấy năm rồi
0: Dạ, 30 mấy năm.
2: mà cũng ít chạy vì nó lại lên làm nhà nước có tài xế riêng.
0: Vâng,
2: Là mình
0: dạ.
2: đi đi xa là mình chạy hộ giùm.
0: Vâng. Ba mươi mấy năm là mình cũng liên quan tới tới tới lĩnh vực tài xế. À, và đến
2: Vâng.
0: giờ về hưu rồi thì mình có cảm thấy nhớ nghề không hả anh?
2: Có chứ, thỉnh thoảng đi hộ á.
0: Dạ. Đấy, hy vọng là thông qua những cái chuyến hành trình của Trên Mọi Nẻo Đường đấy, với những
2: Vâng.
0: cái câu hỏi, với những cái phần thử thách, cũng đưa các bác tài tới những địa danh, những vùng miền trên khắp dải đất hình chữ S, thì cũng mong là những người mà trước đây gắn bó với công việc vận tải đấy, đã từng làm tài xế chẳng hạn, đến giờ thì nghỉ hưu rồi như anh Vương ấy, sẽ cảm
2: Vâng.
0: thấy đỡ nhớ nghề hơn, được không anh? À, dạ. Thế, sau đây thì chương trình mời anh Vương chúng ta đến với cả cái phần thử thách của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Đấy, như Ngọc xin phép là nói qua một chút về cách thức tham gia anh Vương ạ.
2: À, không,
0: Dạ.
2: cũng biết rồi, Vĩ Ngọc cho mình đi đâu đó.
0: À, dạ. Biết rồi thì mình vào việc ngay anh nha.
2: Vâng, mà cho
0: À,
2: đi đâu nha.
0: dạ. Như Ngọc nói trước nha. Nói trước nha
2: Vâng.
0: là những cái địa danh này thì nó cũng không cách xa Đà Nẵng lắm đâu. Và nó
2: Rồi,
0: cũng ở
2: ok.
0: khu vực các tỉnh ven biển miền Trung anh ạ.
2: Miền Trung, rồi,
0: À,
2: ok.
0: rồi, ok chưa anh?
2: Ok.
0: Dạ, anh ngồi cho vững nha. À,
2: Vâng.
0: dạ, thắt dây an toàn thì thắt lỏng lỏng ra, không đến mức là phải siết chặt rồi cuốn 3-4 vòng như là chạy cùng với Hồng Nhung đâu anh nha. Mình sẽ chạy với Hồng Nhung, nghe anh em lái xe nói là thắt một dây an toàn chưa đủ đô mà ngồi ghế sau là mượn luôn cái dây an toàn của ghế bên cạnh để thắt cho an tâm. À. Rồi, đến sau đây chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên cùng với bác tài tên là Vương gọi điện tới chương trình từ khu vực Đà Nẵng. Cũng cũng có thể là do những cách phát âm này hoặc là do yếu tố vùng miền, ngôn ngữ ở vùng miền, thì nếu anh Vương mà không nghe rõ cái từ nào đó như Ngọc đọc thì mong anh Vương là cứ nói với Như Ngọc để Như Ngọc đọc lại chậm hơn, rõ ràng hơn anh nha.
2: Vâng.
0: Rồi, dạ. Sau đây là câu hỏi đầu tiên. Con lịch là con gì? À, mình sẽ nói về một cái loại đặc sản. Đặc sản này thì ở các tỉnh ven biển miền Trung nó có tên là con lịch. Lịch là tờ lịch đó anh. À, vâng, con lịch, dạ. Con lịch là con gì? A, một loại cá. B, một loại lươn. C, một loại cua. Hay là D, một loại mực. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
2: Đọc đọc đọc lại Lê Ngọc.
0: Dạ, như Ngọc đọc lại nha. Con lịch
2: Vâng.
0: là con gì? A, một loại cá. B, một loại lươn. C, một loại cua. Hay là D, một loại mực. Cá, lươn, cua, mực.
2: B
0: B
2: B
0: là con lươn đúng không anh?
2: Vâng.
0: Sao sao anh
2: Lật
0: lại chọn đáp án này?
2: là lương.
0: À.
2: Nếu con lật à, con lật là
0: Không
2: nó
0: không,
2: vào
0: lịch lịch anh nha. Lịch ấy,
2: lực
0: cái
2: lực
0: tờ lịch mình xé lịch á. Không phải
2: tờ
0: lạch đâu
2: lực
0: anh nha, không phải lạch đâu nha. Dạ.
2: à, giống như lực
0: Lịch
2: tờ
0: lịch.
2: lực
0: Y cờ x lới lịch nặng lịch. À. Tên của nó giống là tờ lịch mình xem hàng ngày đó anh. À. Dạ.
2: đi rồi
0: Lịch là con gì? Một loại cá, một loại lươn, một loại cua hay là một loại mực ạ?
2: B
0: Vẫn là B hả anh?
2: B
0: B là đáp án thứ hai hay là D đáp án cuối cùng anh? cá, lươn, cua hay mực ạ?
2: Mực thì có phải không? Mực lê lê. Mực. À, lỡ thâu đấu đây, mực đây.
0: À, trời, anh mực. Bẻ lái, lại chọn xong mực hả anh?
2: Vâng.
0: À, không chọn lươn mà lại chọn mực. À.
2: Thôi, lươn, lươn là dịch ra là không phải rồi.
0: Chắc không anh? À, thế giờ Như Ngọc đọc câu thơ này nha. Như Ngọc đọc một câu thơ này nha.
2: Ok.
0: Con lươn, con lịch, con trình, ba con dưới nước, cái mình trơn lu. Con lịch là một loài lươn nước lợ, trông rất giống con lươn nhưng thường nhỏ hơn. À, đây là sản vật đặc trưng của vùng sông nước Việt Nam. Chúng đúng được rồi. Tìm thấy ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng phổ biến nhất là vùng sông nước miền Tây và ven biển miền Trung, nhất là ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ. À, tức là đầu tiên là anh chọn đúng rồi á. À, vậy mà anh bẻ lái thành sai luôn à?
2: Đúng rồi. Rồi thì nghe Ngọc đọc là đúng rồi. Vì không lịch nên là...
0: Dạ. Lịch.
2: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi.
2: Lịch.
0: Không sao anh, không. Mình sẽ còn hai câu hỏi nữa và vẫn còn trợ giúp anh nha.
2: Vâng.
0: Rồi, để sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Con lịch nó thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm? A. Từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. B. Từ tháng 11 đến tháng 12 âm lịch. C. Từ tháng 1 đến tháng 2 âm lịch. Hay là D. Từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Con lịch nó thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm? Tháng 8 đến tháng 10, tháng 11 đến tháng 12, tháng 1 đến tháng 2, hay là tháng 3 đến tháng 4 ạ?
2: À, xin hỗ trợ bác tài đi.
0: Dạ, xin sự hỗ trợ từ các bác tài. Xin nhờ anh kỹ thuật Tuấn Anh có thể tạm ngừng đồng hồ để Như Ngọc đọc lại một lần nữa và để các bác tài có thời gian nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Vương. Con lịch nó thường xuất hiện vào thời gian nào trong năm? A. Từ tháng 8 đến tháng 10. B. Từ tháng 11 đến tháng 12. C. Từ tháng 1 đến tháng 2. Hay D. Từ tháng 3 đến tháng 4. Tất cả đều là âm lịch quý vị nha. Rồi, 60 giây để các bác tài trợ giúp cho anh Vương bắt đầu. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ thính giả Nguyễn Trung. Bạn chọn A. Từ tháng 8 đến tháng 10. Tiếp đó, thính giả Mạnh Đức chọn đáp án là A, cũng từ tháng 8 đến tháng 10. Thính giả Hoàng Huy cũng chọn đáp án là A, từ tháng 8 đến tháng 10. Thính giả Nguyễn Phong cũng chọn đáp án là A, từ tháng 8 đến tháng 10. Bạn Văn Bính cũng chọn A, từ tháng 8 đến tháng 10. Ồ, rất đồng lòng, sự đồng lòng từ rất nhiều bác tài. Có 4, 5 đáp án rồi của các bác tài đều chọn là A, từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Chưa có một đáp án nào khác anh Vương ạ.
2: Rồi, dạ. Ok, thôi.
0: Hãy cùng mà chờ là... thêm 10 giây nữa xem có
2: rồi.
0: Ai gửi thêm đáp án không?
2: Cảm ơn mấy bác tài.
0: Không cần chờ luôn rồi. Anh. À.
2: Rồi, chọn thêm bác tài đi.
0: Dạ.
2: À.
0: Chọn theo các bác tài luôn. Là A, vâng. Từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch anh nhá.
2: Vâng.
0: Rồi. Dạ, sau đây là đáp án của chương trình. Con lịch thì thường nó có quanh năm, nhưng mà ngon và nhiều nhất là vào mùa mưa lụt. Tức là khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch hàng năm. Đà.
2: Rồi, okay.
0: Khi nước tràn về khắp các con suối hay là đầm phá, một số loại lịch thì lại xuất hiện vào mùa nước cạn. Nhưng mà con lịch thì chỉ ngon vào thời điểm mùa mưa lụt từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch thôi. Lúc này thì chúng có xương mềm, thịt nhiều và béo. Còn qua giai đoạn chính vụ thì lịch lại xương cứng, ít thịt và ăn không ngon. À... thật ra mình cứ ăn từ con lươn, con trạch ra là mình sẽ cảm nhận được ra con lịch đấy mà anh. À. Câu 3 anh nhá. Dạ, câu 3 nhá. Rồi, câu này thì anh giáng lên. À, mình sẽ phải tự giúp mình thôi. À.
2: Rồi.
0: Dạ.
2: Ngọc hỗ trợ đi chứ.
0: À, Ngọc hỗ trợ. Rồi, Ngọc hỗ trợ thì như Ngọc hỗ trợ bằng cách là bỏ một đáp án đi. Dạ, chỉ còn là ABC thôi anh nhá.
2: Vâng.
0: Được không anh? Thế hỗ trợ thế anh hài lòng không?
2: Rồi, hài lòng, ok.
0: Hài lòng, quá đã luôn. À. Rồi, sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba. Câu này thì Như Ngọc mời anh đi ra chợ để anh mua lịch. Ra chợ mua lịch, nếu bằng một câu hỏi nó mang tính là hãy chọn giá đúng. À, con lịch nó thường được bán với giá bao nhiêu tiền? A, khoảng 20.000 một kilo. B, khoảng 200.000 một kilo. Hay là C, khoảng 2 triệu đồng một kilo. Dạ mời anh ra giá.
2: Ngọc ở trại đây bỏ một đáp án à.
0: Dạ bỏ một là như Ngọc chủ động là bỏ một cái rồi đọc có còn ba cái thôi đó anh.
2: À, bốn đọc con
0: Đó,
2: ba
0: đáng 4 là đọc 3 đó. 20 ngàn này, 200 ngàn này, 2 triệu một kilo.
2: Rồi, B.
0: B,
2: Vâng.
0: 200 ngàn.
2: Đúng rồi, 20 thì làm gì có cái giá nữa đâu.
0: Là
2: Đáng
0: 20
2: quá,
0: chắc
2: còn
0: anh
2: 2
0: mua
2: triệu
0: mua
2: thì
0: ra
2: đáng
0: mua một
2: quá.
0: kilo rau không có đúng không anh?
2: Không có luôn.
0: Em biết đâu là 2 triệu sao anh?
2: Không, làm gì có cái gì nữa.
0: Sao
2: Không
0: anh?
2: có.
0: Trời ơi, lịch nó hiếm nó đắt mà anh.
2: Ồ, hôm nay bây giờ trong thấy trang miền Trung đúng cái lịch ăn rồi mà nãy bữa xe điểm chứ đúng ra là đầu làm thì cái giá đấy hai hai 300 là không được.
0: À, dạ, trời ơi, 2 triệu thì mời anh ăn hải sản mắc tiền đúng không
2: Sáng nay chắc đi qua Mỹ ăn
0: anh?
2: quá.
0: Hoặc Mỹ ăn. Chốt đi.

0: Anh chốt nha.
1: Chốt, ok.
0: Chốt, trời ơi. Như Ngọc có sạp mà lịch ở đây, mò mãi mới được ký lô. À, thấy khách sộp từ Đà Nẵng vô mua, tưởng gặp được khách sộp, hóa ra anh này, anh nói đúng giá quá trời. Thưa anh Vương và thưa các bác tài, tùy từng loại và tùy từng thời điểm, con lịch nó thường được bán với giá là cỡ khoảng 180.000 đến 200.000. À, hay quá trời ơi. Này mà bà xã đưa anh 200 thì anh mặc cả xuống còn 180, còn 20 đi uống bia hơi nhá.
1: Đúng rồi, mình thấy quá thì mình được 2 lon bia.
0: Được 2 lon bia, được không anh?
1: À, được.
0: Được, rồi, anh lon em lon nha.
1: Vâng, chỉ cho không có đồ ăn đó, đồ ăn là gặp đấy.
0: Ở nhà không có đồ ăn thôi, thịt luôn cân lịch mà Như Ngọc mò được, chơi không anh? Hỏi bán luôn. Rồi lấy 200 ngàn đó mua bia, rồi anh góp bia, Như Ngọc góp lịch, được không?
1: Rồi, tôi đi vô ăn, một tư cha nhưng mà...
0: Là chù choa quá đã. Là...
1: Có một bộ ăn chưa?
0: Dạ, thế này thì mình có thể nấu được các món ăn thế này anh này. Nướng này, nấu cháo này, vâng. Làm gỏi này, xào lăn này, om củ chuối, nấu canh chua. À, nếu mà thưởng thức được đúng mùa thì đây là một món ăn rất ngon. Rồi, để xin hẹn anh Vương một cái dịp khác mà anh em mình gặp nhau thì mình làm lịch om củ chuối, rồi anh góp bia nhá.
1: Vâng.
0: À, vâng. Thôi đến giờ thì cuộc trò chuyện của anh em mình cũng đã dài. Để trước khi chia tay chương trình thì anh Vương có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện này không? Xin mời anh.
1: Rồi. Trước mắt là cảm ơn Vi Lộc, cảm ơn cô thư ký ấy gửi lời thăm cô thư ký ấy.
0: À, dạ,
1: cô thư
0: được
1: ký nó nói dùng.
0: Dạ.
1: Thứ hai là coi như là chúc Như Ngọc ấy mạnh khỏe ấy.
0: Dạ.
1: Nằm đi kiếm một chút bán đào chứ.
0: À, có đào anh. À.
1: chúc.
0: Dạ, nhất trí, được anh. Cảm ơn anh Vương nha. Đấy,
1: cố gắng rồi, bây chúc các bác tài đi nơi về chỗ này.
0: Dạ.
1: Mạnh khỏe.
0: Dạ. Rồi, nhất trí, chương trình cũng chúc anh Vương mạnh khỏe hí. À,
1: rồi, ok.
0: Dạ, nhiều tiền hí.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Vương. Dạ, nhân chuyến xe đến với cả miền Trung, đến với cả những cái vùng đất mà có những cái món ăn nó rất là đặc trưng. Trong số đó có con lịch. Thì Như Ngọc xin chọn một ca khúc về miền Trung đi để mời các bác tài chúng ta thưởng thức. Và đừng quên trong lúc nghe nhạc, quý vị có thể gọi tới hotline 02437919191 để đặt vé lên xe. Sắp tới sẽ có một câu hỏi của nhà tài trợ nữa chờ đợi tất cả quý vị.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

chúng ta vừa cùng ghé thăm các tỉnh thành thuộc giải đất miền Trung và thưởng thức những cái món ăn liên quan đến con lịch. Nhưng mà lại nhớ tới một cái câu thành ngữ mà người xưa hay nói, lươn chê lịch nhớt. Nó tương tự như là cái câu mà mèo chê mèo dài đuôi, chó chê mèo lắm lông ấy. Khuyên nhủ chúng ta cứ phải nhìn lại mình trước khi mà chúng ta muốn đánh giá người khác, bởi vì đôi khi mình cũng có những khuyết điểm.

0: theo lên xe để trò chuyện cùng với chương trình nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào ạ. Một chút trục trặc từ tín hiệu điện thoại. Không hiểu là có phải do bác Tài vướng công việc gì đó chăng, hay là vì lý do nào đó. Bộ phận thư ký sẽ nối máy lại với thính giả này. Hôm nay cũng có tí rớt hay sao ấy, quý vị ạ? Hay là do nắng nóng nên là hệ thống điện thoại cũng có một chút trục trặc. Nãy thì kết nối với một thính giả. Thính giả đó thì do không gian xung quanh tương đối ồn nên là phải lựa chọn một bác tài khác. Thế hy vọng là điều đó sẽ không lặp lại với cuộc điện thoại này. Trước mắt thì bộ phận thư ký đang cố gắng nối máy lại với thính giả và đã có vé lên xe cùng với chương trình. Mong là chúng ta sẽ không phải chuyển sang một người khác. Trước hết thì Như Ngọc có chia sẻ nhanh một thông tin về tình hình giao thông vừa được thính giả báo về ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua cầu Sông Lô có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua cầu Sông Lô có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Thời tiết ở bên ngoài thì vẫn đang rất nắng nóng nên chúng ta cũng chú ý quan sát kỹ lưỡng. Một thông tin khác từ cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, giao thông cũng đang gặp khó hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long có xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông gặp khó hướng đi trung tâm. Rồi, bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện với chúng tôi. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chào đón anh.
1: Toàn mọi người trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng ạ, anh tên gì ạ anh?
1: Em tên là Thắng, ở ngày xưa là Phúc Thọ, giờ là Hát Môn, xã Hát Môn.
0: Rồi, xã Hát Môn.
1: Vâng,
0: trước Phúc Thọ bây giờ chia thành mấy xã nhỉ anh Thắng nhỉ?
1: Đấy, bây giờ là thành 6 xã gộp vào làm 1.
0: Vâng.
1: Đầu 6, tiên xã là gộp vào làm 1.
0: Vâng, nhưng mà mới là bây giờ như Ngọc nhớ hình như là Phúc Lộc, Phúc Thọ và Hát Môn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Hát Môn trước là xã Hiệp Thuận.
0: Vâng.
1: Huyện Phúc Thọ, nhưng mà bây giờ là thành chuyển sang xã Hát Môn.
0: Dạ, để như Ngọc vẫn còn nhớ cái lần gần nhất đến với Phúc Thọ là mình cũng hỏi ở đó bà con xem là bây giờ là các xã mới là xã nào. Thì nhớ nhất là Phúc Thọ thì giờ là có Phúc Lộc, Phúc Thọ, đấy, Hát Môn. Hiện tại công việc của anh Thắng là gì?
1: Em đi chạy xe tải thôi anh.
0: Chạy xe tải, ui chà.
1: Giao hàng khắp thành phố Hà Nội.
0: Vâng, nắng nóng này nghe chừng là anh em lái xe tải là vất vả nhất đấy anh Thắng nhỉ?
1: Vâng, hôm nay là thời tiết nó hơi ấm. Hôm nay này, Như Ngọc này thay chắc nắng nóng quá này nay đổi cho Hồng Nhung à?
0: Dạ vâng ạ, thôi để chị em ở nhà nghỉ ngơi đấy, anh em mình thì đen một chút thì nắng nôi thế này thì không ngại đấy, nhưng mà chị em mà đôi khi cớm nắng một cái là thứ nhất là sợ làn da bị ảnh hưởng đấy,
1: đấy.
0: Thứ hai là chị đấy. Em là cũng hay hắt hơi sổ mũi lắm.
1: Đấy, tâm lý thế này
0: này. Cảm ơn anh Thắng. Thế anh Thắng có đang ngồi trong xe không hay là mình ra chỗ nào mát mẻ mình nghỉ ngơi rồi?
1: Vừa giao hàng đang gửi xe ở trong bến số gần khu công nghiệp Ngọc Hồi.
0: À, dạ, chỗ
1: ra ngoài rồi đang ngồi quán.
0: Vâng, đà. Vâng, chỗ quanh khu vực đường một cũ Ngọc Hồi Thanh Trì gần gần đó đấy đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dự kiến là hôm nay mình có được về sớm để nghỉ ngơi không hay là vẫn phải chạy đến chiều anh?
1: Chắc cũng phải tầm 5 giờ 5 rưỡi.
0: Năm
1: hôm
0: giờ,
1: nay chủ nhật thì chắc cũng phải tầm ý
0: đó. À, mình giao hàng hóa gì mà cuối tuần nghe chừng lại bận thế hả anh?
1: Chuyên cái loại thanh gen này nó bắt trần được cao á.
0: À.
1: Ti gen đấy.
0: Vâng, vâng. Tức đấy. Là chuyên là phục vụ cho những cái công trình xây dựng.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ. Đợt này chung cư ấy từ giao dịch nó chững quá thì không biết là công việc mình nó bị ảnh hưởng không hả anh Thắng?
1: Cũng chậm. Cũng
0: đấy.
1: Chậm hơn.
0: Cũng chậm hơn anh nhỉ.
1: Tháng 8 rồi đi. Năm nào cũng thế, cứ tầm này là nó chững hơn một tí.
0: Vâng, xong đến cuối năm thì mới dồn dập.
1: Đúng rồi, cứ từ tháng 8 rồi đi.
0: Dạ, thôi thì hy vọng là tầm này thì nghe chừng là đang hơi chậm, nhưng mà từ giờ đến cuối năm thì sẽ bằng 5 bằng 10 năm ngoái.
1: Ok, cảm ơn Như Ngọc.
0: Lấy lại nhắc cái bằng 5 bằng 10 năm ngoái. Cái đợt đầu năm mới đây này, đấy là Như Ngọc có sang nhà chị của Như Ngọc chúc Tết ở bên chỗ Phú Đồng ấy. Bây giờ bên đấy đang vui lắm, bây giờ bên đấy đang có đền gióng này. Thế là sang cầm chai rượu sang để chúc Tết chị của Như Ngọc đấy. Em chúc mừng năm mới chị. Năm nay em chúc chị là cứ bằng vừa nói chữ bằng ấy. Cậu cậu quan, cậu quan, cậu cậu đừng chúc tiếp. Năm ngoái chị chia sẻ thật với cậu là chị cũng nợ đống tiền đấy. Có năm làm ăn được, nhưng năm vừa rồi là cũng vướng một chút mấy cái khoản nợ mà chưa giả được. Giờ cậu lại chúc chị bằng năm bằng 10 năm ngoái chết dở.
1: Gấp gấp thì còn

0: một
1: Đấy,
0: ảnh
1: nên
0: là
1: là trước khi chúc là cứ phải hỏi trước là thế năm ngoái mà ví dụ là anh Thắng có lãi mỏng mỏng thì năm nay là lãi bằng 5 bằng 10 được đúng không anh? À. Rồi thế thôi thì công việc thì nó cũng mệt mỏi rồi. Thế Như Ngọc tạm chuyển sang một chủ đề khác bởi vì nội dung của chúng ta hôm nay thì còn tương đối dài.
0: Ok
1: Vâng, sẽ có hai gói câu hỏi, ba câu của chương trình và một câu của nhà tài trợ. Là nếu mình vượt qua câu hỏi của chương trình thì nhận được một cái thẻ cào điện thoại, giá trị nó không cao nhưng mà hy vọng là cũng góp thêm một chút 4G, 5G để mình gọi FaceTime rồi cho bà xã cho đỡ nhớ.
0: tớ
1: À,
0: cũng
1: dạ.
0: bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay vì đăng ký mới được ấy, thì
1: Dạ.
0: có chủ yếu lên đây gặp anh em trên mọi đèo đường thôi,
1: Vâng,
0: giao
1: không
0: lưu cho vui thôi
1: sao,
0: mà.
1: vẫn phải có quà mang về chứ anh.
0: Rồi
1: Vâng, rồi sau đó thì mình sẽ đến quà của nhà tài trợ. Là mình
0: ok
1: sẽ chinh phục gói câu hỏi của chương trình trước anh nhé.
0: rồi, nhất trí
1: Dạ.
0: sẽ gặp.
1: Nhân cái quãng thời gian nắng nóng đỉnh điểm, ngoài trời thì như một cái lò luyện kim đan ấy.
0: Kim đan,
1: Vâng,
0: linh đan này.
1: dạ. Thì Như Ngọc muốn mời anh Thắng đi ra đảo, ra biển nó mát đi.
0: Ok.
1: À, vâng. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Hòn đảo mang tên Độc Lập nằm ở tỉnh nào? A. Hải Phòng, B. Quảng Ninh, C. Khánh Hòa hay là D. Cà Mau? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
0: Ôi, câu hỏi này cũng chả biết thì cho ẩn Khánh Hòa đi.
1: Khánh Hòa, dạ. Thời gian của chúng ta vẫn còn anh Thắng nhé. Thời gian của
0: À,
1: chúng
0: vẫn
1: ta vẫn
0: còn
1: còn. Dạ, Như Ngọc là đọc lại 4 đáp án.
0: à.
1: Hòn đảo mang tên Độc Lập nằm ở tỉnh nào? Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hay là Cà Mau?
0: Hải Phòng thì đi rất nhiều nhưng mà toàn đi giao hàng ở trong thành phố thôi mà này.
1: Chưa ra đảo giao bao giờ.
0: Chưa ra đảo giao bao giờ. Học từ gợi ý một tí cho nào.
1: Dạ, đấy thì cứ từ kinh nghiệm lái xe của anh Thắng, nếu mà mình đi ra Hải Phòng mà không thấy ai nhắc tên đảo Độc Lập thì phải chăng là nó không có? À, vâng, phải chăng là như thế? Dạ. Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hay là Cà Mau ạ?
0: Thôi thì quay xe sang Quảng Linh đi.
1: Quảng Ninh. Quảng Ninh. Dạ. Đầu tiên thì chọn Khánh Hòa. Đấy, như Ngọc bảo vẫn còn thời gian. Trong chọn Hải Phòng thì anh bảo là đi giao hàng thì không thấy có. Đấy lại sang Quảng
0: Chưa
1: Ninh.
0: đâu. Cho Quảng Linh.
1: Vâng, bốn đáp án thì anh phân vân đến ba cái rồi. Dạ. Thế nào đáp án nó lại rơi vào cái cuối cùng? Đảo Độc Lập nghe thì có vẻ là xa lạ nhưng thực chất nó là đảo Hòn Khoai đấy anh ạ. Dạ. Vâng, nó ở chính là ở xã đất mũi của tỉnh Cà Mau đấy anh.
0: Cà
1: Mà
0: Mau.
1: dạ, đảo thì rộng chỉ có khoảng 4 cây số vuông thôi, mình có chạy bộ cũng đi hết hết được đảo. À, vâng, nó cao hơn 300 mét so với mực nước biển. À, người dân gọi đảo Hòn Khoai bởi vì nó có hình dáng giống củ khoai. Vâng, và đảo còn có tên khác là Hòn Độc Lập, đảo Giáng Tiên. À, thời Pháp thuộc thì nó có tên là Pulop. Dạ. Nên đáp án chính xác ở đây phải là D, Cà Mau anh ạ. Dạ.
0: Cà Mau à?
1: Vâng.
0: Rồi,
1: Vâng, không sao, không sao. Chúng ta vẫn còn hai câu hỏi nữa ở phía trước. Và Cà
0: ok.
1: Mau sẽ là địa điểm mà chúng ta sẽ dừng chân anh Thắng nhé.
0: Ok.
1: Dạ. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Đảo Hòn Khoai có bao nhiêu con suối lớn mà có nước ngọt chảy quanh năm? A. Không có. B. Có 1. C. Có 2. Hay là D. Có 3. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
0: Như Ngọc cho sự lựa chọn của các bác tài đi, nhớ các
1: Dạ,
0: bác
1: sự
0: tài.
1: lựa chọn của các bác tài. Câu hỏi nó ngắn thôi nên là cũng có khi cũng không cần phải bấm lại giờ đâu ạ. Như Ngọc đọc nhanh thôi. Đảo Hòn Khoai có bao nhiêu con suối lớn có nước ngọt chảy quanh năm? 0, 1, 2 hay 3? Xin mời các bác tài. Chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Thắng.
0: Cho các bác tài chơi cùng cho nó vui, đang
1: Dạ,
0: nắng
1: nhất
0: nóng
1: trí.
0: thế này.
1: Vâng. Thính giả có Facebook là Nguyễn Thành đưa ra gợi ý là có một con suối lớn. Tiếp đó, thính giả Hoàng Việt chọn đáp án là 2. Thính giả Nguyễn Toàn cũng chọn đáp án là 2. Hai đáp án là 2, một đáp án là 1. Thính giả Hoàng Văn Bích chọn đáp án là 2. À, thêm một đáp án nữa là 2. Thính giả Lê Xuân cũng chọn đáp án là 2. Bốn người chọn 2 rồi. Thính giả Phạm Huy cũng chọn đáp án là 2. 5 người chọn 2, một người chọn 1. Thính giả Nguyễn Hải cũng chọn đáp án là 2. 6 người chọn 2 rồi ạ. Thính giả Nguyễn Long cũng chọn 2. 7 người chọn 2. Bạn Nguyễn Hiệp cũng chọn 2. 8 người chọn 2. Có một thính giả tên là Hằng lại chọn 0. À, vâng, khoảng 80%.

0: 100% sự lựa chọn đến từ đáp án là có hai con suối lớn. Một người chọn không có con suối nào và một người chọn một con suối. Sự lựa chọn là của anh Thắng ạ.
1: Ở thì trước mắt thì cứ cảm ơn tất cả các bác tài đã giúp đỡ. Thì Như Ngọc cho mình theo số đông này của các bác tài.
0: Theo số đông, hai nhớ anh Thắng nhá.
1: Ok.
0: Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trên đảo Hòn Khoai thì có một cộng một con suối lớn, nước ngọt chảy quanh năm, là nguồn cung cấp nước cho đảo và cho các tàu đánh cá. Nhờ nguồn nước ngọt dồi dào, đảo có hệ sinh thái đa dạng. Ở đây thì cũng có đường giao thông dài khoảng 14 km, vùng biển xung quanh rộng hơn 1.200 cây số. Và đáp án 2 là đáp án hoàn toàn chính xác. Đà, xin chúc mừng anh Thắng và các bác tài ạ.
1: Rồi, xin cảm ơn các bác tài.
0: Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Câu này thì cũng tương đối khó đấy, nên là vẫn như bác tài trước thôi. Như Ngọc sẽ trợ giúp cho anh Thắng bằng cách là chỉ đọc 3 đáp án thôi ạ. Cố lên anh Thắng nhé.
1: Vâng. Ok, cảm ơn Như Ngọc.
0: Đảo Hòn Khoai được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm nào? Năm 90, năm 2000 hay là năm 2010 ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Ba cột mốc thời gian này thì có cột mốc thời gian nào mà anh Thắng ấn tượng không? Hay là có kỷ niệm gì đó? 90, 2000 hay là 2010?
1: 2010 đẹp hơn.
0: Năm 2010 thì có kỷ niệm gì anh? Đối với cá nhân anh Thắng ấy, có thể lúc ấy là vợ sinh cháu này, rồi lúc ấy mình bị người yêu bỏ này, hay là...
1: không, không phải, không có. 2011 thì nó đẹp hơn, nhưng mà đấy, không phải.
0: Lại không có ạ. Vâng.
1: Tại con gái nó sinh năm mùng 2 tháng 9 năm 2011.
0: Đó. Ôi, đúng mùng 2 tháng 9 luôn ạ.
1: Đúng mùng 2 tháng
0: 9. Hay quá, đảo này lại có tên đảo độc lập.
1: Đấy, thế...
0: Anh Thắng sinh năm bao nhiêu?
1: Sinh năm 86.
0: 86.
1: Chắc bằng Như Ngọc cái nào.
0: Dạ. Ở đây có 3 đáp án là 90, 2000 và 2010.
1: Thôi cứ đoán 2010 đi.
0: 2010.
1: Cho nó chẵn.
0: Cho chẵn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Thực chất đây là một câu hỏi rất là khó. Nên vâng, nên thật ra là anh Thắng có trả lời không đúng thì chúng ta cũng không thể trách anh được. Vâng. Sau đây là đáp án của chương trình. Bởi vì sao câu hỏi này khó? Bởi vì thực chất đảo này không có người ở anh ạ. Vâng. Và đảo chỉ có 4 đơn vị đồn trú, gồm đồn biên phòng Hòn Khoai, trạm radar 595 vùng 5 hải quân, hạt kiểm lâm và trạm hải đăng. Không có dân thường sinh sống. Dạ, không có dân thường sinh sống. Đấy, thế nên là để mà đến đây du lịch thì cũng không phải là dễ đâu. Dạ. Thông tin về đáp án này như sau. Ngày khởi nghĩa Hòn Khoai, ngày 13 tháng 12 năm 1940, được chọn làm ngày truyền thống cách mạng của Cà Mau. Và tính đến năm 2010 là vừa tròn 20 năm đảo Hòn Khoai được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. tức là được công nhận là phải là năm 90 anh ạ.
1: 90, thập kỷ 90.
0: Dạ, được công nhận là năm 90. Hơi tiếc một chút. Thực chất em Như Ngọc cũng phải công nhận là đây là một câu hỏi cực kỳ khó anh Thắng ạ. Dạ, cực kỳ khó. Nhưng không sao, với tạm gác lại câu hỏi của chương trình thì với câu hỏi này của nhà tài trợ thì chắc chắn là anh Thắng sẽ có được phần quà thôi. Nhưng mà cũng xin phép anh Thắng 30 giây để Như Ngọc đọc thông tin từ nhà tài trợ anh nhé.
1: Rồi, ok.
0: Vâng. Chỉ cần trả lời đúng một câu hỏi rất đơn giản này thì người chơi sẽ nhận được một phần quà từ chương trình, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Cũng liên quan đến sản phẩm của nhà tài trợ này thì tình trạng gãy rụng, gầu ngứa, nấm da đầu là tình trạng xảy ra phổ biến khi chúng ta chăm sóc tóc với các phương pháp và sản phẩm không phù hợp, kém thân thiện. Phương pháp được xem là hiệu quả và lành tính nhất chính là sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên. Tuy nhiên lại khá tốn thời gian và công sức. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu vô cùng hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Nếu mà mình không dùng thì mình có thể để cho bà xã hoặc là con gái của anh Thắng nhỉ?
1: Và
0: sau đây sẽ là câu hỏi của chương trình. Trong một câu chuyện dân gian của Việt Nam thì ông bố đã mang cái gì ra để cho các con bẻ? Đáp án A, một lượng vàng. Ui dồi ôi. Hay là đáp án B, một bó đũa. Trong một câu chuyện dân gian của Việt Nam, ông bố đã gọi các con ra và mang cái gì ra để cho các con bẻ, để nói lên sự đoàn kết, gắn bó. Một người làm thì sẽ không được việc, nhưng tất cả cùng làm thì sẽ tạo nên một khối vững chắc, có thể làm được nhiều việc. A, ông bố mang ra một lượng vàng SJC 4 số 9. Là đáp án B, ông mang ra một bó đũa.
1: Chắc chắn là bó đũa thôi nhưng mà
0: ôi dồi, đấy mà có lượng vàng SJC thì ông bố này ông ấy để lại các con này sướng không nhỉ?
1: Được, ông bố nào giàu thế.
0: Ông bố nào giàu thế. Rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng anh Thắng với phần quà nho nhỏ từ nhà tài trợ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều anh Thắng ạ. Tiếc quá không thể nói thêm được với anh Thắng nhiều chuyện. Nhưng mà xin anh đôi lời để chia sẻ với các thính giả.
1: Thì trước mắt hôm nay cũng được lên chương trình thì cũng cảm ơn trước mắt là cô thư ký.
0: Dạ.
1: Xong là tất cả trong ekip rồi trong ban biên tập buổi chiều làm việc thì hiệu quả và nắng nóng như này thì phải giữ gìn sức khỏe.
0: Đúng.
1: Để chúc chính tất xác. Cả các bác tài là đi trên đường đấy thường lộ bình an.
0: Cảm ơn anh Thắng rất nhiều và anh Thắng cũng vậy nhá, nhất là với một người lái xe tải, đôi khi là cứ phải lên hàng xuống hàng liên tục đấy. Mình chú ý là bật cái điều hòa trên xe đừng lạnh quá anh ạ, không thì xuống dưới đường thì đôi khi 40-45 độ mà lên xe mình để 18-20 là rất là dễ bị sốc nhiệt đấy anh Thắng nhá.
1: Đúng rồi.
0: Uống đủ nước, ăn nhiều hoa quả, ăn nhiều rau xanh nữa anh nhá.
1: Cảm ơn Ngọc nhá.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Thắng đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Thời gian trôi qua thật nhanh và chúng ta cũng đã hoàn tất lộ trình di chuyển ở trên mọi nẻo đường, đến với vùng đất miền Trung, thưởng thức món lịch, rồi đến với Cà Mau, thăm thú đảo Hòn Khoai. Một ca khúc viết về vùng đất Cà Mau cũng sẽ khép lại cho Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Ngày mai thì giờ này chúng ta gặp lại nhau quý vị nhé, cùng với một bác tài khác của chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường. Còn đến đây, Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Chúc các bác tài vượt nắng, thắng mưa, vượt qua cái nắng nóng này và luôn có được những lộ trình bình an, giữ gìn sức khỏe các bác tài nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Tại các đô thị, người tham gia giao thông không chỉ đối mặt với ô nhiễm không khí từ khói bụi, mà còn cả ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng còi xe inh ỏi. Tình trạng sử dụng còi xe bừa bãi xảy ra khắp nơi, từ ngõ nhỏ đến đường to. Nguy hiểm hơn, việc độ còi xe với âm lượng lớn còn gián tiếp gây mâu thuẫn, xô xát hoặc gây giật mình cùng những hậu quả đáng tiếc cho người đi đường. Tuân thủ quy định về thời gian và địa điểm được phép sử dụng còi xe, không độ chế còi với âm lượng lớn, hạn chế bấm liên tục, trừ trường hợp cảnh báo khẩn cấp, giảm tốc độ khi qua nút giao, bình tĩnh xin đường thay vì dùng còi gây áp lực, thúc ép. Đó là cách xây dựng văn hóa giao thông, môi trường sống, an toàn và văn minh.

Và Ly xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM 91 buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý vị các bạn của các bác tài để liên tục cập nhật những thông tin giúp quý vị lựa chọn cho mình lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình nhé. Để mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã, ca khúc Cảm ơn vì đã không đợi nhau với tiếng hát của Lily và Eric.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ các bạn thính giả cho biết là ở khu vực cầu Nhật Tân có một xe ô tô gặp sự cố. Giao thông hiện tại thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Trước đó thì ở khu vực cầu Thăng Long có xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố. Xin được cảm ơn các bạn thính giả và những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7, quy định rõ mức phụ cấp ưu đãi nghề theo từng nhóm giáo viên và người làm công tác giảng dạy, trong đó nhóm được hưởng phụ cấp cao nhất lên tới 80%. Một hiện tượng đáng chú ý ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay 24 tháng 5, đó là nhiều thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh đạt điểm cao, thậm chí trên 1.000 vẫn quyết tâm thi lại với hy vọng cải thiện kết quả. Trước đó vào ngày 5 tháng 4, kỳ thi đợt 1 đã thu hút gần 133.500 thí sinh dự thi, khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông tin tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường và tăng cường kỷ luật thị trường tiền tệ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay trên thị trường cũng như tại từng tổ chức tín dụng. Đồng thời, cơ quan này sẽ giám sát việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để kịp thời có biện pháp yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Mặc dù đẩy mạnh giảm giá trong thời gian không ngắn, doanh số bán lẻ công nghệ, điện máy vẫn chưa cải thiện được nhiều. Tồn kho tiếp tục tăng khi sức mua tại các hệ thống trong những tháng đầu năm nay giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do thị trường đã bão hòa, nhu cầu không còn lớn nên giá giảm cũng không kích thích được sức mua. Theo thống kê sơ bộ, mặt hàng TV trên cả nước hiện tồn kho gần 1,5 triệu chiếc, máy giặt 1 triệu chiếc, tủ lạnh hơn 1 triệu chiếc và máy lạnh lên tới 1,5 triệu bộ dù được tiêu thụ tốt trong mùa nắng nóng.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Sau mốc thời gian này, nếu có nhu cầu nghỉ hưởng chính sách tinh giảm biên chế thì phải thuộc đối tượng theo Điều 10 Nghị định số 154 của Chính phủ, hưởng chính sách theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền. Sáng nay 24 tháng 5, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, trong kỳ thi có 169 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi, 2 thí sinh bị tai nạn trước đó không tự ghi bài được. Các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn chung, phân công giám thị chép bài hộ và giám sát quá trình chép bài hộ, ghi âm, ghi hình, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của sở. Nhiều phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là phụ huynh có con sắp bước vào kỳ thi lớp 10, nhận được những cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nội dung cung cấp số định danh cá nhân, mã số hồ sơ điện tử của con. Phụ huynh nghi ngờ đó là cuộc gọi lừa đảo. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi lớp 10 chỉ còn vài ngày, mọi cuộc gọi đề nghị thông tin về bổ sung hồ sơ là lừa đảo. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tất cả các thông báo sẽ được thực hiện qua kênh chính thức của nhà trường. Chuyển sang một thông tin quốc tế, vào lúc 23 giờ 08 phút ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, Trung Quốc sẽ chính thức phóng tàu vũ trụ Thần Châu 23. Sứ mệnh mang tính cột mốc này sẽ đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung, trong đó có một thành viên sẽ ở lại làm việc liên tục suốt 1 năm. Đây là khoảng thời gian lưu trú ngoài không gian dài kỷ lục trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc, nhằm nghiên cứu những biến đổi sinh học của con người trước khi Bắc Kinh thực hiện hóa mục tiêu đưa phi hành gia đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2030. Nối tiếp bản tin tổng hợp là nội dung đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo dự báo, đợt nắng nóng diễn ra tại các tỉnh miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài từ ngày 23 đến 27 tháng 5, được đánh giá là có mức độ rất gay gắt. Nhu cầu điện sẽ cao hơn giai đoạn từ 13 đến 15 tháng 5 vừa qua. Áp lực đảm bảo điện không chỉ ở các kịch bản vận hành an toàn, còn là vấn đề của nguồn cung và giá thành huy động điện. Trong bối cảnh nhu cầu điện xác lập kỷ lục mới, vượt 54.000 MW công suất sản lượng và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, bộ đôi tiết kiệm điện và điện mặt trời mái nhà được xác định đem lại lợi ích thiết thực. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho rằng:
1: Thứ nhất là điện mặt trời mái nhà là cái nguồn năng lượng xanh và đóng góp rất là tốt cho môi trường. Một cái khía cạnh nữa là điện mặt trời mái nhà thì có thể xây dựng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nếu mà muốn xây dựng một nhà máy nhiệt điện, tuabin khí có thể tốn đến 3 năm hoặc hơn 3 năm. Thì điện mặt trời mái nhà, nếu mà các hộ dân lắp đặt thì đâu đó cỡ khoảng 1 tuần là có thể là chúng ta đã đưa vào vận hành được một cái mái nhà rồi. Bên cạnh đó thì điện mặt trời mái nhà thì cái nguồn cung không phụ thuộc vào thị trường thế giới. Chúng ta rất tự chủ được cái việc này.
0: Để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà, ngoài các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dự kiến được ban hành trong thời gian tới, cũng cần tiếp tục nghiên cứu các quy định về điều độ hệ thống điện nhằm quản lý khai thác vận hành ổn định, hiệu quả, bền vững các nguồn điện mặt trời mái nhà. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Chúng ta sẽ tiếp tục với một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây vừa cho biết là hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 21 đến km 24, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về các hoạt động hướng đến đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Trong đại lễ lần này thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động Phật sự trọng điểm, trang nghiêm và ý nghĩa diễn ra tại ba địa điểm chính gồm Việt Nam Quốc tự Thành phố Hồ Chí Minh, khu Tam Giác Bãi Trước, khu vực Vũng Tàu cũ và Tổ đình Hội Khánh, khu vực Bình Dương cũ. Theo kế hoạch, tuần lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến 31 tháng 5, tức là từ mùng 8 đến rằm tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong dịp này thì nhiều hoạt động văn hóa tâm linh sẽ được tổ chức đồng loạt tại các tự viện trên địa bàn thành phố. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tổ chức lễ hội cà phê Việt Nam vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, kết nối giao thương. Theo kế hoạch, lễ hội cà phê Việt Nam bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam như trưng bày các sản phẩm liên quan đến cà phê, giới thiệu văn hóa cà phê Việt, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Singapore.

0: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: từ hôm nay, tỉnh Đồng Nai sẽ mở nút giao Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Phương án lưu thông qua nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bình Khiêm - Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thay đổi vòng xoay sang hệ thống đèn tín hiệu. Dự kiến từ ngày 27 tháng 5 tới đây, cầu Long Biên - Thành phố Hà Nội hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng sửa chữa. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ hôm nay 24 tháng 5, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây chính thức áp dụng phương án thu phí mới nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ với tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đối với các phương tiện không có thông tin đầu vào trên hệ thống, giao dịch thu phí một lần OTC sẽ được đào tạo tại các làn thu phí đầu ra thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Trường hợp phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau khoảng 3 giờ hoặc tùy điều kiện thực tế chưa ghi nhận dữ liệu đầu ra, hệ thống sẽ tự động tính và thu phí với điểm ra được xác định tại nút giao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cục Đường bộ Việt Nam thông báo sau hơn 17 năm thu phí kể từ khi đưa vào khai thác, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 nối Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, dự kiến sẽ chính thức dừng thu phí vào cuối tháng 9 năm 2026. Cầu Rạch Miễu là một trong những dự án BOT đầu tiên trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Việt Nam. Dự án giai đoạn 1 đưa vào khai thác từ ngày 2 tháng 4 năm 2009, với thời gian thu phí là 13 năm 5 tháng, trong đó 10 năm 5 tháng để hoàn vốn và 3 năm để tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Từ hôm qua 23 tháng 5, vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm đã áp dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông thay vì vòng xoay như trước. Để tránh lúng túng khi qua khu vực này, người dân cần lưu ý nếu đi trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đi về trung tâm thì các phương tiện được phép chạy thẳng liên tục về phía đường Đinh Tiên Hoàng hoặc rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm tùy theo điều tiết của đèn tín hiệu. Nếu đi theo hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đi

hoàn thành từng đoạn khoảng 50 mét, phải thảm bê tông nhựa ngay nhằm hạn chế ảnh hưởng kéo dài đến giao thông và sinh hoạt của người dân, bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo và lực lượng điều tiết giao thông 24/24 giờ. Cũng tại thành phố Hà Nội, từ ngày 27 tháng 5 tới đây, cầu Long Biên dự kiến sẽ thông, đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Trong đó thì các hạng mục như là đổ bê tông mặt cầu, thi công rãnh thoát nước, sơn, sửa chữa lan cầu đã đạt 100% tiến độ. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ra thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước kéo dài phía hạ lưu trước cầu cảng chính thuộc bến cảng Cái Mép. Giai đoạn 1. Theo đó thì qua xác định bằng máy hồi âm tần số tính đến mực nước, độ sâu của khu vực này là 16,75m. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam khuyến cáo các phương tiện thủy khi ra vào neo đậu tại vùng nước trên tuân thủ theo sự điều tiết của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để có thể đảm bảo an toàn.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 27 đến km 22 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là giao lộ Hoàng Hoa Thám Phan Đăng Lưu ở phường Gia Định hiện nay xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi sân bay phường Đức Nhuận

cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Còn các bạn thính giả thì cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn cách khu công nghiệp Quang Minh khoảng 800m, ít phút trước xảy ra vụ va chạm khoảng 7 đến 8 xe ô tô gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài. Đây là một thông tin đến từ khu vực thủ đô Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu huy động hàng chục cán bộ, tình nguyện viên dùng máy cắt cưa phát quang cây bụi, san gạt đoạn đường dài hơn 300m, rộng khoảng 3m băng qua khu du lịch Hồ Mây ở cuối hẻm 444 Trần Phú. Sau khi hoàn thiện thì đoạn này sẽ đấu nối với cổng phía nam khu du lịch Hồ Mây và thông ra đường V3, kết nối toàn bộ tuyến đường xuyên núi lớn. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, sau khi thông tuyến, lực lượng chức năng sẽ thuận lợi hơn trong tuần tra tiếp cận hiện trường chữa cháy và tạo đường băng cản lửa, hạn chế nguy cơ cháy rừng mùa khô. Cũng trong chiều tối ngày hôm qua 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu hai học sinh rơi xuống vực sâu 50m tại đèo Buôn Krông, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhóm 5 học sinh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau đạp xe đi phượt, hai anh em không may bị bất lái, lao xuống vực. Nhận được tin báo, lực lượng công an và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các em bị nạn đến bệnh viện cứu chữa, đồng thời thông báo đến gia đình để đưa các em còn lại về nhà. Vụ tai nạn khiến một em bị đa chấn thương và một em bị gãy tay cũng như chảy xước ở hai chân.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, khơi xa không có cột mốc, nhưng ranh giới pháp luật thì luôn hiện hữu. Một chuyến biển dẫu trúng đậm cá tôm cũng sẽ hóa tay trắng, thậm chí chủ tàu vướng vòng lao lý nếu con tàu đi chệch khỏi làn ranh của sự tuân thủ.
4: Vâng, thưa quý vị, thời điểm này không có chỗ cho sự du di hay những cái chép miệng bỏ qua. Từ việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cho đến siết chặt từng hải lý trên biển, các địa phương đang hành động với tinh thần không khoan nhượng. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất.
3: Đắk Lắk yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để lọt sai phạm EU.
4: An Giang và Cà Mau đưa luật ra tận bến cảng, cảnh báo nguy cơ án hình sự đến từng chủ tàu.
3: Ngư dân xem tòa, hiểu luật để bám biển lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay là một thông điệp cứng rắn từ chính quyền cơ sở. Hôm qua 21 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã phát đi yêu cầu đồng bộ hóa các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên toàn tỉnh. Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là việc xóa bỏ triệt để tư duy, đùn đẩy, né tránh. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các sở ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trưởng ban chỉ đạo IUU. Bất cứ cá nhân, đơn vị nào chậm trễ hoặc buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng đều sẽ bị kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
4: Sự quyết liệt đang được cụ thể hóa bằng những biên bản phạt trên thực địa. Điển hình như tại Vĩnh Long, Hải đội Biên phòng 1 vừa phát hiện bắt quả tang hai tàu cá mang số hiệu VL95023TS và VL93115TS đang thực hiện hành vi cào đôi cách bờ chỉ 2 hải lý tại khu vực xã Thạnh Hải. Việc khai thác sai vùng không chỉ hủy hoại môi trường mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định nghề cá.
3: Phạt thật nặng để răn đe nhưng cũng phải chỉ tận tay để bà con hiểu luật. Đó là cách mà An Giang và Cà Mau đang triển khai. Sáng hôm qua, tại phường Rạch Giá, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang đã mở lớp tập huấn cho 130 chủ tàu, thuyền trưởng và đại diện 31 doanh nghiệp. Tại đây, bà con được trực tiếp thao tác trên phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, học cách ghi nhật ký và giám sát sản lượng chuẩn xác.
4: Trước đó một ngày, tại xã Sông Đốc, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cũng tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật. Trọng tâm của buổi đối thoại không chỉ là mức phạt hành chính, mà là những cảnh báo đành thép về nguy cơ vướng vòng lao lý, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi cố tình vô hiệu hóa giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới trên biển. Thưa quý vị, không còn là những buổi tuyên truyền với các điều luật khô cứng hay những tờ rơi được phát đến tay các ngư dân. Những ngày qua, tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang, hàng trăm ngư dân đã có mặt từ sớm để theo dõi một phiên tòa đặc biệt. Ở đó, những câu chuyện vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được tái hiện ngay trước mắt bà con bằng hình thức phiên tòa giả định. Không sân khấu cầu kỳ, không lời lẽ xa vời, nhưng từng tình huống, từng bản án được đưa ra đã khiến nhiều người lặng đi, bởi trong đó là những câu chuyện rất gần với đời sống của ngư dân miền biển.
3: Vừa qua, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Toán quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định. Theo nội dung cáo trạng, các bị can đã tổ chức cho nhiều ngư phủ đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để thu lợi bất chính. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng nhiều lần cố tình làm gián đoạn tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, thay đổi nhận dạng tàu cá nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, sau đó các tàu cá này đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ khi đang khai thác trái phép.
4: Điều khiến nhiều ngư dân chăm chú theo dõi không chỉ là phần tuyên án, mà còn bởi từng chi tiết trong vụ việc quá giống với những câu chuyện họ từng nghe đâu đó ngoài biển. Ngư dân Danh Phú ở đặc khu Phú Quốc chia sẻ, xem xong phiên tòa, ông càng thấy rõ hậu quả của việc vi phạm pháp luật trên biển.
5: Chứ bao nhiêu năm nay nhà nước đã bỏ biết bao nhiêu tiền bạc, vừa dồn cả lực cả tâm mà như mọi người dân mình không tự giác có gì ham lợi dựng cá nhân. Còn vừa vừa phiên tòa nó đã xử là chính xác. À, từ đó tôi sẽ chấp hành rõ ràng vấn đề EU, dù tôi có ghe đi đánh bắt hay là ghe thu mua thì tôi cũng phải chấp hành cho rõ ràng. Tôi không bao giờ dám bước tới cái chân chỗ vi phạm ranh giới cái vùng biển của nước ngoài hết.
3: Điểm đặc biệt của mô hình phiên tòa giả định là mọi tình huống đều được xây dựng dựa trên các vụ việc có thật. Từ nội dung cáo trạng, phần tranh luận đến tuyên án đều bám sát quy định pháp luật hiện hành. Trong một phiên tòa được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình VMS gửi sang tàu khác để lén đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép đã bị xử lý nghiêm khắc. Mức án nhiều năm tù giam được đưa ra ngay tại phiên xét xử giả định khiến nhiều người dân phía dưới không khỏi xôn xao.
4: Không chỉ ngư dân, nhiều doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản tại địa phương cũng có mặt để theo dõi phiên tòa. Với họ, việc chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của ngư dân mà còn liên quan trực tiếp đến đầu ra của ngành thủy sản Việt Nam. Chị Phan Thị Tình, đại diện công ty Thanh Hà Phú Quốc cho biết, cách tuyên truyền này giúp người dân dễ tiếp cận và dễ nhớ hơn rất nhiều so với việc phổ biến văn bản thông thường.
6: Phiên tòa giả định, nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện thực tế. Vòng để mà tuyên truyền cho ngư dân và mọi người được biết, sẽ tuyên truyền lại cho các thuyền trưởng được biết để phổ biến cho ngư dân trên tàu luôn, để thực hiện nghiêm chỉnh theo để Việt Nam mình gỡ được cái thẻ vàng càng sớm càng tốt.
3: Song song với phiên tòa giả định, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng các cơ quan chức năng còn tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Tại đây, nhiều câu hỏi thực tế được bà con đưa ra, từ việc xử lý khi thiết bị giám sát hành trình gặp sự cố, quy định khi hoạt động gần vùng ranh giới, cho đến trách nhiệm của chủ tàu nếu để xảy ra vi phạm. Thông qua những buổi đối thoại như vậy, nhiều ngư dân cho biết họ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình khi vươn khơi bám biển. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho rằng hiệu quả lớn nhất của mô hình này chính là sự tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của ngư dân.
7: Phiên tòa giả định thì rất là sinh động. Các cái dữ liệu về hành vi vi phạm ấy, tại phiên tòa là trên thực tế là phổ biến, rất là phổ biến. Bà con ngư dân ta vi phạm, nhất là vi phạm đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi xử phạt cũng là rất là trên thực tế, đã xử phạt rất nhiều lần rồi. Và qua phiên tòa giả định này thì chúng tôi thấy rằng là cái sự tác động đến ý thức, nhận thức và hành vi của ngư dân là rất là mạnh và có ý nghĩa giáo dục tuyên truyền rất là tốt.
4: Thưa quý vị, hiện nay, trong bối cảnh thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC vẫn chưa được gỡ bỏ, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai quyết liệt tại nhiều địa phương ven biển. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, thì việc thay đổi nhận thức của ngư dân được xem là yếu tố quan trọng nhất. Những phiên tòa giả định không đơn thuần chỉ là một hình thức tuyên truyền mới, đó còn là lời nhắc nhở chân thành rằng giữ đúng ranh giới trên biển cũng chính là giữ lấy sinh kế của mình, giữ uy tín của nghề cá Việt Nam và góp phần để cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hướng tới một nghề cá minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Thưa bà con ngư dân, những phiên tòa, những biên bản xử phạt hàng tỷ đồng vừa qua là minh chứng rõ nhất cho việc pháp luật đang được thực thi không có ngoại lệ. Để mỗi chuyến ra khơi thực sự mang lại ấm no, bà con cần khắc cốt ghi tâm ba nguyên tắc sống còn sau đây.
3: Khai thác đúng vùng, đúng tuyến. Bài học từ vụ việc cáo đôi cách bờ 2 hải lý tại Vĩnh Long là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tàu cá đăng ký vùng nào, tuyến nào phải hoạt động đúng phạm vi đó. Việc đánh bắt sai tuyến không chỉ bị phạt tiền rất nặng, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác mà còn phá hoại nguồn lợi thủy sản ven bờ. Sử dụng thành thạo nhật ký điện tử ECDT, ghi chép thủ công đã lùi vào dĩ vãng, mọi thao tác khai báo sản lượng, truy xuất nguồn gốc hiện nay phải được thực hiện trên hệ thống ECDT. Chuyến biển chỉ hợp lệ khi sản phẩm có nguồn gốc minh bạch. Tắt VMS hoặc vượt ranh giới là đối diện án hình sự. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tháo kẹp chì, ngắt kết nối giám sát hành trình hay lén lút đưa tàu sang vùng biển nước ngoài. Các hành vi này hiện nay không chỉ bị phạt hành chính mà cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền khởi tố vụ án hình sự. Cái giá phải trả là toàn bộ tài sản tích cóp cả đời.
4: Biển chỉ cho tôm cá khi người đi biển biết thượng tôn pháp luật. Chúc bà con luôn vững tay lái và tuân thủ nghiêm các quy định trên hải trình của mình. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là đường Hương Lộ 2 đoạn trước số nhà 638 hướng ra Mã Lò, phường Bình Trị Đông có xe bị chảy nhớt ra đường. Người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý và hiện tại thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại đây rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông báo là nhằm phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giám sát điều hành giao thông trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ. Đơn vị thi công sẽ tạm đóng từng đoạn tuyến theo khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút các ngày cuối tháng 5. Cụ thể, ngày 22 tháng 5, đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 9C, km 690 đến quốc lộ 9D, km 713. Ngày 24 tháng 5, đóng đoạn từ quốc lộ 9D, km 713 đến đường tỉnh 75, Cồn Tiên, km 727. Ngày 25 tháng 5, đóng đoạn từ đường tỉnh 75, km 727 đến quốc lộ 9A Cam Lộ, đường số km là 740. Trong thời gian phân luồng, các phương tiện ra khỏi cao tốc có thể di chuyển theo đường Hồ Chí Minh và quay lại cao tốc tại nút giao tiếp theo. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 khuyến cáo các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến km 244, chú ý giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn do khu vực đang thi công mở rộng, mặt đường bị thu hẹp một phần, lái xe cần đi đúng làn đường, không sử dụng làn dừng khẩn cấp. Trường hợp xe gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách xe tối thiểu 150 m và liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ, để tiếp tục tìm hiểu về lĩnh vực giao thông thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Theo Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu, các hãng bay khu vực đang dần mất lợi thế cạnh tranh. Cần EU hỗ trợ mạnh để giải quyết chi phí leo thang, giá nhiên liệu bay bền vững đắt đỏ và nâng cao năng lực quản trị khủng hoảng. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh EU đang lấy ý kiến đóng góp cho chiến lược hàng không vũ trụ mới và giữa lúc ngành hàng không phải vật lộn với những hệ lụy dây chuyền từ cuộc chiến tại Iran.
3: Một xu hướng mới đang nổi lên trong tầng lớp trung lưu thành thị và giới trẻ Trung Quốc, đó là du lịch nhà máy. Từ các siêu nhà máy sản xuất xe điện, robot cho tới drone và công nghệ hàng không, những cơ sở công nghiệp vốn khép kín nay trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Được biết, một tour nghiên cứu công nghiệp như vậy kéo dài một ngày có giá lên tới 400 nhân dân tệ, tương đương 58,5 đô la Mỹ. Thậm chí có vẻ còn bị bán lại với giá ngất ngưởng là 3.000 nhân dân tệ, tương đương 420,65 đô la Mỹ. Với nhiều gia đình, các nhà máy đóng vai trò như những lớp học thực tế, nơi mà trẻ em có thể tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, kết nối kiến thức sách vở với đời sống công nghiệp hiện đại. Đồng thời, xu hướng này cũng đang góp phần củng cố niềm tin vào các thương hiệu nội địa và trở thành kênh marketing hiệu quả với chi phí thấp.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung Quốc, các trí tuệ nhân tạo có hình thể hay nói cách khác chính là robot đang xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống thường nhật. Mới đây nhất, quốc gia này đã đưa vào thử nghiệm đội tuần tra cảnh sát giao thông robot để hỗ trợ điều tiết giao thông, chỉ dẫn, tương tác trực tiếp tại một số khu vực. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
3: Theo tờ Global Times, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, đội robot điều phối giao thông chính thức đầu tiên của Trung Quốc đã được triển khai tại khu danh thắng Tây Hồ và các tuyến đường trọng điểm xung quanh thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Hàng Châu, đội cảnh sát giao thông này bao gồm 15 robot thông minh được bố trí tại các nút giao trọng điểm trên khắp các quận, bao phủ toàn diện những khu vực quan trọng như khu danh thắng Tây Hồ, khu thương mại ven hồ và các tuyến đường chính trong đô thị. Tùy thuộc vào chức năng và đặc điểm từng nút giao, robot được phân công các nhiệm vụ khác nhau, phối hợp cùng với cảnh sát trong mô hình hợp tác người, máy mới nhằm phát huy thế mạnh của cả hai bên.
4: Theo quan chức địa phương, mục đích chính của việc thành lập đội robot điều phối giao thông ở Hàng Châu là giải phóng nhân lực cho lực lượng cảnh sát. Trong công việc tuần tra truyền thống ngoài đường phố, các cảnh sát phải dành nhiều thời gian cho những nhiệm vụ lặp đi lặp lại như hô cảnh báo, thổi còi hay hướng dẫn bằng lời nói. Đặc biệt vất vả ở các khu du lịch đông đúc. Robot có thể hoạt động liên tục 8 đến 9 giờ mỗi ngày, thay thế hiệu quả những công việc cơ bản và mang tính lặp lại này. Nhờ đó, lực lượng cảnh sát có thể tập trung vào những nhiệm vụ phức tạp hơn, cần khả năng đánh giá của con người và xử lý tình huống khẩn cấp như giải quyết tai nạn nhanh chóng, xử lý các vi phạm nghiêm trọng và kiểm tra nguy cơ mất an toàn. Ông Chen Sanchuan, Phó đội trưởng đội quản lý giao thông, Cục Công an thành phố Hàng Châu chia sẻ.
1: Thông hành chính sách, 目前是怎么样? 机器人现在就能做一个
3: Dựa trên tình hình thực tế tại khu vực phụ trách, kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay còn nhộn nhịp hơn những năm trước. Với lưu lượng người và phương tiện tăng lên rõ rệt, việc triển khai các robot này giúp cho chúng tôi phân bổ lại nguồn nhân lực cảnh sát vốn hạn chế sang các nhiệm vụ quan trọng khác như xử lý vi phạm giao thông, điều tra tai nạn và thực hiện những công việc đòi hỏi tính cơ động cao hơn cũng như khả năng phán đoán của con người.
4: Được biết, trước khi triển khai trong kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, đội robot này đã tham gia nhiều nhiệm vụ thực tế, bao gồm hỗ trợ giao thông tại các giải marathon, qua đó tích lũy kinh nghiệm vận hành. Lần ra mắt này đánh dấu bước chuyển từ việc triển khai theo từng sự kiện sang quản lý lưu lượng giao thông cao điểm trong kỳ nghỉ, thể hiện sự chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành theo mô hình phối hợp nhóm. Hiện các robot tại đây chủ yếu đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chỉ đường, du khách có thể đến gần robot và nhấn nút Speak trên màn hình tương tác để đặt câu hỏi. Robot có thể nhanh chóng nhận diện yêu cầu bằng giọng nói và dựa trên dữ liệu giao thông cùng thông tin địa lý theo thời gian thực để đề xuất tuyến đi bộ hoặc phương tiện công cộng tối ưu thông qua tương tác bằng giọng nói và hướng dẫn trực quan trên màn hình.
3: Tại các giao lộ trọng điểm, robot tập trung phát hiện vi phạm của người đi bộ và phương tiện phi cơ giới. Nhờ được trang bị thuật toán nhận diện hình ảnh hiệu suất cao, robot có thể giám sát liên tục tại các nút giao và xác định chính xác những hành vi như xe dừng quá vạch, người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm hay chở người trái quy định. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ phát cảnh báo bằng giọng nói ngay lập tức. Nếu người vi phạm không điều chỉnh sau 3 lần nhắc nhở, robot sẽ ghi nhận vụ việc và chuyển dữ liệu đến trung tâm cảnh báo sớm của cảnh sát giao thông, tạo thành quy trình tự động gồm có nhận diện thời gian thực, xác định chính xác, cảnh báo tức thời.
4: Trong hoạt động điều phối giao thông, các robot được kết nối trực tiếp với hệ thống đèn tín hiệu và được trang bị bộ động tác điều khiển giao thông tiêu chuẩn do Bộ Công an Trung Quốc phê duyệt. Chúng có thể thực hiện chính xác và mượt mà 8 loại hiệu lệnh giao thông như đi thẳng, dừng lại và rẽ trái, đảm bảo sự đồng bộ giữa động tác của robot và tín hiệu đèn để đưa ra hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu cho người tham gia giao thông. Không chỉ tại Hàng Châu, thời gian gần đây, nhiều thành phố tại Trung Quốc đang đưa vào thử nghiệm các đội robot tuần tra, điều phối giao thông, tận dụng công nghệ hiện đại nhằm tăng cường an toàn công cộng và tương tác với cộng đồng. Như thành phố Quảng Châu, kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua cũng đưa vào thử nghiệm đội tuần tra bao gồm robot hình người, drone và xe điện tự cân bằng. Hay từ đầu năm, thành phố Phú Hồ, tỉnh An Huy cũng thử nghiệm robot hình người tập trung cho công việc điều tiết giao thông. Ông Zhang Jihao, sĩ quan thuộc đơn vị quản lý Cục Công an thành phố Vũ Hồ cho biết.
3: Robot của chúng tôi có thể điều tiết giao thông dựa trên kết nối với hệ thống đèn tín hiệu. Robot cũng có thể tự động phát hiện ra các hành vi vi phạm luật giao thông, từ đó đưa ra cảnh báo và thông báo về trụ sở.
4: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, dù chúng ta chưa có những đội cảnh sát giao thông robot như tại Trung Quốc, nhưng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý giao thông đô thị là hoàn toàn khả thi. Vào tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 456 phê duyệt đề án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3: Mục tiêu của đề án là xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông theo mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích, dự báo và điều hành. Qua đó đổi mới phương thức quản lý giao thông từ mô hình chủ yếu xử lý vi phạm sang mô hình điều hành chủ động dựa trên dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa.

Quý vị thân mến, dự báo từ ngày 24 tháng 5 thì miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày oi bức như chảo lửa, nhiều nơi có thể vượt 40 độ. Theo đó thì trong ngày 24-25 tháng 5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, nhiều nơi trên 39 độ, độ ẩm thấp nhất chỉ còn khoảng 40-45%. Trong hôm nay thì dự báo thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng hôm nay cũng như là một vài ngày tới. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì nắng nóng xảy ra ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố với mức nhiệt cao nhất là 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp từ 45-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày là khoảng 12-16 giờ, nắng nóng khả năng sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 5. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về thời tiết và đây cũng là những thông tin cuối cùng có trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Trung Tuyến và hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 60 phút của chương trình diễn đàn trên VV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, câu chuyện cho thuê vỉa hè ở Hà Nội đang là một chủ đề được thảo luận rất là nhiều trong những ngày gần đây, bởi nó liên quan đến đa số các cái nhóm cư dân đô thị và cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ khách du lịch cho tới nhà quản lý và cư dân, cũng như các cái ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của một cái đô thị có rất nhiều năm lịch sử. Và cái việc mà thí điểm cho thuê vỉa hè tái khởi động lần này đã được chuẩn bị đến đâu, và đâu là những cái nguyên tắc cần được thiết lập, sẽ là cái chủ đề chính mà chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị và các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Gồm có hai vị khách mời, là thứ nhất là tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Đại học Giao thông Vận tải. Xin chào chị.
1: Xin kính chào anh Trung Tuyến, xin kính chào các thính giả VOV.
0: Và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Hưng Huế, chuyên gia giao thông của Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam. Xin chào chị.
2: Xin kính chào anh Trung Tuyến. Ngày hôm nay thì rất là vui mà có được anh mời chúng tôi đến tham dự cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và kính chào các quý vị độc giả, khán giả của VOV.
0: Vâng, xin cảm ơn các chị đã nhận lời cùng tham gia chương trình. Và trước hết thì tôi rất muốn là chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình về cái câu chuyện này. Cá nhân tôi thì từ trước đến nay tôi vẫn luôn nhất quán với cái việc là vỉa hè là một thành phần của hạ tầng giao thông, và người ta không thiết kế vỉa hè của đường phố để làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế thì cái việc, cái thói quen, cái sinh hoạt của người dân đô thị, đặc biệt ở Hà Nội, thì nó cũng đã hình thành rất nhiều những cái văn hóa, gọi là văn hóa vỉa hè, và cái thậm chí là nền kinh tế vỉa hè. Vì vậy cho nên là cái việc mà loay hoay giữa việc cho thuê không cho thuê vỉa hè từ rất lâu rồi đã trở đi trở lại. Và tuy nhiên khi mà chúng ta, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm mình cho thuê một phần vỉa hè trong thời gian tới, thì tôi nghĩ rằng là khi mà bắt buộc phải trở lại với phương án này thì cần phải có những cái nguyên tắc rất là cứng để đảm bảo cái sự giám sát của cộng đồng. Thì quan điểm cá nhân của các chị về câu chuyện này như nào ạ? Đầu tiên mời chị Bình ạ.
1: Vâng. Thầy anh Trung Tuyến cũng như quý vị cũng thấy là dù có cho thuê không cho thuê thì cái nền kinh tế vỉa hè của chúng ta nó cũng đang diễn ra rất là sôi động rồi.
0: Dạ.
1: Nó là cũng là một phần về sinh kế của một bộ phận không nhỏ của những người dân trong đô thị rồi. Cho nên là về nói là cho thuê không thì chúng ta cũng không thể nói là tôi không cho thuê tôi cấm luôn được, vì cái nhu cầu nó đã diễn ra như thế. Và quan điểm cá nhân của tôi là tôi ủng hộ việc khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè. Thì quý vị cũng thấy là một cái vỉa hè, chức năng của nó, chức năng chính ấy, nó là chức năng giao thông.
0: Dạ.
1: Tức là nó phải đảm bảo không gian đô thị cho cái không gian đi bộ, cho người đi bộ được an toàn, thông suốt, người ta không phải là đi xuống về hè đường, xuống lòng đường là gây mất an toàn giao thông, cũng như là nó không phải là đi một đoạn này là có vỉa hè, đoạn kia lại đi xuống đường, tức là nó phải thông suốt. Chức năng thứ hai của vỉa hè đấy là chức năng bố trí các hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chức năng thứ ba của vỉa hè đấy là chức năng không gian công cộng và xã hội. Chức năng thứ tư đấy là bố trí về cảnh quan đô thị và môi trường, tạo môi trường đô thị như cây xanh, rồi tạo cái yếu tố khí hậu xanh mát của đô thị. Và cuối cùng mới là chức năng về kinh doanh và các dịch vụ, và tạo ra nguồn thu cho ngân sách cũng như là cho thu của cho người dân. Thì cho chúng ta thấy là xét về mức độ ưu tiên thì luôn luôn khi mà vỉa hè chúng ta rất là đa dạng, có vỉa hè rộng, vỉa hè hẹp, vỉa hè nó đẹp, vỉa hè xấu, thế thì nó phải ưu tiên những chức năng quan trọng, chính yếu của nó nhất. Đó là chức năng giao thông cho người đi bộ, chức năng về hạ tầng, chức năng về môi trường cảnh quan, chức năng về không gian xã hội, rồi mới đến cái chức năng về kinh doanh. Vậy theo tôi thì tôi ủng hộ, nhưng có điều kiện là chúng ta sẽ phải rà soát những cái tuyến phố, nếu như nó đã đáp ứng đủ các chức năng cơ bản và còn dư lại phần không gian thì vỉa hè, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể là cho thuê quyền sử dụng cái vỉa hè đấy trong một giai đoạn ngắn để kinh doanh, phục vụ cho ngân sách, thu ngân sách cũng như là phục vụ cho đời sống kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị đến với những cái chia sẻ rất là thẳng thắn của mình và rất mạch lạc về các cái nguyên tắc. Và tôi cũng cho rằng là có thể tóm lại ý kiến của cái quan điểm của chị là mục tiêu kinh doanh là có được đề cập, nhưng nó không phải là ưu tiên quan trọng, bậc hàng đầu của cái việc sử dụng vỉa hè. Vậy ý kiến của chị Huế thế nào ạ?
2: Tôi cũng xin chia sẻ rằng là tôi cũng đã có hơn 10 năm sống và học tập ở bên Pháp. Tại thành phố Paris. Thì Paris đối với tôi mà khi tôi trở về nước thì đó là những quán cà phê vỉa hè, đó là những quán cửa hàng hoa vỉa hè. Thì đối với tôi đấy là ấn tượng, một trong những ấn tượng đẹp nhất của tôi về Paris. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc cho thuê vỉa hè, tại sao không? Nhưng mà vấn đề của chúng ta không phải là cho thuê hay không cho thuê vỉa hè, mà vấn đề đây là quản lý thế nào. Thì như chị Bình vừa nói lúc nãy thì tôi cũng rất là đồng ý. Ở Paris thì họ cho phép các cái quán cà phê, rồi các cái nhà hàng, rồi là các cái quầy sách vân vân được bày bàn ghế ra vỉa hè. Và khi tưởng tượng vào mùa hè, một ngày đẹp trời mà chúng ta ngồi uống một cốc cà phê hay uống một cốc cacao ở vỉa hè thì thật là tuyệt vời. Tôi rất là ủng hộ. Tuy nhiên thì là chúng ta cần phải đặt cái vấn đề quản lý như thế nào, và cái việc mà tạo nguồn thu thì nó sẽ chỉ là kết quả chứ không phải là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra hoặc là cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được. Không chỉ ở Paris mà tại các cái thành phố lớn khác, chẳng hạn như Tokyo hay Seoul hay là ở Singapore, thì chúng ta thấy là các cái vỉa hè kinh doanh cũng được quy hoạch rất là chặt chẽ theo từng tuyến phố. Thì do vậy là việc thành công hay thất bại của việc cho thuê vỉa hè nó không phụ thuộc vào việc cho thuê hay không cho thuê, mà phụ thuộc vào chất lượng quản lý sau khi cho thuê. Thì đây là bài học cốt lõi từ kinh nghiệm quốc tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Huế. Đúng là chúng ta, cá nhân tôi thì nếu như là một người sử dụng vỉa hè hoặc là đi qua vỉa hè hàng ngày, tôi cũng rất thích ngồi ở các cái quán vỉa hè. Nhưng mà khi đi bộ thì tôi lại rất là dị ứng với các cái việc kinh doanh ở trên vỉa hè. Bản thân trong một con người nó cũng đã có những cái mâu thuẫn rồi, chưa nói đến một cái cộng đồng, thì cái mâu thuẫn trong cộng đồng nó rất lớn. Và từ năm 2021 thì Hà Nội cũng đã thí điểm triển khai cho thuê một cái số tuyến phố, và cho đến nay cái việc thí điểm đó nó thực trạng của nó như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nghe một cái ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về câu chuyện này.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại số 11 Lê Phụng Hiểu, một trong 4 địa điểm được thành phố Hà Nội thí điểm cho thuê vỉa hè từ năm 2021 đến nay. Ở các địa điểm này thì theo quan sát của tôi, vị trí sử dụng vỉa hè nằm trong phạm vi mặt tiền của các nhà hàng, khách sạn, và những khu vực này thì đều được bố trí bàn ghế khá gọn gàng, ngăn nắp. Trên vỉa hè, ngoài phần diện tích cho thuê thì còn một phần dành cho người đi bộ, do đó không ảnh hưởng quá lớn đến người đi bộ và lưu thông. Tuy nhiên, trên vỉa hè ở những địa điểm này đều được tự gia cố bằng nhựa hoặc bằng gỗ cao su, chứ chưa có quy định thống nhất cho thiết kế với các đoạn vỉa hè được cho thuê.
4: Kết quả của thời gian thí điểm 5 năm qua sẽ là cơ sở cho thành phố Hà Nội nghiên cứu mô hình cho thuê vỉa hè một cách phù hợp. Nhiều người dân ở khu vực xung quanh các địa điểm này cho biết, phần vỉa hè được duy trì khá sạch sẽ, các phần không gian chung được đảm bảo.
5: Cho thuê thì thuận lợi cho người buôn bán, được thuê đến đâu thì mình dùng đến đấy. Cái văn hóa cà phê vỉa hè Hà Nội thì nó có từ lâu đời rồi, thành ra là người ta cũng sẽ thích hơn.
6: Tôi thấy việc đấy là khá hợp lý, là dân Hà Nội người có thói quen ăn vỉa hè, mọi người sẽ thích, khách hàng thường thường sẽ thích vỉa hè hơn.
7: Doanh nghiệp khi người ta được sử dụng thì người ta đã có rất có ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị cũng như là cái bảo vệ hè phố khi mà người ta được sử dụng.
4: Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, việc cho thuê vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội thời gian qua đã tạo thêm không gian thú vị cho khách du lịch.
8: Vỉa hè nó cũng là những cái nơi mà chúng ta có thể là giới thiệu, trưng bày cũng như là trình diễn các nét văn hóa của địa phương, và cụ thể đó là cái cuộc sống của người dân, mà đó là cái mục tiêu khám phá của khách du lịch và đặc biệt là khách du lịch quốc tế.
4: Đầu năm 2021, thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất cho thuê vỉa hè tại 4 địa điểm, đều nằm ở các vị trí đắc địa khu vực trung tâm thành phố. Theo kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, dù việc thí điểm mang lại hiệu quả tích cực, nhưng nếu đồng loạt cho thuê vỉa hè thì cần phải có những sự tính toán kỹ lưỡng.
9: Chúng ta cần có một cái sự phân tích rất là rõ ở các cái khía cạnh khác nhau, ví dụ như là khía cạnh không gian, tức là liệu là các cái vỉa hè đó có đủ rộng hay không. Chúng ta cũng phải phân tích rằng là cái khu vực mà chúng ta nghiên cứu đó thì nó nằm ở cái khu vực nào trong đô thị.
4: Hà Nội dự kiến sẽ cho thuê vỉa hè để kinh doanh giai đoạn ban đầu tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Một số tiêu chí vỉa hè cần có là chiều rộng vỉa hè tính theo một bên là từ 3 mét trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ rộng tối thiểu là 1 mét rưỡi.

0: Vâng, thưa quý vị, với cái phóng sự mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy rằng những cái tiêu chí ban đầu về việc cho thuê vỉa hè cũng đã được xác lập, ví dụ như về cái độ rộng của vỉa hè mà có thể được bố trí cho thuê và cái đảm bảo cái khoảng cách, cái hành lang để cho người đi bộ là tối thiểu 1,5 m. Như vậy chúng ta đã có tiêu chí ban đầu. Tuy nhiên chúng ta cũng có thấy một cái yếu tố là cái mục đích, về cái mục đích cho thuê vỉa hè thì như thành phố Hà Nội đang trong cái đề xuất thì là mục đích gồm có phát triển kinh tế đêm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy du lịch cùng với dịch vụ đô thị, thì có lẽ tôi chưa chưa thấy rõ ràng lắm, hơi mù mờ về những mục đích này, không biết quan điểm ý kiến của các chị thế nào. Trước hết là xin mời chị Bình ạ.
1: Thì tôi thấy thấy rằng là mục tiêu phát triển kinh tế đêm, mục tiêu về phát triển du lịch, quảng bá du lịch hay là tăng thu ngân sách thì tôi thấy là cũng hoàn toàn hợp lý đấy ạ. Thì

0: nghĩ rằng cái giá trị kinh tế của vỉa hè thì nó chỉ được tạo ra khi các chức năng giao thông và không gian công cộng vẫn được đảm bảo. Và thứ hai nữa là nếu như mà cái việc mà sử dụng vỉa hè cho cái mục đích kinh tế mà để tạo ra cái việc mà ảnh hưởng đến người đi bộ chẳng hạn, hay là ảnh hưởng đến chức năng khác của vỉa hè chẳng hạn, thì cái lợi ích kinh tế nó thu được thì nó cũng không thể nào đáp nổi những cái chi phí xã hội mà gây ra do ùn tắc giao thông, do mất an toàn giao thông, hay là cũng suy giảm cái chất lượng của đời sống đô thị.
1: Chị Huế thì thế nào?
2: Trước khi trả lời vào câu hỏi này thì tôi cũng có một số những cái số liệu để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như ở Paris chẳng hạn, thì hiện nay là có khoảng quanh quanh là 15.000 chỗ vỉa hè cho thuê, nhà hàng, quầy bán báo, tiệm hoa hoặc là các cái hoạt động khác. Thì doanh thu mỗi năm mà thành phố Paris thu được là khoảng quanh quanh là gần 100 triệu euro một năm. Thì như vậy là cái doanh thu cũng rất là lớn. Và năm 2016 thì Paris họ khởi động một cái chương trình gọi là Paris La Nuit, có nghĩa là Paris về đêm. Thì họ gắn liền với việc cấp phép và mở rộng khu vực vỉa hè cho việc kinh doanh về đêm, phục vụ cho kinh tế đêm. Và kết quả thu được là từ 2016 đến nay thì doanh thu kinh tế đêm của Paris họ tăng tận gần 30%, và số khách du lịch ban đêm sẽ tăng khoảng 20%. Thì như vậy là chúng ta thấy là những con số rất là lớn. Tuy nhiên thì Paris không đặt mục tiêu thu phí, mà họ đặt cái mục tiêu là chất lượng không gian. Họ dùng cái vỉa hè là một công cụ quy hoạch không gian đô thị, chứ không đơn thuần là tôi cho thuê, tôi thu tiền. Cái điều đó nó không quan trọng. Thì do vậy là cũng như chị Bình vừa nói lúc nãy, thì ba cái mục tiêu mà như anh vừa nêu, phát triển kinh tế đêm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy du lịch, thì đều là những cái mục tiêu hợp lý, nhưng mà chúng ta cần có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Đó là gì? Thì tôi cũng xin phép là cũng nhắc lại cái ý chị Bình lúc nãy thôi. Đầu tiên là phải quyền đi bộ. Quyền đi bộ đó là cái quyền đầu tiên, và cái này là không có gì cần phải thương lượng hết cả. Đó là phải là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai đó là trật tự và mỹ quan đô thị. Và tại sao không phải là bản sắc đô thị? Mỗi một cái thành phố mà có những cái khu vỉa hè, kinh doanh trên vỉa hè, nó cũng tạo một cái sức sống cho đô thị, và nó cũng tạo một cái bản sắc cho đô thị. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ lúc nãy là tôi không thể quên được những cái ngày đẹp trời mà tôi ngồi uống cà phê ở vỉa hè Paris, thì điều đó đi với tôi suốt cuộc đời này luôn. Và cái thứ ba cần ưu tiên đó là hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trước hết là ba cái tiêu chí này đã, rồi hãy nghĩ đến thu ngân sách như thế nào. Thì chúng ta cũng thấy là ở Bangkok hay là Jakarta các thứ, thì các thành phố khác, thì chúng ta cũng có những cái bài học kinh nghiệm là đầu tiên là chạy theo doanh thu, dẫn đến là cho thuê tràn lan, bỏ qua chất lượng không gian đô thị và cái quyền đi bộ của người dân, và đã thu được những cái bài học rất là đắt giá, và cho thấy là cái bẫy doanh thu từ việc cho thuê vỉa hè cũng là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý.
1: Vâng, rất cảm ơn cái ý kiến, những cái con số của chị Huế vừa đưa ra. Tôi anh rất ấn tượng với và rất lưu tâm tới mấy con số. Ví dụ như chị nói rằng cả Paris có chỉ có 1.500 điểm cho thuê vỉa hè kinh doanh thôi, đúng không?
2: 15.000
1: đấy. 15.000. Vâng, 15.000 đối với một thành phố như Paris tôi nghĩ không nhiều. Và cái việc mà họ quy hoạch với một cái số lượng nhất định như thế, thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất rõ ràng, những cái điểm nào nó tạo nên cái không gian, cái không khí đô thị và cái điều kiện sống của người dân ảnh hưởng, những cái điểm rõ ràng đấy là những điểm mà nó ít tác động tới việc tham gia giao thông, thì số lượng nó mới như vậy. Còn Hà Nội tôi không biết là sẽ số điểm sẽ là như thế nào. Và cho đến hiện nay tôi cũng rất đồng ý là chúng ta đề ra khá là nhiều mục tiêu, nhưng mục tiêu nào là ưu tiên trước, mục tiêu nào là ưu tiên sau thì cái này cũng cần phải làm rất rõ. Và các bạn biên tập thì cũng đặt ra một cái câu hỏi, nếu triển khai thành công việc cho thuê vỉa hè sẽ mang lại lợi ích gì cho Hà Nội? Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà thành công thì nó sẽ rất nhiều lợi ích, nhưng mà thành công hay không? Và làm như nào để thành công mới là điều mà chúng ta nên quan tâm. Vì vậy tôi sẽ tạm thời bỏ qua cái việc mà nếu triển khai thành công nó mang lại lợi ích gì. Và với câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ trở lại sau. Bây giờ thì làm thế nào để nó thành công, và làm thế nào để cái vỉa hè nó thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng, và xác định được rõ lợi ích cộng đồng đã. Thế thì bây giờ thì trước mắt chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của một số người dân xung quanh cái câu chuyện này, để biết được rằng cái việc đề xuất cho thuê vỉa hè nó có thực sự là cái điều mà

0: người dân đồng thuận được hay không. Xin mời chúng ta sẽ nghe những cái ý kiến được ghi nhận.
1: Với chủ trương cho thuê vỉa hè, người dân, kể cả những người có mong muốn được thuê, đến các chủ nhà có mặt tiền hay người đi bộ đều có những băn khoăn, lo lắng.
2: Bây giờ cô muốn thuê nhưng mà chi phí nó đắt quá. Tại vì cô chỉ bán vài cân xôi này, muốn ế này thì làm sao cô có tiền thuê.
3: Con người Hà Nội là toàn theo kiểu là vỉa hè thôi. Nếu mà không có vỉa hè thì người ta sẽ không đến mua. Thế tiếp cận nó rất là khó. Nhưng mà chủ trương như thế thì cũng rất là ủng hộ.
4: Tạo điều kiện cho nông dân, cho đi buôn bán cùng gia đình sinh sống nuôi con ăn học thì lên nhà nước cũng cho thuê cũng được.
5: Theo tính chất là bây giờ cũng không nên bành trướng quá, tạo điều kiện cho người dân có cái công ăn việc làm, cái cuộc sống người ta ổn định hơn.
1: Từ phía các chuyên gia giao thông đô thị đánh giá, đề xuất cho thuê, khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè Hà Nội là hướng đi có thể cân nhắc, nhưng cũng cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo việc cho thuê đúng mục đích. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hà Nội cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng tuyến phố thay vì áp dụng đại trà.
6: Có một cái sự rất là kết hợp nó hài hòa giữa cái mục đích chính của vỉa hè là để phục vụ cho cái việc đi lại lưu thông, nhất là người đi bộ, với lại chức năng là cái nơi giao tiếp giữa người mua người bán cái mức độ nhất định nào đó.
1: Còn kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, giảng viên bộ môn quy hoạch khoa kiến trúc và quy hoạch trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cũng bày tỏ việc cho thuê làm mất đi chức năng cốt lõi của vỉa hè. Nếu việc cho thuê được tiến hành trên phạm vi rộng mà chưa có các chế tài đi kèm.
7: Chưa có cái chế tài rõ ràng rằng là khu vực nào là nên cho thuê và cho thuê với tỷ lệ nào và khu vực nào là không. Chúng ta sẽ nhìn thấy thuần túy nó như là một cái nguồn thu về mặt kinh tế. Trong khi cái chức năng cốt lõi nhất của vỉa hè từ trước đến nay, trước hết là nó là một cái không gian giao thông, tức là phục vụ cái người đi bộ.
0: Vâng, thưa quý vị, những cái việc mà người dân thì tôi nghĩ rằng là qua những cái ý kiến mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận từ người dân thì cái yếu tố mưu sinh của người dân đô thị được quan tâm rất là nhiều. Và như chị Bình và chị Huế cũng đã nói rồi, đấy là một trong yếu tố mà quan trọng hơn cái việc doanh thu mà thành phố mong muốn từ cái việc cho thuê vỉa hè. Tuy nhiên, để mà cái việc cho thuê vỉa hè mà vẫn đảm bảo được cái mục đích chính của vỉa hè là dành cho người đi bộ và không gian đô thị, thì cái việc khi mà chúng ta đã cho thuê một phần vỉa hè thì chúng ta cần phải có những cái, quan điểm của tôi là cần có những nguyên tắc rất cứng. Và theo các chị thì đấy là những nguyên tắc gì chúng ta nên xây dựng thành nguyên tắc cứng trong việc mà cho thuê vỉa hè? Chị Bình ạ.
8: Thì tôi rất là đồng thuận với các cái ý kiến của các cái chuyên gia vừa phóng sự vừa qua, cũng như là cái nhu cầu của xã hội. Các vị cũng thấy là người dân rất là ủng hộ việc cho thuê vỉa hè, chỉ băn khoăn về giá thuê có cao hay không thôi. Thì tôi xuất phát từ nguyên tắc chính cơ bản, chức năng chính của vỉa hè phải được đảm bảo như chúng ta đã liệt kê, theo thứ tự về chức năng giao thông, chức năng về hạ tầng là quan trọng nhất. Một cái nguyên tắc thứ hai tôi cho rằng là để tránh việc cho thuê tràn lan và hướng đến việc mà chỉ chạy theo doanh thu, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch và một cái có những cái tiêu chuẩn và kế hoạch nhất định. Chúng ta cũng có thể nói là chúng ta phải lập các quy hoạch về khai thác vỉa hè như thế nào, tuyến nào, những vị trí nào có cho thuê được. Rồi thì thậm chí cả về những cái tiêu chuẩn về thiết kế và bố trí bố cục không gian để cho đảm bảo mỹ quan cho đô thị, và tránh việc mà mỗi nơi thiết kế một kiểu. Và chúng ta cũng thể là thống nhất và xin ý kiến các bên để khảo sát xem là có nên việc chuyên môn hóa theo kiểu các lĩnh vực kinh doanh hay không, hay là kinh doanh hỗn hợp. Tức là những cái việc đấy chúng ta cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, từ phần hoạch định, bố trí quy hoạch cho đến thiết kế và các tiêu chuẩn để khai thác. Thì đấy là quan trọng. Sau đó thì chúng ta kết hợp với lại cái bộ quy tắc về quản lý nữa, thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta khai thác hiệu quả về không gian vỉa hè vẫn đảm bảo được cái chức năng như là chị Huế vừa nói, là về tạo cái văn hóa về văn hóa kinh doanh vỉa hè, tạo cái ấn tượng đối với lại khách du khách trong và ngoài nước, thì đấy là rất là quan trọng. Thì còn cái việc tăng doanh thu nó cũng quan trọng, nhưng nó là thứ yếu sau cái việc mà chúng ta đảm bảo được những cái thu hút về tạo về cảnh quan, về đô thị hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn chị. Chị Huế thì thế nào?
9: Tôi thấy cái việc mà cho thuê vỉa hè thì đúng là cũng có đồng ý mà cũng có không đồng ý. Chúng ta cũng có rất là nhiều băn khoăn, rất là nhiều e ngại. Chẳng hạn là người đi bộ có mất không gian hay không? Rồi là có tạo tiếng ồn hay không? Vỉa hè có bẩn hay không? Có mất thẩm mỹ hay là mỹ quan đô thị hay không? Có gây lộn xộn, mất trật tự đô thị hay không? Rồi là khi cho thuê thì cơ chế như thế nào? Liệu là cơ chế xin cho hay là tiêu cực hay là vân vân? Thì rất nhiều vấn đề. Thì cá nhân tôi, ví dụ tôi có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm ở Paris. Chẳng hạn đối với họ thì là ưu tiên cao nhất là phải dành cho người đi bộ. Họ có cái quy định là hành lang tối thiểu là 1,6 mét dành hoàn toàn cho người đi bộ, không có cản trở và phải có tính liên tục, phải giữ được 24 giờ trên 7 ngày. Và nếu như là cái vỉa hè rộng dưới 4 mét thì thành phố hoặc là cái khu vực đấy sẽ không có quyền cấp phép cho thuê vỉa hè. Lưu ý là Paris họ đưa ra con số là 4 mét là tiêu chuẩn của họ. Nếu như mà vỉa hè từ 4 đến 6 mét thì họ sẽ cho phép cho thuê vỉa hè, nhưng mà sẽ không được có mái che. Còn nếu mà lớn hơn 6 mét chẳng hạn thì họ sẽ cho phép cái vỉa hè đấy có thể có mái che. Tuy nhiên thì cái mái che này phải có cái thiết kế mà phải được phê duyệt. Rồi tất cả những cái bàn ghế vân vân, tất cả những cái thiết kế đều phải được là phê duyệt và có cái chuẩn chung của họ. Thì như vậy là đối với Hà Nội thì chúng ta có lẽ nào thành phố cũng nên xem là cần phân loại vỉa hè theo bề rộng trước khi mà xử lý cái việc cho thuê. Rồi thì chúng ta cũng phải nghĩ xem là có nên là có cái nguyên tắc là ưu tiên chủ nhà hay không. Tôi sống ở trước cái vỉa hè đấy thì tôi có quyền ưu tiên hay không? Rồi là quyền ưu tiên của tôi nếu có thì là sẽ như thế nào? Bởi vì đương nhiên là tôi, người dân cũng phải hiểu, thành phố cũng phải tuyên truyền thêm về cái việc cho thuê vỉa hè, cũng như là cái việc mà người dân ở trước cái không gian vỉa hè đấy họ hoàn toàn không có quyền sở hữu vỉa hè, nhưng tuy nhiên có nên chăng là cũng có thể có một cái quyền ưu tiên cho họ hợp lý ở một cái mức độ nhất định. Rồi là chúng ta cũng có thể đến cái nguyên tắc sự đồng thuận của hàng xóm. Ví dụ như là cái vỉa hè trước mặt nhà tôi là cho tiệm ăn chẳng hạn, thì hàng xóm xung quanh liệu như là họ có đồng ý hay không? Thì cái này cũng phải cân nhắc. Thì chúng ta cũng có thể có những cái biện pháp là tham khảo ý kiến, chứ không phải là ý kiến của những người sống xung quanh là ý kiến quyết định cuối cùng, mà ý kiến quyết định cuối cùng phải là ý kiến của cái phường đấy chẳng hạn. Thì bên Paris ý, thì họ có quy định là khi mà một người gọi là trúng được cái thuê cái vỉa hè đấy thì họ sẽ cho một cái hạn là 15 ngày để tra cứu ý kiến một cách công khai trên cái trang web, trên cái phần mềm của họ. Thì đấy là một số những cái nguyên tắc mà cơ bản nhất mà chúng ta nên xem xét và nên cân nhắc.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là ngoài các cái nguyên tắc ưu tiên về chức công năng, ưu tiên về quản lý, thì đúng là cái vấn đề chủ nhà và vấn đề mà cái sự đồng thuận cộng đồng là rất quan trọng, đặc biệt ở Hà Nội. Tôi không biết là ở những nơi khác như nào, nhưng tôi nghĩ rằng đa số các cái khu vực vỉa hè mà được cho thuê, nếu như không có cái sự đồng thuận của chủ nhà trước cái đoạn vỉa hè đó, và đặc biệt là của cái cộng đồng ở trên cùng tuyến phố, thì cái việc kinh doanh cũng rất khó khăn, đặc biệt là trên tình hình thực tế Hà Nội. Vậy chúng ta sẽ bàn sâu hơn một chút về cái nguyên tắc ưu tiên chủ nhà và đồng thuận. Theo rất nhiều người thì cho rằng nếu mà để đạt được sự đồng thuận đấy thì thủ tục nó sẽ rất phức tạp và khó khăn, thậm chí là sẽ không kinh doanh được. Nhưng cái tỷ lệ về đồng thuận như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ cần bàn. Nhưng mà trước hết thì trước khi chúng ta quay trở lại về bàn về việc này thì đội ngũ tổ chức sản xuất của chúng tôi đã kết nối với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của tiến sĩ Trần Huy Ánh. Xin chào anh Ánh ạ.
10: Vâng, xin chào chương trình và các bạn nghe đài của VOV Giao thông.
0: Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang bàn về cái câu chuyện thí điểm cho thuê vỉa hè, và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được với anh, có một số câu hỏi rất mong anh sẽ cùng tham gia với chương trình. Đầu tiên là thưa anh, quan điểm của anh thế nào về nguyên tắc phải có sự đồng thuận của các hộ dân trong cái phạm vi vỉa hè được cho thuê ạ?
10: Vâng, tôi thấy cái nguyên tắc đồng thuận này thì nó cũng có mang màu sắc tức là dân chủ, bởi vì là đây là một cái không gian công cộng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của đô thị. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ đồng thuận mà chúng ta đang quan tâm thấy là tôi chưa biết là cái đối tượng đồng thuận này gồm những gì, bởi vì chúng ta biết là vỉa hè thì không phải là chỉ đồng thuận trong cái khu phố đó hay là cái chủ hộ mà đang ở cái mặt phố mà có vỉa hè trước cửa, bởi vì là vỉa hè nó là một cái không gian kết nối của cả đô thị, của cả thành phố. Như vậy là chúng ta sẽ lấy cái tỷ lệ đồng thuận từ cái cơ sở nào trong cái đối tượng mà chúng ta cần phải gọi là lấy ý kiến để mà tạo sự đồng thuận. Và tôi cho rằng là cái việc mà có một ngôi nhà ở mặt phố khi mà tiếp cận với lòng đường thì có cái vỉa hè trước cửa, và nhiều hộ gia đình ấy thì là có một hộ mặt phố và có độ hàng chục cái hộ ở đằng sau ngôi nhà của họ, và chưa bao giờ họ tiếp cận cái việc đấy cả. Thì bây giờ là ta lấy tỷ lệ đồng thuận thì không rõ là chỉ lấy ở mặt phố hay là lấy của những cái hộ khác, bởi vì như thế là nó bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều những mâu thuẫn mới mà có thể gọi là cái lịch sử phát triển đô thị chúng ta chưa bao giờ đối mặt với cái cách gọi là lấy ý kiến đồng thuận để mà chiếm dụng một cái không gian vốn là dành cho cả cái gia đình đó hay là cái hộ dân đó tiếp cận với không gian đường phố, cũng như là cái không gian đường phố đó là dành cho cái việc mà di chuyển của cả cộng đồng cư dân của thành phố đấy.
0: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái ý kiến đồng thuận là một trong nguyên tắc, và chúng ta đã có nguyên tắc khi chúng ta đã nhất quán, đã minh bạch cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị cái vỉa hè rồi thì mới đến cái nguyên tắc đồng thuận. Và khi cái việc mà các cái nguyên tắc về công năng sử dụng cũng như nguyên tắc về việc quản lý giám sát thì nó đã là cái sự đồng thuận của cộng đồng lớn rồi. Và đến bây giờ là chúng ta bàn thêm về cái cộng đồng của cái cộng đồng ảnh hưởng trực tiếp, tức là cái người dân ở mặt tiền và những người dân ở cùng trên tuyến phố đó, thì theo anh thì cái tỷ lệ như thế nào để hợp lý?
10: Tôi cho rằng là cái khi mà nói đến một cái gọi là đã tường minh, đã rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là cũng chúng ta cũng phải là hơi chủ quan chăng, bởi vì là chúng tôi theo dõi cái đề án này rất nhiều năm, bởi vì nó từ năm 2023 đã có, rồi 22 cũng đã làm rồi, và đến nay là đã 3 năm rồi và rất nhiều lần hội thảo. Thì cái những cái mà chúng ta nói là rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là chủ quan, bởi vì là cuối cùng chúng ta thấy những cái tiêu chí cũng vẫn còn khá mơ hồ. Cái tiêu chí thứ nhất ấy, đấy là diện tích giao thông mà còn vỉa hè rộng không dùng đến chẳng hạn, thì ngay cả định nghĩa thế nào là rộng, thế nào là không dùng đến, bởi vì nếu mà rộng mà không dùng đến thì tại sao ta không thu hồi cái diện tích vỉa hè mà đã để lãng phí đấy để chuyển thành một cái không gian đất để mà kinh doanh thương mại dịch vụ, như vậy là giao lại cho tất cả các đơn vị mà hay tổ chức cá nhân thực hiện như thế thì nó vừa minh bạch vừa rõ ràng, nó không mập mờ giữa cái công cộng và cái cá nhân. Thế còn cái tỷ lệ đồng thuận ở đây ấy, thì tôi cũng xem kỹ là cũng chưa thấy có một cái gì định nghĩa là ta đang thảo luận với ai, với cả cộng đồng xã hội hay là chỉ với chủ hộ mà có cái tiếp xúc diện tích mặt đường, hay là cả những cái người mà ở phía sau cái ngôi nhà đấy, bởi vì chúng ta biết là đặc thù Hà Nội là như vậy, ở nhà và có thể có cái mặt tiền độ 5-6 mét, nhưng đằng sau đó thậm chí có vài chục hộ. Thế thì vấn đề là tỷ lệ là bao nhiêu nếu như là một vài chục hộ phía sau tự nhiên lại nhau ra phía trước để thuê một cái mặt bằng mà cản trở hoạt động của cái gia đình mà có mặt phố. Đây là một cái chuyện xung đột rất lớn và đã không bao giờ có hồi kết, chính ở ngay trên phố cổ, và rất lâu năm đã không thể giải quyết được thấu đáo ở những phố buôn bán. Thì cái việc sáng kiến này nó lại càng để lại những cái rủi ro trong cái mâu thuẫn đó, nếu như là những cái việc mà đưa ra những khái niệm mà vẫn còn chưa rõ ràng, còn mơ hồ như vậy thì chưa giải quyết được những vấn đề mâu thuẫn mới, mà là cái những mâu thuẫn cũ còn cũng chưa được giải quyết thảo nào.
0: Vâng, đúng là khi tôi đặt vấn đề là nếu như các cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị đã được tường minh thì mới đến câu chuyện đồng thuận. Nhưng rõ ràng là như chúng ta, anh cũng đã vừa nói và tôi cũng đồng ý là đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự tường minh về các nguyên tắc kể trên. Và bây giờ chúng ta mới chỉ đang bàn về các nguyên tắc cần phải có. Còn việc để làm thế nào để có cái sự tường minh của các nguyên tắc đó, anh có quan điểm như nào? Có cái gợi ý như nào?
10: Tôi cho rằng là cái tường minh thì cái vỉa hè và lòng đường ấy thì nó là những cái khái niệm mà nó có nguồn gốc sâu xa, có lẽ là hàng ngàn năm trong cái lịch sử phát triển đô thị rồi. Lòng đường và vỉa hè là không gian công cộng. Thời Pháp thì chúng ta cũng đã có những cái cách mà gọi là chỉ giới đường đỏ, là khi mà đã thành phố mà đã trả tiền đền bù cho người dân thì cái ranh giới gọi là Agiramang đó là từ phía trong là thuộc tài sản của cá nhân, còn cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài được đấy là quốc gia công thổ. Đây là hai cái sở hữu rất là khác biệt với nhau. Và khi quốc gia công thổ thì chúng ta biết rằng là để cái ghế ngoài đường cũng không được. Cái chuyện nói là khi xây nhà thậm chí rơi viên gạch trên viên sỏi là cảnh sát có thể là phạt. Do vậy là cái khái niệm về từ vỉa hè, từ cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài là không thể là tài sản có thể sử dụng theo một cái sở hữu tư hoặc là bán công hoặc là một cái dạng sáng kiến nào đó, bởi vì nó đã được định nghĩa trong cái hạ tầng đô thị mà nó có lịch sử hàng ngàn năm. Và khi phương Tây khi đến Hà Nội mà khi sinh ra vỉa hè thì cũng đã định hình cái đó là hàng trăm năm rồi. Và chúng ta biết rằng là cái sáng kiến mà cho thuê vỉa hè là chúng ta gần đây ấy là đang làm nhập nhèm những cái sự khái niệm công tư đó. Do vậy là khi mà Hà Nội đã làm cho cái việc mà vỉa hè trở lại công giao công cộng rất là nghiêm túc từ đầu năm đến nay, thì cái đề xuất này tôi cho rằng là có lẽ là nó cũng vừa là không phù hợp mà cũng có thể là nó còn là lạc hậu, mà nó đẩy lùi lại cái những khái niệm về quản trị đô thị.
0: Vâng, rất cảm ơn những quan điểm rất thẳng thắn của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và mời anh tiếp tục giữ sóng radio để nghe chúng tôi thảo luận tiếp cái câu chuyện này, và chúng ta có thể sẽ trở lại thêm một vài chương trình khác nữa cũng về câu chuyện này. Xin cảm ơn anh ạ. Thưa chị Bình và chị Huế, chúng ta vừa nghe một góc nhìn rất là khác của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Và theo như cảm nhận của tôi thì có vẻ như kiến trúc sư Trần Huy Ánh rất ủng hộ cái việc mà dọn dẹp vỉa hè như thời gian vừa qua, và không thoải mái lắm với việc tái thí điểm việc cho thuê vỉa hè. Các chị có phần nào đồng cảm với anh Ánh không? Mặc dù tôi biết là quan điểm của các chị rất là thích cái vỉa hè được có một cái đời sống sôi động. Nhưng mà các chị nghe cái quan điểm của anh Ánh thì các chị liệu có thể đồng cảm với anh Ánh ở điểm nào không ạ? Chị Bình ạ.
8: Vâng, tôi rất đồng ý với anh Ánh là những cái không gian, cái thứ nhất là cái vỉa hè nó không phải là cái quyền sở hữu của chủ nhà. Và ông có rơi một viên gạch thì ông cũng sẽ bị phạt. Chắc chắn là cái việc đấy là không gian công cộng, và ông không có quyền để có ý kiến, nếu như tuyệt đối là không phải quyền sở hữu của ông. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái chức năng chính của hè nó phải đảm bảo. Nhưng tôi cũng là một người, tôi cũng đã sống ra cũng nhiều năm ở nước ngoài. Ví dụ như tôi sống ở Moscow chẳng hạn, cũng lâu năm, nó không có không gian vỉa hè. Nhưng sang Pháp như của chị thấy chưa vậy, nó lại là không gian vỉa hè. Mà một người Việt Nam mình, chúng ta thấy là chúng ta đi những nước ngoài mà nó không có không gian vỉa hè, nó cảm thấy là nó đến đêm tối một cái là mọi thứ nó đều vắng vẻ, nó không có mà nó buồn, nó không phải là một cái nhịp sống sôi động đô thị. Tức là nếu như mình thấy trải nghiệm thì mình vẫn thích một cái cuộc sống mà nó có sôi động hơn. Tức là đi ra là có dịch vụ rồi thì có nhiều trải nghiệm hơn. Và nếu là du khách thì tôi nghĩ là thì cũng thấy thế, nhiều thành phố châu Á nó cũng thế. Có điều là nó cần phải được kiểm soát để nó không bị lộn xộn, xô bồ, và nó có đảm bảo được mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến đời sống đô thị xung quanh khác. Thế thôi.
0: Chị Huế thì nào? Rõ ràng là chị đã từng ở có rất nhiều năm ở một nơi mà vỉa hè được coi là một thứ văn hóa, một màu sắc thực sự của một thành phố, đúng không?
9: Đúng ạ. Tôi thì tôi mong muốn là nếu mà được thì đừng có để xe trên vỉa hè. Thật sự là những cái lúc mà phải đi bộ ấy, xong rồi xe cộ lộn xộn, xếp chỗ này, xếp chỗ kia, chiếm hết không gian của người đi bộ. Kinh doanh hàng ăn, kinh doanh tiệm hoa, kinh doanh sách thì tôi đều ủng hộ. Nhưng riêng để xe trên vỉa hè thì tôi xin thành phố hãy là dành một cái làn đường phía dưới đường ấy ạ, dành cái phần làn đường đấy để đậu xe, chứ đừng có đậu xe ở trên vỉa hè. Tôi thì là tôi có cái ý kiến rất là cá nhân như vậy thôi ạ.
0: Tôi nghĩ rằng là một cái thành phố, sức sống của nó được hình thành từ những cái tình cảm rất cá nhân của từng con người. Chứ nếu như chúng ta bỏ qua những cái góc nhìn cá nhân thì đôi khi chúng ta sẽ xây dựng một cái cuộc thành phố mà cái lối sống nó sẽ rất một màu. Và tôi cũng đồng ý là cái câu chuyện mà của vỉa hè ấy, nó

0: nó không thể là có những cái mô hình sẵn có được. Chúng ta đem từ nơi này đến nơi kia áp dụng rất khó, bởi vì nó là còn là cái nhịp sống của một cái cộng đồng, và cái văn hóa của họ, lối sống của họ được hình thành từ rất nhiều năm. Chúng ta không không dễ dàng thay đổi, và có nên thay đổi hay không cũng là một cái câu hỏi mà cần phải làm rất rõ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là cái chuyện phải kiểm soát, phải giám sát là điều quan trọng. Chúng ta cho dù đời sống chúng ta như thế nào, nhu cầu chúng ta như thế nào, nhưng nếu không kiểm soát được, không quản lý được thì nó sẽ rất lộn xộn, và chúng ta sẽ thấy rằng thành phố nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều sự xung đột. Chúng ta thấy rằng là câu chuyện mà tại sao mà rất nhiều dù chúng ta thích vỉa hè, bản thân tôi cũng rất thích uống bia hơi vỉa hè, uống cà phê vỉa hè, mua sách mua hoa, nếu mà chúng ta chỉ cần đi bộ ra, chúng ta không cần phải leo lên thang gác, chúng ta có thể mua ngay ở ở khi chúng ta dừng lại, chúng ta có thể mua ngay được, tôi rất thích. Nhưng rõ ràng là cá nhân tôi cũng cũng cũng rất khó chịu với việc vỉa hè, bằng khi người ta được kinh doanh mà không có một cái nguyên tắc nào cả, không được quản lý một cách chặt chẽ, không được giám sát bởi cộng đồng, thì chúng ta sẽ tự ý thức chúng ta sẽ coi có tự cho mình cái quyền sở hữu cái đoạn vỉa hè đó. Và vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là các nguyên tắc khi đặt ra, nếu như trong trường hợp đã tường minh rồi, thì việc giám sát cái việc thực hiện các nguyên tắc đó thì nên như thế nào? Việc thực hiện cái giám sát các nguyên tắc đó thì nên nên chúng ta nên sử dụng hình thức nào để có cái sự giám sát tốt nhất, giám sát của cộng đồng, hay giám sát bằng công nghệ, hay giám sát bởi lực lượng công vụ.
1: Tôi nghĩ là ngay từ lúc ban đầu ấy, khi mà chúng ta giả sử chúng ta đã có một cái bản quy hoạch và bố trí được là mọi thứ vào chỗ nào là có thể cho thuê được, và đã được hoạch định rồi, đã có những cái chuẩn để về, ví dụ như là để nó tránh cái sự lộn xộn trong mỹ quan đô thị chẳng hạn đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ phải tìm những người để cho thuê, đúng không ạ? Thì cái việc đấy nó cũng cần phải công khai minh bạch. Đầu tiên cái việc đấy phải công khai minh bạch đã. Thế làm thế nào để cho công khai minh bạch và có, ví dụ như là có những một số cái quyền ưu tiên nhất định, chẳng hạn ví dụ như chủ hộ ở mặt đường và các hộ gia đình phía bên sau thì họ sinh kế, họ bám vào mặt đường trực tiếp với họ thì họ có quyền ưu tiên không? Thế cái phần công khai minh bạch và cái danh sách thứ tự ưu tiên cũng như cái mức giá theo kiểu đấu giá hay là mức giá ấn định theo từng vị trí, thì cái việc mà triển khai để có thể là đấu thầu được cho thuê hay là cho thuê ký được hợp đồng cho thuê ngắn hạn trong giai đoạn nào, thời điểm nào cho thuê, được sử dụng trong những khoảng không gian nào và cần bố cuộc bố trí kinh doanh nó lại gì, thì nó cần phải công khai minh bạch để tránh là mâu thuẫn lợi ích như cái nhóm và nó không phải là lợi ích vào một nhóm. Thực ra để giải quyết được cái câu bài toán vỉa hè, sử dụng vỉa hè hợp lý, thì bài toán cân đối lợi ích giữa các nhóm nó là cơ bản. Thứ nhất là các cái nhóm nhỏ là những người có nhà ở mặt đường và phía sau mặt đường. Thứ hai là cái cộng đồng lớn ở nhỏ trung bình ở xung quanh, và cái thứ ba là cộng đồng lớn. Và cuối cùng là chính quyền quản lý. Thế thì cân đối được lợi ích của các bên liên quan, vẫn đạt được mục đích của chính quyền quản lý thì nó sẽ bền vững. Thì như vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên, công khai minh bạch và đảm bảo sự giám sát được kịp thời. Tức là như vậy thì chúng ta có thể là ứng dụng công nghệ số hiện nay để về giám sát. Ví dụ như là do là tham khảo kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh xây dựng app rồi số hóa tất cả những cái vị trí vỉa hè được kinh doanh, rồi thì công khai toàn bộ những cái thủ tục và các quy trình và các đợt để đấu giá kinh doanh vỉa hè chẳng hạn, công khai việc chấm cái thầu để kinh doanh chẳng hạn đấy. Rồi thì sau khi đã chọn được được đối tượng kinh doanh, được đối người cho thuê, thì chúng ta phải có bộ máy quản lý, đúng không ạ? Ai sẽ là người quản lý trực tiếp? Hiện nay chúng ta vẫn đưa phân quyền quản lý cho phường, đúng không ạ? Phường chủ quản và có các đơn vị lên kiểm tra liên ngành. Thì tôi cho rằng là cũng thành phố xem xét, rà soát xem tính hiệu quả của việc quản lý như thế. Và thứ hai nữa là gắn trách nhiệm là gánh nhiệm đối với từng đơn vị cụ thể chứ tránh để tình trạng làm bên đơn vị này cũng cũng có trách nhiệm một phần, bên đơn vị kia chồng lấn về trách nhiệm, cuối cùng là không biết là phân trách nhiệm cho ai cả đấy. Và một thứ ba, một cái cuối cùng nữa là vấn đề là làm sao cho nó tránh tình trạng độc quyền, bởi vì các vị cũng thấy là cái đối với những tuyến phố, đặc biệt những tuyến phố trung tâm thì cái lợi ích mà kinh doanh vỉa hè mang được rất lớn, chỉ cần vài mét vỉa hè thôi doanh thu đến cả rất là nhiều tiền đúng không? Thế thì người ta có sẽ đến xu hướng là độc chiếm độc quyền và nó thành cái lợi ích của cái nhóm độc quyền đấy. Vậy làm sao để tránh được sự độc quyền? Thì tôi cho rằng là ví dụ chúng ta có thể quy định cái thời gian sử dụng có giới hạn, rồi thì tránh một cá nhân để chiếm dụng lâu dài. Cái thứ hai nữa là tuyệt đối tránh được việc chuyển nhượng từ ông A sang ông B. Ông A trúng thầu nhưng đến lại chuyển nhượng cho ông B được, tức là ông A đã trúng thầu, ông ấy phải trực tiếp kinh doanh và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cơ quan. Thứ ba nữa là có những cái cơ chế giám sát cộng đồng, ví dụ như là thiết lập những ngoài những cái cơ chế giám sát của cơ quan chức năng thì giữa cộng đồng giám sát qua những cái kênh phản ánh, ra soát, và những cơ quan chức năng thì kịp thời ra soát định kỳ và thu hồi giấy phép nếu như ông sai phạm, vân vân. Thì tôi cho rằng là thứ nhất là phải công khai minh bạch bảng giá và phần lựa chọn người được cho thuê, thứ hai là gánh trách nhiệm nhất định và cụ thể cho từng cái lực lượng chức năng để giám sát, và thứ ba nữa là làm sao để giám sát để tránh cái tình trạng là độc quyền kinh doanh vỉa
0: Vâng.
1: hè.
0: Tôi nghĩ rằng là những cái nguyên tắc mà chị Bình vừa đề cập ấy, chắc chắn sẽ gây tranh cãi rất nhiều đấy. Sẽ gây tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên tôi đồng ý với chị cái ý là chúng ta muốn giám sát tốt thì chúng ta phải rất minh bạch về các nguyên tắc và rất rõ ràng về các nguyên tắc. Bởi vì chúng ta muốn giám sát thì chúng ta không hiểu các cái nguyên tắc như thế nào thì chúng ta cũng không thể giám sát được. Và tôi cho rằng là những cái nguyên tắc đó phải tường minh ở mức độ mà người dân bình thường ở đô thị cũng có thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai thì mới có thể mà giám sát một cách hiệu quả. Và phần đầu chương trình thì khi chị Huế nói kinh nghiệm Paris thì tôi thấy một điều là ví dụ tất cả thứ rất cụ thể, từ bàn ghế đến mái che đến độ rộng, thì những cái tiêu chí càng cụ thể thì người dân càng giám sát, có đúng không chị Huế?
2: Đúng rồi ạ, tôi hoàn toàn nhất trí đấy ạ. Càng rõ ràng, càng cụ thể và càng đơn giản thì người dân càng dễ không chỉ tham gia mà còn theo dõi nữa cơ. Và tôi cũng xin mạn phép chia sẻ, chị Bình thì đã nói rất là đầy đủ rồi. Mọi mặt là khá là đầy đủ và tổng hòa các mặt rồi, thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là chúng ta Việt Nam bây giờ đang bước vào kỷ nguyên mới số hóa AI. Vậy thì chúng ta nên chăng, thành phố Hà Nội nên chăng có thể suy nghĩ là làm sao để công khai, làm sao để minh bạch, làm sao để trách nhiệm rõ ràng, làm sao là để có sự giám sát của người dân, làm sao để có sự công bằng, không có sự cạnh tranh xấu chẳng hạn, thì chúng ta có thể nghĩ đến số hóa, rồi chúng ta có thể nghĩ đến việc sử dụng những cái công cụ AI. Thì tôi hôm qua tôi cũng tò mò, tôi vào tôi xem cái phần mềm, một cái phần app của cái phường An Đông ở trong thành phố Hồ Chí Minh để xem là họ làm như thế nào về việc cái cho thuê cái không gian vỉa hè. Thì tôi vào tôi thấy cũng khá là hay, mặc dù là mới chỉ có tình trạng rất là đơn giản thôi, nhưng mà ví dụ tôi muốn đậu xe thì tôi cũng có thể chọn luôn và thanh toán luôn ở trên đấy. Ví dụ nhà tôi có đám cưới chẳng hạn thì tôi cũng có thể thuê một hai cái không gian vỉa hè cũng rất là hay, thì tôi thấy nó rất là hữu ích. Thì ví dụ như là Paris thì họ đã có cái bản đồ số hóa toàn bộ vỉa hè của thành phố, từng ô thì được mã hóa rõ và ghi rõ diện tích, ghi rõ loại hình được phép kinh doanh, ghi rõ giờ cho thuê, ghi rõ giá, ghi rõ trạng thái là đang thuê hay là trống. Và như vậy thì người dân có thể xem và đăng ký trực tuyến ngay ở trên cái trang app đấy. Thì trang app đấy tên là Portail Voi Public, thì nếu ai mà có quý vị độc giả có sự tò mò thì là có thể xem thử. Thì cái việc mà minh bạch hóa thông qua cái số hóa như vậy thì chúng ta có thể là loại bỏ cái cơ chế xin cho, tôi không đến nộp hồ sơ rồi tôi xin anh rồi là tôi làm những cái động tác lobby vân vân. Thì ngoài ra là chúng ta cũng có thể suy nghĩ thêm là việc cho thuê vỉa hè có thể chia các cái khung giờ, chẳng hạn như Singapore hay là Tokyo, Seoul họ cũng đang làm về cái time sharing, thì họ có thể thể là buổi sáng cho thuê ăn sáng, buổi trưa cho thuê cái gì đấy, nhưng mà nói chung là tùy, nó phải phù hợp với từng khu phố. Thì tôi cũng muốn chỉ nhấn mạnh một khía cạnh nhỏ nhỏ về cái số hóa rồi là AI để theo dõi, ví dụ như là anh vi phạm thì là bao nhiêu lần thì là tôi sẽ tước giấy phép ngay, tôi không có cái sự thương lượng hay là điều đình gì cả, và tất cả những cái giám sát đấy chúng ta cũng có thể sử dụng AI. Như tôi thấy Hà Nội bây giờ chẳng hạn, vỉa hè thì là cũng có, ví dụ như là tôi đi ăn ngoài quán thì thỉnh thoảng cũng thấy cô bán hàng nói là thôi đừng ngồi ngoài vỉa hè, bởi vì là có chụp ảnh đấy là chúng tôi bị phạt đấy, chứ không có người nào đi đến đây kiểm tra hay là giám sát đâu, thì là chúng tôi cũng phải vội vã là ngồi vào trong nhà đấy, ví dụ như thế.
0: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cho dù là giám sát bởi cộng đồng hay giám sát bởi công cụ bởi công nghệ, thì chúng ta cũng cần phải điều tự tiên để giám sát hiệu quả, chúng ta đều cần phải rất rõ ràng để các tiêu chí, các cái thông số. Và nếu như không rõ ràng, nếu như cái biên độ mà được hay không được nó rộng quá, thì chúng ta sẽ cũng rất mất thời gian để việc ngay cả người dân thì cũng bảo không biết là như này ở mức độ này thì đúng hay sai. Các cái công cụ số, công nghệ thì cũng thế, nếu không có tham số cụ thể thì nó cũng sẽ không thể đưa ra quyết định được. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là có lẽ cái câu chuyện khó nhất ở đây là chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ nguyên tắc nó rất cụ thể, rất rõ ràng, và nó không có biên độ quá lớn để có những cái khoảng mà chúng ta mập mờ. Vậy làm được điều đó có khó không ạ, theo các chị? Cái việc mà để ra được tiêu chí rõ ràng thì nó có khó không, và nếu có thì nó khó điểm nào?
2: Cái này thì tôi cũng xin mạn phép là trả lời trước là ngạn ngữ Pháp họ có một cái câu rất là hay, đấy là muốn là được, vouloir c'est pouvoir, có nghĩa là khi mình muốn thì mình sẽ làm được. Thì tôi chỉ xin phép là trả lời đơn giản như vậy thôi ạ.
0: Vâng, xin mời chị Bình.
1: Tôi cũng ủng hộ cái câu của chị Huế đó.
0: Vâng.
1: Thực ra mình làm đến mức độ nào? Đối với người dân, mà đối với một người dân bình thường, nên làm sao cho một cái bản vẽ, từ bản vẽ kỹ thuật người ta hiểu một cách trực quan, với chúng ta thể hiện cái đấy thì bằng cái trực quan người ta nhìn một cái người ta hiểu như thế nào. Rồi thì làm sao để tránh tình trạng là đồng phục cho một tuyến phố chẳng hạn. Như các quý vị cũng thấy là cái đợt có những cái đợt về quảng cáo đồng phục, ví dụ như toàn màu đỏ chẳng hạn. Thế cho nên là cái đấy là nó phụ thuộc vào ý chí của chính những người quản lý. Và khi mà chúng ta đưa ra một cái phương án để cho những người dân bình thường người ta có thể hiểu được cái phần thiết kế này này, nó phải như thế này, cái bảng hiệu như này được lùi như này, cái tuyến phố này chừa vạch đi bộ như này, thì chúng ta phải có những thiết kế cực kỳ chi tiết. Và thứ hai, nó phải mang tính hữu dụng và thực tiễn, chứ không phải là nó nằm ở trên bản vẽ cao xa. Thứ ba nữa là nó phải trực quan. Và thứ tư nữa là người ta bất cứ chỗ nào người ta cũng thể nhìn thấy được và tiếp cận được cái thông tin đó.
0: Rất cảm ơn hai chị. Thực ra tôi cũng rất đồng ý là với cái quan điểm muốn là sẽ làm được nếu chúng ta thực sự muốn. Tuy nhiên là cái câu chuyện về hè nó là một cái vấn đề mà bản thân nó đã có rất nhiều cái sự xung đột. Nó sự xung đột về mong muốn. Tôi muốn điều này, chị muốn điều kia, anh ánh muốn điều khác, những người đang có nhà mặt tiền lại mong muốn cái việc khác nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái sự xung đột giữa các mong muốn khác nhau trong một đô thị nó quá lớn, cho nên câu chuyện về hè nó mới trở nên phức tạp. Chứ nếu như chúng ta chỉ chúng ta minh định rõ thành phố thực sự muốn gì, thành phố minh định được rõ điều đấy, thành phố thực sự muốn gì ở cái vỉa hè này, thì cái câu chuyện mà chúng ta sẽ xây dựng các cái quy tắc, các cái nguyên tắc về việc sử dụng vỉa hè dựa trên mong muốn đó, nó mới rõ ràng được. Cho đến bây giờ thì thực ra tôi xem cái đề xuất của thành phố Hà Nội về cái mục tiêu là phát triển kinh tế đêm hay là cái việc mà thúc đẩy du lịch, thì tôi đều thấy là những cái mong muốn đấy nó khá là mơ hồ và chung chung. Tôi nghĩ là chưa đủ rõ đâu. Phát triển kinh tế đêm như thế nào? Ai được hưởng lợi ở điều đó? Và ai chịu tác động điều đó? Thúc đẩy du lịch thì thúc đẩy như thế nào? Chúng ta thực sự, tôi nghĩ rằng là thực sự chúng ta đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại là cái việc mong muốn của chúng ta đối với cái vỉa hè, sử dụng cái vỉa hè như thế nào. Nếu không rõ được điều đấy thì chúng ta xây dựng các nguyên tắc nó cũng sẽ rất mơ hồ. Và tôi muốn hỏi hai chị ở góc độ hoàn toàn cá nhân thôi, các chị mong muốn cái vỉa hè Hà Nội nó sẽ như thế nào?
1: Tôi xin phép trả lời trước.
0: Dạ.
1: Tức là ra góc độ cá nhân thì tôi hình dung ra một cái thành phố Hà Nội nó hiện đại. Nó cũng giống như là những cái thành phố ở hiện đại của châu Âu và châu Á mà chúng ta có thể đã đi qua. Mọi đường phố đều sạch bong, người đi bộ thì có không gian, xe cộ đi lại.

0: dưới lòng đường một cách an toàn. Rồi thì những cái như khác với những cái thành phố châu Âu không cho có cái kinh tế vỉa hè, tôi muốn một thành phố nó có bản sắc, nó có những cái nó thể hiện là đây là thành phố Hà Nội, đây là thành phố Sài Gòn. Ví dụ đi vào Sài Gòn, tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi cứ ấn tượng là đi những cái tuyến phố ấy, nó có mùi nhang rất thơm. Nó luôn luôn đấy là một cái văn hóa, người ta buổi sáng những hộ kinh doanh họ thắp nhang mà, tuyến phố rất thơm. Hay là vào Hội An nó cũng thế, nó có mùi, có hương, có sắc và có màu, nó đặc thù của cái nơi đấy. Nó mỗi một thành phố, mỗi một khu phố nó có cái bản sắc riêng và nó hài hòa. Nó không có sự ồn ào chen lấn xô bồ ý ới hay là nhộn nhạo mà gây ra sự phản cảm và mất gọi là mất cái trật tự an toàn và mỹ quan đô thị.
1: Vâng, như vậy tôi có thể tóm lược cái mong muốn của chị là muốn một thành phố có những cái vỉa hè vừa giữ được sự sạch sẽ và thuận tiện cho người đi bộ nhưng vẫn giữ được cái màu sắc của đời sống đô thị, đúng không ạ? Thế còn chị Huế thì ạ?
2: Tôi thì cái mà tôi mong muốn nhất thì là không phải là vỉa hè nó như thế nào, mà tôi mong muốn là thành phố minh bạch, thành phố có những chia sẻ mong muốn gì, mục đích gì, tại sao lại làm như thế. Ví dụ như là khi mà thành phố quy hoạch những cái khu cho thuê vỉa hè, chỗ khu Tràng Tiền chẳng hạn, thì đừng nên có những cái vỉa hè nó quá xô bồ hoặc là nó không phù hợp với cái không gian đô thị ở tại khu vực đấy. Thì tôi muốn là thành phố có những cái chia sẻ đơn giản nhưng mà minh bạch, để làm sao tôi là một người dân thành phố Hà Nội, khi mà tôi đọc được những cái chia sẻ đấy thì tôi cảm thấy là ở thành phố mà mình sinh sống, thành phố mà mình yêu thương, nó có những cái mà mình cảm thấy là phải ủng hộ và nên ủng hộ. Thì tôi chỉ mong muốn điều như thế thôi. Còn tôi cũng không đi quá sâu về cái việc mà tôi hình dung một cái vỉa hè long lanh hay là một cái vỉa hè gọn gàng, sạch sẽ, thì tôi cũng chưa nghĩ đến cái bước đấy. Tôi chỉ mong muốn cái bước đầu tiên là thành phố hãy làm sao để cho tôi, khi mà tôi biết được những cái thông tin đấy thì tôi đồng thuận, tôi ủng hộ. Mặc dù là có thể là có cái vỉa hè ngay trước mặt nhà tôi thì tôi cũng đồng ý hay là tôi cũng đồng thuận. Thì tôi mong muốn cái đấy nhất ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn hai chị với những chia sẻ rất chân tình của mình đối với thành phố. Và thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện cho thuê vỉa hè luôn là một vấn đề phức tạp, do có khác biệt rất lớn trong cái mong muốn của mỗi một người dân, thậm chí là có những cái xung đột lợi ích. Và những xung đột lợi ích đấy, theo tôi rằng trong khoảng thời gian tới, khi Hà Nội thí điểm, có thể thí điểm 1 năm hay thí điểm 3 năm, thì cũng sẽ không thể giải quyết được các xung đột lợi ích này nếu như chúng ta không có những cái nguyên tắc vô cùng minh bạch và cụ thể, thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được những xung đột lợi ích đang có ở cộng đồng. Và cái chủ trương cho thuê một phần vỉa hè để phục vụ kinh tế đêm, phát triển du lịch dịch vụ ấy, theo tôi là cái việc này thì chúng tôi cũng rất ủng hộ. Tuy nhiên những cái nhà hoạch định chính sách và quản trị đô thị ở Hà Nội thì cần phải có lắng nghe nhiều hơn các cái ý kiến của người dân, và để giúp các nhà hoạch định chính sách có thể có được những cái tham chiếu tốt, thì tôi rất mong muốn, giống như tôi đã từng chia sẻ cái mong muốn, hai vị khách mời ngày hôm nay chia sẻ cái góc nhìn cá nhân, cái mong muốn cá nhân đối với vỉa hè Hà Nội, thì chúng tôi rất mong muốn các vị thính giả của VOV Giao thông chia sẻ cái mong muốn của mình đối với vỉa hè ở Hà Nội, nơi các bạn sống, nó sẽ có một cái diện mạo như nào, hình dung như nào. Chúng ta sẽ không bàn đến cái việc cho thuê hay không cho thuê, hay không bàn đến nguyên tắc nọ, nguyên tắc kia, nhưng tôi rất mong các bạn chia sẻ cái mong muốn, cái mong muốn thực sự của các bạn đối với cái vỉa hè của ở trước nhà của các bạn, hoặc trên con đường hàng ngày các bạn đi làm, nó sẽ có một cái dung mạo như thế nào. Và các bạn có thể chia sẻ những mong muốn đó ở trên fanpage của VOV Giao thông ngay từ bây giờ, và chúng tôi sẽ tiếp nhận và chúng ta sẽ cùng trở lại thảo luận khi có nhiều cái điểm tham chiếu hơn, nhiều ý kiến để tham chiếu hơn. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cũng cảm ơn các vị thính giả đã lắng nghe, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong các chương trình khác.
3: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
4: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
5: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
3: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm chiều Chủ nhật cuối tuần. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển bình an. Hãy luôn giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ thông tin giao thông qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quan sát tình hình giao thông trong những phút gần đây thì có tin thính giả thông báo trong lộ trình bạn đi từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao thì quan sát thấy có khe co giãn đang bị dựng ngược lên và rất nguy hiểm. Các phương tiện chúng ta chú ý, mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ kiểm tra. Tình hình giao thông qua đoạn này thì đông chậm từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao. Cũng vành đai 3 trên cao, một thính giả cho biết đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có hố bị lún sâu hướng về phía Pháp Vân. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Pháp Vân rất đông xe, xe đang nối dài, tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn thời tiết tại Hà Nội được dự báo cụ thể ra sao, mời quý vị sẽ nghe những thông tin chi tiết ngay sau đây.

Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội lúc này trời ít mây và nóng khô với nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 37 độ, độ ẩm 50%, chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình. Dự báo chiều tối nay trời không mưa, nền nhiệt giảm chậm. Dù có gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, song khi di chuyển ngoài đường, quý vị sẽ vẫn cảm nhận được cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường. Do đó, nếu đỗ ô tô ngoài trời thì trước khi khởi hành, chúng ta hãy mở hết cửa xe và hạ hết kính trong khoảng 2 đến 3 phút để khí nóng bên trong thoát ra ngoài hoàn toàn. Sau đó mới bật điều hòa. Việc bật điều hòa ngay khi vừa vào xe sẽ khiến hệ thống làm mát lâu hơn và có thể gây sốc nhiệt cho cơ thể. Về đêm, trời có phần dịu hơn với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 28 đến 30 độ. Quý thính giả nếu sử dụng điều hòa, hãy để nhiệt độ ở mức 26 đến 28 độ, giúp cơ thể thư giãn tốt nhất mà không bị lạnh vào giữa đêm hay gần sáng. Ngoài ra, quý vị nên đặt một chậu nước hoặc sử dụng máy tạo ẩm để duy trì độ ẩm lý tưởng, tránh bị khô người và mất nước. Sang ngày mai, dự báo Hà Nội sẽ tiếp tục đón một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ.

0: Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội hôm nay đi ngoài trời thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng. Và đến bây giờ thì vẫn còn đang rất nắng, 5 giờ chiều rồi vẫn rất nắng và nóng hầm hập. Khi chúng ta di chuyển ở ngoài đường nhiều thì rất là vất vả. Tình hình giao thông thì đông ở một vài điểm như là khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh, Vũ Xuân Thiều. Thính giả cho biết là mật độ tăng cao và di chuyển chậm khi đi qua. Rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Pháp Vân cũng được ghi nhận là rất đông, xe nối dài. Đường tránh hướng Cống Chèm đi Tân Xuân di chuyển chậm. Lộ trình ở vành đai 3 trên cao, đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có hố bị lún sâu hướng về Pháp Vân, chúng ta chú ý. Quốc lộ 32 qua cổng trường Đại học Công nghiệp đã có va chạm giữa xe tải và xe ô tô, giao thông cản trở khi đi qua đây. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng chống lãng phí. Đáng chú ý, hình thức kỷ luật buộc thôi việc cũng áp dụng cho vi phạm lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng, nhưng người vi phạm không có thái độ sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả hoặc có tình tiết tăng nặng. Từ ngày 26 tháng 5, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện phương án tổ chức giao thông để phục vụ thi công dự án, cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng tuyến đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn các xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài. Đơn vị thi công chỉ được phép thi công từ 22 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trước 5 giờ sáng, các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường, giảm thiểu gây ùn tắc giao thông. Đại diện đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt gần 2.300 ô tô dừng đỗ sai quy định, chiếm dụng lòng đường vỉa hè từ đầu năm đến nay. Không ít trường hợp dừng đỗ sai quy định tại các khu vực giao lộ, đoạn đường cong, nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ hoặc chắn lối ra vào của hộ dân, gây bức xúc cho người dân. Trường hợp tài xế cố tình vắng mặt, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, lực lượng chức năng sẽ sử dụng xe cầu chuyên dụng để niêm phong và di dời phương tiện về bãi tạm giữ. Chuyển sang phần tin quốc tế, theo số liệu do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc công bố mới đây, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với năm trước. Với kết quả này, Hàn Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành nước xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới sau Pháp trong năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp làm đẹp K-beauty trên thị trường toàn cầu. Chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí của Indonesia đã tiếp cận hơn 62 triệu người hưởng lợi trên toàn quốc. Đặc biệt, chương trình tác động kinh tế đáng kể thông qua việc tạo việc làm và thúc đẩy hoạt động kinh tế trên toàn quốc. Chương trình hướng tới 82 triệu người trên toàn quốc được hưởng thụ, bao gồm học sinh, phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú và trẻ nhỏ thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân dịp Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5, hôm nay tại Hải Phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ meeting hưởng ứng với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Với sự tham gia của trên 1.500 đoàn viên thanh niên, chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine thế hệ mới. Tại buổi lễ, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Chiết nêu rõ, các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới đang được khoác lên vẻ ngoài hiện đại, thời thượng nhằm đánh lừa nhận thức của giới trẻ, che giấu bản chất gây nghiện và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà còn phải là lực lượng tiên phong trong công cuộc phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời kêu gọi đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, chung tay xây dựng môi trường học đường, công sở, không gian công cộng, không khói thuốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe. Lộ trình

0: Tích hợp tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này, chúng ta có những lưu ý như sau. Vụ va chạm 7 xe trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn cách khu công nghiệp Quang Minh, lực lượng chức năng đã giải quyết và đã có xe cẩu di rời các phương tiện rồi. Tuy nhiên, giao thông vẫn còn ùn dài hướng Nội Bài, khuyến cáo chúng ta nên đổi lộ trình. Cao tốc Pháp Vân thì đang ùn từ km 186 và khoảng 5 cây số theo hướng vào trung tâm. Chúng ta có thể đi ra nút cảng Hồng Vân, đó là gợi ý từ thính giả. Bên cạnh đó thì quốc lộ 32 đoạn cổng trường Đại học Công nghiệp cũng có va chạm giữa xe tải và xe ô tô gây cản trở giao thông khi đi qua đây. Cuối đường Nguyễn Văn Linh giao với phía Vũ Xuân Thiều, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường tránh hướng Cống Chèm đi Tân Xuân cũng lưu thông chậm. Đường Hoàng Quốc Việt qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt được ghi nhận lưu thông ổn định, nhưng có hiện tượng xe máy đi vào làn dành cho xe buýt khá nguy hiểm, chúng ta chú ý.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có đắt không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
6: Vâng ạ.
2: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin đáng chú ý thì cao tốc Pháp Vân là một lộ trình được ghi nhận ùn từ km 186 và khoảng 5 cây hướng vào trung tâm. Các phương tiện chúng ta có thể đi ra phía nút cảng Hồng Vân. Ngoài ra thì vụ va chạm liên hoàn ở trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn cách khu công nghiệp Quang Minh, lực lượng chức năng đã giải quyết, nhưng giao thông vẫn còn ùn hướng đi về phía Nội Bài, các phương tiện cũng nên đổi lộ trình. Vành đai 3 đoạn Khang Nam ùn đến Khuất Duy Tiến. Vành đai 3 đoạn Khang Nam đến Khuất Duy Tiến cũng được ghi nhận là đang rất chậm trong lộ trình này. Tốc độ đi lại của chúng ta không được như mong muốn. Vì vậy quý vị có thể cân nhắc khi di chuyển ở vành đai 3 đoạn Khang Nam ùn đến Khuất Duy Tiến. Khu vực đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng về Quang Trung đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đường Võ Nguyên Giáp, một thính giả cho biết là hướng vào trung tâm có xe gặp sự cố ở làn giữa, cảnh báo sơ sài, khá nguy hiểm, các phương tiện lưu ý. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin chuyển động chính sách.
7: Bản tin chuyển động chính sách.
8: Kính chào quý vị đến với bản tin chủ động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm triển khai luật thủ đô năm 2026 với những cơ chế đặc thù, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố, trong đó đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi dừng đỗ xe ô tô trái quy định. Việc tăng mức chế tài để lập lại trật tự đô thị là điều cần thiết, và để chính sách thực sự đi vào đời sống một cách thuyết phục thì cần phải lưu ý gì? Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ

0: triệu đồng nếu vi phạm tại khu vực đường cong, đường đầu dốc, tầm nhìn bị che khuất, hoặc là bên trái đường một chiều, bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi, vân vân. Dưới góc độ của một người có nhiều năm kinh nghiệm xử lý vi phạm giao thông, ông có quan điểm như thế nào về đề xuất này?
1: Vâng, cái câu hỏi đó đặt ra là rất thực tế và đối với người dân rất cần thiết để mà có những cái biện pháp chủ động để phòng ngừa đối với những cái hành vi mà tránh vi phạm giao thông. Thì trước khi mà anh rời phương tiện ra khỏi, anh bước chân khởi động phương tiện, thì anh đã phải chủ động là ngăn cấm trong lĩnh vực pháp an toàn giao thông. Thế thì để đảm bảo cái việc đó thì hiện nay là mình đang áp dụng rất tốt cái vấn đề chuyển đổi số và đảm bảo là thay cái công nghệ mà giám sát giao thông bằng camera AI giao thông. Thì để đảm bảo những cái việc đó mà cho người dân tự giác chấp hành thì phải đảm bảo được cái tổ chức giao thông tốt đã. Nếu tổ chức giao thông không phù hợp thì không lấy đó làm căn cứ để xử phạt những hành vi người ta vi phạm. Thế thì cái điểm nào được phép dừng đỗ xe thì phải có cái vạch kẻ đó. Mà cái vạch kẻ đó ấy, thì trên cái điểm đó mà hội đồng nhân dân đã đồng ý cho cái việc đó để người ta triển khai trên những cái tuyến phố được phép đỗ xe. Thì để tránh những cái việc mà thu tiền mà người dân không biết là vào đâu, minh bạch cái việc đó. Công nghệ bây giờ thì phương tiện vào, phương tiện ra, thời điểm đỗ như thế nào, bao nhiêu đỗ, cái lũy tiến cho cái việc đó xử phạt, người ta phải nộp cái tiền phí đỗ xe bao nhiêu. Thế thì ngoài những hành vi đó ra thì phải tuyên truyền rất rộng khắp cái việc đó. Camera là luôn luôn thức tỉnh cái việc đó 24/24. Nếu mà người tham gia giao thông thiếu ý thức trong vấn đề chấp hành đấy là quy tắc giao thông, dừng đỗ sai quy định mà những điều luật trong luật giao thông người ta đã cấm thì sẽ bị xử phạt tương ứng với những hành vi đó xảy ra. Thế để đảm bảo những cái việc đó thì công tác tuyên truyền mà rất cần thiết để cho người dân thấu hiểu cái việc đó, tránh vì những cái việc kia nghĩ chẳng đơn giản. Nhưng nếu bây giờ là không phải đơn giản, mà cái việc này tránh cho gây áp lực cho những người thực thi công vụ. Mà khi tổ chức giao thông phù hợp tốt thì cái việc đó người dân sẽ chấp hành tốt quy tắc giao thông, cái việc đó.
0: Rõ ràng muốn nâng cao ý thức thì song song đó hạ tầng phải đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vậy thưa ông, để tránh gây bối rối cho chủ phương tiện và đảm bảo tính khả thi, lộ trình thực hiện cũng như các yếu tố đi kèm cần được tính toán ra sao ạ?
1: Về quan điểm cái mức phạt đối với hành vi mà vi phạm lỗi phương tiện, theo quan điểm của tôi thì có phải từng cái bước có lộ trình những cái việc đó từ công tác tuyên truyền và đến thời điểm nào sẽ xử phạt cái việc đó, chứ không phải ập một cái vào ngay cái việc nó sự thay đổi nó đã ăn sâu vào những cái thói quen của những người mà tham gia giao thông đó từ lâu rồi. Bây giờ mình không có cái đảm bảo được cái hạ tầng cho người ta đỗ xe, không có nơi đỗ xe, người ta không thể chạy lòng vòng những cái việc ở trên các tuyến phố cái việc đó khi người ta giải quyết trong vấn đề 5-3 phút. Cái thứ hai là phải có cái nơi đỗ xe cái việc đó cho ta thông tin về cái việc đó khi người ta vào ở tỉnh ngoài, người ta vào đây người ta giải quyết công việc như thế, người ta không biết đỗ xe chỗ nào cả để người ta giải quyết cái việc một cái công việc đó, người ta thăm người nhà người cửa thì người ta phải đến có chỗ nào đó để người ta đỗ xe để người ta đi phương tiện công cộng ở đấy. Mà luật thủ đô cũng quy định cái việc đó là gì, phải nâng cấp phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo phục vụ người dân thay vì những cái việc đó và phương tiện cá nhân. Cũng như là cái việc đó thì khi mà giao thông công cộng tốt lên rồi thì cái việc đó người ta đến vào đó người ta sẽ gửi xe để đấy là đi phương tiện công cộng cái việc đó, mà phải đảm bảo hạ tầng để đủ cái điều kiện để người ta để xe, để người ta đỗ xe, người ta gửi xe để người ta đi phương tiện công cộng. Thế nên mà không có những cái việc đó thì nó lại vô hình dung cái việc đó thì tạo điều kiện cho những cái kẽ hở, những cái không tốt thì cái việc đó để cho một cái đối tượng nào đó để khai thác cái việc đó để mà thu tiền mà dừng đỗ xe trái pháp luật khi mà những lực lượng chỗ chưa có camera AI hoặc là chưa có những lực lượng chức năng là giám sát được cái việc ở khu vực đó. Đối với những tình tiết, những cái trường hợp mà cần thiết tăng nặng ấy, là tăng nặng đối với hành vi mà ý thức chủ quan của con người. Chẳng hạn như là ý thức chủ quan là gì? Ý thức chủ quan là khi mà mình dùng nồng độ cồn, sử dụng ma túy mà vẫn điều khiển phương tiện đó, đấy là cái nguồn nguy hiểm dẫn đến tai nạn. Và cái chủ động thứ hai là chủ quan là khi điều khiển phương tiện thì vẫn sử dụng điện thoại để nhắn tin, dùng tay sử dụng điện thoại nhé, để nhắn tin để nói chuyện các thứ. Khi không tập trung cái việc đó thì tai nạn xảy ra không biết như thế nào. Và vấn đề nữa ấy, là vấn đề đi vào đường cấm, đi vào đường ngược chiều. Thế còn cái việc mà bây giờ phải nói rằng khi mà cái giao thông rất đông đúc như vậy, cái phương tiện trước thì liền sau, người ta có thể là rất khó để mà quan sát cái việc đó trong một vài giây tích tắc, cái việc đó để mà giữa cái đèn xanh, đèn vàng, đến đèn vàng, đèn đỏ, cũng phải nghiên cứu những cái việc đó như thế nào cho nó phù hợp, nên tính toán làm sao để mà vừa đạt được cái yêu cầu giải quyết phương tiện nhưng mà cũng để thấu tình đạt lý với những cái thực tế mà xảy ra những cái việc đó. Đừng máy móc quá trong quá trình áp dụng hình thức mà cũng như là áp dụng những cái chế tài mà nó làm cho những cái việc không đồng thuận, những cái việc như vậy.
0: Vâng, có thể nói việc tăng mức xử phạt là một biện pháp răn đe cần thiết, nhưng để giải quyết tận gốc bài toán dừng đỗ xe trái phép tại thủ đô, cốt lõi vẫn phải nằm ở việc tổ chức giao thông khoa học, ứng dụng camera AI phạt nguội, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, bến bãi và quan trọng là phát triển giao thông công cộng để hạn chế xe tự lái vào khu vực trung tâm. Một lần nữa, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ đã dành thời gian chia sẻ cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị, đến đây bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại.

0: với chủ đề Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt các hành vi dừng đỗ xe trái quy định, cần tổ chức giao thông rõ ràng làm căn cứ xử phạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này. Chúng tôi có thông tin từ các thính giả cho biết cầu Trương Dương đang lưu thông tốt theo cả hai chiều, xe bon bon lăn bánh, chúng ta yên tâm để đi. Đường Võ Nguyên Giáp vào trung tâm, nhiều thính giả đưa tin là có xe ô tô gặp sự cố ở làn giữa, cảnh báo thì khá sơ sài và nguy hiểm. Chúng ta lưu ý, đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng về Quang Trung, xe đông di chuyển chậm. Đông hơn nữa là vành đai 3 đoạn Khang Nam đến Khuất Duy Tiến, quý vị phải cộng thêm thời gian cho mình.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phần khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
6: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
5: Ừ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
6: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
5: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
6: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
5: Nhất trí.
7: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý là vành đai 3 trên cao, đoạn cách ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến khoảng 600m, có khe co giãn trồi lên mặt đường khoảng 30cm, cũng nguy hiểm, hướng về Pháp Vân, chúng ta lưu ý và mong rằng đơn vị chủ quản sẽ sớm khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc đã có va chạm ngay đoạn công trường thi công. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc có va chạm ngay đoạn công trường thi công. Và chúng tôi cũng có thông tin va chạm ở quốc lộ 32 đoạn cổng trường đại học công nghiệp trong chiều nay giữa xe tải và xe ô tô. Tình hình giao thông nếu có diễn biến mới, thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Vụ va chạm liên hoàn ở đường Võ Văn Kiệt cách khu công nghiệp Quang Minh đã có lực lượng chức năng giải quyết, tuy nhiên như ghi nhận của thính giả thì mật độ phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Ngoài ra, vành đai 3 trên cao từ Cang Nam đến Khuất Duy Tiến cũng được ghi nhận là đông xe, chúng ta lưu thông chậm chạp, rồi đường tránh hướng Cống Chèm đi Tân Xuân cũng như vậy, hay là cuối đường Nguyễn Văn Linh giao với Vũ Xuân Thiều, xe cũng xếp hàng, tốc độ di chuyển chậm khi đi qua đây.
8: Nóng quá.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
8: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
10: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
11: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
10: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
11: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm.

0: Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
1: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
0: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
2: Gọi ngay 1-800-9355.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông bây giờ thì chúng ta có những lưu ý như là lộ trình đường Trần Phú qua trường kiến trúc. Thính giả phản ánh có nhiều sinh viên đứng ở hai bên đường và giao thông cũng đang rất đông, chậm, hướng về phía trung tâm. Lộ trình đi qua phía vành đai 3 từ Càng Nam đến Khuất Duy Tiến cũng đông đúc và chậm chạp. Rồi cao tốc Pháp Vân ùn từ km 186 và khoảng 5 km hướng vào trung tâm Hà Nội. Thính giả gợi ý là chúng ta có thể đi ra nút cảng Hồng Vân. Cách chân cầu Nhật Tân khoảng 1 km có một xe ô tô sự cố. Gặp sự cố như thính giả có ghi nhận là ở làn giữa và cảnh báo khá sơ sài ở đường Võ Nguyên Giáp hướng về phía trung tâm. Rồi vành đai 3 trên cao tới cách ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi khoảng 600m có khe co giãn trồi lên mặt đường khoảng 30cm hướng về Pháp Vân. Chúng ta lưu ý để chủ động vòng tránh. Đường Cống Chèm, đường tránh Cống Chèm đi Tân Xuân đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đường Cổ Linh chiều nay chúng ta đi lại như thế nào? Nếu có tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.

0: lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại. 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác trong lộ trình di chuyển của các thính giả. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 khuyến cáo các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến km 244. Hãy chú ý về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, do đây là khu vực đang thi công, mở rộng, mặt đường thu hẹp một phần. Và đây là thông tin chúng tôi thường xuyên khuyến cáo trong các khung giờ cao điểm. Quý vị chú ý tuân thủ, đi đúng làn đường, không đi vào làn dừng khẩn cấp. Nếu xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách xe tối thiểu 150m và liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Đường Trần Phú qua trường Kiến Trúc có nhiều sinh viên đứng hai bên đường và thính giả ghi nhận là mật độ phương tiện cũng tăng rất cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Những vụ va chạm mà chương trình tiếp nhận thông tin thì việc đi lại như thế nào ở quốc lộ 32 đoạn cổng trường đèo công nghiệp, rồi phía đường Võ Văn Kiệt đã lưu thông tốt hơn hay chưa? Nếu có thêm diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
9: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
8: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
10: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
8: Thế à?
10: Ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 ha, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
8: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
10: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333. Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích. Kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin khác đáng chú ý. Nắng nóng những ngày này ở Hà Nội khiến cho việc đi lại của người dân vô cùng vất vả, và chúng ta cần phải hết sức chú ý về những phương án để chúng ta đảm bảo được an toàn về sức khỏe cũng như khi lưu thông quá nhiều ở trên đường. những lưu ý khi mà trời nắng nóng tham gia giao thông thì như đi ô tô thì ngưỡng từ 40 đến 43 độ là nhiệt độ mà các chuyên gia dự báo rằng ở trong khoang xe ô tô khi chúng ta để xe lâu ở ngoài trời. Và ghế ngồi trong xe quá nóng cũng tăng nguy cơ là có thể bị bỏng. Và ngồi trong ô tô thì cũng cần tránh nắng, tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Vì vậy nên nhiều chị em phụ nữ chúng ta cũng hãy chú ý là đeo khẩu trang, mũ, nón hoặc thậm chí là mặc áo dài tay khi ngồi trong xe ô tô để đảm bảo là tránh được những tia UV. Bên cạnh đó thì không lái xe ở dưới trời nắng nóng quá lâu ở trên đường, cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Tất cả những điều này đều có thể hỗ trợ cho chúng ta đảm bảo một sức khỏe tốt khi lái xe dưới trời nắng ở trong những ngày mà thời tiết ở Hà Nội đang rất nắng nóng như bây giờ. Trở lại tình hình giao thông thì chúng tôi lưu ý là đường Trần Phú qua trường kiến trúc có nhiều sinh viên đứng hai bên đường và mật độ phương tiện cũng tăng cao hướng về phía trung tâm. Một vài nhịp đèn dừng chờ ở phía cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc hay là Tây Sơn Thái Thịnh cũng sẽ đông. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
4: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị, chương trình tiếp nhận thêm thông tin một vụ va chạm nữa ở quốc lộ 1A, đoạn Thường Phúc, Thường Tín va chạm giữa hai xe máy. Như thông tin ban đầu chúng tôi tiếp nhận thì một người điều khiển xe máy đã tử vong, lực lượng chức năng đang giải quyết. Chúng ta đi qua thì cũng tránh hiếu kỳ, đi chậm quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Vành đai 3 trên cao, nhiều thính giả phản ánh về đoạn cách ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi khoảng 600m có khe co giãn trồi lên mặt đường và gây nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển hướng đi về phía Pháp Vân. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua 23 tháng 5, hàng loạt tuyến phố trung tâm Hà Nội bắt đầu được rào chắn phân luồng và điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công các dự án chống ngập. Cùng với việc lập rào chắn tại nhiều nút giao trọng điểm, lực lượng chức năng cũng điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu sang chế độ nháy vàng nhằm đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc trong khu vực thi công. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về nội dung này.
14: Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, các đơn vị thi công đã thiết lập rào chắn trên hàng loạt tuyến phố chính như Quang Trung, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh và Tràng Thi. Thời gian thi công từ 20 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Cùng với việc lập rào chắn, giao thông tại tuyến phố Quang Trung cũng đã được điều chỉnh tổ chức lưu thông một chiều để đảm bảo dòng xe không bị xung đột tại các vị trí đang thi công. Bên cạnh đó, các lệnh cấm rẽ trái cũng được áp dụng tại một số nút giao như Tràng Thi, Quang Trung, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Nhân Tông để giãn mật độ phương tiện. Về nhịp độ đèn tín hiệu, từ 0 giờ ngày hôm nay, 24 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao then chốt như Quang Trung Trần Hưng Đạo, Quang Trung Thợ Nhuộm, Lý Thường Kiệt Quang Trung và Hai Bà Trưng Quang Trung sang chế độ nháy vàng. Việc chuyển đổi này cho phép lực lượng chức năng linh hoạt hơn trong việc điều tiết, tránh tình trạng phương tiện phải dừng chờ quá lâu tại các nút giao đang bị thu hẹp diện tích do rào chắn. Trung tá Vũ Đức Nam, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
15: Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ dự án thoát nước khẩn cấp của thành phố, đội Cảnh sát số 1 đã bố trí lực lượng 24/24 đảm bảo ở các tuyến trọng điểm, các cái điểm nút mà nhà thầu thi công rào chắn cố định. Cùng với đấy là kết hợp với cả đội đèn là đề xuất coi như là những tại những ngã ba ngã tư nào mà lưu lượng phương tiện giao thông lớn mà hợp lý thì có thể tắt đèn để cho phương tiện giao thông hòa cùng một nhịp lưu thông. Cùng với là điều chỉnh lại các cái tuyến đường, ví dụ như Quang Trung điều chỉnh lại thành tuyến đường một chiều để đảm bảo lưu thoát các phương tiện đi theo các con đường khác và cũng không gây ách tắc, ùn tắc tại các ngã ba ngã tư mà đang thực hiện các công trình thi công này.
14: Theo dự kiến, phương án phân luồng và điều chỉnh đèn tín hiệu này sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 6. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển qua các tuyến phố trung tâm cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo mới và tuyệt đối chấp hành theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật thêm tình hình giao thông ở thời điểm này. Chúng tôi có thông tin ở phía cầu Thượng Đình, giao cắt Vũ Tông Phan và tình hình giao thông ở đây cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Khắc Chính. Xin mời phóng viên Khắc Chính ạ.
16: Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên đoạn cầu Thượng Đình, giao cắt với Vũ Tông Phan. Thì nơi đây, dự án đường vành đai 2,5, lối từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng thuộc địa bàn phường Khương Đình, đang được thành phố triển khai giải phóng mặt bằng đường 2,5. Đoạn qua địa bàn phường có chiều dài khoảng 1,5 km, mặt cắt rộng 40 m và phải giải tỏa hơn 6.000 m2 đất và liên quan tới trên 700 hộ gia đình và các tổ chức cá nhân. Tại thực địa, tôi quan sát thực tế, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường là nơi có mật độ dân cư đông. Nhiều vị trí thi công nằm sâu trong các con ngõ nhỏ, khiến việc đưa máy và các phương tiện vận chuyển phế thải vào khu vực phá dỡ gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Có nhiều hạng mục phải thực hiện phá dỡ bằng những phương pháp thủ công. Hiện tại, công tác phá dỡ đang được thực hiện theo phương châm. Dân bản giao đến đâu thì thực hiện phá dỡ ngay đến đó. Với lượng công việc nhiều như trên, thì ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Khương Đình đã lập 7 tổ tuyên truyền vận động và triển khai linh hoạt các việc như đi từng ngõ, gõ từng nhà và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, tổ chức công khai hội nghị đối thoại trực tiếp để có được những phương án giải quyết phù hợp nhất và coi sự đồng thuận của người dân làm thước đo hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng lần này. Được biết trong thời gian tới, phường Khương Đình sẽ tiếp tục tập trung chi trả bồi thường, phối hợp bàn giao nhà tái định cư cho người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phá dỡ nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, quyết tâm không để công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ của dự án quan trọng này. Thưa quý

0: ngay lúc này tôi đang có mặt trên cầu Thượng Đình dọc cắt với phố Vũ Tông Phan. Tại nơi đây công tác phá dỡ giải phóng mặt bằng đang hối hả diễn ra. Lúc này lưu lượng người tham gia giao thông trên tuyến phố Vũ Tông Phan cũng rất chậm và thỉnh thoảng có ùn nhẹ tại một số điểm giao cắt, và cái ùn và lưu thông khó hơn đó là đoạn từ phố Thượng Đình để vào đến đây. Để vào đến đây là khu vực cầu Thượng Đình thì lưu thông rất chậm. Việc khẩn trương giải phóng mặt bằng và sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công có ý nghĩa rất quan trọng. Người dân kỳ vọng trong một tương lai gần và khi mà tuyến đường hoàn thành thì sẽ giúp kết nối giao thông cho khu vực này được thuận lợi và giảm ùn tắc, đồng thời giảm tải cho các tuyến phố lân cận luôn quá tải về giao thông tại khu vực này. Phát chính đưa tin từ hiện trường. Vâng, xin trả lời phóng vụ.
1: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Khắc Chính. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta đi lại ở quanh khu vực này. Quý vị quan sát cùng VOV Giao thông xem là phía Thượng Đình ra Nguyễn Trãi, rồi là lộ trình di chuyển ở phía Giáp Nhất. Chúng ta có gặp khó khăn gì không? Khu vực cầu mới, rồi cầu vượt ngã tư Sở. Đặc biệt là nút Giáp Nhất Nguyễn Trãi, bình thường trong các khung giờ cao điểm chúng tôi cũng hay nhận được tin về việc đi lại đông đúc khó khăn. Thì chiều nay chúng ta đi lại ra sao? Tuyến đường Khương Đình có một thính giả báo rằng là cũng đang đông ở trên tuyến đường Khương Đình. Rồi bên cạnh đó là những khu vực khác nữa. Thính giả hãy quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage của chương trình.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông mà chương trình đã nhận được về những tuyến đường đông đúc và chậm chạp trong chiều nay. Và nếu như có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông như là lộ trình đường Tránh Hướng Cống Chèm đi Tân Xuân, cuối đường Nguyễn Văn Linh giao với Vũ Xuân Thiều, rồi vành đai 3 đoạn Khang Nam đến Khuất Duy Tiến, khu vực đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng về Quang Trung, đường Trần Phú qua trường Kiến Trúc hướng Trung Tâm, rồi cao tốc Pháp Vân, cầu rẽ hướng về Pháp Vân cũng được thính giả ghi nhận là đông đúc và chậm chạp. Trong tất cả những điểm này, thí giả đang đi qua, hãy quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem có diễn biến mới chưa, những khu vực nào đi lại tốt hơn rồi, hoặc là có thêm những điểm khác nữa phát sinh về việc đi lại đông đúc khó khăn. Quý vị hãy cùng cập nhật với giờ cao điểm chiều nay.
6: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Giúp bạn thành thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
7: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện.
10: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
11: Thì không?
10: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, các cửa hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chuyển đổi sang bán xăng sinh học E10, hỗn hợp 10% ethanol và 90% xăng khoáng, bao gồm E10 RON 953 và E10 RON 95V. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Tình hình giao thông bây giờ có những diễn biến nào đáng chú ý? Chúng tôi cũng mong sẽ nhận được thêm thông tin từ các thính giả. Với cầu Nhật Tân, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông ghi nhận là cầu Nhật Tân đang đi lại ổn định theo cả hai chiều. Sau đây, mời các thính giả đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Hull City đã chính thức trở lại Premier League sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Middlesbrough trong trận chung kết Playoff Championship. Trong thế trận giằng co kéo dài gần suốt 90 phút, mọi thứ tưởng như sẽ phải giải quyết bằng hiệp phụ. Nhưng đúng vào phút bù giờ thứ 5, khoảnh khắc quyết định đã xuất hiện. Yu Hirakawa tạo đột biến bằng pha đi bóng và căng ngang khó chịu vào vòng cấm. Thủ môn Sombrin lao sang cản phá nhưng chỉ có thể đẩy bóng về khu vực nguy hiểm. Oli McBurney lập tức xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm cận thành, tung lưới Middlesbrough. Khoảnh khắc ấy đưa Hull City trở lại Premier League sau 9 năm và chạm tay vào số tiền ước tính khoảng 200 triệu bảng. Vòng đấu cuối cùng của La Liga mùa giải 2025-2026 đã diễn ra theo cách không thể giàu cảm xúc hơn khi cả Barcelona lẫn Real Madrid đều chứng kiến những khoảnh khắc chia tay đáng nhớ của các công thần. Trong khi Real chia tay mùa giải tưng bừng bằng chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao, thì Barca lại thua sốc 1-3 trên sân Mestalla của Valencia. Chuyển sang sân cỏ nước Đức, tiền đạo Harry Kane đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0 ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức. Chiến thắng không chỉ giúp đội bóng xứ Bavaria giải cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm ở đấu trường này, mà còn hoàn tất cú đúp quốc nội. Với riêng Harry Kane, tiền đạo người Anh đã chính thức chạm tới cột mốc 61 bàn thắng trong mùa giải 2025-2026, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn cao nhất trong một mùa của Cristiano Ronaldo. Kane cũng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên kể từ huyền thoại Dean Smith mùa giải 1927-1928 ghi được 60 bàn trở lên trong một mùa giải tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trận đấu hạ màn Serie A giữa Bologna và Inter Milan đã khép lại với tỷ số hòa 3 đều đầy kịch tính. Dù bị dẫn trước 2 bàn cách biệt, nhưng nhà tân vô địch vẫn cho thấy bản lĩnh kiên cường để giật lại một điểm trong những phút cuối trận. Còn Lazio khép lại mùa giải với vị trí thứ 9 chung cuộc khi ngược dòng 2-1 trước đội cuối bảng Pisa. Barcelona đã đánh bại Lyon 4-0 trong trận chung kết Champions League nữ để lần thứ 4 bước lên đỉnh châu Âu. Pajo lập cú đúp, Sanma Paraluelo tỏa sáng rực rỡ, còn thủ thành Catacol đã trở thành điểm tựa giúp đội bóng xứ Catalan trở thành thế lực thống trị mới của bóng đá nữ lục địa già. Những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý: Chelsea tiếp tục tận dụng hệ sinh thái Bluco khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Valentin Bako từ Starburg với hợp đồng có thời hạn 6 năm. Hậu vệ cánh 21 tuổi người Argentina sẽ là tân binh thứ 2 của The Blue mang về cho tân huấn luyện viên Xabi Alonso sau tiền đạo Emmanuel Emeka. Không chỉ chơi tốt ở vai trò hậu vệ biên trái sở trường, Bako còn có thể kéo lên đá vị trí tiền vệ và cho thấy rõ khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. Ngoài Bako, thủ môn Mike Pender cũng đang được cân nhắc trở lại London sau quãng thời gian cho mượn thành công. Manchester United vừa nhận được cơ hội lớn trên thị trường chuyển nhượng sau khi Middlesbrough thất bại ở trận chung kết Playoff Championship, mở đường để Quỷ Đỏ có thể chiêu mộ Hayden Hackney từ Bodo. Tiền vệ 23 tuổi được xem là một trong những cầu thủ triển vọng nhất nước Anh nhờ khả năng điều tiết bóng, phát pressing và hỗ trợ phòng ngự toàn diện, được đánh giá rất phù hợp với kế hoạch tái thiết của huấn luyện viên Michael Carrick. Truyền thông Anh đưa tin trợ lý của Pep Guardiola, Lindelof, cũng sẽ chia tay Manchester City ngay sau khi mùa giải này khép lại, đánh dấu thêm một sự thay đổi lớn trong quá trình chuyển giao quyền lực hậu Pep Guardiola. Không chỉ đội ngũ huấn luyện mà đội hình của Man Xanh cũng đang đứng trước nguy cơ xáo trộn. Erling Haaland được cho là có tâm trạng không mấy tích cực khi Man City mất chức vô địch Premier League và Pep chia tay câu lạc bộ. Real Madrid đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Na Uy. Với sân cỏ trong nước, sau trận đấu với Đà Nẵng ở vòng 24 V-League trong màu áo Hải Phòng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ chính thức chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Ninh Bình từ ngày 26 tháng 5. Mục tiêu trước mắt của ông là Cúp Quốc gia sẽ bắt đầu từ trận bán kết tiếp Thể Công Viettel vào ngày 11 tháng 6 tới. Điều này đồng nghĩa ông Vũ Tiến Thành sẽ nói lời chia tay Ninh Bình. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có thông tin va chạm ở quốc lộ 1A đoạn Thường Phúc - Thường Tín, va chạm giữa hai xe máy, một người điều khiển xe máy đã tử vong. và tình hình giao thông ở đây như thế nào. Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng chương trình. Trước đó là vụ va chạm chúng tôi nhận được tin ở đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, va chạm ngay đoạn công trường thi công. Và chương trình cũng cần thêm thông tin về vụ va chạm này khi thính giả đã báo tới chương trình cách đây khoảng nửa tiếng. Vụ va chạm ở đường Võ Văn Kiệt liên hoàn mà lực lượng chức năng đang giải quyết thì tình hình giao thông ở đây đã tốt hơn hay chưa, đi lại ra sao? Các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng giờ cao điểm chiều nay.
2: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá vé máy bay neo ở mức cao trong khi nhiều chuyến bay bị đổi giờ, giảm chuyến hoặc hủy chuyến đang khiến doanh nghiệp du lịch chịu áp lực lớn khi bước vào mùa cao điểm hè 2026. Khách vẫn có nhu cầu đi chơi.

0: nghỉ dưỡng nhưng quyết định chậm hơn, so sánh giá kỹ hơn và nhạy cảm hơn với biến động chi phí. Để giữ khách và giảm thiểu rủi ro phát sinh, nhiều doanh nghiệp căng mình thiết kế lại các tour linh hoạt, kết hợp thêm tàu, xe thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào đường hàng không. Và trở lại, trong chiều nay thì những tuyến đường quý vị đi du lịch, những khu vực quanh Hà Nội, tình hình giao thông có gì cần cảnh báo hay không? Các thí giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm chiều nay. Hiện tại thì trong những phút gần đây chúng tôi ghi nhận nhiều tin tốt về giao thông. Ngoài ra thì những điểm khó mà quý vị đang phải đối mặt mà VOV Giao thông chưa có tin, mong rằng các thính giả cũng sẽ cập nhật kịp thời cùng chương trình để cảnh báo cho các thính giả khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện.

Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn, gần 17% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Những lời mời gọi hấp dẫn như đánh máy thuê, nhập liệu online, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, đánh vào nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp hè của học sinh, sinh viên. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi, việc nhẹ, lương cao, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng. Những ngày này, Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh phụ huynh đến dâng lễ thắp hương, xin chữ cầu may trước các kỳ thi quan trọng, tuyển sinh lớp 10 công lập và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Những hình ảnh này đã trở thành một nét quen thuộc tại Hà Nội mỗi khi mùa thi đến. Sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, điều các sĩ tử mong chờ lúc này không chỉ là kết quả tốt mà còn là sự bình tĩnh tự tin để bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất. Sáng nay 24 tháng 5, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hưng Hòa tổ chức phát động Ngày Chủ nhật Xanh năm 2026. Hoạt động thu hút hơn 1.100 đoàn viên, hội viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn. Đây là dịp để tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của thành phố trong xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Doraemon, Nobita ăn cơm tấm, bánh mì Việt Nam, đó là những hình ảnh độc đáo gây thích thú cho khán giả về tập phim hoạt hình chú mèo máy Doraemon đã chính thức ra mắt các rạp chiếu ở Việt Nam từ ngày hôm qua 23 tháng 4. Những hình ảnh về địa danh, ẩm thực và văn hóa Việt Nam được khắc họa nổi bật, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán và được khen ngợi bởi cư dân mạng. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Cầu Rồng Đà Nẵng, phố cổ Hội An được lồng ghép đặc sắc. Ngoài ra, nhiều món ăn như cơm tấm, bánh mì đều được tái hiện chuẩn xác, ngon miệng trên màn ảnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay 24 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật những nhận định tổng quan về tình hình.

0: tình thời tiết cả nước, trong đó các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ đang xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ khá gay gắt. Giải đáp thắc mắc của nhiều người về tình trạng nắng nóng này sẽ còn diễn biến như thế nào trong những ngày tới và khi nào thì nắng nóng sẽ kết thúc, dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Theo những cái dự báo mới nhất của chúng tôi thì hình thế thời tiết tác động gây nắng nóng ở Bắc Bộ cũng như là ở Trung Bộ sẽ còn kéo dài cho đến khoảng ngày 27-28 tháng 5. Vì vậy, đối với khu vực Bắc Bộ từ nay cho đến khoảng ngày 27 tháng 5 thì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn còn duy trì với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở ngưỡng là 36 cho đến 38 độ và có nơi cao trên 39 độ.
0: Nơi xảy ra nắng nóng nhất trên cả nước vẫn đang là các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi với nền nhiệt cao từ 37 đến 40 độ, có nơi cao trên 40 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đó là một số điểm mà mỗi gia đình cần lưu ý trong những ngày nắng nóng còn tiếp diễn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta trở lại cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn km số 8 hiện tại đang hạn chế tầm nhìn do người dân đốt rơm rạ ngoài đồng, khói bốc lên rất nhiều, chúng ta đi lại cẩn trọng. D Hồng Hà đi cầu Trương Dương, đông qua những điểm giao cắt, tốc độ di chuyển cũng được thính giả ghi nhận là chậm. Đường Nghi Tạm hướng đi cầu Nhật Tân thì ghi nhận của thính giả là khó hơn, xe nối dài, ùn từ đến cầu vượt An Dương và hiện tại thì chưa rõ đường Nghi Tàm ùn đến cầu vượt An Dương. Đó là lộ trình mà quý vị sẽ phải chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Xin cảm ơn những cập nhật từ các thính giả.
3: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
6: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng như vậy thì cứ vào dịp này tháng 5, tháng 6 thì bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa và nhiều cánh đồng lại nghi ngút khói do việc đốt rơm rạ. Việc đốt rơm rạ của người dân một cách bừa bãi thì gây ra rất nhiều những tác hại xấu tới môi trường như là ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu rồi ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sức khỏe của con người. Và những người tham gia giao thông khi chúng ta hạn chế tầm nhìn thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Gần đây thì chúng tôi có thông tin là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn km số 8 đang hạn chế tầm nhìn do người dân đốt rơm rạ ngoài đồng, khói bốc lên khá nhiều. Công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên đã có va chạm giữa hai xe máy, một người bị thương. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và báo lực lượng chức năng để phối hợp giải quyết.
7: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à? Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
8: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
7: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
8: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
7: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
7: Ôi, thế hả bà?
8: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
7: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
8: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
7: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
9: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
10: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114 m², mặt tiền rộng 6 m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đã tiếp nhận những thông tin giao thông về va chạm mà chúng tôi cập nhật. Như mới đây nhất là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, va chạm giữa hai xe máy, một người bị thương, và lực lượng chức năng cũng đã có sự phối hợp để có thể giải quyết. Trước đó nữa là lộ trình ở đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, chúng tôi có nhận được thông tin va chạm nhưng sau đó thì chưa có thêm tin mới. Không biết bây giờ thì như thế nào ở ngay đoạn công trường thi công. Rồi đường Võ Văn Kiệt, khi mà bắt đầu khung giờ cao điểm chiều có va chạm liên hoàn, và lúc đó thì thính giả báo là lực lượng chức năng đang giải quyết nhưng giao thông đi lại vẫn rất khó. Bây giờ thì chúng ta đi lại thấy tốt hơn hay chưa? Và với vụ va chạm ở quốc lộ 32 đoạn cổng trường Đại học Công nghiệp giữa xe tải và xe ô tô, thính giả báo tin thì không ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại, và bây giờ thì đi qua vẫn tốt như vậy hay đã có những diễn biến khác về giao thông? Quốc lộ 1A đoạn Thường Phúc Thường Tín va chạm giữa hai xe máy và thông tin là một người điều khiển xe máy đã tử vong. Tình hình giao thông ở đây ra sao? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
12: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
12: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thế còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
13: Nóng quá.
14: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
13: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa thì các sĩ tử thủ đô sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Không khí chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai khẩn trương với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng trên từng địa bàn dân cư nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Từ phương án đảm bảo giao thông, an ninh an toàn đến công tác phòng chống gian lận công nghệ cao, mọi khâu chuẩn bị đều đang được các địa phương và lực lượng chức năng chủ động rà soát siết chặt trước giờ G. Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận về nội dung này của phóng viên Kim Anh.
15: Các đồng chí chú ý nhé, chúng ta vừa được nghe công an thành phố tập huấn.
16: Sau buổi tập huấn trực tuyến của Công an thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo

0: bảo an ninh trật tự và phòng ngừa gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Tại trụ sở Công an phường Hoàng Liệt, nhiều nội dung về phối hợp, rà soát phương án xử lý tình huống tiếp tục được khẩn trương triển khai, từ đảm bảo an toàn trật tự, phân luồng giao thông đến phối hợp với các điểm thi và chính quyền địa phương. Trung tá Nguyễn Trọng Quang, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Địa bàn phường Liệt được Sở Giáo dục bố trí hai địa điểm thi, một địa điểm tại trường phổ thông trung học Việt Ba có 876 thí sinh chia làm 32 phòng thi. Điểm thi nữa tại trường trung học cơ sở Linh Đàm có khoảng 776 thí sinh chia làm 28 phòng thi. Công an phường đã nắm rất sát tình hình, kiểm tra thực địa. Lần thứ nhất thì đã đi kiểm tra đánh giá rồi, thì đảm bảo sát kỳ thi một ngày vẫn phải kiểm tra lại.
0: Trong khi đó, tại trường trung học cơ sở Ba Đình, phường Ngọc Hà, một trong những điểm thi trên địa bàn Hà Nội, công tác chỉnh trang trường lớp, rà soát phòng thi, bàn ghế, hệ thống điện, ánh sáng cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Thời điểm này, nhà trường đồng thời phục vụ cả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Vì vậy, mọi khâu chuẩn bị đều được triển khai kỹ lưỡng. Cô Phạm Thị Quỳnh Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội cho biết.
2: Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi nhằm tạo tâm lý yên tâm, thuận lợi cho thí sinh khi đến dự thi. Chúng tôi mong các em học sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, tuân thủ, nghiêm túc quy chế thi và phát huy tốt nhất năng lực của mình để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 222 điểm thi được bố trí trên khắp địa bàn thành phố. Một kỳ thi có quy mô lớn trải rộng từ nội đô đến ngoại thành, không chỉ đòi hỏi sự chính xác trong từng khâu tổ chức mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều lực lượng để mọi phương án đều được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 6, thí sinh sẽ đến làm thủ tục dự thi. Ngày 11 và ngày 12 tháng 6 chính thức làm bài thi. Càng cận kề thời điểm này, nguồn chuẩn bị tại các điểm thi, địa phương và lực lượng chức năng càng được siết chặt. Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Ngọc Hà thông tin.
3: Chúng tôi bố trí các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh đột xuất, tổ chức phân luồng và hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm đầu và cuối buổi thi. Phát tờ rơi tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại các điểm thi trên địa bàn phường. Các lực lượng khác của công an phường cũng sẽ được huy động tối đa tuần tra kiểm soát để phòng ngừa các hành vi gian lận thi cử, rồi tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự và phòng chống trộm cắp, cướp giật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại các khu vực điểm thi.
0: Tại xã Thường Tín, địa phương ngoại thành Hà Nội có hơn 1.180 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ban chỉ đạo kỳ thi đã sớm được thành lập, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng bộ phận nhằm đảm bảo mọi khâu tổ chức được vận hành thông suốt. Theo bà Dương Thị Thu Hòa, Phó Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xã Thường Tín cho rằng, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, công tác phối hợp giữa chính quyền cơ sở với các ngành chức năng càng được yêu cầu chủ động và chặt chẽ hơn. Bà Dương Thị Thu Hòa cho hay.
4: Công an xã phải phê duyệt được phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông. Điện lực yêu cầu bố trí đầy đủ tất cả phương án nếu xảy ra sự cố. Mỗi một điểm thi là phải có máy phát điện, trực 24/24. Đoàn thanh niên thì phải đảm bảo cho công tác phục vụ kỳ thi an toàn và hướng dẫn các em học sinh, phụ huynh học sinh nơi nghỉ. Phòng kinh tế phải chuẩn bị các phương án nếu xảy ra các tình huống bão hoặc là xảy ra các tình huống khác mà ảnh hưởng đến kỳ thi. Đối với an toàn thực phẩm và đối với y tế, phân công trực 100% tại các điểm thi, chuẩn bị một số cơ số thuốc thiết yếu để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cái an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống quanh khu vực điểm thi nữa.
0: Không chỉ thực hiện các phương án phối hợp liên ngành tại địa phương, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi năm nay cũng được lực lượng công an đặc biệt chú trọng, nhất là trước những nguy cơ gian lận công nghệ cao ngày càng tinh vi. Trung tá Nguyễn Trọng Quang, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt chia sẻ thêm.
1: Điển hình là việc sử dụng các loại kính vừa gắn màn hình, tai nghe, có phần mềm AI hỗ trợ, vừa chụp ảnh bài thi và gửi ra bên ngoài. Các đối tượng bên ngoài có thể là giải bài thi, chuyển trực tiếp vào trong phòng thi thông qua các loại kính này. Thí sinh chỉ việc chép và trả lời ngay câu hỏi. Đây là thủ đoạn rất tinh vi, việc phát hiện cũng rất là khó khăn. Công an thành phố Hà Nội cũng đã hướng dẫn cán bộ chiến sĩ, giáo viên ấy về kỹ năng phát hiện có dấu hiệu của camera

0: ở lớn đầu đời để các em bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng nhất.
1: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao từ công viên Yên Sở đến nút giao Linh Đàm đang đông và di chuyển chậm. Nhiều thính giả đưa tin trong giờ cao điểm chiều nay về khe co giãn trồi lên mặt đường ở vành đai 3 đoạn cách ngã tư Nguyễn Trãi Khúc Duy Tiến khoảng 600m cũng theo hướng về Pháp Vân gây cản trở giao thông. Chúng ta chú ý về khe co giãn này. Vành đai 3 trên cao cách ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến khoảng 600m, có khe co giãn trồi lên mặt đường khoảng 30cm hướng đi Pháp Vân, các phương tiện lưu ý. Chúng tôi cũng mong đơn vị chủ quản sẽ sớm xử lý, khắc phục khe co giãn này để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Đường Nghi Tàm gần đây chương trình có nhận được tin là hướng đi cầu Nhật Tân thì ùn đến cầu vượt An Dương. Và thính giả quan sát thêm cùng chương trình xem là lý do ùn là do mật độ phương tiện tăng cao hay có sự cố va chạm gì ở đoạn này. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc. Với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, bài hát Ngày Cuối Tuần Rực Rỡ.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm chiều nay và chúng tôi có thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cho biết do nhiệt độ ngoài trời ngày tăng cao trong ngày làm giãn nở bê tông tạo nên độ chênh cao giữa bê tông và khe có giãn thép tại vị trí khe có giãn răng lược trên vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch đi Pháp Vân tại trụ 208 bị trồi lên 5 cm. Sở Xây dựng đã thông tin đến Ban Duy Tu để có phương án khắc phục. Đó là hiện tượng mà thính giả đã báo nhiều ở vành đai 3 trên cao có khe có giãn trồi lên là do nhiệt độ quá nóng và làm giãn nở bê tông tạo nên độ chênh cao giữa bê tông và khe có giãn. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, vụ va chạm giữa hai xe máy làm một người bị thương, thì người bị thương đã được đưa đi bệnh viện. Các phương tiện đã di chuyển khỏi cầu, giao thông ổn định khi đi qua cầu Vĩnh Tuy. Vụ va chạm hai xe ô tô ở đại lộ Thăng Long đoạn gần công trường đang xây dựng vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết. Tình hình giao thông bây giờ được thính giả ghi nhận là giao thông khó khăn hướng về Hòa Lạc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi thông tin tới chương trình. Và những thông tin này cũng khép lại thời lượng của giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM 91. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Tuấn Anh, Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và chúc quý vị sẽ luôn có những lộ trình di chuyển bình an và một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Một bài hát mà Mai Lan cùng ekip gửi tặng quý vị đó là ca khúc Mùa hè đừng sầu muộn với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ.

0: bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Muôn màu thể thao, sống với đam mê. Muôn màu thể thao, sống với đam mê.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Môn Màu Thể Thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Những bước ngoặt đưa Arsenal tới ngôi vương tại Ngoại hạng Anh sẽ là phân tích của tiểu mục Điểm Nhấn trong tuần. Chuyện ngoài đường pitch sẽ tiếp tục hâm nóng bầu không khí World Cup với ca khúc mới cổ vũ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến từ ca sĩ Lisa. Có thể bạn chưa biết, sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu cấu tạo cơ bản của trái bóng và những hiểu lầm phổ biến. Điểm hẹn cuối tuần là nhận định về vòng đấu hạ màn của Premier League mùa giải 2025-2026. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Điểm nhấn trong tuần. Điểm nhấn trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 22 năm chờ đợi, Arsenal đã trở lại đỉnh Premier League, khép lại hành trình dài của hy vọng, thất vọng và niềm tin bền bỉ. Điểm nhấn trong tuần hôm nay sẽ cùng quý thính giả nhìn lại những bước ngoặt đưa pháo thủ tới ngôi vương tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026. Đầu tiên, đó là Arsenal hớt tay trên Eberechi Eze từ Tottenham Hotspur. Mùa hè năm 2025, pháo thủ mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng và sớm đưa về các tân binh đáng chú ý như Gyökeres, Zubimendi hay Madueke. Tuy nhiên, thương vụ được xem là cú hích mạnh nhất của họ lại đến ở tuần đầu tiên của mùa giải. Tottenham được cho là tiến sát tới việc tuyển mộ Eze sau gần 2 tuần đàm phán tích cực với Crystal Palace. Nhưng tiền vệ người Anh đã trực tiếp liên hệ với huấn luyện viên Mikel Arteta để hỏi về khả năng chuyển nhượng, khiến ban lãnh đạo của Arsenal phải họp khẩn và quyết tâm bỏ ra 90 triệu đô la Mỹ để giành lấy mục tiêu của gà trống. Không chói sáng trong mùa giải đầu tiên tại sân Emirates, nhưng Eze vẫn biết cách tạo ra những khoảnh khắc quan trọng bằng các bàn thắng mang tính đột biến mà hầu như không có cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của The Gunner có được. Trong đó có những pha làm bàn đẹp mắt vào lưới đội bóng cũ Crystal Palace hay Tottenham Newcastle, trực tiếp mang về những điểm số cho Arsenal. Martinelli giật điểm từ Man City. Khoảnh khắc tỏa sáng đầu tiên của Eze trong màu áo Arsenal đến từ một đường kiến tạo nhưng có tác động lớn tới cuộc đua vô địch. Trên sân nhà Emirates hồi tháng 9, Arsenal rơi vào thế bám đuổi khi Erling Haaland mở tỷ số ngay từ phút thứ 8 cho Man City. Pháo thủ vùng lên mạnh mẽ nhưng phải chờ đến phút bù giờ thứ 2 mới ghi bàn gỡ hòa một đều. Nhận bóng từ vòng tròn giữa sân, Eze phất dài ra sau hàng thủ Man City để Martinelli băng xuống lốp bóng qua đầu thủ môn Donnarumma vào lưới, giữ lại một điểm cho Arsenal. Bàn gỡ muộn không chỉ giúp Arsenal tránh thất bại trên sân nhà mà còn trực tiếp lấy đi 2 điểm của đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Gabriel giúp Arsenal phá xớp tại Newcastle. Tháng 10 chứng kiến một trong những bước ngoặt lớn đầu tiên của Arsenal trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của Mikel Arteta hành quân tới sân St James Park với nguy cơ bị Liverpool, đội toàn thắng kể từ đầu mùa giải, bỏ xa. Trong 3 chuyến làm khách gần nhất, Arsenal toàn thua và thậm chí không thể ghi bàn vào lưới của chiếc chòe. Lần này họ tiếp tục gặp bất lợi khi thủng lưới từ pha làm bàn của Nick Watermead cuối hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, những pha không chiến của Mikel Merino và Gabriel và Gahaes đã giúp The Gunner thắng ngược dòng 2-1. Arteta từng thừa nhận tầm quan trọng của trận đấu với Newcastle. Nếu thua thì họ sẽ kém Liverpool tới 8 điểm ngay từ tháng 10. Nhưng nhờ chiến thắng, pháo thủ rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm. Một tuần sau, Liverpool tiếp tục sẩy chân trước Chelsea. Còn Arsenal thắng Crystal Palace nhờ pha làm bàn duy nhất của Eze để lần đầu tiên leo lên đỉnh bảng. Vị trí họ gần như không đánh mất cho tới cuối mùa giải. Chiến thắng xấu xí trước Brighton. Sau trận thua Arsenal 0-1 hồi tháng 3, huấn luyện viên Fabian Hussler của Brighton đã chỉ trích đối thủ câu giờ và phản bóng đá. Nhưng với Arsenal, đó lại là kiểu chiến thắng của một ứng viên vô địch thực thụ, thực dụng, lì lợm và biết cách bảo toàn lợi thế. Niềm vui của thầy trò Arteta càng được bồi đắp sau tiếng còi mãn cuộc. Ở trận đấu cùng giờ, Man City bị Nottingham Forest cầm hòa 2 đều ngay trên sân nhà Etihad, dẫn đến việc bị nới rộng khoảng cách lên 7 điểm so với Arsenal. Max Dalman lập kỷ lục giải cứu Arsenal. tiếp đón Everton trên sân nhà Emirates. Arsenal đột nhiên chơi bế tắc và bị cầm hòa không đều đến tận phút 89. Khác biệt được tạo ra khi Arteta bất ngờ tung vào sân Dalman, người mới thi đấu 3 trận tại Ngoại hạng Anh. Chính tài năng trẻ người Anh thực hiện quả tạt chuẩn xác giúp Gyökeres đệm bóng cận thành mở tỷ số, rồi sau đó dẫn bóng đi gần 2/3 chiều dài sân, nhẹ nhàng sút vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ. 16 tuổi, 73 ngày, Dalman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Declan Rice tuyên bố cuộc đua chưa kết thúc. Sau chuỗi kết quả bất lợi với 2 thất bại liên tiếp cùng tỷ số 1-2 trước Bournemouth và đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City, tham vọng vô địch của Arsenal bị đặt dấu hỏi lớn. Trong đó trận thua trên sân Etihad khiến Arsenal phải trao lại quyền tự quyết cho đối thủ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Arsenal gục xuống sân tỏ vẻ thất vọng. Tuy nhiên khi đội trưởng Odegaard bước đến bắt tay động viên, Rice đã phản ứng mạnh mẽ. It's not done, chưa kết thúc đâu. Tiền vệ người Anh nói lặp đi lặp lại với gương mặt đầy cương nghị. Anh dường như muốn thể hiện niềm tin rằng Arsenal vẫn còn cơ hội trong cuộc đua vô địch. Từ thời điểm ấy, họ trở lại mạnh mẽ với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào ở Ngoại hạng Anh, đồng thời vượt qua Atletico Madrid để tiến vào chung kết Champions League. Pha cứu thua then chốt của David Raya. Sau khi lấy lại sự ổn định trong cuộc đua vô địch, Arsenal có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của West Ham, đối thủ đang nằm trong nhóm cuối bảng và khá điểm chu hạng. Đây được xem là thử thách khó khăn còn lại duy nhất của thầy trò Arteta trong phần còn lại của mùa giải. Diễn biến trên sân London cho thấy điều đó khi Arsenal gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ và va chạm quyết liệt của West Ham. Pháo thủ tưởng như đã thủng lưới ở phút 78 khi Matheus Fernandes bật tường với Paulo rồi thoát xuống đối mặt thủ thành Raya. Tuy nhiên trong khoảnh khắc quyết định, cầu thủ người Bồ Đào Nha lại xử lý chậm, tạo điều kiện để thủ thành của Arsenal lao xa khép góc và cản phá cú đá vào góc gần. Đây có thể xem là pha cứu thua mang tính bước ngoặt, giữ lại hy vọng cho Arsenal trước khi trận đấu bước vào cao trào kịch tính ở cuối trận. Bởi vì tiếp đó là khoảnh khắc lớn nhất lịch sử VAR. Chỉ 5 phút sau pha cứu thua xuất thần của Raya, Arsenal vượt lên nhờ cú sút chạm chân đổi hướng của Trossard từ tình huống xử lý bản lĩnh của Odegaard. Tuy nhiên kịch tính của trận đấu chưa dừng lại, phút bù giờ thứ 5, Raya không thể bắt dính bóng từ tình huống phạt góc của West Ham, tạo cơ hội để Callum Wilson sút tung lưới. Nếu kết quả là 1-1 thì Arsenal sẽ lại thất thế trong cuộc đua. Nhưng VAR đã nhanh chóng vào cuộc sau hơn 4 phút gián đoạn với 17 góc quay được phân tích. Trọng tài chính thông báo không công nhận bàn thắng của West Ham vì thủ thành Raya đã bị phạm lỗi khá rõ ràng. Như vậy, trong 2 thập kỷ khó khăn, Arsenal đã tìm thấy điểm tựa, đó là Mikel Arteta. Nếu như trong khoảng thời gian còn thi đấu, Arteta của giai đoạn 2011-2016 đã giúp Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu bằng Cúp FA năm 2014, thì khi trở thành huấn luyện viên, Arteta lại tiếp tục bền bỉ bản lĩnh để giúp Arsenal có Cúp FA vào năm 2020 và bây giờ là danh hiệu Premier League. 22 năm sau thế hệ thất bại tại Highbury Square cổ kính, bức tượng đồng của huyền thoại Herbert Chapman vẫn đứng đó chứng kiến một chương mới được viết lên. Vinh quang đã bén rễ, lời nguyền kẻ về nhì hay những đứa trẻ không lớn chính thức bị xóa bỏ.

quý vị và các bạn, nữ ca sĩ Thái Lan Lisa, thành viên nhóm nhạc Blackpink sẽ góp giọng trong ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026 cùng hai nghệ sĩ quốc tế Anita và Rema. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ca khúc Goals vừa được phát hành trên kênh YouTube chính thức của tổ chức này cùng các nền tảng của ba nghệ sĩ. Video hé lộ mới đây cho thấy Lisa xuất hiện với trang phục thể thao và phần vũ đạo sôi động. Dự án quy tụ ba nghệ sĩ đến từ nhiều khu vực khác nhau của thế giới. Lisa đại diện châu Á, Anita mang màu sắc Latin Pop Brazil, trong khi Rema là gương mặt nổi bật của khu vực châu Phi. Nhiều chuyên gia âm nhạc nhận định đây là một trong những ca khúc World Cup táo bạo nhất của FIFA trong nhiều năm qua, thay vì đi theo công thức pop quen thuộc như các kỳ World Cup trước. Lisa, nữ ca sĩ người Thái Lan hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc, cô trở thành hiện tượng toàn cầu sau 10 năm ra mắt trong nhóm nhạc K-pop Blackpink. Anita là ngôi sao hàng đầu của Brazil, nổi tiếng với phong cách Latin Pop. Rema là ca sĩ rapper người Nigeria, cái tên tiêu biểu của dòng Afrobeat, nhạc pop châu Phi đương đại. Trước đó, thông tin Lisa biểu diễn ở khai mạc World Cup phủ sóng khắp mạng xã hội, được nhiều trang báo quốc tế đưa tin. Trên Instagram, nhiều người hâm mộ cảm thấy rất tự hào khi cô sẽ xuất hiện tại sân khấu của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ca khúc do bộ đôi nhà sản xuất Brazil Chocolate thực hiện, kết hợp pop, fan Brazil và nhạc điện tử nhằm tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng của các sân vận động bóng đá. Ngoài ra, Kirkhart, nhà sản xuất từng hợp tác với ngôi sao đình đám trên thế giới như Britney Spears, Miley Cyrus và The Week cũng tham gia dự án này. Theo truyền thông quốc tế, Lisa, Anita và Rema đều nằm trong danh sách biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 12 tháng 6 tới, bên cạnh Katy Perry, Future và Tila. Ngoài Goals, FIFA trước đó cũng giới thiệu hai ca khúc khác là Lighter và Die Die. Trong đó, Lighter do ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ Zeliron và ca sĩ Mexico Karin Leon thể hiện. Bài hát bị nhận xét là buồn tẻ, thiếu sức sống, không phù hợp với không khí giải đấu. Die Die của Shakira thì có giai điệu sôi động, truyền tải thông điệp về tinh thần nỗ lực trong thể thao. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và 16 thành phố đăng cai. Với Goals, FIFA cho thấy tham vọng biến World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn trở thành lễ hội giải trí toàn cầu kết hợp bóng đá, âm nhạc và văn hóa đại chúng ở quy mô chưa từng có.

0: Có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Các bạn đã từng xem một trận đấu gay cấn tại một kỳ World Cup, nơi quả bóng lướt qua không khí với một quỹ đạo hoàn hảo, giúp cho các siêu danh thủ ghi bàn đẹp mắt. Hay trong một buổi chiều đá bóng với bạn bè, quả bóng lại nảy cao một cách bất ngờ, khiến pha xử lý trở nên là khó khăn. Những tình huống này thì không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật của các cầu thủ mà còn từ cấu tạo của quả bóng. Và có thể bạn chưa biết hôm nay sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cấu tạo cơ bản của quả bóng cũng như một vài hiểu lầm phổ biến xoay quanh trái bóng tròn. Các bạn thính giả thân mến, theo luật 2, quả bóng, bóng đá phải là hình cầu, chu vi từ 68 đến 70cm, trọng lượng từ 410 đến 450g, áp suất từ 0,6 đến 1,1 atmosphere, làm từ chất liệu phù hợp. Và một quả bóng tiêu chuẩn thì gồm có 4 phần chính, đó là lớp vỏ ngoài, quyết định cảm giác tiếp xúc cũng như độ bền. Lớp lót ở bên trong giữ hình dạng và độ nảy, ruột bóng chứa không khí ảnh hưởng đến độ nảy cũng như giữ hơi, van bơm đảm bảo bơm một cách dễ dàng và giữ áp suất. Ngoài ra, cách khâu hoặc là dán cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất. Các chất liệu phổ biến sẽ là PU, polyurethane hay là PVC, polyvinyl carbon, latex và butin. Mỗi bộ phận của quả bóng có một vai trò cụ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thi đấu. Lớp vỏ ngoài nếu như làm bằng PU thì nhạy với chân, đường bay ổn định, dùng cho bóng thi đấu cao cấp như tại các kỳ World Cup, Euro, có lớp phủ bóng và chống nước, giảm mài mòn. Nếu vỏ ngoài bằng PVC sẽ bền, chịu được điều kiện thời tiết, phù hợp với việc tập luyện hoặc là sân cỏ nhân tạo. Lớp da thật hấp thụ nước, làm cho bóng nặng và ít được dùng. Lớp lót ở bên trong thường có 4 hoặc hơn tầng polyester, cốt tông ở bóng chuyên nghiệp, giúp giữ hình dạng, nảy đều, giảm lực va chạm. Bóng tập thì sẽ có ít tầng hơn, dễ biến dạng. Còn ruột bóng nếu như làm bằng plastic mềm nảy tốt nhưng thoát hơi nhanh sẽ phải bơm hàng tuần. Làm bằng butin giữ hơi lâu, cân bằng độ nảy và cảm giác, phổ biến ở bóng đá trung cấp và cao cấp. Carbon, plastic kết hợp ưu điểm của plastic và butin giữ micro lỗ, giữ hơi tốt hơn. Ở van bơm là một butin hoặc là silicone tretter vanver sẽ giúp bơm hơi và dễ giữ hơi lâu. Cách khâu hoặc là dán, khâu tay thì được may sâu, bền, dùng cho bóng cao cấp. Khâu máy nhanh, rẻ nhưng sẽ dễ rách nếu như chất lượng thấp. Dán nhiệt, mịn, giảm ma sát không khí, tăng được tốc độ bay nhưng kém bền nếu sản xuất kém. Chất liệu và cấu tạo tốt sẽ giúp cho bóng đáp ứng được tiêu chuẩn FIFA, giảm rủi ro trong việc chấn thương ví dụ như là đánh đầu, đảm bảo đường bay chính xác. Quả bóng Jabulani ở kỳ World Cup 2010 là một ví dụ điển hình về tranh cãi cấu tạo. Với thêm một bonding, chỉ 8 panel PU thay vì 32 như truyền thống, trái bóng Jabulani bay một cách zig zag do aerodynamic kém ổn định. Thủ môn Iker Casillas đã phàn nàn rằng bóng rất khó đoán. Ngược lại, trái bóng Arrelas ở kỳ World Cup 2022 của Adidas sử dụng PU cao cấp, lớp lót đa tầng, ruột butin tích hợp với cảm biến, hỗ trợ và xác định vị trí chính xác. Còn tại kỳ Euro 2024, trái bóng Football Labi với dán nhiệt và PU chống nước đã được Ronaldo khen ngợi vì độ nảy ổn định, giúp sút xa chính xác hơn. Những hiểu lầm phổ biến xung quanh trái bóng tròn như sau: mọi quả bóng đều giống nhau. Ở đây thì không đúng, bóng rẻ như là PVC ít lớp lót sẽ nảy không đều, xì hơi nhanh, khác xa với cấu tạo bóng PU cao cấp. Da thật thì luôn là tốt nhất, điều này cũng không đúng bởi vì da thật hút nước, làm cho trái bóng nặng, không phù hợp trong thi đấu chuyên nghiệp, hiện đại, FIFA khuyến cáo nên dùng PU hoặc là PVC. Khâu máy sẽ luôn kém chất lượng, không hẳn điều này là đúng. Bóng khâu máy từ hãng uy tín vẫn bền cho việc tập luyện dù không khâu bằng tay. Một số câu hỏi thường xoay quanh trái bóng tròn mà chúng ta gặp phải như sau: quả bóng số 5 thì có nghĩa là gì? Đây là kích cỡ chuẩn cho thi đấu chuyên nghiệp, chu vi từ 68 đến 70cm, khác với trái bóng số 4 sẽ nhỏ hơn dành cho trẻ em. Chất liệu nào thì tốt nhất cho việc tập luyện? PVC thì sẽ bền, giá rẻ, kết hợp với booty bladder để giữ hơi lâu, lý tưởng cho sân cỏ nhân tạo. Bóng dán nhiệt có tốt hơn khâu tay hay không? Dán nhiệt cho đường bay mượt hơn, nhưng khâu tay trái bóng sẽ bền hơn và tất nhiên tùy vào mục đích sử dụng. Như vậy có thể thấy rằng cấu tạo quả bóng đá từ vỏ là PU hoặc PVC, lớp lót, ruột plastic, butin đến cách khâu hay dán đều quyết định đến hiệu suất của trận đấu, độ bền cũng như là trải nghiệm của các cầu thủ.

0: Điểm hẹn cuối tuần.
1: Điểm hẹn cuối tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, Premier League mùa giải 2025-2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay. Nhưng trước vòng đấu hạ màn, nhiều cuộc đua quan trọng vẫn chưa ngã ngũ, từ suất dự cúp châu Âu cho tới tấm vé trụ hạng. Arsenal đã chính thức vô địch lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi, trong khi Man City, Man United và Aston Villa cũng chắc chắn có suất tham dự Champions League mùa tới. Ở chiều ngược lại, Wolverhampton và Burnley đã xuống hạng từ sớm, tuy nhiên cuộc chiến cho các vị trí còn lại vẫn cực kỳ căng thẳng. Tâm điểm nằm ở cuộc đua dự cúp châu Âu, nơi Bournemouth vẫn nuôi hy vọng giành vé tham dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Đội bóng của huấn luyện viên Andoni Iraola hiện kém Liverpool 3 điểm trước vòng đấu cuối và cần đánh bại Nottingham Forest, đồng thời hy vọng Brentford thắng Spurs với cách biệt đủ lớn để san bằng khoảng cách hiệu số bàn thắng bại.

0: Dù cơ hội mong manh, nhưng Bournemouth gần như chắc chắn sẽ được chơi bóng ở châu Âu mùa tới. Theo siêu máy tính Opta, họ kết thúc ở vị trí thứ 6 trong 85% số lần mô phỏng. Trong khi đó, Liverpool chỉ cần không thua Brentford là tự đảm bảo suất tham dự Champions League. Một chi tiết đáng chú ý là chức vô địch Europa League của Aston Villa có thể khiến cuộc đua trở nên phức tạp hơn. Nếu Liverpool thắng Brentford còn Villa thua Man City, thì Premier League sẽ có thêm một suất tham dự Champions League dành cho đội đứng thứ 6. Brighton hiện nắm lợi thế lớn trong cuộc đua Europa League. Đội bóng của Fabian Huseler chỉ cần thắng Man United là chắc chắn có vé tham dự cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, nếu họ mất điểm, thì họ hoàn toàn có thể bị Chelsea hoặc Brentford vượt mặt. Theo Opta, Brighton có 91,1% khả năng kết thúc mùa giải trong nhóm tham dự cúp châu Âu. Chelsea cũng còn nguyên cơ hội sau chiến thắng quan trọng trước Tottenham hồi giữa tuần. Nếu đánh bại Sunderland ở vòng đấu cuối, thì The Blue chắc chắn sẽ góp mặt ở cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, khả năng họ được tham dự Europa League hay Conference League còn phụ thuộc vào kết quả của Brighton. Đáng chú ý, siêu máy tính chỉ cho Chelsea 67,1% khả năng giành vé tham dự cúp châu Âu. Brentford và Sunderland cũng chưa hết hy vọng. Bầy ong cần ít nhất một kết quả tích cực trước Liverpool và chờ Chelsea hoặc Brighton sẩy chân. Còn Sunderland thậm chí có thể giành vé tới châu Âu nếu đánh bại Chelsea tại Stadium of Light và các kết quả khác diễn ra thuận lợi. Ở cuối bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng giờ chỉ còn là câu chuyện giữa Tottenham và West Ham. Thất bại 1-2 trước Chelsea khiến Spurs chưa thể chắc chắn an toàn. Tuy nhiên, đội bóng của Roberto De Zerbi vẫn nắm lợi thế rất lớn. Chỉ cần không thua Everton ở vòng đấu cuối thì Tottenham gần như chắc chắn trụ hạng do sở hữu hiệu số vượt trội so với West Ham. Trong trường hợp Spurs thất bại thì West Ham sẽ phải giành trọn vẹn 3 điểm trước Leeds United để có thể vượt lên. Dù vậy, Opta vẫn đánh giá West Ham là đội có nguy cơ xuống hạng cao hơn rất nhiều với xác suất lên tới 85,5%. Tottenham chỉ rơi xuống Championship trong 14,5% số lần mô phỏng. Với hàng loạt kịch bản còn bỏ ngỏ, vòng đấu cuối cùng của Premier League hứa hẹn sẽ là ngày hạ màn, đầy hỗn loạn và kịch tính.
1: Muôn màu thể thao, sống với đam mê. Muôn màu thể thao, sống với đam mê.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, một không gian phát lại tiếp theo là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là không gian hoài niệm những bài ca sẽ luôn là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, để ở đây chúng ta vừa lắng nghe những thanh âm nhạc mang dấu ấn thời gian và cũng cùng đồng hành xuôi dòng ký ức quay trở về với những câu chuyện đằng sau những bài hát đi cùng năm tháng ấy. Và trong không gian của chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ mang đến một chủ đề dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, một chủ đề mà Hoàng Trí hy vọng cũng sẽ mang đến câu chuyện của yếu tố thời nhịp thở hiện tại lúc này đây, cũng như là yếu tố của thời tiết giao mùa lúc này đây. Những diễn biến về câu chuyện thời tiết cũng sẽ được các nhạc sĩ, cũng sẽ được rất nhiều những ca sĩ mang đến cho chúng ta trong không gian của chương trình ngày hôm nay thông qua những bài hát thật hay với chủ đề Vào Hạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long cũng như là nhiều địa phương khác, chúng ta cũng đã bắt đầu nhận thấy được những tín hiệu thời tiết cho sự giao mùa, chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ. Vậy nên trong không gian này, khi Hoàng Trí lựa chọn thì chắc chắn những ca khúc cũng sẽ phát thảo với rất nhiều những nét màu của yếu tố thời tiết này. Thông qua đó, các nhạc sĩ họ sẽ kể câu chuyện về tình yêu lứa đôi, kể câu chuyện về những yếu tố thời tiết ẩn dụ cho tính cách cũng như là một câu chuyện được lồng ghép bên trong đó. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lần mở với nhau trong không gian buổi tối ngày hôm nay, hoài niệm những bài ca, chủ đề những nhạc phẩm có tựa đề Vào Hạ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, ca khúc chủ đề, một sáng tác của Lê Hữu Hà, nhạc phẩm Vào Hạ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nhã Phương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương, ca khúc mở đầu cho không gian chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề cũng chính là tựa đề của bài hát vừa rồi. Hoàng Trí cố tình đặt để bài hát với những chủ đề ngày hôm nay để chúng ta cùng lần mở với nhau những cảm xúc của mùa hè. Đầu tiên hết đó chính là sự báo hiệu của yếu tố giao mùa. Từ mùa xuân với những lộc non đâm chồi, nó ẩn chứa những khát vọng mới, tươi sáng, và ở đó cũng biểu trưng cho những tình yêu mới nhú, e ấp. Thì đến mùa hè là giai đoạn của yếu tố về thời tiết nha, thì trời cũng sẽ bắt đầu nóng hơn, những cơn mưa bất chợt vào mùa hè cũng sẽ xuất hiện. Và điều đó nó cũng được ví giống như là đã qua cái giai đoạn lúc xuân thì mới ấp ủ cùng với nhau, thì mùa hạ hay mùa hè là giai đoạn mà chúng ta sẽ bùng nổ với những thanh xuân tuyệt vời nhất, rộn ràng nhất, tươi tắn nhất. Và vậy nên ca khúc Vào Hạ vừa rồi đã lấy nguồn cảm hứng như thế để đặt để, mặc dù ca khúc này đã được viết vào những năm cuối thập niên 1980. Để chia sẻ nhiều hơn về bài hát này, thì trong một cái tài liệu mà Hoàng Trí tìm kiếm ra được á, thì có lưu lại những chia sẻ, những dấu ấn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà khi ông bộc bạch nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này. Bài Vào Hạ được tôi viết vào cuối thập niên 1980 khi tôi có chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng nở rộ. Nếu có dịp ra Hải Phòng vào mùa hè, bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp ở cuộc đời vào mùa hạ. Trời xanh, hoa phượng đỏ, còn tôi thì cứ lang thang và nghĩ rằng cuộc đời ấy có thể sẽ có nhiều điều làm cho chúng ta không hài lòng, nhưng cũng có những cái khiến cho chúng ta rất vui. Thì tại sao chúng ta lại cứ u uất, chúng ta lại cứ than trách? Và lúc này những dòng hát đầu tiên của bài hát trực trào ra đời. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vờn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu, vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi. Những gì bình dị nhất, những gì ung dung nhất, tự tại nhất lại được đặt để trong mùa hè rực rỡ của yếu tố về thời tiết và của mùa hoa phượng. Vậy nên bản phối vừa rồi Hoàng Trí cũng cố tình, mặc dù Hoàng Trí biết rằng là chất lượng của bản phối có thể chưa thực sự đủ tốt 100%, nhưng bản phối vừa rồi cũng là một dấu ấn liên quan đến tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Bài hát cũng được mọi người rất rất là yêu mến khi mà nó được ra mắt, và cũng được xem là một trong những bài hát về mùa hè nổi bật thời kỳ đó. Vậy nên Hoàng Trí muốn bê nguyên si vào luôn để cho quý vị chúng ta cũng thưởng thức cái câu chuyện về mùa hạ, sống lại với những cái bản phối thời kỳ xưa đó và lắng nghe những câu chuyện lúc mà những nhạc phẩm ấy ra đời. Rồi, vừa rồi chính là một nét báo hiệu về mùa hạ để chúng ta bắt đầu bước vào không gian này cùng với nhau. Và liên tục chương trình thì Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một bài hát nữa. Bài hát này là Hoàng Trí mang vào sau cùng, mặc dù nó được phát thứ hai. Tại vì cái lúc mà mình chọn bài thì mình nghĩ như thế này nè. Khi nhắc về mùa hè, điều đầu tiên là mình phải khơi gợi cái cảm xúc và không gian đó. Xong sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến về câu chuyện thời tiết. Và từ câu chuyện thời tiết đó, chúng ta, những người nhạc sĩ sẽ ẩn dụ

một bài hát với tuổi đời 80 năm tuổi. Bài này sao ta? Tức là bây giờ Hoàng Trí mong muốn là thôi để mọi người nghe đi. Nghe đi xong sau đó Hoàng Trí sẽ chia sẻ thêm về bài này để mọi người sẽ có một cái điều bất ngờ hơn nữa với một nhạc phẩm mà đâu đó trong tuổi thơ của quý vị đã từng nghe rồi. Nhạc phẩm Hè Về, một sáng tác của Hùng Lân, viết vào năm 1945-1946. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe một bài hát rất là hay, rất là tươi vui về mùa hè nữa. Nhạc phẩm Hè Về, một tựa đề rất là đơn giản, ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó là cả một tâm tư, cả một cái thông điệp lớn lao mà nhạc sĩ Hùng Lân đã đặt để và gửi gắm trong ca khúc vừa rồi. Đúng là không phủ nhận với mọi người rằng là bài này nghe cái tiết điệu của nó rất là thiếu nhi. Trời hồng hồng, sáng trông trông, ngoài phương dũng nắng ngoài sông. Bài này thì ai mà đã từng sinh hoạt ở các đội nhóm nhà thiếu nhi thành phố hay là các cái câu lạc bộ nhà thiếu nhi thì chắc chắn là sẽ hát và sẽ biết đến bài này. Bài này như Hoàng Trí đã nói, ra đời vào những năm 1945-1946 trong một cái bối cảnh mọi người nghe thì thấy tươi vui lắm đúng không? Thế nhưng nó trong một cái bối cảnh hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của người viết này.

Bởi vì trước đó cả cha lẫn mẹ của nhạc sĩ Hùng Lân lần lượt qua đời. Và ở giai đoạn 1945-1946, cái tâm thế của ông lúc đó phải đối diện với rất là nhiều thứ. Thứ nhất là đấng sinh thành của mình rời xa thế sự, rời xa cuộc đời này. Bản thân ông thì cũng phải đối diện với rất nhiều những ngổn ngang trong cuộc đời của mình. Và mọi người cũng hình dung bối cảnh đất nước lúc đó như thế nào. Và nhạc sĩ Hùng Lân đã quyết giữ một tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thiên nhiên và mong muốn truyền tải một nguồn năng lượng tươi mới, một sức sống lạc quan cho giới trẻ cũng như là cho thế hệ thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Và thế là ca khúc này ra đời. Trong một vài chương trình Hoàng Trí tìm hiểu về dấu ấn xưa cũ thì có cả con gái của nhạc sĩ Hùng Lân xuất hiện trong chương trình để có thể chia sẻ về những bài hát nổi bật của ba mình, và trong đó có đề cập và có nhắc đến nhạc phẩm Hè Về. Cái tâm thế của phần sáng tác bài này á, nó ở trong một cái không gian mà bản thân ông cũng đã có những sắp xếp trong cuộc đời của mình về mặt cảm xúc rồi. Và lúc đó mùa hè cũng đến trong không gian đó của ông, và khi mà cái tâm thế của một người nó rơi đúng nhịp vào tâm thế của đất trời á, thì mọi thứ gần như nó sẽ được giải tỏa. Và ông đã bắt đầu viết nên ca khúc Hè Về, nhạc phẩm 80 năm tuổi đời mà chúng ta đã từng nghe trong xuyên suốt khoảng thời gian từ thời thiếu nhi cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và Hoàng Trí cũng đã cố tình mang đến để đặt để sau ca khúc Vào Hạ, tạo ra một không gian lớn lao hơn dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài hát. Bài hát này á, nghe có vẻ không nhắc gì đến mùa hè cả, nhưng mà đọc cái tên thì người ta sẽ hình dung ra. Bởi vì mùa hè gắn liền với những cái nắng. Có những cái nắng oi ả, có những cái nắng hanh khô, nhưng mà có những cái nắng hầm hầm sau cơn mưa rào tưới mát. Vậy thì giọt nắng rơi bên bậc thềm sẽ được nhạc sĩ Thanh Tùng phát họa và mang đến trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát ra đời vào những năm 1985-1986. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của người đã thể hiện bài hát này rất thành công, mang đến giải thưởng cá nhân dành cho chị cũng như tạo được tiếng vang cho ca khúc này khi nó ra đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát của Diva Thanh Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã thả lòng mình theo một cảm xúc với một bài hát rất hay, nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của Thanh Tùng, viết năm 1985-1986 qua phần thể hiện của Diva Thanh Lam. Tự nhiên nhạc phẩm Vào Hạ, rồi nhạc phẩm Hè Về, nó tươi tắn, nó rộn ràng biết là bao. Thì chúng ta nghe nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, cái có vẻ như nó bị trùng cảm xúc xuống đúng không ạ? Nhưng thật ra khi nhắc đến mùa hè, ngoài những sôi nổi, ngoài những nhiệt huyết ra đó, thì đâu đó trong không gian của mùa hè cũng là mùa của những chia ly. Chia ly ở đây á, là chia ly của áo trắng học trò, của những câu chuyện được đặt để trong những bài hát đi cùng năm tháng như bài hát mà chúng ta nghe vậy. Bài này thì Hoàng Trí cũng chưa vội để mang đến cho quý vị về câu chuyện của áo trắng học trò hay là tình yêu thời gà bông đi học đâu, mà nó chỉ là một cái không gian để chúng ta cảm thấy rằng là những người nhạc sĩ họ lồng ghép trong yếu tố thời tiết của những giọt nắng vào mùa hè, kể một câu chuyện tình mà họ mong muốn gửi trao đến cho người nghe, quý vị thính giả, những người mộ điệu. Câu chuyện về nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm đôi lần Hoàng Trí cũng chia sẻ trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Trí thấy là nó hợp lý lắm để có thể nhắc lại một lần nữa cùng với mọi người. Khi mà nhạc sĩ Thanh Tùng viết ca khúc này cũng vào những ngày mùa hè, khi ông đang sinh sống tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn trước đó vào những năm 1985-1986, và khi được đào sâu hơn về hoàn cảnh viết nên ca khúc này thì phải chia sẻ với mọi người rằng là cái nguồn cảm hứng nó rất buồn, bởi vì ông viết dành cho người vợ quá cố của mình. Và trong những cái cảm xúc đó, cảm xúc của một mùa hè, khi ông ngồi, ông nhìn những cái giọt nắng nó xuyên qua thềm cửa, tán cây, rồi hàng bông giấy rủ xuống nơi ông sinh sống, thì ông lại nhớ về những cái kỷ niệm của ông, và ông đặt để đó với rất nhiều những nỗi niềm bên trong. Và chúng ta nghe thì chúng ta cũng cảm nhận được đúng không ạ? Và rõ ràng là mùa hè nó cũng không chỉ rộn ràng, mà nó còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn nhận lại cho những câu chuyện rực rỡ đã qua và hoài niệm về những gì đã trôi qua mà chúng ta không kịp giữ lấy. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa. Và bài hát này á, nghe thì có vẻ nó buồn, nhưng nó lại không buồn. Nó trôi nhưng mà nó lại giữ lại. Bài hát này thì cái màu của nó cũng gần gần màu thiếu nhi, giống như ca khúc Hè Về mà chúng ta nghe vậy đó. Bởi vì mùa hè là thời điểm giao mùa, và những cơn mưa mùa hè cũng sẽ mang đến cho chúng ta thứ nhất đó là giải nhiệt sau những ngày nắng, quá nắng. Và cái thứ hai nữa là làm cho chúng ta nhớ về cái không gian của những ngày những ngày mà chúng ta tổng kết năm á, xong sau đó là không còn đến trường nữa mà mình bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, thì những cơn mưa hè bắt đầu đến, và ở đó sẽ là câu chuyện lại tiếp tục được kể thông qua góc nhìn và thông qua sự lắng động của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bell.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hè, một sáng tác của Lê Quốc Thắng qua phần thể hiện của nhóm Dobel. Và đúng như trong lời đề cập của Hoàng Trí, thật ra thì đôi khi tháng 5 hay mùa hè nó không chỉ là giai đoạn mà chúng ta sẽ nói về những nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta nói về những điều nóng bỏng ở trên bãi biển, mà đôi khi cũng là một cái thời điểm để nhắc nhớ một cái tín hiệu nào đó báo cho chúng ta, giống như là cơn mưa hè về cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa, cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc. Và vừa rồi là nhạc phẩm Mưa Hè ha, một cái không gian tiếp theo của mùa hè, của chủ đề vào hạ mà Hoàng Trí mang đến dành cho tất cả quý vị. Như vậy chúng ta thấy vào hạ và hè về tạo ra không gian cho quý vị. Tiếp theo chúng ta có giọt nắng bên thềm và mưa hè với yếu tố thời tiết. Mùa hè thì lúc nào cũng phải có nắng có mưa xen kẽ như thế, với những cái tín hiệu báo hiệu cho chúng ta sự giao mùa. Và mùa hè thì chắc chắn không thể không nhắc đến tình yêu tuổi học trò, tình yêu gà bông. Ở trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngay bây giờ là một chuyện tình mà Hoàng Trí nghĩ trong rất rất nhiều thế hệ học sinh thời điểm đó nha, thời điểm mà thập niên 80 hoặc trước trước đó nữa. Tình yêu gà bông hay tình yêu áo trắng học trò vẫn luôn được nói rằng là tình yêu rất là trong sáng, ngây ngô, vụng dại. Đôi khi thích một ánh mắt liếc nhìn, nhưng cái ánh mắt đó nhìn lại là tay chân mình tê bủng rủng hết, liếc đi chỗ khác mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên. Chưa kể là có những cái tình yêu học trò đi vào thơ ca nhạc họa như một cái hành trình của một cậu học sinh đi theo cô bạn học cùng lớp với mình trong suốt một năm học, như vậy cứ đi lủi thủi ở phía sau chỉ để nhìn thấy bóng dáng của nàng. Và chắc chắn có cả những câu chuyện tình yêu học trò chỉ nằm lại trong những bức thư hay nằm lại trong những quyển nhật ký, hay mình nói là yêu đơn phương á, không dám bày tỏ, bởi vì là nếu nói ra mà bạn mình chấp nhận thì cũng khó, bởi vì thời điểm đó yêu nó là một câu chuyện gì động trời lắm. Mà còn nếu như mà không được hồi đáp á thì bị mắc cỡ với cái người mình tỏ tình, và mắc cỡ với cái lũ bạn ở bên cạnh nó cứ trêu mình, và chưa kể mà thầy cô người lớn mà biết lúc đó còn như một tội đồ đấy. Cho nên là thôi thì tình yêu học trò nó có một cái đặc trưng, thời kỳ trước nó sẽ có một cái đặc trưng như vậy. Vậy nên cùng với cái cảm nhận đó, cùng với câu chuyện đó, thì nhạc sĩ Từ Huy đã viết trong ca khúc mà sau khi ca khúc đó ra đời thì nó đã trở thành một trong những bài hát được rất nhiều thế hệ học trò lúc bấy giờ yêu mến. Hoàng Trí đang đề cập nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả lòng mình với câu chuyện của một tiếng lòng của một chàng trai đã yêu đơn phương cô bạn học trong lớp, nhưng mà không có dám nói ra, để rồi tan trường tà áo tung bay tựa mây trắng, tan trường chờ em đi ngang về lối này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Elvis Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của Elvis Phương. Bài hát này vang lên, có ai nhớ về ký ức học trò của mình không ạ? Và có ai cũng nhớ về các hoạt động trong bài hát vừa rồi không? Bản thân mình đi học ngày xưa có như thế không? Cứ chờ tan trường xong rồi nhìn ngắm bóng hồng của mình tan trường đi về, lũ tuổi đi sau. Hoặc là đơn giản thôi, ở trong lớp học, học chung thì mỗi giờ ra chơi đó thì bắt đầu tìm cái cơ hội để đứng gần hoặc là tìm một cái cách nào đó để ra tín hiệu chẳng hạn. Nói chung á, là tình cảm học trò ngày xưa chỉ đơn thuần là cảm nắng, cảm gió, cảm mưa chút xíu một ai đó thôi và giữ ở trong lòng. Thật ra thì lúc đó thì tình cảm nó cũng rất là đẹp ha, và giống như trong bài hát vừa rồi vậy, và rất nhiều những bài hát khác nữa mà ngày hôm nay Hoàng Trí không mang vào. Tiếp theo thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trải lòng mình với một cái cảm xúc hơi nặng hơn một chút. Nếu như Mong Đợi Ngậm Ngùi là một cái câu chuyện tình yêu học trò, nó rất là giản dị thôi, nó vẫn còn trong cái khoảng thời gian được gặp nhau, được đến trường, thì bài hát ngay sau đây chúng ta nghe nó sẽ có, bởi vì hoàn cảnh ra đời của nó thì nó lại mang cái câu chuyện về yếu tố thời cuộc nhiều hơn. Vậy nên mùa hè cũng không phải diễn ra một cách đơn thuần như bao nhiêu mùa hè trước đó, mà mùa hè của lịch sử, mùa hè của giai đoạn dân tộc, nó lại phát thảo với một câu chuyện khác. Ví dụ giống như trong bài hát Chiếc Lá Đầu Tiên, về phần nhạc á, là của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ này có tựa đề là Trường Ơi Chào Nhé, được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thai nghén chấp bút trong suốt 10 năm trời. Khổ đầu tiên á, thì nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết vào năm 1971, khi ông vừa rời ghế nhà trường để bước chân trở thành như bao nhiêu những thanh niên can trường lúc bấy giờ, để bước vào chiến trường khốc liệt. Và ở đó câu chuyện của những cô cậu học trò được viết lại ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Trường Ơi Chào Nhé. Xong sau này, 10 năm sau khi cái bài thơ này nó hoàn thành, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vô tình đọc được bài thơ này và ông đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ. Và ở trong bài thơ nó có một cái câu như thế này: Nỗi nhớ ban mai thổn thức trong tim khi em nhớ tới anh, nhớ về sân trường có trái bàn chín rụng chiều hôm xa rồi. Em đã yêu anh nhưng anh vội xa rồi, cây bàn hò hẹn chia tay như vậy mãi. Anh xin anh chớ buồn khi quay trở lại, nếu như không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên. Có những thứ quay trở về vẫn hiện hữu ở đó, nhưng có những thứ chúng ta biết rằng một khi rời đi, quay trở lại khó mà tìm về với những hình ảnh cũ xưa còn hiện diện. Xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Chiếc Lá Đầu Tiên, thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc Đỗ Hồng Quân, qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Chiếc Lá Đầu Tiên, một sáng tác về phần nhạc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phần thơ là Hoàng Nhuận Cầm. Và ca khúc vừa rồi thì nó mang cái yếu tố, bởi vì là nhạc phẩm phổ thơ cho nên là bài hát vừa rồi cùng với câu chuyện và hoàn cảnh ra đời, mình cũng thấy được là một mùa hè của rất nhiều điều dang dở được đặt để trong đó. Nhưng cao cả hơn nữa, đó chính là mùa hè khi anh quyết định rời đi, anh rời ghế nhà trường vì nghĩa vụ lớn lao với tình yêu quê hương đất nước. Rồi còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại không gian vừa rồi, bài hát vừa rồi, để cùng đến với một bài hát nữa. Bài này thì nó rất là nổi tiếng, và nếu như ngày hôm nay trong không gian vào hạ vừa là câu chuyện về yếu tố thời tiết, vừa là câu chuyện về những tình yêu tuổi học trò vào mùa hạ này, mà thiếu bài này thì không thể. Đó chính là một sáng tác về phần nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Mọi người có đoán biết được bài này là gì không ạ? Bài này nhiều khi nhiều người bị nhầm lắm nha, tại vì liên quan đến mùa hè thì chúng ta có vừa rồi á, bài hồi nãy là chúng ta nghe đậm luôn, đậm chất về mùa hè luôn, là cái bàn, lá bàn, trái bàn. Rồi ở phần trên nữa là bài Cơn Mưa, và Cơn Mưa Mùa Hè bất chợt thôi, không có quá nặng hạt đâu, nhưng mà Cơn Mưa Mùa Hè thì lại là một cái tín hiệu báo hiệu tiếp theo nữa, những cái đặc thù cho một mùa hè thôi. Rồi những cái giọt nắng khi mà nắng lên đỉnh điểm chiếu thẳng qua những cái hàng cây, hay là những cái bụi hoa mà treo lủng lẳng ở trên cao á, thì những cái giọt nắng đông đưa đó nó sẽ hiện rõ hơn trên nếp tường hoặc là trên cái hiên cửa. Và một trong những hình ảnh đậm nét về mùa hè nữa đó chính là hoa phượng đỏ. Nhưng cứ không hiểu sao nhắc đến hoa phượng, nhắc đến cái màu hoa biểu trưng cho mùa hè này, thì lại có rất nhiều những câu chuyện tình nó hơi da diết, nó hơi buồn. Thì chắc cũng có thể bởi vì tình yêu học trò là tình yêu không dám công khai, không dám úp mở với nhau, cho nên rồi nó cũng im lặng và nó trôi đi theo những cánh phượng đỏ rực, rồi sau đó tàn úa rơi rụng dưới sân trường. Bài hát mà chúng ta nghe ngay sau đây, ca khúc Phượng Hồng. Bài này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi. Để nói về nguồn cảm hứng sáng tác, đầu tiên phải nói về bài thơ trước đã. Bài thơ này á, bài hát này được lấy cảm hứng từ bài thơ có tựa đề là Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này thì được kể như sau. Vào một buổi trưa mùa hè năm 1984, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Đỗ Trung Quân ngồi uống cà phê trước cửa tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tình cờ ông nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đạp xe chở theo cành hoa phượng đỏ rực ở trong giỏ. Hình ảnh đó gợi lên cho ông nỗi hoài niệm về mối tình đầu trong sáng thầm lặng của tuổi 18. Vậy nên ở trong bài hát nó mới có câu là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Nhiều người thắc mắc là ủa tại sao chùm phượng vĩ em cầm là tuổi 18 đó, thì bây giờ cái hoàn cảnh nó đã nói rõ là bởi vì ông nhớ về mối tình đầu của ông, một mối tình lại tiếp tục là thầm lặng nha mọi người, năm 18 tuổi. Quá trình phổ nhạc á, thì vào một năm sau đó là năm 1985, thì bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng bắt gặp và phổ nhạc với giai điệu trẻ trung, trữ tình. Ca khúc Phượng Hồng ra đời và nhanh chóng trở thành bài hát gắn liền với ký ức của tuổi học trò. Vậy thì ngay bây giờ đây, còn chần chờ gì nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài hát này. Và đây cũng chính là bài hát khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Vào Hạ. Và Hoàng Trí hy vọng rằng trong tuần tiếp theo vẫn là dư âm của Vào Hạ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ở một trạng thái khác của mùa hạ mọi người nha. Và hy vọng là mọi người cũng đã tròn đầy với những cảm xúc mùa hạ ngày hôm nay mà Hoàng Trí mang đến rồi, trong câu chuyện của yếu tố thời tiết, của diễn biến về tâm lý, và đặc để sâu rộng hơn đó chính là câu chuyện của tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, tình yêu gà bông. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Phượng Hồng, Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Châu. Và Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong giảm tốc lên đèn thì quý vị thính giả nào đã quá quen thuộc với chương trình thì mọi người vẫn hay nói rằng là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái nhịp sống nó chậm lại, đúng như cái tinh thần giảm tốc, để cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách chúng ta sẽ phóng chiếu cảm xúc của mình dựa vào những cái câu chuyện cuộc sống xung quanh. Chúng ta đi tìm kiếm những thứ mà vốn dĩ nó tạo ra cái sự hòa hợp cho cái bức tranh cuộc sống chung của ta và của tất cả mọi người. Thường thì trong giảm tốc lên đèn, Duy Thanh sẽ mang đến một vài chủ đề rồi sẽ dựa vào những cái chia sẻ đến từ quý vị thính giả, từ người đồng hành hay là cá nhân Duy Thanh. Bắt đầu chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái thông điệp sau đấy. Từ đó thì gần như chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta nên và không nên cho cái hành trình tiếp theo như thế nào trong cái câu chuyện được gửi gắm trong giảm tốc lên đèn. Ngày hôm nay thì nó sẽ có một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ là một cái hệ giá trị mà không ai muốn nó xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đó chính là cái sự kết thúc, cái sự chia tay và cái sự rời đi trong bất kỳ một cái nhịp kết nối nào, trong đó có kết nối công việc, tình cảm, những cái mối quan hệ mà vốn dĩ chúng ta đã có thời gian gắn bó và kết nối với nhau. Vậy thì làm như thế nào để mà chúng ta phát ra cái lời chia tay tuy nhiên thì vẫn giữ được cái thế êm đẹp trong chính câu chuyện kết nối đó, thì là cái câu chuyện mà Duy Thanh và người đồng hành Phong Linh sẽ quay trở lại cùng với chúng ta, sẽ cùng gọi là giải đáp một vài những cái góc nhìn liên quan đến câu chuyện chia tay trong êm đẹp.
11: Dạ, cảm ơn anh Duy Thanh đã mở đầu buổi tối nay bằng những dòng chia sẻ rất nhẹ nhàng, và xin được gửi lời chào tất cả quý vị thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. nói tới chia tay thì mình sẽ mường tượng ra rất nhiều những cái lời tạm biệt trong nhiều môi trường khác nhau, trong công việc nè, trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, và đâu đó cũng có thể là một nơi chốn như là một cái căn phòng trọ, một căn nhà, một góc phố, hay là một ai đó cũng chia tay một cái thành phố thân thuộc để có thể thay đổi cuộc sống mình ở một thành phố mới, một đất nước mới. Một khi mà đã nói chia tay thì rõ ràng là nó đều đang khép lại một cái chương cũ ở trong cuộc sống của mình và chào đón những cái điều mới mẻ hơn. Nhưng chắc hẳn là nó có nhiều giai đoạn khác nhau đúng không anh Duy Thanh? Em nghĩ là không thể nào giống như một cái nút on off, switch off một cách ngay và luôn được. Nó sẽ luôn có những cái trạng thái tâm lý khác nhau và cũng có rất nhiều tâm thế khác nhau cho từng trường hợp và từng cái câu chuyện chia tay. Mình nói về các mối quan hệ trước đi. Em nghĩ là nó có nhiều hình thái khác nhau và nhiều cách kết thúc khác nhau, nhưng đa phần các mối quan hệ đều hay để lại cho người ta một cái cảm giác là kết thúc không mấy êm đẹp. Dạ, ví dụ như có một cái thông tin rất thú vị là ở Nhật Bản á, họ có một cái thói quen mà em thấy nó rất là ngộ nghĩnh, đó là khi mà một cặp vợ chồng quyết định kết thúc một cuộc hôn nhân, sau khi mà đã hoàn tất thủ tục về pháp lý á, thì họ sẽ tổ chức một buổi tiệc với những cái người mà thân thương nhất trong cuộc sống của họ. Và buổi tiệc đó tinh thần của nó sẽ là niềm vui, họ sẽ thoải mái phóng khoáng, chúc tụng nâng ly cùng với nhau và để bạn bè có thể chúc mừng nhau, cùng nhau bước sang một cái trang mới. Nhưng ở bên dưới cái bài viết được chia sẻ đó thì em lại thấy có rất nhiều những cái lời bình luận mà thể hiện sự mỉa mai, hay là có những sự nghi ngờ, đó là không thể nào một cái cuộc tình kết thúc êm đẹp được hết á. Êm đẹp là khi mà mình không còn yêu nhau, hoặc nó không có tình yêu, hoặc là nó phải làm sao ấy thì mới có thể bình thản tỉ nhau như thế. Chứ đa phần kết thúc của một mối quan hệ thì sẽ là rất nhiều những cái tổn thương này, những dằn vặt, cãi vã, tranh luận. Và nói thật là trong những cái giây phút cuối cùng á, có thể mình không có kiểm soát được cái tính cách của mình, và mình chỉ muốn ném vào đối phương những cái ngôn ngữ làm đau đối phương nhiều nhất để xoa dịu cho cơn đau cũng đang giằng xé trong lòng mình thôi.
4: Lý do vì sao mà có cái chủ đề này trong đêm hôm nay, nó đến từ cái câu chuyện Thanh quan sát xung quanh. Ví dụ có một cái trường hợp mà Thanh đã thấy, và nó cũng là một cái vấn đề đang nổi cộm trong cái dòng chảy mà của rất nhiều những cái sự rời đi. Thanh là anh là fan của một cái tiệm bánh ngọt rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Xong sau đấy thì bỗng một hôm anh quay trở lại để tìm kiếm cái cửa hàng đó để có thể order một cái chiếc bánh ngọt bình thường như mọi hôm. Nhưng mà sau đấy thì anh vào anh tìm kiếm thì anh mới thấy là xuất hiện một loạt những cái thông tin bốc phốt từ các bạn nhân viên cũ về công thức bánh, về chất lượng bánh, về cái sự tô xích trong cái cách quản lý của cái tiệm bánh đó. Trong khi cái câu chuyện là tiệm bánh đó đã xây dựng một hình ảnh rất là thân thiện, nó rất là healthy và rất là tự nhiên. Đó cũng là một cái hình thức lựa chọn cái sự rời đi không hợp lý, nó tạo ra những cái sự xung đột cực mạnh. Hay như là một cái câu chuyện liên quan đến cái sự chia tay trong tình cảm. Khi mà chúng ta đối diện với một cái sự chia tay, với một cái tâm lý luôn liên tục vạch ra cái lỗi thuộc về ai, luôn liên tục phân định đúng sai, thì cái sự chia tay đó rất là dễ tạo ra cái mối quan hệ tiếp theo. Nó không phải là sự kết nối nữa, mà là một cái thế đối nghịch. Đó chính là cái sự thù địch, cái sự gọi là giận dữ, và thậm chí là không nhìn mặt nhau. Nếu như cái tình cảm mà mình trao đi nó đã rất là nặng sâu, nhưng đổi lại mình không đạt được một cái kết quả như mong cầu. Quay trở lại với hai cái câu chuyện về cái sự chia tay không có êm đẹp đó, thì anh nghĩ rằng rất là cần thiết để có một cái nhịp chuẩn bị cho cá nhân anh và cho tất cả quý vị thính giả. Bởi vì cái hành trình chia tay, kết thúc một cái điều gì đó trong cuộc sống, nó gần như là một cái câu chuyện cần có mà chúng ta trải qua trong cái hành trình sống của mình. Và bản thân mình phải chuẩn bị tâm lý như thế nào để cái cuộc chia tay nó được diễn ra trong êm đẹp. Tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là nó giống như là cái câu chuyện mà bố mẹ hoặc là người lớn vẫn dạy á, khi mà con trao đi một cái lòng tốt, một cái sự tử tế, thì con sẽ có thêm một cái người thương ở bên cạnh, một cái người hỗ trợ cho những cái khoảnh khắc mà con gặp phải một vài những cái bất trắc trong cuộc sống. thì nếu mà chúng ta có thêm một kẻ thù, có thêm một cái người ghét mình, có thêm một cái gì đấy mà nó không phải là cái người đứng về, thì chắc chắn nó là một cái thế đối trọng rồi. Thì hà cớ gì chúng ta tạo ra cái giá trị đó trong cuộc sống của mình, đúng không?
11: Dạ, nhưng em nghĩ là với những cái trải nghiệm, đặc biệt là giai đoạn còn tuổi trẻ của mình á, thì em thấy là không lúc nào là phù hợp để nói lời chia tay và

0: cũng không bao giờ mình có được một cái tâm thế sẵn sàng hoàn toàn cho bất kỳ một cái kết thúc nào ở trong cuộc sống của mình hết. Mặc dù nó sẽ có những cái biểu hiện rất là rõ nét trong cái giai đoạn thoái trào, cái giai đoạn tan vỡ cuối cùng, nhưng mà để có thể bình lặng mà chấp nhận, để có thể đón nhận mọi thứ, hay là để đủ dũng cảm nói lên cái lời chia tay kết thúc, không có lúc nào là dễ hết. Có rất nhiều trường hợp mà mình sẽ rất là cố chấp, mình bám víu, mình níu kéo, rồi mình cũng sẽ tìm mọi cách xoay sở, có thể là càng xoay càng bất ổn hơn, nhưng mà lúc đó mình vẫn tiếp tục vẫy vùng, bởi vì bản thân mình chưa thực sự đủ sẵn sàng để làm một điều gì đó. Còn có một cái trường hợp thứ hai nữa, đó là người ta cứ chần chừ mãi, người ta không có rời đi và người ta cũng không có nói về cái lời kết thúc, nhưng mà người ta lại ở lại trong rất nhiều những cái oán thán, những cái trách móc, những giằn xé đau khổ. Và cái giai đoạn cuối cùng đó, thay vì nói cái lời chia tay kết thúc đúng lúc để cho mọi thứ nó vẫn còn ổn định và sau này vẫn còn kết nối được với nhau, thì người ta lại rất dễ biến những cái mối quan hệ đó trở nên tan tành, trở nên khó khổ và khốn đốn hẳn, chỉ vì là lúc đó mình đã không quyết định đi, mình vẫn ở lại với sự đau khổ và mình quyết định là tung hê cái sự đau khổ, cái sự mệt mỏi, khó khăn của mình. Em nói chung cả trong mối quan hệ lẫn trong công việc và cuộc sống. Có rất nhiều những cái cuộc hôn nhân nó để lại tổn thương bởi vì là người ta sẽ không có nhìn nhận, giải quyết hay là đưa ra một cái quyết định rõ ràng, mà người ta vẫn tiếp tục ở lại trong cuộc hôn nhân và cảm thấy là mình vẫn đang sống với tâm thế của một nạn nhân. Mình đang bị tổn thương mỗi ngày, mình đang chịu đựng, mình đang quá là vất vả. Và điều đó cũng tương đồng trong công việc. Em thấy có rất nhiều trường hợp mình thay vì tìm ra một cái phương án giải quyết, trao đổi hay là hay là mình tìm kiếm một cái công việc mới, một cái vị trí mới, một cái sự thay đổi, thì họ vẫn ở lại, nhưng mà họ lại oán giận công ty, oán trách đội nhóm, cảm thấy khó chịu với sếp và mang tới rất nhiều những cái nguồn năng lượng tiêu cực khác nhau. Và rõ ràng là trong tất cả những cái trường hợp vừa liệt kê thì trường hợp nào nó cũng tạo ra rất nhiều những cái hình ảnh xấu xí, trải nghiệm không mong muốn và tạo ra nhiều tổn thương hơn nữa so với việc dừng lại đúng lúc.
1: Có những cái trường hợp kết thúc nó đem đến rất nhiều những cái dư vị đáng chát, như là cái câu chuyện anh kể lúc đầu á. Nhưng theo đó cũng có một vài những cái câu chuyện mà anh cũng thấy trên truyền thông, anh thấy có những cái cặp đôi họ rất là hạnh phúc để có thể cùng nhau ăn một cái bữa tối trước khi ly hôn. Hoặc là cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cùng với nhau rời khỏi cái tòa để mà có thể viết đơn xin ly hôn. Anh muốn, anh hơi có thắc mắc nha, đó là cái bề ngoài là cái content hay là một cái câu chuyện thực tế chúng ta có thể làm được điều đó. Với một cái góc nhìn của người chưa từng trải thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện đó có thể xảy ra trong một cái sự chia tay nào đó hay không? Tại vì anh thấy cũng có một cái cặp đôi rất là nổi tiếng cũng thực hiện một cái video clip chia tay trong sự ôn hòa, cũng có một cái ôm rất là ngọt ngào, rất là ấm áp cho cái sự rời đi. Thì nó có real không so với cái thực tế cuộc sống bây giờ?
0: Em nhớ tới một cặp đôi content creator rất nổi tiếng trên thế giới và họ chia tay nhau bằng cả một series cơ. Tức là họ có một cái chuyến đi du lịch cùng với nhau, cuối cùng để chia tay và họ quay recording video clip để tri ân người hâm mộ, tại vì có một cái cộng đồng hâm mộ rất lớn, vài chục triệu người hâm mộ họ trên toàn thế giới và đã theo dõi cuộc tình 6-7 năm của cặp đôi này. Và họ chia tay trong cái tinh thần rất là fun, vui vẻ, vẫn rất là sáng tạo và ủng hộ lẫn nhau. Nhưng mà sau đó thì sau cái video clip và cái hành trình đó, vài tháng sau thì người ta lại râm ran một vài cái thông tin về việc là cô gái ấy thực sự là đã suy sụp sau cái giai đoạn chia tay. Em nghĩ là mỗi người họ sẽ có một cái cách phản ứng trước nỗi đau, trước tổn thương, và một cái cuộc chia tay nó được tính là một cái tổn thương sâu về mặt cảm xúc, tâm hồn của một người. Cho nên là nó có rất nhiều cách để chăm sóc vết thương. Giống như trước cơn đau, có nhiều người thì cần phải la để giải tỏa cơn đau, có nhiều người sẽ chậm chậm cảm nhận nỗi đau dần dần, và cũng sẽ có những người họ không muốn chia sẻ, họ vẫn giữ cái sự mạnh mẽ. Cái bức tranh mà anh Thanh đề cập tới, cái hình ảnh chia tay văn minh nhẹ nhàng đó của cặp đôi, em thấy nó là ước mơ của rất nhiều người. Bởi lẽ cái xuất phát điểm á, khi mà người ta mới bắt đầu một câu chuyện tình yêu

0: có rất nhiều người là bị tổn thương trong âm thầm, rồi đến một ngày nó bùng nổ. Có rất nhiều người thì sẽ phản ứng gay gắt và tạo ra những cái cuộc tranh cãi liên tục. Cho nên cái giai đoạn kết thúc thì em thấy là sẽ hơi khó để mà hướng đến một cái trạng thái cân bằng hoặc là nhẹ nhàng ngay trong cái lúc mà cái cuộc chia tay nó diễn ra.
1: Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể có một cái cuộc chia tay được diễn ra trong êm đềm? Rất là mong quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, cách mình nói lời tạm biệt trong một cái sự điềm tĩnh, trong một cái sự ôn hòa là như thế nào. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và Phong Linh thông qua tổng đài 0283991191, hoặc có thể để lại comment trực tiếp thông qua fanpage của chương trình, đó chính là Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ hiểu hơn về cảm giác kết thúc là như thế nào với ca khúc của Đức Phúc, bài hát có tên là Ngày Đầu Sau Chia Tay.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Đức Phúc với ca khúc Ngày Đầu Sau Chia Tay. Là như thế thưa quý vị. Quý Thanh nhận thấy một cái câu chuyện rằng là cái tâm trạng của cái cá nhân đối diện với sự chia tay mà nó dẫn đến một cái tâm lý, đó chính là cái sự giãy nảy, cái sự ấm ức, cái sự không cam chịu, vân vân và vân vân. Thường nha, theo cái góc nhìn quan sát của Thanh thì nó đến từ cái câu chuyện cái sự chia tay đến đó nó hơi đột ngột.
3: Dạ.
2: Nó không được báo trước, nó sẽ hơi bị bất ngờ. Lúc trước khi mà thực hiện cái chủ đề này thì cá nhân Thanh cũng có một cái suy nghĩ, một cái hướng đi cho chính mình. Có nên chăng chúng ta tạo một cái bước đệm trước chia tay?
3: Dạ.
2: Thấy, giống như là cái hai cái cặp đôi content creator như em nói, đó chính là họ sẽ thực hiện một cái hành trình trước khi chia tay. Nên chăng cái câu chuyện là chúng ta sẽ thực hiện một cái bước đệm gì 50 ngày trước chia tay, kiểu như thế, để mình có thể chuẩn bị cho một cái tâm lý nó từ từ cho cái hành trình rời đi của một cái cá nhân nào đó, để 50 ngày đó mình bắt đầu có những cái sự gọi là kết nối sâu hơn với người bạn còn lại, trò chuyện tâm tình, mình đâu đấy biết đâu lại có một cái đáp án mới, một cái hướng đi mới sau cái khoảng thời gian đệm đó. Em nghĩ rằng cái bước đệm đó nó có thật sự hợp lý hay không, hay là một cái cách sai lầm nó làm cho nỗi đau thêm dài?
3: Em xin được trả lời bằng một cái băn khoăn mà từ khi em biết cái câu chuyện này em vẫn băn khoăn cho đến thời điểm này. Đó là một cái chương trình biểu diễn định kỳ cũng khá là nổi tiếng trong thời gian trước, và nhà đầu tư đã quyết định là sẽ ngừng tổ chức cái buổi biểu diễn đó. Nhưng mà thay vì chia sẻ với nhà sản xuất chính và cũng là một cái người nghệ sĩ chính ở trong show, thì đơn vị đầu tư họ đã quyết định là giữ bí mật với cái người này đến phút cuối cùng. Và ekip vẫn biết điều đó. Ekip thì có một cái khoảng thời gian để kết thúc. Họ biết trước hai buổi biểu diễn đó là cuối cùng, và họ sẽ không bao giờ đứng ở trên cái sân khấu đó lần nữa. Họ mang tới những cái bộ trang phục đẹp nhất, họ chỉnh sửa từng chi tiết cho cái lần xuất hiện cuối cùng trước mặt khán giả. Nhưng mà cái linh hồn, cái người đạo diễn, cái người nhân vật chính của cái buổi biểu diễn đó thì không. Họ không được thông báo, và họ được giữ bí mật đến tận phút giây cuối cùng. Họ không có cơ hội để nói lời chào tạm biệt với khán giả trực tiếp. Sau đó vài ngày khi mà cái buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc thì nhà đầu tư mới hẹn gặp riêng và mới đưa ra một cái thông báo một cách đột ngột. Và đó là một trong những cái cuộc chia tay rất là hẩn hụt. Lý do tại sao em kể câu chuyện này vì nhiều năm trước đây em từng có một cái chương trình tương tự. Tụi em cũng có chuẩn bị tâm lý cho một cái giai đoạn thay đổi sắp tới, và cũng biết là mình sẽ đến lúc phải nói lời chia tay. Không có đột ngột như cái câu chuyện em vừa mới kể, nhưng mà nó diễn cái kết thúc của cái chương trình mà tụi em sản xuất nó diễn ra trước dự kiến tận 2 tháng. Và những cái chương trình mà em đã làm thì nó bị drop, bị cắt một cách đột ngột. Và cái bài post thông báo chia tay trên fanpage của tụi em, bình thường thì trên trang fanpage thính giả cũng phản hồi một cách rất là thưa thớt thôi. Nhưng mà em nhớ rất là kỹ trong đời mình, đó là lần đầu tiên em nhận được hàng trăm ngàn bình luận của khán giả, và 80% trong đó là trách móc. Tại sao tụi em không có một cái lời chia tay một cách chính thức? Tại sao tụi em không có bất kỳ một cái tín hiệu nào trước đối với khán giả? Và tại sao tụi em lại kết thúc mọi thứ đột ngột như vậy? Cả hai câu chuyện em chia sẻ nó đều có những cái yếu tố khách quan để tác động. Và cái người mà chủ động kết thúc á, thì họ cũng có lý do của họ. Họ cảm thấy là không có nên có cái thao tác chia tay sướt mướt, không có nên là có cái quá trình chia tay gì cả, vì nó sẽ ảnh hưởng xấu tới buổi biểu diễn, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới chương trình. Và đâu đó họ thiếu niềm tin bởi những cái người thực hiện chương trình chính là tụi em. Họ sợ rằng tụi em sẽ có những cái biểu cảm nào đó mà nó không có phù hợp với cái sự chuyên nghiệp mà họ hướng đến. Và họ thông báo chia tay bởi vì họ có quyền, họ có thể làm điều đó. Em cảm thấy không thể nào so sánh cái nào đau hơn cái nào được. Bởi vì cái sự đột ngột thì nó làm cho mình có rất nhiều sự sửng sốt, và nó không cho mình cơ hội để giải dụa hay là để cứu vãn níu kéo. Còn cái việc mà nếu được có một khoảng thời gian chia tay thì nó lại cũng thử thách cái tôi cá nhân rất nhiều. Bởi vì có thể trong công việc, cái giai đoạn chia tay thì mình hay gọi là giai đoạn bàn giao nè, tìm kiếm cái người thay thế vị trí công việc của mình. Nhưng mà trong tình cảm thì nó lại khác như vậy anh Duy Thanh. Trong tình cảm cái giai đoạn đó biết đâu mình lại đón nhận những cái tín hiệu
2: mới,
3: chủ động đó trở thành những tín hiệu làm hòa, hoặc là một cái sự cố gắng nỗ lực cuối cùng. Và nó lại tạo cho mình những cái hy vọng, nó lại gieo cho đối phương những cái mơ mộng khác biệt, và họ nghĩ rằng là vẫn còn có cơ hội để cải thiện tình hình này. Nên là nó thật là không có bất kỳ một cái câu trả lời nào em có thể đưa ra được. Tới bây giờ em vẫn suy nghĩ về hai cái sự cố chia tay đột ngột chương trình trước, và em vẫn nghĩ là vậy thì như thế nào mới là phù hợp ta? Mình nên có một cái lời chia tay chính thức hay là không? Bởi vì ví dụ như em trong các mối quan hệ, em là tuýp người cần có cái sự chia tay chính thức. Em ghét nhất là cái trạng thái chia tay trong im lặng để mình tự hiểu và để mình giải dụa trong rất nhiều những cái câu hỏi vì sao.
2: Gọi là cái sự chia tay trong đột ngột ha.
3: Dạ đúng, em cần có sự chuẩn bị. Nhưng mà có nhiều người thì họ lại không cảm thấy như vậy. Dạ, còn cũng có một cái trải nghiệm bản thân em. Em lại là một cái tuýp người mà nếu như em muốn kết thúc một cái công việc nào đó em đang thực hiện á, thì cái giai đoạn cuối là giai đoạn em cống hiến và nỗ lực vô cùng để luôn có một cái kết thúc đẹp nhất. Em sẽ luôn muốn rời đi trong trạng thái tươm tất, hoàn thiện và mọi thứ nó ổn thỏa nhất. Cho nên là cũng có một vài người sếp cũ của em cũng có chia sẻ đó là nhiều lúc cái tín hiệu trong cái giai đoạn cuối cùng đó của em làm cho họ bị hiểu nhầm, làm cho họ không có mường tượng trước cái quyết định thông báo kết thúc công việc của em, và làm cho họ cảm thấy hơi đột ngột.
2: Cái câu chuyện mà cái sự chia tay không được báo trước cho cái sự chuẩn bị về mặt cảm xúc về sau, cái suy nghĩ đến từ phía anh một phần nó đến từ cái câu chuyện tâm lý của cả hai người, của hai cái cuộc kết nối đó. Một trong hai có một cái sự ngại ngùng và cũng đâu đấy có một cái sự chưa sẵn sàng để đối diện với cái sự chia tay. Có thể là họ sợ có một vài những cái va chạm, có thể rằng họ sợ xích mích, có thể rằng họ sợ cái này, cái này, cái này, cái này. Và những cái nỗi sợ đó nó cản trở cho cái câu chuyện rõ ràng, cho cái việc kết thúc. Như vậy thì tóm lại, cái suy nghĩ của anh chắc đâu đó nó cũng là một cái mẫu số chung của những cái sự tiêu cực sau chia tay. Đó chính là cái việc mà chúng ta thực hiện một cái cuộc chia tay đột ngột không báo trước, không có một cái bước đệm cho cái hành trình kết thúc đó, hoặc là đâu đó chia tay mà trong một cái trạng thái im lặng, là hai cái sự tương tác trước chia tay là làm tổn thương, nó sẽ tạo ra cái sự không êm đẹp cho cái mối quan hệ đó nhiều nhất, đúng không?
3: Vậy thì để bắt đầu giai đoạn chia tay theo anh Thanh, đâu sẽ là cái hành động đầu tiên mình cần phải làm để đánh dấu bắt đầu cái giai đoạn chia tay ạ? Nếu như mà mình đã xác nhận đó là không nên đột ngột, phải có một giai đoạn ngắn hay dài thì cũng phải có biểu hiện tương đương ứng, thì vậy thì đâu sẽ là cột mốc, hoặc là đâu sẽ là hành động đầu tiên mà anh Thanh nghĩ phù hợp?
2: Hành động đầu tiên của anh đó chính là anh sẽ rất là rõ ràng với cảm xúc, những cái chuyển động ở bên trong của anh. Tức là anh mong muốn và anh có một cái nhu cầu như thế nào, anh cũng nói chuyện tâm tình một cách rõ ràng trong cái mối quan hệ mà anh cảm thấy rằng là cần thiết phải nói lời chia tay. Tức là bản thân mình cũng nhận định một cái câu chuyện rằng là cái gì mà nó mập mờ, mà mập mờ trong cái sự kết thúc á, nó cũng sẽ không có tốt lắm. Thì sau này anh sẽ đối diện với cảm xúc của mình một cách rõ ràng hơn. Thú thật với tất cả quý vị thính giả là Thanh cũng là một người rất rất sợ đối diện với sự chia tay. Bởi vì cái sợ đó nên bản thân mình cũng hay chối bỏ và thiếu cái tính trách nhiệm để có thể đưa ra một cái thông điệp một cách rõ ràng. Một là sẽ rời đi trong im lặng. Hai là sẽ đâu đó viết một cái email trong cái sự tương tác không trực tiếp. kiểu như thế. Nó là một trong những cái trạng thái mà anh vẫn hay làm trong cái lộ trình chia tay, và nó kết quả nó không hợp lý nha.
3: Dạ, em nghĩ ai cũng xứng đáng có một cái câu chia tay một cách trực tiếp, cho dù đó là trong công việc, trong các mối quan hệ hay là trong đời sống. Nhưng mà nếu như mà mình nói trong đời sống thì nó lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
2: Bình thường.
3: Ví dụ như anh ăn tối có một cái trải nghiệm không tốt ở một cái nhà hàng, thì anh quyết định là từ nay về sau sẽ không bao giờ qua ghé lại nhà hàng đó. Thì anh sẽ quyết định là nhắn tin cho fanpage, liên hệ với nhân viên phục vụ và chia sẻ về cái trải nghiệm tệ của mình một cách trực tiếp. Hay là anh sẽ yên lặng và chỉ lặng lẽ bỏ vào blacklist, không bao giờ ghé lại nữa thôi. Em nghĩ phần nhiều mọi người sẽ chọn phương án số 2,
2: tức là lặng lẽ không quay
3: đúng
2: lại. Không, anh phản ứng nha, anh sẽ trò chuyện trực tiếp luôn.
3: Anh trò chuyện trực tiếp, dạ. Vậy là anh là thuộc nhóm thiểu số theo một cái nghiên cứu gần đây ở trong lĩnh vực F&B, thì đa phần khi mà các vị thực khách tới với một cái nhà hàng hay là một cái trải nghiệm dịch vụ nào đó mà họ đưa ra complaining, tức là cái lời phàn nàn hay là cái lời chia sẻ, thì đó là bởi vì họ có mong muốn được quay lại và được trải nghiệm thêm lần nữa. Chứ rất ít cái tỷ lệ đưa ra lời phàn nàn và sau đó không có sau đó nữa. Dạ. Còn ví dụ như là những cái bài viết phẫn nộ dạng bóc phốt trên trang cá nhân hay là nền tảng mạng xã hội cá nhân thì không tính nha. Dạ.
2: Vì làm sao để chia tay trong êm đẹp? Chắc là cái câu trả lời hoặc là cái góc nhìn sau đó nó phải đến từ những cái câu chuyện trải nghiệm từ chính quý vị thính giả. Mọi người có cái câu chuyện liên quan có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Phong Linh và Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191. Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên, chắc là Duy Thanh sẽ mời các bạn cùng lắng nghe một cái sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Xuân Thì. Đây là một cái soundtrack trong bộ phim đang chiếu ở rạp Một Thời Ta Đã Yêu. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nha.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Tự dưng lúc nãy nghe bài hát á anh Thanh, em cảm thấy rất là nhiều cảm xúc với cái câu có khi bước không chung đường thì lại hay. Nhưng mà có lẽ đó là cái tâm thế sau khi mà mình đã trải qua hết tất thảy những cái cảm xúc lên xuống rồi. Chứ thực ra mình nói thẳng thắn với nhau là người trong cuộc, trong mỗi một cuộc chia tay á, mình sẽ luôn rơi vào một cái cuộc khủng hoảng về nhận thức về chính bản thân mình á. Mình sẽ luôn đối diện với rất nhiều những cái câu hỏi là mình làm gì sai, mình chưa đủ tốt hả, mình chưa đủ cho điều này hả, tại sao nó lại như thế này. Nó không phải là điều mình mong muốn và đâu đó nó cũng mang tới rất nhiều những cái cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà để trả lời cho cái câu hỏi là vậy làm sao để có một cái cuộc chia tay êm đẹp và bình yên, thì em nghĩ có lẽ cái điều cốt lõi quan trọng nhất đó là mình, người trong cuộc, mình phải là một cái người tử tế trước đã. Mình phải tử tế, chân thành với người, với mình, với chính cái cuộc chia tay đó cho đến tận những phút cuối cùng. Vì mình nói rộng rộng ràng chút xíu là nếu như mà mình tử tế với nhau á, thì mình sẽ không bao giờ để cho cái người còn lại trong cuộc chia tay cảm thấy bị hoang mang, khó hiểu, đang có rất nhiều những cái thắc mắc, mà mình vẫn sẽ thẳng thắn trao đổi, chia sẻ để đối phương biết được suy nghĩ của mình, mong muốn của mình, và cả hai sẽ cùng đi đến một cái kết luận chung. Và điều đó nó cũng đúng trong công việc luôn. Mình nói lời chia tay nhưng mà nó sẽ không phải là ném một cái cục cảm xúc thù ghét, giận dữ hay là phản đối, mà có thể là mình sẽ có nhiều cái chia sẻ để mà biết đâu mong muốn cho đối phương tốt hơn.
9: Một lát nữa anh sẽ chia sẻ cái lộ trình của một cái cuộc chia tay văn minh từ một cái nhà tâm lý rất là nổi tiếng.
8: Dạ.
9: Cái yếu tố đầu tiên anh tiết lộ luôn, bà đưa ra đó chính là cái sự rõ ràng. Rõ ràng trong cái cuộc chia tay. Đừng có mập mờ.
8: Dạ.
9: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Bà có để lại cái comment rất là nhanh để mà chúng ta có thể trò chuyện với nhau về chủ đề làm sao chia tay trong êm đẹp. Alo, Duy Thanh và Phong Linh mến chào bạn ạ.
10: Em chào anh Duy Thanh và chị Phong Linh ạ.
9: Chào em có thể giới thiệu đơn hát về mình được không?
10: Em tên là Ngọc Yến, hiện tại em đang ở Cần Thơ ạ.
9: Ngọc Yến ở Cần Thơ, em làm công việc gì ở Cần Thơ vậy Yến?
10: làm công nhân tự do.
9: À, làm nghề tự do.
8: Dạ, tại cái đoạn nói về nghề nó hơi nhanh đó Yến. Nên là anh chị cũng chưa có nghe rõ lắm.
10: Em làm bên thủy sản.
9: Thủy sản.
8: Nếu vậy thì công việc của mình hàng tuần á, nó sẽ có lịch làm việc hay là mình sẽ làm theo mùa hay là như nào em?
10: Em làm theo ngày, làm kiểu em làm cá cho bách hóa xanh đó chị.
9: À, làm bách hóa xanh. Ok, làm nhân viên ở bách hóa xanh ha.
10: Dạ không, chị là làm cá để sản xuất cho bách hóa xanh.
8: Dạ, tức là
9: mảng chủ
8: thủy sản, dạ, cung cấp.
9: Cung cấp dạ. Cái nguyên liệu cho bách hóa xanh. Vậy tính ra là chắc là anh cũng sử dụng một vài lần cái sản phẩm đến từ em á. Anh cũng hay mua sản phẩm ở bách hóa xanh. Nếu mà quỹ thời gian không cho đi siêu thị to thì anh vẫn hay ghé bách hóa xanh cận nhà để mua.
10: Dạ.
9: Rồi, hỏi để làm quen với nhau thôi. Còn bây giờ đi vào cái nội dung chính của cuộc trò chuyện liên quan đến chủ đề giảm tóc lên đèn tối ngày hôm nay. Làm sao để cuộc chia tay diễn ra trong êm đẹp. Em chắc cũng đăng ký muốn chia sẻ câu chuyện liên quan đến chủ đề phải không Yến?
10: Dạ đúng rồi ạ.
9: Tức là em biết cách diễn ra trong êm đẹp sau cuộc chia tay không? Hay là em cũng đang trong băn khoăn không biết làm sao để kết thúc êm đẹp?
10: Em cũng đang băn khoăn làm sao để cho hai tiếng thấy êm đẹp hơn.
8: Mình có thể chia sẻ nhiều thông tin hơn về cái cuộc chia tay đã hoặc là đang diễn ra của mình không Yến?
10: Em vừa mới diễn ra được 2 ngày.
8: Cụ thể như thế nào em?
10: Thì giống như là hai người không còn, không chung một suy nghĩ, cũng như là do quan điểm hai đứa càng ngày càng xa cách nhiều hơn. Với lại càng ngày hai đứa không có tiếng nói chung nhiều hơn nữa.
8: Em hay là bạn ấy là cái người chủ động nói cái lời chia tay?
10: Dạ em.
9: Và sau cái lời chia tay đó thì cái trạng thái của mối quan hệ đang diễn ra như thế nào Yến?
10: Chỉ giống như là người ta muốn kết thúc, người ta không muốn kết thúc mà người ta bắt buộc mình phải kết thúc trước một mối quan hệ đó. Chỉ họ lạnh nhạt trước mình.
8: Ý là chị hiểu như vậy không biết là có đúng không? Đó là người ta không có phải là người chủ động nói ra cái lời kết thúc, nhưng mà người ta có những cái biểu hiện để khiến cho em phải là cái người chủ động nói ra, đúng không?
10: Dạ đúng rồi ạ.
9: Tức là em đang cảm nhận là
10: chiến tranh lạnh đó.
8: Chiến tranh lạnh. Cụ thể cho chị 3 cái biểu hiện ở cái giai đoạn cuối cùng mà em thấy là mình phải chia tay thôi chứ mình không có chấp nhận những cái biểu hiện này là gì?
10: Càng cọc tính à. Rồi nói chuyện nhiều khi nạt mình ghen không luôn. Xung quanh trước mặt rất là nhiều người. Kiểu là không để ý mình đi.
9: Không còn tôn trọng mình ha.
10: Đúng rồi. Có lại là hay hứa rồi không thực hiện được. Chỉ như là mình nói khoảng nửa tiếng trước rồi, và nửa tiếng sau là quên luôn.
9: Lại tiếp tục không có tôn trọng cái lời hứa dành cho đối phương hả?
10: Dạ đúng rồi.
9: Và với những cái tín hiệu đó em đã quyết định chia tay. Và sau cuộc chia tay đó em cảm thấy như thế nào? Trước mắt là em cảm thấy ổn với cái sự rời đi này không?
10: Ổn thì cũng có ổn, nhưng mà nếu mà chưa có quen dần cái khúc này.
9: Tức là không có quen cái cảm giác một mình sau cái khoảng thời gian gắn bó với nhau phải không?
10: Dạ đúng rồi.
8: Nhưng mà khi mà em nói chia tay xong thì phản ứng của đối phương như thế nào và biểu hiện của họ ra sao, kiểu im lặng chấp nhận luôn hay là có phản hồi gì với em không?
10: Lúc đầu còn hỏi ngược em một câu là có người khác là như sao mà chia tay.
8: Rồi sau đó em trả lời như thế nào và em có thể chia sẻ thêm thông tin để anh chị hiểu hơn là cái cuộc chia tay của mình nó diễn ra như thế nào không?
10: Như là sao ta? Giống như là em nói xong thì họ cũng không có bất ngờ cho lắm. Giống như là họ muốn dừng lại rất từ lâu rồi hay sao ấy. Em nói ra người ta cũng vẫn bình thường, vẫn vui chơi với bạn bè bình thường.
9: Và em cảm nhận rằng cái cuộc chia tay này, cái đối phương là người mong muốn chia tay, nhưng cái người quyết định lại để vào cái sự bày tỏ của em.
10: Dạ đúng rồi.
9: Ừ. Và sau cuộc chia tay này, em đang cảm thấy không ổn, và người kia cảm thấy là một cái trạng thái theo cái cảm nhận một chiều từ phía em là đón nhận nó với một cái tâm thế rất là cân bằng và bình thường.
10: Dạ,
9: không có bất cứ một cái sự buồn bã nào sau cái sự chia tay giống như em. Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn và rõ ràng, vậy thì em muốn cái người đó như thế nào sau chia tay? Em muốn người đó níu kéo em muốn người đó có những cái khoảng thời gian rất là buồn bã, em muốn người đó có một cái khoảng thời gian mà đâu đấy nó giống như em ở hiện tại, nó sẽ có vương vấn những cái nỗi buồn. Đó là cái cảm xúc bên trong của em muốn đối phương, phải không?
10: Dạ.
9: Đúng không?
10: Dạ đúng rồi.
8: Thực ra thì khi mà nghe những cái chia sẻ của Yến á, đâu đó chị và anh Thanh đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Tại vì qua cái phần chia sẻ ngắn thôi thì cũng cảm nhận được một chút xíu sự rối bời nè, một vài cái mâu thuẫn nho nhỏ nội tâm của mình. Kiểu mình là cái người chủ động nói chia tay, nhưng mà rõ ràng là mình vẫn còn rất là nhiều tình cảm. Và mình cũng mong muốn là đối phương họ sẽ có một cái biểu hiện rõ nét để cái lời chia tay của mình nó được rõ ràng. Trước khi mà kết nối với Yến thì anh Thanh có nhắc tới một ý mà chị nghĩ cũng rất là hay. Đó là theo một cái nhà tâm lý học rất nổi tiếng thì cái bước đầu tiên của việc chia tay là mình phải rõ ràng với nhau. Thì cái câu chuyện của Yến á, chị nghĩ nó không phải là chuyện của riêng em, mà có nhiều bạn, đặc biệt là những bạn có cảm xúc trong cái giai đoạn mà mình còn trẻ tuổi á, mình có những cái cuộc chia tay mà nó không có rõ ràng. Anh Duy Thanh, mình không biết là lỗi của bạn, lỗi của

0: tôi, lỗi của chúng ta, hay là nó như thế nào. Đối phương cũng không có một cái tín hiệu quá rõ nét. Đối phương có vẻ khá là lạnh lùng với mình. Khi mình hỏi thì đối phương chỉ nói là bận hoặc là bình thường. Rồi mình thấy rõ ràng là đối phương đang có những cái biểu hiện nó không có phù hợp hoặc là không còn yêu thương nữa. Nhưng mà nếu không có cái sự trao đổi rõ ràng thì mình sẽ khó mà cảm thấy được bình yên sau cái cuộc chia tay đó. Bởi vì trong lòng mình sẽ có rất nhiều những cái câu hỏi khác nhau.
1: Thực ra những cái câu chuyện liên quan đến tình cảm mà các bạn thính giả gửi gắm trong Giảm Tóc Lên Đèn hay là các chương trình trực tiếp tâm sự như thế này á, thì cá nhân những cái người thực hiện chương trình là host á, là Duy Thanh hay là Phong Linh hoặc là những người khác á, thì đâu đó cũng sẽ chia sẻ một cái dạng trạng thái, đó chính là một cái người ngoài sẽ tỏ cái câu chuyện ở một cái góc nhìn khác, chứ thật ra nó cũng không phải là một cái lời khuyên nào đó cụ thể. Anh nói trước để anh đưa ra cái góc nhìn tiếp theo xem là nó có hợp lý trong cái câu chuyện của em hay không, chứ đây không phải là một cái lời khuyên dành cho em nhé. Thì thật ra cái tâm lý chung của các bạn nữ sau chia tay á, nếu mà mình vẫn còn tình cảm trong mối quan hệ đó, thì như lúc nãy anh hỏi, những cái câu hỏi của anh á, nó là cái tâm lý chung của tất cả mọi người. Tức là người phụ nữ sẽ rất là muốn đối phương sẽ có một cái trạng thái tệ, một cái sự sầu thảm, một cái sự buồn bã bởi vì đã đánh mất mình, vân vân và vân vân, đúng không? Nhưng mà thật ra trong một cái tâm lý học nó rất là đặc biệt ở cái chỗ là phụ nữ và đàn ông sau chia tay họ sẽ có một cái hành trình tâm lý rất là khác nhau. Phụ nữ thì sẽ buồn bã ngay giai đoạn đầu, rồi sau đấy thì có một cái nhịp cân bằng rất nhanh về sau. Còn nam giới cái giai đoạn đầu rất là ung dung, rất là thông dong, và sau cái giai đoạn thông dong đó là cái giai đoạn nhận ra, đó chính là mình thấy được cái sự chia tay này nó có một cái tác động như thế nào trong cuộc sống của mình, thì lúc đó mới mất cân bằng, và lúc đấy thì mới bắt đầu xoay loay hoay xoay sở, nếu mà còn vương thì lại quay trở lại níu kéo, còn không thì bắt đầu tìm kiếm những cái sự đáp phá ở bên ngoài. Đó là một cái câu chuyện tâm lý nó rất là thực tế đến từ đối tượng là nam và nữ sau chia tay. Còn trong cái câu chuyện mà em vừa mới chia sẻ, những cái tín hiệu phát ra thông báo rằng là bạn của em á, đã có một cái bật đèn xanh cho câu chuyện chia tay dựa vào ba cái yếu tố. Đó chính là đầu tiên, đó chính là không giữ lời hứa, thứ hai là không tôn trọng em, và thứ ba thì luôn lúc nào cũng cộc tính với em, đúng không? Thì anh nghĩ nó cũng không hẳn là một cái tín hiệu thông báo chia tay.
0: Dạ.
1: Tại vì thật ra cái tín hiệu đó nó cũng là một cái tín hiệu để thông báo đến một cái giai đoạn là bão hòa trong mối quan hệ. Trong một cái sự yêu đương của một cái mối quan hệ tình yêu á, nó sẽ có những giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên đó chính là cuốn vào nhau, tức là cái sự nồng nhiệt dành cho nhau. Sau cái nồng nhiệt đó nó sẽ đến một cái giai đoạn đó chính là bão hòa, tức là ở cạnh nhau nhiều quá, xuất hiện từng khoảnh khắc nhiều quá nên cảm thấy nó hơi nhạt. Và cái nhạt đó nó cũng phát ra những cái tín hiệu y chang em nói luôn. Và thường á, hành trình yêu á, nếu mà cả hai có thể tỉnh táo vượt qua cái sự nhạt đó bằng những cái nguyên liệu nó mới, bằng việc chia sẻ để xây dựng những cái gọi là những cái khoảnh khắc nó tươi mới hơn á, thì có thể vượt qua. Còn không thì nó sẽ rơi vào trường hợp của em, đó chính là lựa chọn cái sự dừng lại để có thể có một cái nhịp tìm kiếm những cái mới. Nhưng mà anh khẳng định với em một cái điều rất là quan trọng như thế này: trong tình yêu hay là trong câu chuyện gì của cuộc sống á, cái gì nó là của mình á, thì đi một vòng nó cũng quay trở lại ngay chính bản thân mình. Nên thành ra thì biết đâu ngay cái khoảnh khắc này nó là một cái phép thử trong mối quan hệ của em thì sao. Nhiều khi cái sự chia tay nó không phải là kết thúc, chia tay chỉ là một cái sự tạm dừng cho một cái mối quan hệ nào đấy, chứ nó chưa phải là dấu chấm hết, bởi vì hai cá thể vẫn tiếp tục với cuộc đời của mình và một cái hành trình dài tiếp theo, thì đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra, phải không?
0: Chị muốn hỏi Yến là em có cần liên lạc với bạn ấy hay là có cần kết nối trên các trang mạng xã hội với nhau không?
2: Em vẫn còn thích bạn lại Facebook. Nhưng mà kiểu như người kia đang, chị Yến đang theo dõi một bạn khác thì phải.
0: Thôi mình đừng suy đoán theo hướng đó.
2: Không phải.
0: Dạ. Có tại biểu hiện hả em?
2: Tại vì không phải là, tại bạn đó là bạn thân khác giới với người ta. Chỉ giống như là thân hơn mình nghĩ nhiều. Trong khi đó là bên mình là quan cả bạn thân khác giới nhiều hơn mình.

0: Tức là bạn đó có một cái người bạn thân là người khác giới.
1: Dạ đúng rồi.
0: Và em cũng có một cái giác quan nào đấy bên trong của mình thấy có một cái sự bất ổn trong sự kết nối này, đúng không?
2: Dạ. Chị nghĩ là một cái lời khuyên nó cũ nhưng mà nó vẫn rất đúng với các chị em phụ nữ của mình đó. Đó là trong những cái giai đoạn mà thực sự mình đang gặp tổn thương và mình đang cảm thấy cái mối quan hệ nó không có như mong muốn của mình đó, thì cái việc mà mình chủ động nói ra cái lời kết thúc hay không, nó không có đúng sai trong cái giai đoạn này. Và chắc chắn là cái quyết định, cái lời mình đã nói ra thì nó là quyết định đúng nhất với những cái cảm xúc mình đang có. Điều mà mình có thể khuyên nhau, nhắc nhủ nhau trong cái giai đoạn này đó là tập trung vào cái cuộc sống của mình. Có thể là phát triển thêm một cái sở thích mới, tập một cái môn thể thao mới, hoặc là có một cái nhóm bạn thân để em có thể tận hưởng cái cuộc sống độc thân cá nhân của mình một cách nó trọn vẹn hơn, nó có nhiều niềm vui hơn. Và trong thời gian đó biết đâu là nó có sự thay đổi về mặt năng lượng, đúng không anh Thanh? Thì biết đâu như cái câu anh Thanh chia sẻ, ai là của mình thì
0: một dòng sẽ là
2: họ,
0: của mình.
2: Họ phải tìm cách để trở về bên mình thôi.
0: Nhưng mà anh thấy rằng là em đang kết thúc trong một cái tâm thế nó khá là êm đẹp á, chứ không có sự xung đột, có nghĩa là êm đẹp rồi. Tức là nhiều khi cái cuộc kết thúc á, nó sẽ xảy ra cái trường hợp rất là không có ổn, là cái câu chuyện một trong hai níu kéo, và níu kéo trong những cái sự dằn co rất là kinh khủng khiếp, thậm chí là có thể tạo ra những cái vết thương. Còn cả hai thì đang trong một cái trạng thái rời đi, mặc dù là có sự dửng dưng và lạnh nhạt nhưng mà nó không tạo ra những cái thương tổn về mặt thể chất, đúng không em?
1: Không phải là không níu kéo mà là níu kéo không thành.
2: À, là bạn ấy níu kéo không thành hả em?
1: Dạ.
0: À.
1: Cũng có níu kéo nhưng mà bạn thân níu kéo suối lật khi quay lại. Vẫn như là bạn kia nhiều hơn.
0: Tức là trong mối quan hệ này em cũng thấy rằng là em ở một cái thế được níu kéo từ bên kia nhiều hơn.
1: Dạ, nhưng mà người ta không muốn chủ động mà lại bạn thân nhắc nhớ người ta kêu chủ động.
0: À, thật ra cái gì mà liên quan đến tình cảm nha, em đừng có nghe qua một cái cá thể khác, mà em nên là người trực tiếp giao tiếp. Tại vì những cái thông tin liên quan đến cảm xúc, liên quan đến những cái kết nối như thế này á, vì mà chúng ta nghe qua người này, qua người nọ, chúng ta rất là dễ có những cái suy đoán sai về cái trạng thái cảm xúc của đối phương. Đặc biệt là cảm xúc là một cái thế giới rất là phức tạp luôn ấy. Anh kinh nghiệm của anh là vậy.
1: Chỉ giống như là thường là Zalo, Facebook, Messenger của mình á là đâu có trai đâu, đúng không? Nhưng mà bạn thân thiết chế của cậu ấy thì nhưng hầu như mình là không nha, giống như là đi quá giới hạn.
0: À, anh thấy nó cũng là một cái dấu chấm hỏi lớn á.
2: Dạ đúng. Thực ra thì cái chuyện mà mối quan hệ bạn thân khác giới vốn dĩ nó cũng khá là nhạy cảm rồi. Nhưng mà bạn ấy không có tạo cho mình cái sự an tâm mà
1: mất cảm giác an toàn.
2: Cho nên chị vẫn giữ vững cái suy nghĩ của chị nha. Cái quyết định nào của mình đưa ra vào thời điểm đó thì nó cũng đều đúng với cảm xúc của mình vào lúc đấy cả. Có thể là cả hai em, bản thân em cũng sẽ cần một khoảng thời gian để mình tự suy ngẫm lại những thứ nó đã trôi qua. Vậy thì thay vì mình cứ bị nặng lòng bởi những cái quyết định mình đã đưa ra rồi á, thì chị nghĩ là Yến có thể hướng về tương lai hơn một chút. Mình hãy nghĩ tới việc xây dựng cái cuộc sống của mình cho nó nhiều màu sắc hơn một chút.
0: Anh nghĩ cái điều mà thôi thúc Yến điện thoại đến chương trình nó đến từ cái câu chuyện em chưa thích nghi với việc đang ở một mình. Chứ thực ra cái câu chuyện mà em nhìn thấy được cái vấn đề, em biết được vấn đề đang diễn ra như thế nào và em đưa ra quyết định, đâu đó nó cũng là một cái sự cân nhắc cũng tương đối lâu đến từ phía em ấy chứ. Tại vì một quá trình quan sát kỹ.
2: Dạ, ở đây em không biết Yến có nghĩ giống em không, nhưng mà con gái tụi em á, anh Duy Thanh, nhiều lúc á cứ bị hoang mang là không biết mình quyết định vậy đúng hay sai. Và nhiều lúc có cái khoảng thời gian là mình sẽ hay bị nghi ngờ cái quyết định của mình. Và lúc đó bởi vì cảm xúc của mình nó vẫn chưa được ổn định á, cho nên là mình cũng không biết là như vậy là mình đã làm sai hay là đúng. Và có thể cái cuộc điện thoại này của Yến mong muốn là có những cái góc nhìn ở bên ngoài để đối chiếu xem là bạn có đang ổn không và bạn làm vậy có đúng hay không.
0: Hỏi thẳng thắn một cái câu cuối cùng nè. Yến có còn tình cảm với bạn đó không?
1: Dạ, vẫn còn. Sao cũng một hẹn. Hai đứa cũng ở nhà cũng khá dài.
0: Dài là...
1: hơn 5 năm rồi.
0: Hơn 5 năm hả?
2: Wow.
0: Còn trong cái chữ còn đó là... tức là mình còn... còn muốn... một cái câu hỏi thẳng thắn tiếp theo. Còn muốn người đó... có một cái sự xuất hiện trong cuộc sống của mình cho hành trình tiếp không?
1: Dạ còn.
0: Vậy thì
1: cái... vẫn hy vọng.
0: Vẫn hy vọng ha. Nếu mà đâu đó rõ ràng hơn về mặt cảm xúc đi, em muốn gì tiếp theo cho cái mối quan hệ của em và bạn đó? Một cái mối quan hệ sẽ đi theo hai hướng song song, hay là đâu đó sẽ có một cái nhịp cân nhắc và có một cái sự đối thoại và có một cái kết thúc khác trong mối quan hệ này?
1: Em hiểu. Em cũng vẫn muốn họ thay đổi ở chỗ là đừng ban bạn thân khác giới vào con mối quan hệ của hai đứa quá nhiều.
2: Em có em có từng nói với bạn điều đó chưa?
1: Em vẫn có nói chứ.
2: À,
1: thì xin nói là nếu mà hai người đó thành là thành tựu lâu rồi chứ không phải như bây giờ.
2: Em có nói với cái bạn nữ, bạn thân khác giới của bạn ấy một cách trực tiếp không?
1: Vẫn có chứ, nhưng mà họ vẫn lờ đi thôi.
0: Thực ra trong cái câu chuyện của phái đẹp, bạn thân khác giới của bạn nam cũng là một cái trạng thái red flag.
2: Dạ không phải cũng, chắc chắn. Nên em rất là hiểu cái cảm xúc của Yến. Nhưng mà em thấy một mối quan hệ 5 năm mà mình vẫn không giải quyết được cái trạng thái này thì đúng là nó có vấn đề thật.
1: Dạ đúng rồi.
2: Coi như đây cũng là một cái gọi là một cái cơ hội để bạn, dạ, để bạn nam ấy bạn cảm thấy là bạn cần phải rõ ràng trong các mối quan hệ của mình, và liệu cái mối quan hệ 5 năm của hai bạn có đủ quan trọng trong cuộc sống của bạn ấy để bạn ấy có cần phải nỗ lực hơn thêm không?
0: Em hỏi thẳng thắn em câu tiếp theo. Trong lòng em có thôi thúc cái sự quay về không?
1: Một phần thì cũng phần có, một phần là không.
0: Phần có nó bao nhiêu phần trăm và phần không bao nhiêu phần trăm?
1: Phần có khoảng 60 thôi.
0: 60 là một cái cán cân bị chênh lệch rồi đấy.
2: 60 là có nhiều hơn đấy.
0: 60 là cán cân chênh lệch đấy. Còn nếu mà 50-50 thì mình còn có thể suy nghĩ và xem xét. Nhưng mà 60 có nghĩa rằng là trong em vẫn còn thương người đó tương đối nhiều á. Thì anh là một người sốc nặng về tình cảm nha. Nếu mà đặt để anh là em á, thì anh sẽ cho thêm một cái cơ hội. Nhưng trong cái cơ hội đó nó phải có một cái cam kết. Cam kết ở đây là cái sự đối thoại một cách rõ ràng và có một cái hướng giải quyết một cách nó rất là rành mạch về cái sự vướng mắc dẫn đến chia tay. Đó chính là cái sự kết nối một cách minh bạch giữa bạn đó và cái người bạn gái khác giới. Em đừng có mặc định là người ta sẽ hiểu em như nào như nào như nào, và người ta sẽ tự nhận cái thấy cái sai của mình trong câu chuyện này. Thật ra thì phải có một cái cuộc đối thoại một cách rõ ràng đó em. Có thể chia sẻ hết tất cả cảm xúc của em như thế này, như cách em nói chuyện với anh và Phong Linh cho bạn đó, để cả hai có thể tiến tới một cái giai đoạn tiếp theo. Đó chính là hiểu và tạo ra những cái sự cam kết duy trì cái kết nối này dài lâu. Anh nghĩ đó là một cái phương thức tốt nhất khi mà trong lòng em vẫn có một sự thôi thúc quay về. Với lại cái gì mình muốn làm thì mình cứ làm đi. Nếu mà nó không ra kết quả như mong cầu thì mình sẽ có một cái hướng khác. Còn đỡ hơn mình đang trong một cái trạng thái phân vân là cái đó không biết đúng hay sai. Anh tìm như vậy.
1: Kiểu giống như nó vẫn đứng chỗ đó thôi chứ nó không đi thôi hết.
2: Chị nghĩ là anh Thanh hay là chị cũng không cho em được câu trả lời rõ nét bằng hành động của bạn ấy. Nếu như mà ngày mai, ngay ngày mai thôi, em cứ quan sát thử. Em thấy bạn ấy có những cái động thái chủ động, mong muốn kết nối lại với em. Ví dụ như là nhắn tin trực tiếp, trò chuyện trực tiếp, hay là mong muốn được hẹn gặp em trực tiếp. Thì chị nghĩ đó, mình phải ghi nhận cái sự nỗ lực đấy của đối phương. Còn nếu không, nếu như tất cả những gì mình biết chỉ là nghe nói, nghe qua lời bạn bè thì đều không được tính là nỗ lực trực tiếp ha. Thì lúc đó thì mình cứ quan sát thêm, hoặc là mình quan sát

0: trái tim của mình nhiều hơn.
1: Nhưng mà theo anh thấy những người bạn trai xung quanh anh á, khi đến giai đoạn này thì ít có chủ động lắm.
0: Em nghĩ là có.
1: Em nghĩ là có hả?
0: Em nghĩ là có.
1: À ok.
0: Dạ.
1: Em nghĩ là có thì chắc là sẽ có. Chắc là cái tỷ lệ phần trăm những người bạn xung quanh của anh là một cái tỷ lệ hơi thấp. Tại vì do nó đang ở đến một cái giai đoạn là 5 năm và những cái tín hiệu em thông báo là một cái sự gọi là vô tư cho cái nhịp trước đó, thì anh nghĩ cái sự chủ động để có thể hàn gắn nó sẽ là một cái nhịp có, nhưng mà nó cũng cần thời gian hơi lâu á. Sau cái quá trình nhận ra thì chắc chắn nó sẽ là một cái sự ngộ ra một vài điều gì đó. Nên em cứ tỉnh táo để có thể đưa ra những cái quyết định tiếp theo một cách tốt nhất nha Yến.
2: Dạ.
1: Anh thấy khi mà anh post cái nội dung trên fanpage thì em là người đầu tiên comment là cho em tham gia. Anh nghĩ em sẽ có một cái cảm xúc đồng cảm tương đồng với câu chuyện, và quả thật là như thế. Cảm ơn em đã tin tưởng Giảm Thấp Lên Đèn, và cảm ơn em đã trao gửi câu chuyện của mình trong tối hôm nay ha.
2: Hình như là em và anh chị đã gặp nhau được hơn 3 lần rồi phải.
1: Anh và anh vậy hả?
2: Đúng rồi.
1: À
2: 2024.
1: 2024.
2: 2023. 2024.
0: 2026. Wow. Vậy là một thính giả yêu thích, trung thành của chương trình và cũng có nhiều cơ hội kết nối. Anh chị cảm thấy rất là vui khi mà được đồng hành với thính giả trong nhiều chặng hành trình như vậy. Và cũng rất là chờ đợi sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, biết đâu trong dịp tới Yến lại có những cái cập nhật mới hoặc là những cái trải nghiệm mới muốn được chia sẻ với anh chị và chương trình thì sao. Chúc cho Yến sẽ luôn có được những cái niềm vui ở trong cuộc sống, và mình cũng thấu suốt lòng mình để mình có được những cái quyết định đúng trong các kết nối của mình nha Yến.
1: Gửi tặng Yến bài hát. Nó là một cái sự biên tập ngẫu nhiên nha, nó không có bất cứ một cái thông điệp cụ thể nào đó tác động đến em. Bài hát có tên là Sự Thật Vỡ Đôi, qua phần trình bày của Bùi Lan Hương và Đạt Chi. Hẹn gặp lại Yến trong những lần kết nối tiếp theo ha.
2: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.

ấy vỡ đôi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Sự Thật Vỡ Đôi qua vai trình bày của Bùi Lan Hương và Đạt Chi. Đây là soundtrack trong bộ phim Tiệc Trăng Máu. Thì trong cái bộ phim này nó cũng nói về những cái sự tan vỡ khi mà những cái mối quan hệ được phô bày với nhiều góc khuất và cái sự thật được vỡ đôi, thì lúc đó cái sự kết thúc ấy, nó đã diễn ra như thế nào để tạo nên cái sự êm đềm. Thì lúc nãy Du Thanh có chia sẻ một cái sự gian dở trong cái câu chuyện mà Thanh cũng học được rất nhiều những cái lộ trình để có thể tạo ra một sự kết thúc trong êm đềm. Như lúc nãy Thanh có nói á, cái lộ trình đầu tiên đó chính là chúng ta phải rõ ràng trong cái cách giao tiếp. Bởi vì khi mà chúng ta tạo ra một cái sự kết thúc, cái sự chia tay trong một sự rõ ràng á, nó sẽ không hình thành nên những cái sự uất ức. Nó không hình thành nên những cái sự ức chế sau cái cuộc chia tay đó. Tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn cái cách giao tiếp như thế nào để mà có thể tạo ra cái cuộc chia tay nó được diễn ra trong cái sự êm đềm. Cái thứ ba đó chính là chúng ta cũng nên có một cái sự hình dung rằng sau chia tay chúng ta nên duy trì cái mối quan hệ này nó như thế nào, trong cái tâm thế ra sao. Nếu mà cái mối quan hệ nó không cần thiết, không có những cái sự ràng buộc liên quan đến con cái, hoặc là không có những cái trách nhiệm nào đó nó phát sinh từ mối quan hệ, nếu mà cả hai cảm thấy thoải mái cho cái nhịp rời đi thì vẫn có thể rời đi trong một cái sự dứt khoát, còn không thì vẫn duy trì một cái nhịp kết nối trong cái sự tôn trọng để có thể thể hiện cái tính trách nhiệm cho những cái cá thể liên quan, trong đó có con cái, trong đó có gia đình, vân vân và vân vân.
1: Dạ.
0: Thì đó gần như là một cái lộ trình thường thấy của một cái cuộc chia tay có thể đạt đến một cái trạng thái êm đẹp, tầm khoảng tỷ lệ chắc cũng 60%. Nó còn có một cái sự quyết định tính hiệu quả bởi cái hệ tính cách, câu chuyện cá nhân hoặc là cái insight của cái người tạo ra cuộc chia tay đó nữa.
1: Dạ, mình mở rộng ra thêm một chút xíu, đó là chia tay trong công việc đi. Kết thúc một cái công việc rõ ràng ai cũng biết là nó không phải là kết thúc cho cái chặng hành trình sự nghiệp, và đâu đó trong cái đường đời rất dài này mình vẫn sẽ gặp lại, có thể là sếp cũ, đồng nghiệp cũ, đối tác cũ, vân vân. Có rất nhiều những cái hệ quả của cuộc chia tay mà nó sẽ tạo ra tác động rất lớn sau này. Ví dụ như có những cái trường hợp của tuổi trẻ hành động khá là bừng bột và để lại những cái hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ có bạn bị công ty cho nghỉ việc thì livestream và đấu tố, kể xấu công ty trực tiếp trên mạng xã hội.
0: Mà cái câu chuyện bóc phốt công ty cũ hơn nhiều ấy.
1: Dạ, rồi sau đó thì sẽ có những cái trường hợp là xóa hết tất cả những cái dữ liệu, cái nội dung liên quan tới công việc của mình, như là một cái cách giận dỗi, trả thù hay là thể hiện sự bức xúc của mình. Rồi cũng sẽ có những cái trường hợp đó là mình sẽ có những cái phản ứng rất là tiêu cực của công ty, ví dụ như là lôi kéo khách hàng cũ, đối tác cũ, hay là sẽ chọc ngoáy cái mối quan hệ hợp tác. Và em thấy là tất cả những cái hình ảnh xấu xí sau chia tay đó, nó cũng sẽ phai nhạt theo trà dư tửu hậu, nhưng mà ấn tượng của những cái người xung quanh, những cái người hợp tác sau đó với mình á, thì họ sẽ rất khó để chấp nhận cái phiên bản trưởng thành hơn, và rất khó để mình đi giải thích với cả thế giới là em không còn bồng bột như vậy nữa. Hồi đó chỉ là cái hành vi bộc phát mà nó rất là dễ gieo một cái tiếng xấu lâu dài và tác động đến cái đánh giá, kể cả là đánh giá nhân phẩm cá nhân mình thông qua những cái biểu hiện bồng bột đó.
0: Quay trở lại với cái case study liên quan đến công việc lúc nãy anh có chia sẻ ở đầu chương trình á, đến từ một cái tiệm bánh mà bị bóc phốt bởi nhân viên cũ á, về chất lượng bánh vân vân vân vân nha. Thì cái cảm xúc đánh giá của anh á, thì anh lại không có mất đi niềm tin với cái tiệm bánh.
1: Dạ.
0: Mà anh sẽ đẩy cái góc nhìn nó tệ vào cái người

0: công cụ mới mẻ hơn, và cái mạng lưới gọi là nhân mạch đó, cái mạng lưới con người á, cũng tạo ra những cái feedback rất là trực tiếp, những cái chia sẻ trực tiếp. Cho nên em nghĩ là mình không chỉ hướng tới những cái cuộc chia tay văn minh trong mối quan hệ đời sống, để hướng tới một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó vẫn đong đầy yêu thương và thể hiện được cái tính cách cá nhân đâu, mà nó quan trọng hơn trong công việc, nó còn gắn liền với nhân phẩm cá nhân của mình nữa. Cái việc mà mình kết thúc một cái mối quan hệ trong công việc, trong hợp tác, trong làm việc với nhau á, thì nó thể hiện rất nhiều đến cái tính trách nhiệm của mỗi cá nhân, và nó còn thể hiện cái nét tính cách, cái cách mà mình xử lý khó khăn hay là khủng hoảng trong cuộc sống nữa. Cho nên mình hay tự nhắc nhở chính mình và những cái người xung quanh đó là gieo nhân nào thì gặt quả nấy á. Và có nhiều khi cái trái đắng nó không có đến ngay, mà nó lại gieo những cái nhân rất là lâu dài, và nó vẫn ảnh hưởng đến cái quá trình thăng tiến hay là phát triển sau này của mình. Thành ra em thấy là mình hướng tới một cái cuộc chia tay êm đềm, nó không phải là mình cố gắng dĩ hòa vi quý hay là mình duy trì cái sự nhẹ nhàng ngoài mặt đâu, mà nó phải hướng tới cái sự cốt lõi, đó là việc chấp nhận rằng những cái giai đoạn đồng hành nó cũng có thời hạn, và khi mà nó đến giai đoạn kết thúc thì mình vẫn đủ trân trọng cái quãng thời gian, cái trải nghiệm đã qua, để có một cái kết thúc gọi là êm đẹp, hài hòa, và nó vẫn mang tính chất xây dựng từ cả hai phía.
1: Một cái trạng thái sau chia tay, theo em thì sau chia tay có nên ngoảnh lại không? Có ngoảnh nên ngoảnh đầu lại hay không?
0: Dạ tùy tính cách, không có nên hay không. Mà ví dụ như em đi, là một cái tính mà em cũng rất muốn thay đổi, đó là hay hồi tưởng quá khứ,
1: thì em sẽ quay đầu lại.
0: Em sẽ quay lại, em sẽ nghiền ngẫm. Em có những khoảng thời gian mà em còn tự trách móc bản thân, hoặc là em sẽ tự giả lập là lúc đó mình hãy làm khác đi, mình như thế này, như thế kia. Nhưng mà càng trưởng thành hơn thì em càng học được một cái bài học, đó là mình sẽ cho cái khoảng thời gian quay lại đó nó có thời hạn thôi. Nó phải được cảnh báo. Nó mình biết cái tính của mình như vậy thì mình hãy cho nó một khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó mình phải hướng về tương lai, và mình cũng có thể rút kinh nghiệm. Nhưng mà rõ ràng là những cái bài học kinh nghiệm đó nó còn liên quan tới giai đoạn, thời điểm, liên quan tới đối phương, liên quan tới cái hoàn cảnh lúc đó nữa. Thành ra nó chỉ mang tính tham khảo, chứ nó không thể nào tham chiếu được cho cái lần kế tiếp được.
1: Chắc đó cũng là một cái tính cách rất là phụ nữ của các bạn gái ha.
0: Dạ.
1: Còn đối với các bạn nam như anh á, cứ mỗi cái sự kết thúc nào đó xuất hiện trong cuộc sống á, thì bản thân mình cũng sẽ tạo ra một cái trạng thái nó cực kỳ dứt khoát và dửng dưng. Cái sự dửng dưng đó nó tạo ra một cái điều mà vốn dĩ các bạn nam vẫn hay làm, đó chính là cái sự phản vệ cá nhân, bảo vệ cái cảm xúc cá nhân. Tức là sẽ không có ngoảnh lại, tức là sẽ tạo ra một cái thế mà không ai nghĩ rằng là mình đang có một cái nỗi đau nào đó ở bên trong. Mình luôn trong cái tạm thế là ngẩng cao đầu bước đi. Và tuyệt đối sẽ không quay trở lại trong bất cứ trường hợp nào. Thì đó là gần như là một cái sự lựa chọn. Có thể rằng cái sự lựa chọn đó nó tạo ra những cái góc nhìn mang tính đánh giá từ cái người bên ngoài, người sống không tình cảm, người sống không có ký ức, vân vân vân vân. Nhưng mà thật ra cái sự lựa chọn ở lại, duy trì hoặc là dĩ hòa vi quý, xem nhau là bạn, hoặc là có những cái kết nối mà vốn dĩ chỉ tạo ra một cái trạng thái khiên cưỡng và cố gắng, nó lại làm cho cái mối quan hệ sau chia tay nó trở nên mệt mỏi hơn. Thì cái sự êm đẹp nên diễn ra trong cái tích tắc khi nói rời đi mà thôi. Còn những cái sự duy trì về sau á, nó là cái sự lựa chọn của cả hai trong cái mối quan hệ đó, là họ muốn như thế nào. Nếu có thể, anh nói là nếu có thể chứ không phải là không thể nha, nếu mà có thể ở cạnh nhau vẫn thoải mái thì cái câu chuyện mà giữ kết nối là chuyện rất là bình thường. Còn nếu mà chúng ta ở cạnh nhau mà không có đạt đến một cái cảm giác bình yên, một cái cảm giác dễ chịu á, mà chúng ta đang gắng gượng để tạo ra một cái chữ êm đẹp trong ngoặc kép, êm đẹp trong cái hình ảnh mà ai nấy cũng thấy nó đẹp nhưng mà thực chất nó không đẹp á, thì anh nghĩ nó cũng là một cái câu chuyện không nên. Anh đang nói về anh nha, thì anh sẽ lựa chọn cái sự rời đi trong cái sự dứt khoát.
0: Em nghĩ là mình có hội tụ đầy đủ những yếu tố mà các chị em vẫn hay chia sẻ, đó là nặng lòng, dễ bị lay động về mặt cảm xúc, và cũng rất là khó đưa ra quyết định dứt khoát trong cái giai đoạn cuối cùng á, thì vẫn sẽ có một cái cảm giác là

0: trước khi mà diễn ra một cái cuộc chia tay nào đó trong cuộc sống của mình á, thì với cái sự quan sát tỉ mỉ và sự nhạy cảm về mặt cảm xúc của mình thì rõ ràng là mình có biết được những cái dấu hiệu khi mà nó diễn ra, và mình cũng có dự đoán trước được điều đó. Chỉ là lúc đó có rất nhiều những cái thì mà là vì mình đè nén cái dự cảm đó, hoặc là mình sẽ không có soi chiếu rõ, hay là mình không có đủ thẳng thắn để mà trò chuyện với đối phương ngay khi mà những cái biểu hiện đầu tiên nó diễn ra. Và đến khi mà nó diễn ra thì mình vẫn còn đang xoay sở trong cái sự tổn thương, nỗi buồn và cả những cái nuối tiếc của mình nữa. Cho nên là có lẽ điều đó nó cũng khiến cho một vài cái cuộc chia tay ở trong đời nó đã diễn ra không có êm đềm lắm. Nhưng mà em nghĩ là cùng với cái sự trưởng thành của mỗi cá nhân á, thì những cái cuộc chia tay nó không phải là nó bớt đau khổ hay là bớt tổn thương hơn, mà nó nhẹ nhàng hơn, là bởi vì lúc đó tâm thế của mình vững chãi hơn và mình cũng đủ kiên cường để mà mình có thể tự xoa dịu chính mình và hồi phục tốt hơn sau cái tổn thương nó diễn ra.
1: Một phần nó đến từ cái tính cách của anh á. Lý do vì sao là anh rất là sợ đau và anh không muốn nó cứ cứa vào cái câu chuyện đau sau kết thúc.
0: Dạ.
1: Nên thành ra thì thường á, em sẽ thấy rằng là cái sự không êm đẹp sau chia tay thường là cả hai sẽ hay có một cái sự chi chiết cái sự chia tay đó.
0: Dạ.
1: Hay rất là gay gắt và hay đổ lỗi và hay đâu đấy xem những cái tác nhân xung quanh cái sự chia tay đó là một cái gì đó rất là xấu xa. Thì nó cũng là tạo nên một cái điều chia tay không êm đẹp. Còn đối với anh thì anh tạo ra cái thế êm đẹp bằng cách là anh sẽ rõ ràng trong cái sự ngắn gọn, rõ ràng trong cái sự xúc tích và rõ ràng trong một cái sự gọi là đâu đó nó sẽ rất là nhanh chóng, tức là vẫn rõ ràng, vẫn đối thoại, vẫn thể hiện cái tính chia tay trong minh bạch nhưng nó cực kỳ ngắn.
0: Dạ.
1: Cái sự ngắn đó nó không phải là bản thân mình bị vô tình trong cái câu chuyện đó, mà cái ngắn đó nó cho ra một cái cảm giác là mình không có thể nào đối diện với nỗi đau nó quá lâu. Mình muốn kết thúc nhanh chóng để mình có thể rời đi và mình có thể đâu đó đi thật xa vân vân, mình gục ngã lên vân vân. Nhưng mà đừng cho mình đối mặt với cái sự chia tay nó ở một cái thế là nó cứ kéo lê ra về mặt cảm xúc, thì anh không dám.
0: Dạ. Em thì thích cái chữ rõ ràng ở góc độ là ai cũng sẽ cần có những cái lý do, những cái chia sẻ thẳng thắn, rõ ràng. Ai cũng cần phải biết được là mình đã như thế nào và có cái gì cần cải thiện hơn không. Em rất là thích những cái bộ phận nhân sự mà trước khi kết thúc hợp tác với một ứng viên nào đó thì họ vẫn sẽ dành thời gian để review công việc, chia sẻ, góp ý một cách tích cực cho ứng viên để biết đâu là trong tương lai mình sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác hoặc là làm việc với nhau. Còn trong tình cảm thì ước gì mình vẫn có thể học hỏi điều đó để có thể góp ý cho nhau và gọi là sao ta, gửi lời chúc phúc đến nhau. Nhưng mà nếu như mà câu hỏi đặt ra là vậy thì mình có tiếp tục duy trì cái kết nối với đối phương hay không, thì cái đó tùy theo cái phản ứng và nét tính cách của mỗi người thôi. Dạ.
1: Tùy theo sự lựa chọn. Như vậy thì cái keyword ngày hôm nay, làm sao để chia tay trong êm đềm, thì đâu đó cái sự rõ ràng, minh bạch, đối thoại và có một cái sự chia sẻ để tạo đến một cái sự thấu hiểu á, là cái điều nó cực kỳ quan trọng. Và hy vọng rằng đây cũng là một cái câu chuyện để mà các bạn sau này khi mà đối diện với bất kể sự kết thúc nào, chúng ta cũng sẽ cho nó diễn ra trong một cái trạng thái cực kỳ êm đềm. Nó không đạt đến một cái ngưỡng 100% như những gì bạn kỳ vọng, nhưng mà đâu đó nó có thể hạn chế tốt nhất cái sự thương tổn xảy ra trong cái câu chuyện chia tay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe Giọng Tóc Lên Đèn cùng với Duy Thanh và Phong Linh cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ thì chỉ còn đủ thời gian để phát tặng cho tất cả quý vị thính giả bài hát cuối cùng, ca khúc Biển Không Giữ Được Mặt Trời, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần trình bày của Nguyên Hà. Tuy nhiên thì trước khi đến với ca khúc này thì xin được cập nhật nhanh thông tin giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết, dự kiến 22 giờ đêm nay, lực lượng chức năng sẽ phân luồng đường Vành Đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân cho xe chạy xuống đường dưới đoạn từ Mai Dịch đến Nguyễn Trãi để xử lý sự cố trên mặt cầu. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn Phong Linh đã có mặt tại Giọng Tóc Lên Đèn, nó một cái câu chuyện sau chia tay.
0: Cảm ơn anh Duy Thanh, hy vọng là những cái cảm xúc tối nay nó gợi nhắc hoặc là nó cổ vũ cho những cái trải nghiệm của mình trong quá khứ, và biết đâu trong tương lai mình sẽ làm tốt hơn, kể cả trong cái khoảnh khắc buồn bã nhất là phải nói lời chia tay với một cái điều gì đó trong cuộc sống. Và hy vọng những nỗi niềm của tất cả quý vị thính giả sẽ có một cái số điện thoại quen thuộc gửi gắm tại Giảm Tóc Lên Đèn. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất nhé.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Cả nhà thân mến, thời điểm lúc này là 21 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và đây cũng chính là thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu với khung giờ đường khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời cũng đang được thông sóng trên tần số FM 90MHz của kênh Mekong FM tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Và người đồng hành cùng với quý vị trong mỗi khung giờ đường khuya quen thuộc tối chủ nhật hàng tuần đó chính là Mạnh Khang. Hy vọng là tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một đêm thoải mái tâm sự trò chuyện với nhau thật nhiều câu chuyện quý vị nha. Và chúng ta cũng đừng quên đăng ký giao lưu kết nối cùng với Đường Khuya tối nay qua số hotline quen thuộc là 028 39 91 91 91. Với các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ nha. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91. Cách đây khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì Mạnh Khang thấy là đã có bài đăng ở trên fanpage và cũng đã nhận được sự tương tác, bình luận rất là nhiệt tình đến từ quý vị thính giả thân yêu của ngôi nhà VOV Giao thông rồi. Mạnh Khang thấy là các bác tài, quý vị thính giả nhà mình cũng để lại những lời nhắn, những lời chào và những lời chúc buổi tối cuối tuần rất là dễ thương đây ạ. Kèm theo đó là những icon nữa. Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến đại gia đình thân yêu của mình trên fanpage nha. Xin chào thính giả Như Hoa Phong Lan, bạn Thanh Nguyễn, bạn Hữu Khải, bạn Hoàng Tây Ban Nha, bạn Nguyễn Nhi, bạn Hứa Minh Quang, dạ rồi bạn Hương Trần, bạn Hà Cường, dạ vâng. Rất là nhiều bạn thính giả, Mạnh Khang xin phép là không có đọc được hết tên của tất cả mọi người, nên mọi người đừng buồn, đừng giận nha. Mạnh Khang đã thấy được sự tương tác của mọi người rồi, và kể cả những lượt đăng ký giao lưu kết nối rồi yêu cầu bài hát nữa nè. Bên cạnh đó thì các bác tài, quý vị thính giả nhà mình cũng để lại những lời nhắn, đặc biệt là những lá thư ở trên hệ thống hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Mặc dù là chưa chia sẻ về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, nhưng mà đâu đó Mạnh Khang cũng đã thấy có một vài lá thư mà các bạn thính giả đã cất công chuẩn bị viết những dòng tâm tư của mình để gửi về cho chương trình Đường Khuya. Trong ít phút tới của chương trình thì Mạnh Khang cũng sẽ dành thời gian để có thể đọc, chia sẻ và đáp ứng những món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu nha. Trước khi mà chúng ta đến với những câu chuyện cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang xin được ưu tiên chia sẻ một thông tin giao thông đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết. 22 giờ đêm nay thì lực lượng chức năng sẽ phân luồng đường vành đai 3 trên cao hướng đi về

Pháp Vân cho xe chạy xuống đường dưới đoạn từ Mai Dịch đến Nguyễn Trãi để xử lý sự cố trên mặt cầu. Và điều này thì sẽ thực hiện dự kiến vào khoảng 22 giờ đêm nay, tức là khoảng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ nữa quý vị nha. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta lưu ý nếu như có lưu thông trên đường Vành Đai Ba trên cao hướng đi từ Pháp Vân. Hiện tại thì sẽ dự kiến cho xe chạy xuống đường dưới đoạn từ Mai Dịch đến Nguyễn Trãi để xử lý sự cố ở trên mặt cầu. Rất cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ các cơ quan chức năng. Không biết là những khu vực khác nơi mà các bác tài nhà mình tối đêm nay chạy xe qua có dễ dàng, có thuận lợi về tình hình giao thông và kể cả thời tiết hay không ạ? Cả nhà mình cũng đừng quên chia sẻ và tương tác cùng với chương trình nha. Thưa quý vị, chúng ta đang trong những ngày tháng 5, tháng của những ngày chuẩn bị tổng kết, rồi các bạn học sinh chuẩn bị chia tay mái trường của mình, rồi đâu đó có những cảm xúc đầu mùa hạ, đúng không ạ? Với rất là nhiều sự bồi hồi, sự tiếc nuối, rồi rất là nhiều điều mà chúng ta chia sẻ với nhau trong khoảnh khắc tháng 5, tháng có những cơn mưa đầu mùa nữa. Thưa quý vị, có thể nói tháng 5 lại mang theo những chùm hoa phượng đỏ khiến cho tiếng ve bắt đầu rộn rã trên những tán cây quen thuộc. Và đâu đó thì ở ngoài kia, các em học sinh cũng đang chuẩn bị bước vào những ngày cuối cùng của năm học. Như Mạnh Khang có chia sẻ đấy, đó chính là lễ tổng kết nè. Với những dòng lưu bút truyền tay, với những ánh mắt còn e ấp của tuổi học trò trước khi mùa hè gõ cửa. Chắc có lẽ là trong chúng ta ai cũng đã từng đi qua một quãng thanh xuân như thế, đúng không ạ? Một thời áo trắng có thể nói là vô tư, cũng có những điều chưa kịp nói, những rung động chưa kịp gọi thành tên, nhưng mà lại đủ để chúng ta nhớ thật lâu khi sau này cùng nhắc nhớ lại những kỷ niệm đẹp một thời chúng ta đã đi qua. Và trong không gian của đường khuya 91 hôm nay thì Mạnh Khang muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng chậm lại đôi chút để trở về với những ký ức thật đẹp của tuổi trẻ, với những năm tháng mang tên thanh xuân tuyệt đẹp của chúng ta. Và để mở đầu cho câu chuyện cảm xúc tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một ca khúc cũng khá là nổi tiếng trong những ngày tháng vừa qua trên các nền tảng mạng xã hội. Xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Vương Bình qua ca khúc Thanh Tân.

Cả nhà thân mến, vừa rồi là tiếng hát của Vương Bình qua ca khúc Thanh Tân, món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc mà các bạn thính giả đã chia sẻ cùng với fanpage Đường Khuya 91, cũng như đã tương tác về số hotline 02839919191 của chúng tôi. Mạnh Khang có nhận được một lá thư đến từ bạn Gia Hân ở phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4628, gửi cho một người bạn có tên là Minh Triết ở số điện thoại 4 số cuối 7194, kèm theo lời nhắn và một món quà âm nhạc như sau. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Minh Triết à, chiều nay Sài Gòn của chúng ta thời tiết thật đẹp. Mình lại chợt nhớ về những kỷ niệm xưa dưới ngôi trường cấp 3. Với tiếng trống tan học vang lên mà tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống. Đám học sinh ùa ra cổng trường, áo trắng lấm tấm nước mưa, nhưng mà ngày nào thì cũng cười rất là tươi. Có một cậu con trai vội chạy theo đưa áo mưa cho một cô bạn đi phía trước. Nhìn cảnh đó thì mình lại nhớ đến tuổi trẻ của tụi mình ngày xưa dưới những cơn mưa đầu mùa. Thật nhanh ha, mới đó mà nhiều năm kể từ ngày tụi mình rời khỏi mái trường cũ. Mình nhớ hồi đó tụi mình luôn nghĩ rằng sau này lớn lên sẽ giỏi giang lắm, sẽ đi thật xa, sẽ làm rất nhiều điều lớn lao. Vậy mà bây giờ, giữa những bộn bề cơm áo và áp lực trưởng thành, đôi lúc mình chỉ mong được quay lại cảm giác vô tư của năm 17 tuổi. Cái thời mà một ly trà đá cũng đủ ngồi với nhau cả buổi chiều. Một bài hát nghe chung cũng đủ nhớ nhau rất lâu. Và một ánh mắt thoáng qua cũng khiến cho cả thanh xuân rung động. Mình nhớ những hôm tan học, tụi mình chạy xe thật chậm qua con đường đầy nắng, chỉ vì chưa muốn về nhà sớm. Nhớ những lần ngồi trên hành lang lớp học, nói đủ chuyện trên đời, từ ước mơ tương lai cho tới những điều rất ngốc nghếch. Hồi đó tụi mình đâu có nhiều tiền, cũng chẳng có gì trong tay, nhưng lại cảm thấy cuộc sống đẹp vô cùng. Có lẽ vì khi còn trẻ, người ta sống bằng niềm tin nhiều hơn nỗi sợ. Bây giờ ai cũng có một cuộc sống riêng rồi. Có những người vẫn còn đồng hành với nhau, nhưng cũng có những người chỉ còn gặp lại qua vài dòng cập nhật trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng mình tự hỏi, không biết những ước mơ ngày xưa của tụi mình giờ còn lại bao nhiêu phần. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình vẫn thấy biết ơn khoảng thời gian ấy, vì thanh xuân không cần phải hoàn hảo mới đáng nhớ. Chỉ cần khi nhìn lại, mình biết mình đã từng sống thật lòng, từng dám ước mơ, dám thương và dám hết mình cho những điều rất nhỏ bé. Mình mong rằng giữa cuộc sống nhiều áp lực hiện tại, cậu vẫn giữ được sự nhiệt thành năm đó, vẫn còn đủ dịu dàng để quan tâm người khác và vẫn còn đủ can đảm để tin vào những điều tốt đẹp. Nếu có lúc nào thấy mệt quá, hãy cho mình biết nhé. Biết đâu một buổi tối nào đó, tụi mình lại có thể ngồi đâu đó giữa thành phố này, nghe vài bản nhạc cũ và kể cho nhau nghe những quãng thời gian thanh xuân đã từng rất đẹp của mình. Giữ sức khỏe cậu nha.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình

0: nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
1: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
5: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Các nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau sẻ chia những cảm xúc được gửi từ các bạn thính giả trên fanpage. Bây giờ đây thì quay trở lại với tổng đài 02839919191 thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lượt đăng ký của quý vị thính giả gần xa. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ, làm quen, trò chuyện với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài quen thuộc của chương trình cả nhà nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Alo, em tên Nhân Tùng, đến từ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin chào Mạnh Khang.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh Tùng. Anh Tùng tham gia chương trình được lần thứ mấy rồi ha?
1: Lần thứ hai, thứ ba gì rồi Mạnh Khang?
0: Dạ, tại nghe giọng quen quen. Lần gần đây nhất là cách đây bao lâu anh Tùng ha?
1: Tháng mấy, 2 tháng rồi.
0: Dạ. Rồi tháng mấy, 2 tháng tới nay đã có gì thay đổi, có gì mới không anh?
1: Đâu có gì đâu mà thấy.
0: Cũng vậy luôn hả?
1: Vẫn nghe đài bình thường.
0: Dạ. Tưởng đâu cuộc sống mình thì có gì thay đổi gì không hen? Rồi công việc của anh thì dạo gần đây như thế nào? Làm mà anh nói anh làm ruộng, làm vườn đúng không?
1: Mình đúng rồi, chứ không làm là vậy. Vườn.
0: Rồi thì dạo gần đây thì ruộng vườn của mình là đã tới mùa thu hoạch chưa anh hen?
1: Tới rồi anh ơi, trồng mít với trồng dừa rồi đó anh.
0: Dạ, tức là nhà anh là vừa có ruộng mà vừa có vườn luôn hả?
1: Dạ dạ. Ruộng vừa vườn luôn.
0: Ruộng là được mấy công đất để trồng lúa anh?
1: Ruộng có 7-8 công gì hả anh?
0: Có 7-8 công gì à? Dạ. Nói nghe ít quá hen, này là làm cũng mệt xỉu luôn á. Rồi còn vườn á là được mấy công?
1: Vườn thì được 7-8 công nữa.
0: Cũng 7-8 công luôn. Dạ, cộng lại là cũng 15-16 công rồi đó.
1: Dạ.
0: Rồi vậy thì trong vườn nhà mình á, thì trồng những loại cây gì vậy anh?
1: Trồng mít, dừa, chuối.
0: Dạ. Anh kể tên toàn những loại trái mình Khang thích không luôn á.
1: Dạ dạ.
0: Rồi mấy nay mít, dừa, chuối này kia đó thì buôn bán hay giá cả anh thấy được không?
1: Dạ được anh ơi.
0: Dạ. Được là cỡ nhiêu?
1: Mít bây giờ nó có mấy ngàn ký anh ơi.
0: Là cao hay thấp?
1: Dạ là thấp á.
0: Là thấp sao kêu được?
1: Thì nói được.
0: An ủi hả?
1: Dạ.
0: Dạ, an ủi bản thân chứ. Dạ, thật ra thì ai làm vườn, làm ruộng thì cũng mong muốn là giá cả vừa được mùa mà vừa được giá thì bà con mình mới cảm thấy an tâm, cảm thấy đời sống nó mới khấm khá anh hen. Chứ nhiều khi thấy mình làm trồng cây này kia tốt quá mà bán thì nó không có được giá cao thì cũng hơi buồn. Cứ cố gắng anh nha. Dạ. Rồi công việc của anh hiện tại thì có ai phụ anh làm vườn, làm ruộng không? Tới mười mấy công đất lận á.
1: Mẹ.
0: Mẹ. Rồi.
1: Mấy cậu giúp nữa, mấy cậu làm tiếp nữa.
0: Đó là cái mảnh đất này là cả gia đình cùng làm chứ không phải riêng anh Tùng đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Vậy thì quá tốt rồi. Anh em rồi cậu cháu này kia xúm nhau làm như thế, nó mới vui nhà vui cửa. Đó.
1: Dạ,
0: thấy được sự đoàn kết của gia đình mình nữa đúng không?
1: Dạ dạ.
0: Rồi cho Mạnh Khang hỏi thăm về cuộc sống gia đình của anh hiện tại đi. Hồi nãy thì có nghe anh nhắc đến mẹ đó, thì ngoài mẹ ra thì các thành viên trong gia đình mình còn những ai nữa anh ha?
1: Không, em có mình em mà anh ơi.
0: Tại vì lúc nãy thì Mạnh Khang có nghe anh nhắc đến mẹ phụ làm vườn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Là hiện tại là anh ở cùng với mẹ hay sao?
1: Ở cùng với mẹ.
0: Rồi ngoài mẹ ra thì có ai nữa không?
1: Cha đi làm xa rồi anh ơi.
0: Dạ. Rồi anh chị em trong gia đình sao anh?
1: Không có anh chị em, có mình anh Khang ơi.
0: Anh là con trai một luôn á hả?
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi. Rồi cố gắng làm cho tốt rồi chăm lo cho mẹ hen. Rồi.
1: Dạ.
0: Hiện tại thì cho Mạnh Khang hỏi thăm về cuộc sống hôn nhân gia đình của anh tí xíu đi. Hồi nãy thì gia đình thì cũng biết sơ sơ rồi, còn về câu chuyện yêu đương thì như thế nào nhỉ?
1: Yêu đương thì có mối tình rồi mà chia tay rồi mà giờ em không có nữa anh ơi.
0: À, là cách đây bao lâu rồi anh?
1: Cách đây mấy năm mà.
0: Nhưng mà lý do vì sao mà tới giờ anh không có chịu mở lòng để đón nhận một mối quan hệ mới?
1: Tại người ta chưa có thích mình đó anh ơi.
0: Nhưng mà có người để mình để ý chưa?
1: À, cũng có rồi anh ơi.
0: À, là cũng có đối tượng rồi ha.
1: Dạ dạ.
0: Rồi, nhưng mà chưa có đúng thời điểm để mình tung chiêu, mình cưa cẩm người ta đúng không?
1: Dạ dạ.
0: Dạ. Rồi dự tính như thế nào về tương lai, đặc biệt là chuyện tình cảm của anh đây?
1: Dự tính em sẽ có ba hai mấy 30 tuổi em sẽ cưới vợ anh.
0: Ờ, hai mấy 30 tuổi cưới vợ là 22
1: mấy. Em mới 20 mấy à.
0: Rồi hiện tại là xin phép hỏi anh Tùng là anh Tùng 20 mấy rồi?
1: Em mới 27 nha anh ơi.
0: Mới 27 mà đặt mục tiêu là khoảng 30 đi. Trễ lắm là 30 cưới vợ.
1: Dạ dạ.
0: À, như vậy là lộ trình của mình sắp tới là còn 3 năm nữa để mình làm quen rồi tìm hiểu rồi từ từ dắt về ra mắt mẹ.
1: Dạ.
0: À, rồi cái người mà anh hồi nãy có nói là mình đã nhắm mục tiêu, mình để ý người ta rồi đó, thì không biết là cái người đó họ có biết là anh đang để ý họ không?
1: Dạ biết.
0: Biết luôn. Rồi người ta trả lời sao?
1: Thì trả lời cũng bình thường anh ơi.
0: Cũng bình thường chứ, người ta không có chịu mở lòng mà đón nhận cái tình cảm của mình hả?
1: Dạ dạ. Mọi người rất đẹp lắm anh ơi.
0: Đẹp lắm.
1: Dạ.
0: Dạ. Mạnh Khang thì thấy nó cũng hơi lạ là không biết mình đã từng thẳng thắn tỏ tình với người ta hay chưa?
1: Dạ em cũng ngại, em chưa có tỏ tình.
0: À, vậy là đó là nguyên nhân. Tại vì mình chưa có tỏ tình lấy gì người ta đồng ý đúng không? Cái này là mới gọi là để ý rồi, giới trẻ còn gọi là crush đó anh ạ. Đó, mới crush người ta thôi chứ mình chưa có một cái động thái gì đúng không?
1: Dạ dạ.
0: À, rồi, bây giờ mình hãy lấy hết sự can đảm của một chàng trai để thử hôm nào đó mình nói thật lòng mình cho cô ấy biết thử xem sao.
1: Dạ.
0: À, thử đi nha.
1: Dạ.
0: Thấy anh Tùng cũng khá là hiền. Nói gì dạ đó à. Bởi vậy nhiều khi câu chuyện tỏ tình này kia cũng hơi nhát miệng đúng không?
1: Dạ dạ dạ.
0: À, rồi, Mạnh Khang thấy là tính cách anh cũng khá là chân thành rồi, cũng đôi khi cũng hơi ít nói à. Đúng không? Mọi người nhiều xung quanh có nhận xét anh Tùng như giống vậy không?
1: Dạ, người ta nói hiền.
0: Hiền. Rồi. Dạ. Tính cách của anh thì thật sự là ngoài hiền ra thì mình có một cái phần nào đó là cá tính tí xíu không? Đôi khi có một cái khoảnh khắc nào đó mình bộc lộ bản thân hơi khác một tí không ạ?
1: Dạ em cũng có nên ơi.
0: Có bao giờ mình cảm thấy giận dỗi hay là tức giận, có một cái phần tính cách nào đó nó hơi nổi loạn hơn so với cái sự hiền hậu của mình thường ngày không?
1: Không anh ơi, em cũng lo làm ăn không anh ơi.
0: Thật ra thì cái tính cách con người thì mỗi người một tính đúng không nào? Anh Tùng đây thì qua vài câu trò chuyện thôi, Mạnh Khang cảm nhận thấy anh hiền thiệt đó, rồi có một cái sự chân thành của một chàng trai miền Tây, chất phác, thiệt thà, dễ thương. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đó là cái ưu điểm của mình, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái nhược điểm. Tại vì nếu mà mình ít nói quá, mình ngại ngần quá, mình khó có thể thổ lộ tình cảm của mình, cái cảm xúc của mình với người đối diện, đặc biệt là người mà mình để ý. Đó, nhiều khi là ưu điểm nhưng mà nó cũng là hạn chế đó anh hen.
1: Dạ dạ.
0: Rồi, tôi qua cuộc trò chuyện này thì hy vọng là anh Tùng cũng có thể mạnh dạn hơn trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình anh nha. Ngày hôm nay đến với chương trình Đường Khuya á, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và chia sẻ với nhau những cái câu chuyện về một thời thanh xuân. Và chắc chắn là tất cả chúng ta, trong đó có anh em mình, thì ai cũng đã có một cái khoảng thời gian thanh xuân rất là đẹp, có thể dưới mái trường, hoặc là có thể với những người bạn bè, rồi những người đồng nghiệp cũ năm xưa chẳng hạn. Rất là nhiều người sẽ có cái đối tượng khác nhau. Thì không biết là khi mà nhắc về cái khoảng thời gian thanh xuân của anh Tùng, thì điều mà anh cảm thấy tự hào nhất đã làm được đó là gì?
1: Điều em tự hào nhất á, em đi học bạn bè của em á anh.
0: Sao? Bạn bè nói gì?
1: Đâu bạn bè đâu nói gì đâu, mình nhớ lại những kỷ niệm thời thanh xuân của mình.
0: Mình cảm thấy vui, cảm thấy tự hào nhất là với những cái kỷ niệm đáng nhớ mà mình ghi lại cùng với bạn bè, với thầy cô của mình.
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì cái kỷ niệm nào đối với anh Tùng là đáng nhớ nhất trong cái khoảng thời gian học sinh của mình trước đây?
1: Đáng nhớ nhất là hồi đó đi học có quen một cô gái nha.
0: Rồi sao nữa?
1: trong khi đó mình cảm thấy rung động con tim mình đó anh. Rồi từ hồi mà nghỉ học tới giờ, bạn đó cũng không biết nhà bạn ở đâu, mà bạn lúc đó trước thì ở Kinh Tư mà giờ đi đâu mất tiêu rồi anh. Em cũng nhớ.
0: Dạ. Mà năm đó là năm lớp mấy anh nhớ kỹ không?
1: Năm lớp 9.
0: Mới lớp 9 mà để ý người ta rồi đó hả?
1: Dạ.
0: Rồi, yêu sớm dữ vậy sao?
1: Dạ.
0: Rồi lớp 9 thì chắc chắn là thi chuyển cấp sang lớp 10. Rồi sang lớp 10 thì anh với bạn đó có tiếp tục học chung trường nữa không?
1: Không anh ơi, học hết cấp 2.
0: Hết cấp 2. Nên nhiều khi là cái ký ức thì nó chỉ dừng lại tới đó thôi. Rồi nhiều khi là sang cấp 3 thì mỗi người một hướng, mỗi người một con đường đi khác nhau. Thế nên là cũng không có được gặp gỡ rồi trò chuyện hay là tiếp xúc gần nữa. Nên bây giờ cái kỷ niệm và cái ký ức trong đầu của mình thì chỉ còn là cái hình bóng và cái sự rung động, sự rung cảm đầu đời đối với một cô gái rồi, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Cái người đó có phải là cái người đầu tiên mà anh Tùng cảm thấy là làm cho mình sao xuyến sao mà làm nhớ tới tận bây giờ không?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Người đầu tiên, người ta nói mối tình đầu là cái mà không thể nào quên được. Cái này thì cũng chưa gọi là mối tình đâu. Thực ra thì cũng chưa đến mức gọi là yêu đương, đúng không anh? Tại vì lúc đó thì còn tuổi học trò mà. Chưa có gọi là yêu đương sâu nặng quá. Thực ra chủ yếu là tuổi đó thì có cái sự để ý ha, cái sự xao xuyến, nhìn ngó người này người kia thôi, chứ nói về chuyện yêu thì hơi sớm. Đó là cái kỷ niệm mà anh nhớ nhất trong khoảng thời gian thanh xuân của mình. Anh Khang thấy cái câu chuyện của anh thì cũng rất là giống nhiều bạn thính giả. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà đi học á, nhất là cái khoảng mà cấp 2, cấp 3 đó nha, ngoài những cái kỷ niệm cùng với bạn bè, thầy cô của mình á, thì nhiều người cũng hay kể lại về những cái sự rung động. Và anh Khang nghĩ rằng là nó cũng là một cái chất liệu cuộc sống khá là thú vị để sau này mình nhắc nhớ lại và cùng chia sẻ với nhau. Rất là cảm ơn anh Tùng ngày hôm nay đã gọi về chương trình và có những cái chia sẻ về kỷ niệm xưa của mình ha. Và mong rằng là trong thời gian sắp tới đây thì anh Tùng luôn luôn giữ gìn sức khỏe và luôn làm tốt công việc của mình ha. Và mong rằng một ngày sớm nhất cũng nghe được tin vui từ anh Tùng nha.
1: Tin vui
0: là sẽ có một ai đó đồng hành, và hôm nào mà có thiệp hồng thì nhớ báo cho Đường Khuya biết anh nha.
1: Dạ.
0: Rồi, hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya 91, không biết là anh Tùng muốn yêu cầu bài hát gì để gửi tặng cho mọi người đây?
1: Yêu cầu bài Hai Mái Nhà Tranh đó.
0: Hai Mái Nhà Tranh. Bài này cũng chính là ước mơ của mình luôn, đúng không anh Tùng?
1: Dạ đúng rồi. Rồi, cho em gửi tặng vài người nha.
0: Rồi, xin mời anh Tùng nha.
1: Em gửi tặng chị Hường Cần Thơ, Trang Thị An Giang, Lê Minh Thiệt, Ngọc Trang, Cha Sáu Đèo, anh Khánh Nam, nói chung là em tặng hết đi anh ơi.
0: Ừ.
1: Tất cả các MC của đài mình VV Giao thông và tất cả bà con nghe đài, chúc một buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ.
0: Ừ, rồi cảm ơn anh Tùng rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Đừng Khuya.
1: Chào tạm biệt Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng, chúc cho anh có một giấc ngủ thật là ngon sau khi lắng nghe chương trình anh nha. Dạ vâng. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Tùng đến từ Vĩnh Long, một thính giả cũng khá là quen thuộc của chương trình Đường Khuya. Đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn Tùng cũng có yêu cầu một món quà âm nhạc để gửi tặng cho mọi người. Tuy nhiên trước khi lắng nghe món quà âm nhạc này thì Mạnh Khang xin được ưu tiên chia sẻ một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa nhận được từ Hà Nội. Một vị thính giả cho biết là khu vực đường Vành Đai 2 trên cao, đoạn từ Time City đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về ngã Tư Vọng. Chúng tôi xin được phép nhắc lại, hiện tại Vành Đai 2 trên cao, đoạn từ Time City đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về ngã Tư Vọng. Các anh em bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc lại lộ trình thích hợp di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như có những thông tin giao thông gì mới hơn ở khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành lân cận, thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị thính giả, các bác tài trong quá trình lắng nghe Đường Khuya trong tối hôm nay thì cũng có thể đồng hành và gọi về số hotline của chúng tôi để chia sẻ những thông tin giao thông mới. Số hotline vẫn là 02839919191 cả nhà nha. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lưu Chí Vĩ và Dương Hồng Loan với ca khúc Hai Mái Nhà Tranh.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lưu Chí Vĩ và Dương Hồng Loan với ca khúc Hai Mái Nhà Tranh. Đây chính là món quà âm nhạc được anh Tùng ở Vĩnh Long cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta và gửi tặng đến quý vị thính giả nghe đài. Trước khi mà chúng ta đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo thì Mạnh Khang xin được nhắc lại thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được cách đây khoảng 5-10 phút trước. Đường Vành Đai 2 trên cao đoạn từ Tham City đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về ngã Tư Vọng. Một thông tin giao thông được ghi nhận ở khu vực Hà Nội và cũng đã nhận được thêm sự tương tác của một vị thính giả có cho biết là nguyên nhân hiện tại Vành Đai 2 trên cao ùn tắc hướng đi về ngã Tư Vọng là do có một chiếc xe con đang gặp sự cố. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý và cân nhắc lại lộ trình nếu như sắp tới di chuyển lên Vành Đai 2 trên cao, nhất là đoạn từ Tham City. Xin được cảm ơn một số vị thính giả cũng đã tương tác rất là nhiệt tình cùng với VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay. Và rất mong số hotline của chúng tôi vẫn sẽ nhận được những thông tin tiếp theo từ những lượt tương tác của quý vị thông qua 02839919191. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện đến từ bạn Tuấn Phong, có số điện thoại 4 số cuối là 6405, hiện đang ở phường An Hội Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là một lá thư của bạn Tuấn Phong gửi cho bạn Minh Châu với số điện thoại 4 số cuối là 1182, kèm theo lời nhắn và món quà âm nhạc như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Minh Châu à, hôm nay trên đường đi làm về, anh chạy qua con đường trước cổng trường đại học cũ. Vẫn là hàng cây đó, vẫn là quán cà phê sinh viên ngày xưa mà tụi mình hay ngồi mỗi cuối tháng khi cả hai vừa hết tiền, nhưng vẫn muốn tự thưởng cho nhau một điều gì đó sau những ngày dài đi học, đi làm thêm mệt nhoài. Không hiểu sao giữa dòng xe đông nghịch của thành phố,

Anh nhớ khoảng thời gian đó tụi mình cực thật, nhưng vui cũng rất nhiều. Vừa học, vừa làm thêm, vừa lo cho tương lai, nhưng lúc nào cũng tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Có hôm chạy deadline đến muốn khóc luôn, vậy mà chỉ cần cả nhóm rủ nhau đi uống trà sữa là lại có động lực tiếp tục để học. Tuổi trẻ kỳ lạ lắm ha. Mệt thì mệt, áp lực thì áp lực, nhưng chỉ cần có bạn bè bên cạnh là thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dạo gần đây anh mới nhận ra, điều đáng nhớ nhất của tuổi 20 không phải là mình đã thành công tới đâu, mà là mình đã từng sống nhiệt thành như thế nào. Là những lần thức trắng đêm ôn thi, là cảm giác lần đầu nhận lương từ công việc part-time rồi hí hửng mua quà cho ba mẹ. Là những buổi chiều tan học, cả đám chen nhau trên chiếc xe cũ đi vòng vòng thành phố chỉ vì chưa muốn về nhà. Có những người bước vào tuổi trưởng thành với rất nhiều hào quang, nhưng cũng có những người như tụi mình loay hoay mãi mới tìm được hướng đi riêng cho mình. Và anh nghĩ điều đó cũng không sao cả, vì tuổi 20 vốn chỉ là khoảng thời gian để vấp ngã, để học cách mạnh mẽ hơn sau những lần thất vọng. Là khoảng thời gian người ta vừa sống hết mình cho hiện tại, vừa chông chênh trước tương lai, nhưng vẫn không ngừng hy vọng về phía trước. Anh nhớ có lần em từng hỏi, liệu sau này tụi mình có trở thành người mà mình mong muốn hay không? Hồi đó anh không biết trả lời như thế nào. Còn bây giờ, anh nghĩ có lẽ điều quan trọng nhất không phải là trở thành ai, mà là sau tất cả, mình vẫn còn giữ được sự chân thành và nhiệt huyết của những năm tháng tuổi trẻ. Có thể hiện tại ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Có người lập gia đình, có người vẫn đang chật vật với công việc, có người đã rời thành phố để bắt đầu ở nơi khác. Nhưng anh tin rằng khi nhớ lại tuổi 20, tụi mình sẽ luôn nhớ về nó bằng một nụ cười. Bởi vì đó là quãng thời gian đẹp nhất, không phải vì mọi thứ hoàn hảo, mà vì tụi mình đã từng sống hết mình cho thanh xuân của mình. Giữ sức khỏe nha Châu. Khi nào rảnh, tụi mình lại hẹn gặp nhau ở quán cũ. Biết đâu, ngồi giữa tiếng nhạc quen thuộc và ánh đèn vàng ngày đó, tụi mình sẽ lại thấy tuổi 20 vẫn còn ở đâu đây, chưa từng rời xa.

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của họa mi tóc nâu, ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc mang tên 20. Món quà âm nhạc rất là dễ thương gửi tặng đến quý vị thính giả từ một vị thính giả đã yêu cầu ở trên fanpage. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin giao thông trước khi gặp gỡ với vị thính giả tiếp theo quý vị nha. Thưa quý vị, hiện tại nhiều thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch về Pháp Vân Cầu Giẻ, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm do có xe ô tô gặp sự cố gần lối rẽ xuống đường Trần Duy Hưng. Các bác tài chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại một lần nữa để quý vị chúng ta cân nhắc về lộ trình của mình. Hiện tại vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi về Pháp Vân Cầu Giẻ, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm do có xe ô tô gặp sự cố ở gần lối rẽ xuống đường Trần Duy Hưng. Thưa quý vị, đó chính là một thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được ở khu vực Hà Nội. Rất mong là trong một vài phút tới thì sẽ nhận được những thông tin khả quan hơn từ khu vực này. Xin được cảm ơn quý vị một lần nữa. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen, trò chuyện với một vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin chào ạ.
1: Vâng ạ, em chào anh Mạnh Khang ạ.
0: Mạnh Khang chào em nha. Rồi, em tên gì và mình gọi đến chương trình từ đâu đây?
1: Em tên Phương, đến từ Phú Thọ ạ.
0: Em tên Phương đúng không? Rồi,
1: vâng.
0: Phương hiện tại thì đang học lớp mấy rồi Phương?
1: Em bây giờ đang học làm về sửa chữa ô tô, em cũng đang sửa chữa ô tô đi ở trong một gara luôn ạ.
0: Tức là em học nghề rồi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Sau khi học phổ thông thì quyết định chọn học nghề, hướng đi của bản thân mình. Học sửa ô tô thì đây là cái công việc mà do em yêu thích lựa chọn hay là có một ai đó định hướng từ trước đây?
1: Em yêu thích rồi ạ.
0: Yêu thích. Nguồn cảm hứng nào mà khiến cho em lại thích cái công việc liên quan tới ô tô này?
1: Tại vì bé là em rất thích ô tô nên là lớn lên là em sẽ muốn là mình sẽ học về ô tô nha.
0: Và hiện tại là em đang học năm thứ mấy rồi?
1: Em đang học năm thứ ba rồi ạ.
0: Dự tính là khi nào sẽ ra trường và đi làm đây?
1: Em cũng sắp ra trường rồi anh ạ.
0: Sắp là em Phương thấy là khoảng bao lâu nữa, gần một năm nữa không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Rồi sau khi ra trường thì em dự tính là làm việc ở đâu?
1: Em sẽ làm việc ở trong gara ô tô luôn này ạ.
0: Có gần nhà không Phương?
1: Không ạ, em làm ở Hà Nội anh ạ.
0: Hà Nội. Đó là từ Phú Thọ nhưng mà mình quyết định ở lại Hà Nội để lập thân lập nghiệp và lo cho tương lai của mình. Rồi hiện tại là em cũng đang ở Hà Nội luôn hả?
1: Không, nay em về quê, mấy hôm nay em về quê ạ.
0: Tức là em vẫn đi học ở Hà Nội nhưng mà do hôm nay là chủ nhật cuối tuần nên về quê thăm gia đình đúng không?
1: Vâng anh ạ.
0: Rồi, ơi cho anh Mạnh Khang hỏi thăm gia đình, hỏi thăm sức khỏe của các thành viên trong gia đình của mình ở quê nha. Em có thể chia sẻ đôi chút về gia đình của em hiện tại ở quê được không? Nhà mình thì có bao nhiêu thành viên?
1: Nhà em thì chỉ có bố mẹ em và chị gái của em, nhưng mà chị gái của em thì là lấy chồng rồi, bây giờ chỉ còn mình em ở nhà với bố mẹ em thôi.
0: Vậy thì mỗi khi mà em đi lên Hà Nội học thì ở nhà thì còn chỉ có ba mẹ thôi, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì sau này em có dự tính là thay vì mình làm việc ở Hà Nội thì mình sẽ quay trở về Phú Thọ để làm việc cho gần ba mẹ hơn không?
1: Khó nhỉ.
0: Tức là cũng có suy nghĩ đến.
1: Đúng rồi ạ.
0: Rồi em tính lựa chọn như thế nào?
1: Tại anh Khang vừa nói sao em vẫn chưa
0: rồi em tính lựa chọn như thế nào, giữa một nơi mà thuận lợi cho công việc của em hơn hay là một nơi gần gia đình hơn thì em sẽ chọn cái nào?
1: À, em sẽ chọn là một nơi gần gia đình hơn anh ạ.
0: Ừ, vậy là em sẽ thiên về hướng về Phú Thọ để gần ba mẹ hơn đúng không nào?
1: Vâng
0: À,
1: ạ.
0: rồi, thôi thì trước mắt là cái ngưỡng cửa tốt nghiệp của mình thì anh cũng chúc cho em sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là làm các bài thi tốt nghiệp điểm thật là cao em nhé, để mình ra trường
1: Vâng, em
0: có
1: cảm
0: được
1: ơn anh ạ.
0: tấm bằng loại giỏi, loại xuất sắc, để xem như là một cái phần quà gửi tặng cho ba mẹ, bố mẹ của mình ở quê nhà, và sau này thì nó cũng sẽ phục vụ tốt cho công việc của em nhé.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, hôm nay thì anh em mình trò chuyện trong không gian của đường khuya 91 với chủ đề là thanh xuân. Chắc có lẽ là với một bạn trẻ như bạn Phương đây thì thanh xuân thì vẫn còn rất là tươi xanh, rất là phơi phới. Thì không biết là nói về một cái khoảng thời gian thanh xuân em đã và đang đi qua thì điều gì để lại cái ấn tượng và cái kỷ niệm sâu nặng nhất đối với em mà em nhớ hoài tới bây giờ luôn?
1: Kỷ niệm mà anh.
0: Ừ, kỷ niệm mà trong cái khoảng thời gian thanh xuân, có thể là cái khoảng thời gian mà em đi học nè, đang đi học trên ghế nhà trường, được gặp thầy cô, bạn bè của mình, hoặc là một cái điều gì đó mà em tâm đắc, hoặc là một ước mơ mà em đang ấp ủ và chuẩn bị thực hiện chẳng hạn. Đó, thì em đang dự tính gì cho bản thân của mình, hoặc là có điều gì mà em đang ấp ủ ở trong lòng?
1: Em không anh ơi.
0: Ừ, hiện tại là chưa có một cái dự tính gì cho tương lai hết.
1: Vâng ạ.
0: À, còn bây giờ thì nếu vậy anh sẽ hỏi về những câu chuyện trong quá khứ đi. Bây giờ thì mình nói về khoảng thời gian thanh xuân thì cái kỷ niệm nào mà để lại cho em cái ấn tượng nhiều nhất? Nói thẳng về chủ đề tuổi học trò chẳng hạn, thì trong cái khoảng thời gian mà mình đi học, có cái điều gì mà em nhớ tới tận bây giờ luôn?
1: Em nhớ là quen các bạn là ngày xưa là đi chơi cùng nhau thì em cũng chỉ nhớ những cái kỷ niệm đấy thôi anh
0: Ừ, đi chơi cùng nhau, chẳng hạn là chơi trò gì?
1: ạ. Đi ví dụ như là mình đi ăn trứng cá này hay là mình đi chơi với mấy trò như là làm con quay để chơi đấy anh. Mấy trò linh tinh rồi anh.
0: Với những người bạn trong xóm, trong làng của mình đúng không? Thật ra thì những cái trò này cũng là một cái

0: cái khoảng thời gian, một cái khoảng mà kỷ niệm rất là đẹp cùng với những người anh, người em, hàng xóm láng giềng của mình đấy. Đặc biệt là mùa hè cũng sắp về rồi, đó, bao nhiêu kỷ niệm ký ức cũng ùa về. Nói chút về mùa hè thì không biết là hè này thì em vẫn tiếp tục ở lại Hà Nội để học tập, rồi có được nghỉ về quê không vậy Phương?
1: Dạ.
0: Mùa hè này nè, thì em vẫn ở lại Hà Nội học tập hay là có về quê không?
1: Em ở lại Hà Nội mình làm luôn, còn nếu mà mình ví dụ như là ngày nghỉ nghỉ lễ thì em sẽ về à.
0: Hiện tại thì bên cạnh học tập thì em có phải đi làm thêm không Vương?
1: Em không anh ơi.
0: Đó là chú tâm và dành hoàn toàn 100% cho việc học hết, không có đi làm thêm gì cả đúng không? Và thời
1: Vâng
0: gian
1: ạ.
0: rảnh thì mình sẽ, như cuối tuần thì mình sẽ về quê để thăm gia đình, thăm bố mẹ. Anh cũng chúc cho em trong khoảng thời gian sắp tới ha, thì sẽ tận hưởng một mùa hè thật là đáng nhớ cùng với gia đình, người thân của mình và hoàn thành tốt việc trước mắt là việc học của mình em nhé. Và mong rằng một ngày nào
1: Vâng ạ.
0: đó quay trở lại chương trình Đường Khuya thì anh cũng sẽ nghe được những cái thông tin vui về kết quả học tập của em, được không nào? Rồi, hứa điều đó
1: Vâng ạ, em
0: nha.
1: cảm ơn.
0: Rồi,
1: Vâng
0: đến
1: ạ,
0: với chương
1: em
0: trình
1: cảm ơn anh
0: Đường
1: ạ.
0: Khuya ngày hôm nay thì em muốn nghe bài hát gì để chương trình đáp ứng gửi tặng đây?
1: Em muốn nghe bài hát Lỡ Một Lời Thương của Viu Anh ạ.
0: Bài hát này em gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì?
1: Và em gửi tặng cho các bạn của em, nếu mà có nghe được thì em thì nhắn tin gọi điện lại cho em ạ.
0: Rồi, cảm ơn bạn Phương rất là nhiều nha. Ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya và có một bài hát gửi tặng cho những người bạn của mình. Mong là các bạn nghe được bài hát này và liên lạc lại cùng với bạn Phương nha. Anh cảm ơn em một lần nữa Phương nha. Và chúc cho em
1: Vâng ạ, em cảm
0: có
1: ơn
0: một
1: anh ạ.
0: đêm nghe nhạc thật là vui và có một giấc ngủ thật ngon nhé. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Phương, một thính giả cũng khá là trẻ, đến từ quê hương Phú Thọ. Bạn Phương thì cũng là một thính giả quen thuộc của chương trình Đường Khuya rồi. Nhưng mà đã lâu lắm, Mạnh Khang mới gặp lại bạn Phương. Và hy vọng một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục với những câu chuyện thú vị tiếp theo cùng với bạn Phương. Còn bây giờ thì trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc, Mạnh Khang xin dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị một vài thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được. Đầu tiên là thông tin ở khu vực phía Nam, đến từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại chúng tôi ghi nhận đoạn từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đang đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 5 cây số. Xin được phép nhắc lại, hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 5 cây số. Trở ra khu vực Hà Nội thì hiện tại chúng tôi nhận được thông tin từ một vị thính giả cho biết là đường CN Co5 Thanh Hà hướng đi về Hà Đông ghi nhận xe đông di chuyển chậm khó khăn do đang thi công làm đường, có nhiều xe tải đang lưu thông ở đây. Các phương tiện lưu thông lưu ý là chúng ta giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn quý vị nha. Xin được phép nhắc lại một lần nữa, đường CN Co5 Thanh Hà hướng đi về Hà Đông xe rất là đông và di chuyển chậm. Và khu vực này thì cũng đang có thi công làm đường, thế nên là chúng ta cũng quan sát thật là kỹ, cũng như là gia giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bởi vì cũng có khá nhiều xe tải đang lưu thông trên tuyến đường này. Rất cảm ơn quý vị thính giả và các cơ quan, các đơn vị chức năng cũng đã luôn kề vai sát cánh cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia để chia sẻ những thông tin giao thông rất là kịp thời đến với quý vị thính giả qua làn sóng phát thanh của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Vy Oanh, ca khúc Lỡ Một Lời Thương.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Lỡ Một Lời Thương qua tiếng hát của ca sĩ Vi Oanh. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn Phương ở Phú Thọ cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông một lần nữa cùng với chúng tôi nhé. Khu vực đường CN5 Thanh Hà hướng đi về Hà Đông, xe vẫn tiếp tục đông, di chuyển chậm, khó khăn do đang thi công làm đường. Có nhiều xe tải lưu thông, các phương tiện lưu thông lưu ý là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 12 đến km số 17. Xin lỗi quý vị, đoạn từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm.

cộng kéo dài khoảng 5 cây số. Đó chính là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại. Trước đó thì khu vực vành đai 3 trên cao đoạn từ Mai Dịch đi về Pháp Vân Cầu Giẻ, chúng tôi cũng ghi nhận là xe tiếp tục đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Tại đây thì nguyên nhân được cập nhật là do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở gần lối rẽ xuống đường Trần Duy Hưng, nên khiến cho các phương tiện chúng ta lưu thông qua gặp khó khăn. Và phương tiện gặp sự cố này thì cũng đang bị án ngữ trên mặt đường, thưa quý vị. Hy vọng là sẽ nhận được những thông tin khả quan hơn ở khu vực này. Đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Tham City cách đây khoảng 30 phút thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông cũng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về ngã tư Vọng. Thì không biết là khoảng hơn 30 phút trôi qua rồi thì tình hình giao thông trên vành đai 2 trên cao có còn khó khăn hay không. Rất mong là các anh em bác tài nào chúng ta có di chuyển trên vành đai 2 trên cao thì cũng chia sẻ những thông tin giao thông mới cùng với chúng tôi nha. Số hotline luôn luôn sẵn sàng để chờ đón những thông tin giao thông đến từ tất cả quý vị là 02839919191. Tiếp nối chương trình Đường Khuya tối nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư được gửi từ bạn Khánh Vi ở phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 2741, gửi về chương trình Đường Khuya và Mạnh Khang. Cảm ơn bạn nha. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những dòng tâm sự của bạn Khánh Vi gửi về chương trình như sau. Anh Mạnh Khang và chương trình thân mến, em đang ngồi viết lá thư này vào khoảng gần 11 giờ đêm rồi. Ngoài cửa sổ hiện tại thì có những cơn gió nhẹ thổi qua. Căn phòng yên lặng đến mức em nghe rõ cả tiếng đồng hồ chạy từng nhịp. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tụi em sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, kỳ thi mà người lớn nào cũng bảo là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà dạo này thì tụi em ai cũng sống trong cảm giác rất lạ, vừa hồi hộp, vừa áp lực, nhưng cũng vừa tiếc nuối. Mấy ngày nay trường em bắt đầu tổng kết năm học, sân trường đầy hoa phượng đỏ, mấy cây bằng lăng cũng tím cả một góc trời. Đi ngang hành lang lớp học, em thấy mấy em lớp dưới đang háo hức bàn chuyện nghỉ hè, còn tụi em thì cứ im lặng nhiều hơn trước. Nhanh thật anh ha, mới ngày nào còn là đứa học sinh lớp 10 bỡ ngỡ bước vào trường. Vậy mà bây giờ tụi em đã phải sắp nói lời tạm biệt với cả một quãng thanh xuân vừa qua. Dạo này lớp em hay tranh thủ ở lại sau giờ học lâu hơn bình thường. Có hôm chẳng ai học thêm gì cả, chỉ ngồi đó nói chuyện vu vơ. Đứa thì lo không biết có đủ điểm vào trường mình thích hay không. Đứa thì sợ phải xa gia đình lần đầu tiên. Có đứa lại bảo chắc thi xong sẽ làm luôn vì ba mẹ vất vả quá rồi. Tụi em thì vẫn cười đùa như mọi ngày, nhưng em biết ai cũng đang có những nỗi lo riêng. Em cũng vậy. Có những đêm học đến mệt quá, em tự hỏi liệu mình có thực sự đủ giỏi để bước vào cánh cửa đại học hay không. Em sợ cảm giác nhìn ba mẹ chờ ở ngoài phòng thi với ánh mắt đầy hy vọng. Sợ một ngày nào đó nhận ra mình không còn trở thành phiên bản mà mình từng mong muốn. Nhưng rồi sáng hôm sau đến lớp, nhìn bạn bè vẫn ở đó. Vẫn truyền tay nhau ly trà sữa, vẫn dành nhau cây quạt trong lớp. Em lại thấy lòng nhẹ đi một chút. Em nghĩ điều đẹp nhất của tuổi 18 không phải là điểm số hay thành tích, mà là việc tụi em vẫn còn có thể mơ về tương lai bằng tất cả sự nhiệt thành. Là dù áp lực đến đâu, tụi em vẫn tin sau mùa hè này sẽ có một hành trình mới đang chờ ở phía trước. Mấy hôm trước lớp em chụp hình kỷ yếu, có một khoảnh khắc cả lớp cùng đứng giữa sân trường tung nón lên trời, ai cũng cười rất lớn. Em nhìn xung quanh rồi tự nhiên thấy nghẹn, vì em biết sau này sẽ rất khó để có lại cảm giác ấy, cảm giác của những ngày tháng vô tư nhất đời người. Sau này mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, có thể không còn gặp nhau mỗi ngày nữa. Em không còn cảnh phải chạy vội xuống căng tin giờ ra chơi, không còn tiếng la của giám thị mỗi lần tụi em quá ồn, cũng không còn những buổi học thêm tối muộn cả đám đạp xe về chung dưới trời mưa. Thanh xuân hóa ra là như vậy đó anh. Lúc đang sống trong nó thì mọi thứ bình thường lắm.
đến khi sắp đi qua rồi mới thấy từng khoảnh khắc đều đáng nhớ vô cùng. Em không biết kỳ thi sắp tới sẽ ra sao, nhưng em mong rằng dù sau này có trở thành ai, tụi em vẫn sẽ giữ được nụ cười của tuổi 18 hôm nay, nụ cười của những người trẻ còn nhiều hy vọng, còn nhiều ước mơ và dám tin vào tương lai. Cảm ơn chương trình đã đọc thư của em và chúc cho tất cả những bạn học sinh cuối cấp ngoài kia sẽ đủ bình tĩnh để vượt qua môn thi này, đủ can đảm để bước vào hành trình trưởng thành của mình và đủ yêu thương để sau này nhớ về tuổi trẻ của mình bằng một nụ cười thật đẹp.

Thưa quý vị, vừa rồi là một chút dễ thương, một chút hồn nhiên đáng yêu của tuổi 18-20 qua những nụ cười trong sáng với ca khúc Nụ cười 18-20, tiếng hát của ca sĩ Doãn Hiếu. Món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã yêu cầu gửi tặng đến tất cả quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Khánh Vi ở phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ câu chuyện về tuổi học trò của mình. Rất nhiều điều vô tư trong sáng. Và hy vọng là chúng tôi cũng nhận được những câu chuyện thật nhiều cảm xúc như thế này thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chương trình nhé. Thời lượng của chương trình thì không còn nhiều nữa, nhưng mà những câu chuyện thì vẫn còn đó. Mong rằng là trong những số phát sóng lần sau thì Mạnh Khang sẽ được đọc thật nhiều lá thư, những câu chuyện cảm xúc mà quý vị gửi về, cũng như là trò chuyện thật là nhiều với tất cả quý vị thính giả gần xa thông qua fanpage Đường Khuya 91 cũng như là số hotline 02839 919191 quý vị nhé. Bây giờ đây thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc thay cho lời chào kết để khép lại chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay với chủ đề Thanh Xuân. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân. Bây giờ đây thì Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin được trân trọng kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao Thông, và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau nha.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp một các bạn nghe Words, là một ca khúc của năm 1981 của F.A. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành ở Mỹ và Anh. Đây là một hit lớn của châu Âu, đứng vị trí số 1 ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo và Na Uy. Vào mùa xuân năm 1983, nó đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Anh.

Các bạn vừa nghe Was là một ca khúc của năm 1981 của F.R. Davis. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát rất nổi tiếng La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. La Paloma là một bài hát tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng đã được tái diễn qua nhiều nền văn hóa và ghi âm trong 140 năm qua. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Sebastián Iradier vào năm 1850. La Paloma thuộc một thể loại habanera kết hợp của các bài hát Cuba địa phương mà các thủy thủ Tây Ban Nha thời đó mang về từ các chuyến đi đảo, với cấu trúc nhịp điệu kiểu flamenco.

Đó là ca khúc La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Caramia, một hit cho ca sĩ người Anh David Whisfield vào năm 1954 và nhóm nhạc pop Mỹ Ray năm 1965, cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Caramia do Baccara, là một đôi song ca nữ Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1977 bởi các nghệ sĩ Mante Mateo và Mar.

Các bạn vừa nghe bản cover Carania do Baccara, một đời song ca nữ Tây Ban Nha trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Colors of the Wind, là bài hát do Stephen Schwartz và Alan Menken viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas vào năm 1995 của Walt Disney. Nữ ca sĩ Mỹ Vanessa Williams đã phát hành đĩa đơn và Colors of the Wind đã đoạt giải Oscar cũng như giải Grammy cho bài hát hay nhất được viết cho một bộ phim.

Đó là Colors of the Wind của Vanessa Williams, viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Leave the Light On, là một bài hát pop viết bởi Rick Nowell và Alan Shipper cho album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse, viết vào năm 1989. Single đã lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ, đạt tới top 5 ở nhiều quốc gia bao gồm cả Anh Quốc.

đó là Leave a Light On trong album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse. Ngay sau đây là Baby Bye Bye, làm bài hát được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Gary Morris, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album Faded Blue, được viết bởi Morris và Jimmy Bradley năm 1960. Bài hát đã trở thành hit đầu tiên của Morris trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single vào cuối mùa đông năm 1985.

Đó là Baby Bye Bye, là bản cover bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Gary Morris. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Back Home, là một bài hát nổi tiếng viết bởi Bean Martin và Phil Counter. Nó đã được ghi lại bởi đội tuyển Anh trong World Cup 1970 và phát hành single, đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần vào tháng 5 năm 1970.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dư mời các bạn nghe John Conley với ca khúc Miss Emily Spitzer.

trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980 là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Sing a Song of Love to Me của Chris Rea, là một ca sĩ nhạc rock và nhạc blues người Anh, một tay guitarist nổi tiếng với giọng hát đặc biệt tràn ngập sức sống.

Các bạn vừa nghe Singer Song of Love to Me của Chris Rew, đứng đầu top 10 với album Orbit, đứng đầu bảng xếp hạng album Anh Quốc. Đến năm 2009, anh đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày.

Đó là ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày. Sau đây là Forever, là bài hát của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Nó đã được phát hành là đĩa đơn thứ hai từ album năm 1989 Hot in the Shade. Bài hát được viết bởi Paul Stanley và Michael.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Forever là của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Quang Dũng mời các bạn nghe One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 trong album Atom Baby 1991. Trong các buổi thu âm của album tại Hansa Studio ở Berlin, cuộc xung đột nảy sinh giữa các thành viên của ban nhạc. Sự căng thẳng đã khiến ban nhạc phải chia tay cho đến khi họ đạt được một bước đột phá với sự ứng biến của One.

Ca khúc One là một tác phẩm của ban nhạc Rock Island U2 mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss.

đó là Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss. Sau đây, các bạn sẽ nghe The World is Getting Smaller của Mark Dining, là một ca sĩ nhạc pop người Mỹ, nổi tiếng từ năm 1960.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã quay trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca để chúng ta cùng nhau tiếp tục chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm, những hoài niệm về những bài hát đã sống cùng với ký ức, sống cùng với kỷ niệm của nhiều người trong chúng ta. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối ngày mai, Chủ nhật. Hôm nay thì Minh Đức sẽ cùng với quý vị thính giả chúng ta cùng ngược thời gian trở về với những hoài niệm của một thời mà ngày đó thường là vào những ngày cuối tuần ấy, rất nhiều người trong chúng ta có thể quên hết mọi những công việc khác, có thể lưu lại tất cả những cuộc hẹn khác để dành một quãng thời gian buổi sáng ngồi bên cạnh chiếc radio, nói vui là ôm lấy cái đài để chờ nghe những chương trình ca nhạc đặc biệt thường được phát vào cuối tuần. Ngày đó thì những năm thập niên 80 cho đến tận đầu những năm 90 thì đời sống ca nhạc vẫn chưa có được sự khởi sắc như nửa cuối thập niên 90 trở về sau này. Cho nên đối với rất nhiều người, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, ở các tỉnh, không phải là thành phố lớn, thì gần như là hình thức giải trí lớn nhất, quan trọng và phổ biến nhất đối với nhiều người đó là nghe các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh. Vì ngày đó trên truyền hình thì cũng chưa có nhiều chương trình ca nhạc và thời lượng phát truyền hình cũng rất là ngắn. Cho đến tận năm 90 thì 90-91 thì bắt đầu có chương trình ca nhạc trên sóng FM phát 24/24 thì lúc đấy mới có nhiều chương trình ca nhạc. Chứ còn trước đó thì các chương trình ca nhạc cũng khá là ít và hầu hết mọi người thường dành thời gian vào những ngày cuối tuần để chờ được nghe những bài hát mà mình yêu thích. Thì ngày hôm nay những bài hát trong chương trình này sẽ đưa quý vị về với những ngày thứ bảy, chủ nhật đó. Và bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay tình cờ làm sao, bài hát này đã được chọn từ trước rồi nhưng ngay lúc này đây nó rất là thích hợp. Bởi vì cơn mưa buổi tối ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một cơn mưa giải nhiệt. Những ngày vừa qua trời rất nóng và hẳn là rất nhiều người đang mong có một cơn mưa lớn, một cơn mưa giải nhiệt thực sự. Cơn mưa này có thể báo hiệu mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Và Minh Đức mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát đã từng khiến bao nhiêu người xao xuyến những năm cuối thập niên 80. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, Cơn Mưa Em Bất Chợt, với tiếng hát của ca sĩ Nhã Phương.

Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Ngày đó thì vì phương tiện tiếp cận âm nhạc chủ yếu là trên sóng phát thanh, tức là mọi người sẽ nghe nhạc theo cách thụ động, không phải như bây giờ chúng ta rất là dễ dàng để chủ động nghe bài hát mình yêu thích. Chúng ta có những cái ứng dụng nghe nhạc trực tuyến, chúng ta có thể lên trên mạng internet và tìm kiếm những bài hát mình yêu thích. Không phải bài gì cũng có, nhưng mà cơ bản là có. Nếu mà trên các ứng dụng không có thì có thể mọi người sẽ tự chia sẻ với nhau trong rất nhiều những cái không gian cộng đồng. Thì đấy là cách mà bây giờ chúng ta nghe. Bây giờ mà kể cái chuyện là ngày xưa nghe nhạc như thế nào thì có thể đối với nhiều bạn trẻ bây giờ mọi người rất là ngạc nhiên. Mình trước khi đi dạy học thì cũng hay chia sẻ với các em sinh viên mà cái cách ngày xưa mình, thế hệ mình nghe nhạc là các em ngạc nhiên lắm, các em không thể hình dung được tại sao ngày đấy lại phải muốn nghe bài hát thôi mà cũng phải khó khăn khổ sở thế. Thì cứ cho là khó khăn khổ sở đi, chính vì thế mà chúng ta sẽ nhớ một bài hát rất lâu, như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy quý vị vừa nghe đấy. Mình Đức mới chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình cách đây khoảng một tuần, và rất nhiều người vào và chia sẻ và tấm tắc rằng là không ngờ là mình được nghe lại cái bài hát mà bao nhiêu năm qua mình vẫn đi tìm kiếm. Thì không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm bài hát trên mạng, nên cũng có thể nhiều khi mọi người tình cờ thấy một ai đó chia sẻ thì mọi người mới được nghe lại cái bài hát mà mình yêu thích. Và rất nhiều người đã chia sẻ cái kỷ niệm của họ với tiếng hát Nhã Phương, tiếng hát mà đã đi cùng với cả tuổi ấu thơ và cả tuổi thanh xuân của họ nữa, cũng như bài hát Cơn Mưa Em Bất Chợt, một bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sáng tác trong một chuyến công tác và giao lưu làm việc cùng với các nhạc sĩ trong Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi ông vừa sáng tác xong thì ông đã mong muốn bài hát được thu âm với một ca sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh, và ca sĩ Nhã Phương là người đã được chọn, và bài hát đó có thể coi như là một bài hit trong những cái năm tháng bài hát mới được xuất hiện khoảng cuối những năm thập niên 80, đặc biệt là được yêu thích trên sóng phát thanh, thường xuyên được xuất hiện trong chương trình ca nhạc theo cầu. Và sau đây là một bài hát nữa, bài hát này thì sau này rất là quen thuộc, có nhiều ca sĩ hát và đặc biệt gắn với tên tuổi của một nữ ca sĩ lừng lẫy, chúng ta vẫn gọi chị là diva Việt Nam hàng đầu. Tuy nhiên chị lại không phải là người đầu tiên hát bài này, mà dù bài hát này là bài hát do chính ba của chị là sáng tác, ông phổ từ một bài thơ. Và rất là nhiều năm tháng sau này thì phần lớn mọi người tìm kiếm bài hát này thì sẽ kết quả tìm kiếm nó sẽ trả về với cái người hát nhiều nhất bài hát này, có tới 3-4 bản thu âm khác nhau, đó là ca sĩ Thanh Lam. Thế nhưng mà trước khi ca sĩ Thanh Lam hát bài hát này và thành công với bài hát này từ cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, và sau đó là rất nhiều các băng đĩa nhạc của chị khác là đều có thu âm cái bài hát này tới mấy lần liền, thì đã có một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng khác đã thu âm bài hát này. Ở thời điểm đó thì chị còn nổi tiếng hơn Thanh Lam rất là nhiều. Tất nhiên là vì chị quá nổi tiếng và chị có quá nhiều bài hát, cho nên là nhiều khi bài hát này nó cũng dễ bị rơi vào quên lãng khi người ta phải mải nghe nhiều bài hát khác của chị, vì chị có quá nhiều bài hát hay và chị thu âm liên tục. Chắc là trong những năm tháng đó là chị là một trong những người thu âm nhiều nhất ở Việt Nam. Chị thu âm rất nhiều các bài hát với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và đối với nhiều người ngày đó vẫn hay nghe radio thì nhiều người sẽ nhớ đến phiên bản của bài hát này. Chúng ta nghe ngày hôm nay thì sẽ thấy nó cũng khác khác nhiều với cái phiên bản sau này chúng ta quen nghe. Thì mỗi một nghệ sĩ sẽ có những cách thức khác nhau để thể hiện một bài hát. Tuy nhiên đối với

Người thế hệ Minh Đức thì lần đầu tiên nghe bài hát này trên sóng phát thanh thì có thể nói là cũng là một bài khiến mọi người phải nhớ rất lâu, vì lúc đó mọi người đã quen với nhiều bài hát khác của cùng tác giả, những bài hát từ thời kháng chiến này, những bài hát nhà cách mạng này, hay những bài hát các kêu gọi xây dựng cuộc sống mới, rất là bài rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh. Tuy nhiên bài hát này là một bản tình ca rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, lãng mạn. Nó khác hẳn với nhiều bài hát khác của ông khi đấy. Hôm nay mời các bạn cùng trở lại với ký ức của những năm tháng đó để nghe bài hát này, bản thu âm đầu tiên của bài hát này, khoảng tầm năm 87-88, bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Hoài Vũ, Chia Tay Hoàng Hôn với tiếng hát Bảo Yến.

Mắc là tại sao tiếng hát ngày đấy mình yêu thích bỗng dưng biến mất rồi không biết khi nào mới có thể nghe lại được. Đây là một giọng hát cũng khá là thú vị. Ngày đó là chị xuất hiện trên sóng phát thanh với nhiều bài hát hay, những bài hát được yêu thích như là bài Hoa tím ngoài sân, bài Mimosa, bài Em ơi Hà Nội phố, bài Có một chiều như thế Hồ Gươm. Chỉ có nhiều bài khác nhưng đấy là ít nhất mình chắc chắn đấy là 4 bài hát mà được phát sóng rất nhiều trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam ngày đó. Chị là ca sĩ Minh Châu. Nhắc đến ca sĩ Minh Châu thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những bài hát gắn với tiếng hát của chị ngày đấy và cả cái hình ảnh rất là quyến rũ của chị khi hát ở trên sân khấu hay là trên bìa một cuốn băng cassette. Đấy là album riêng duy nhất của chị được phát hành năm 1992. Bản thân mình đến ngày đó thấy cuốn băng đấy ở trong một cái tiệm bán băng cassette ấy, cũng rất là bất ngờ tại vì lúc trước đó mình chỉ được nghe chị hát ở trên đài phát thanh thôi, mình không được nghe xem chị hát trên TV, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị, chỉ đến khi thấy cuốn băng đấy mới biết là chị. Cuốn băng đấy có tên là Minh Châu, bìa rất là đơn giản và cũng tập hợp những bài hát tiêu biểu, trong đó có những bài mà chị đã hát trên sóng phát thanh. Thì băng đấy rất là nhiều năm, mình biết là chị cũng đã giải nghệ để lo gia đình. Thì có một lần tình cờ cách đây cũng mấy năm rồi, trước dịch Covid, thì có một lần là Minh Đức đang trên đường trở về nhà từ phim trường thì có người bạn là ca sĩ Tuấn Hiệp mới gọi điện thoại và đến đây chơi nhé, có nhân vật rất là thú vị. Thế là đến đó chơi thì tình cờ làm sao gặp mà chị Thanh Lam, và đặc biệt là đi cùng chị Thanh Lam là chị Minh Châu. Thế thì giống như kiểu là bây giờ mọi người hay gọi vui là fanboy đấy, fanboy được gặp thần tượng, nói chuyện vui vô cùng. Thế là chị Minh Châu bao nhiêu năm mà dù chị không đi hát nữa mà chị vẫn giữ cái tính nghệ sĩ như vậy, nói chuyện rất là vui, tính tình hài hước rất là vui. Sau đó thì chị em có kết bạn trên mạng xã hội Facebook và thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hỏi thăm. Thì mình được biết là tối ngày hôm nay ở Hà Nội thì chị Minh Châu sẽ có một đêm nhạc dấu ấn một thời, đêm nhạc đưa tiếng hát của chị quay trở lại với những khán giả yêu mến chị trong sau rất là nhiều năm, gần như mọi người không được nghe chị hát, gần như không được nghe những bản thu âm mới của chị. Thì trong ngày hôm nay thì một số người bạn tham gia đêm nhạc đó có gửi cho Minh Đức một số những cái đoạn quay hình cái phần tập của chị, thì mình thấy là giọng hát của chị bao nhiêu năm vẫn không suy giảm, vẫn hay như thế, thậm chí là còn dày hơn, còn nồng nàn hơn, còn dữ dội hơn nhiều. Cho nên là những ai mà tối ngày hôm nay ở Hà Nội mới đi xem chị Minh Châu hát thì hẳn sẽ là một cái sự may mắn vì được nghe lại, được gặp lại một tiếng hát mà ngày xưa chỉ xuất hiện một thời gian rất là ngắn thôi nhưng đã để lại rất nhiều những yêu thương, những thương mến trong lòng người nghe nhạc người đó. Thì Minh Đức cũng xin chúc chị Minh Châu có được một đêm nhạc thành công. Đêm nhạc này là đêm nhạc của kỷ niệm, đêm để chị được trở lại với những người yêu mến chị, vẫn chờ đợi chị bao nhiêu năm, và cũng là đêm để những người đã chót yêu tiếng hát Minh Châu suốt từng ấy năm có được một dịp hội ngộ với tiếng hát idol của mình. Xin tặng quý vị sau đây bài hát ngày đó thường xuyên được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là bài hát chắc nằm trong số những bài yêu thích nhất của chị Minh Châu, bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoa tím ngoài sân.

Đúng là như trong bài hát Hoa Tím Ngoài Sân đấy, cuộc đời lạ lùng. Vì Minh Đức vừa mới chia sẻ câu chuyện về chị Minh Châu, cũng như là gửi lời chúc đến đêm nhạc của chị tối ngày hôm nay thành công, thì có ngay một người bạn của Minh Đức, người bạn học từ lúc còn nhỏ xíu cho đến sau này, thì cô bạn ấy cũng đang trên đường đi đến dự đêm nhạc của chị Minh Châu và chụp hình cặp vé. Thế nhưng mình thấy nó rất là vui vì ít nhất là bạn mình cũng đã nghe được mình nói chuyện, và bạn mình cũng lại chung một cái tình yêu với tiếng hát của chị Minh Châu. Và chắc là lúc này mình nghĩ là cái tầm này là rất là nhiều người đang trên đường ở Hà Nội đến với đêm nhạc của chị Minh Châu. Có thể nhiều các cô chú, các anh chị và các bạn đã nghe được phần chia sẻ vừa rồi của Minh Đức, cũng như nghe bài hát Hoa Tím Ngoài Sân. Thì nếu mọi người đến và có dịp gặp chị Minh Châu thì cứ chia sẻ tình cảm và cho Minh Đức gửi lời chúc may mắn, gửi lời chào đến chị. Chị em thì thi thoảng cũng nói chuyện, nhưng mà lần này thì do công việc không có mặt ở Hà Nội, chứ nếu mà có ở Hà Nội thì chắc chắn là phải lon ton chạy đến để xem, hú hét như điên ngay, vì là rất là yêu mến tiếng hát của chị Minh Châu. Và hôm nay xem đoạn video clip mà ca sĩ Tuấn Hiệp gửi thì thấy rằng là chị hát còn hay, còn nồng nàn hơn nhiều. Và tất nhiên là cuộc sống thì có rất nhiều những cái lựa chọn mà chị Minh Châu đã chọn gia đình trong rất nhiều năm qua, nhưng bây giờ có lẽ là lúc mà chị thảnh thơi để có thể quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với những khán giả yêu thương của mình. Tiếp sau đây chúng ta sẽ nghe một bài hát. Bài hát này nó cũng có những cái câu chuyện thú vị về cái cách nó đến với công chúng. Cách đây không lâu thì nhạc sĩ Trần Tiến có cho phát hành một cuốn sách khá là đồ sộ về những tác phẩm của mình, cũng như những câu chuyện đằng sau những bài hát. Thì những câu chuyện đấy thực ra không phải lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách đấy, đã có từng một cuốn sách khác trước đây với những cái bài viết được nhạc sĩ tập hợp từ những cái bài chia sẻ trên mạng của mình. Thì mình cũng biết khá nhiều những câu chuyện của những bài hát đấy, và mình cũng thấy là hình như nó cũng có những cái chút sai lệch so với những gì mình được nghe từ chính nhạc sĩ kể với lại những gì nhạc sĩ viết trong sách. Thì câu chuyện đấy cũng là bình thường thôi. Mình gặp rất nhiều các nhạc sĩ, và đúng là theo thời gian nhiều khi nó cũng khiến thông tin nó sẽ bị sai lệch theo cái trí nhớ của tác giả. Trong cuốn sách đấy thì nhạc sĩ Trần Tiến có chia sẻ về bài hát sau này rất là quen thuộc của chúng ta là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên. Thì đa số các bạn trẻ sau này sẽ nghe bài hát đấy với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Ca sĩ Hà Trần là cháu ruột của nhạc sĩ Trần Tiến, và nhạc sĩ Trần Tiến cũng có chia sẻ là bài hát đấy là bài hát mà ông đã quên lãng, ông để quên nó trong ngăn kéo của nhà mình, cho đến một ngày là ca sĩ Trần Thu Hà mới đến nhà chơi và thấy cái văn bản đó và đem đi thu âm. Thực ra thì câu chuyện diễn ra nó không hẳn là như thế, vì mình được biết một câu chuyện khác đằng sau cái sự tìm ra bài hát đấy. Thế chúng ta cũng không có quan trọng câu chuyện đúng hay sai, vì quan trọng là nhạc sĩ vẫn còn nhớ đến bài hát của mình và chia sẻ một cái hồi ức nào đấy của ông, mà có thể là đôi khi người ta cũng nhầm lẫn từ bài này sang bài kia chẳng hạn. Tuy nhiên bài hát mà mình được nói đến là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên thì năm 2003 thì ca sĩ Trần Thu Hà thu âm bài hát đó, nhưng đấy không phải, cô không phải là người đầu tiên thu âm và cũng không phải là người mang bài hát đấy đến với công chúng. Cô chỉ thu âm trong một cái dự án tổng hợp 9803, tức là 5 năm ca hát của mình thôi. Bài hát đó đã đến với công chúng từ nhiều năm trước đó trên sóng phát thanh qua tiếng hát của đôi song ca rất là nổi tiếng trong đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là nghệ sĩ Thanh Hoa và nghệ sĩ Tiến Hỷ. Thì Minh Đức rất là nhớ cái lần bài hát này được trình diễn trên sân khấu, có lẽ là lần đầu tiên bài hát này được diễn trên sân khấu, đó là năm 91, là sau cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc, thì có hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra cùng năm đó. Và trong năm đấy thì đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam có một chương trình cũng khá là bề thế tham gia, và chương trình đấy có được ghi hình và phát trên sóng đài truyền hình Việt Nam. Và mình rất nhớ cái đêm hôm đó mình đã được xem đúng cái chương trình đấy. Trong chương trình đấy thì bài hát Chuyện Tình Trên Thảo Nguyên đã lần đầu tiên được biểu diễn live trực tiếp trên sân khấu, cũng với tiếng hát của Thanh Hoa và Tiến Hỷ. Hôm nay mời các bạn hãy cùng trở lại quãng thời gian của 35 năm trước để cùng nghe bài hát này, để thấy rằng là bài hát nó đã có một con đường đến với công chúng từ sớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng là sau này. Vì thực ra thì chuyện nghe nhạc ngày xưa, như mình nói là ngày xưa thì mọi người nghe nhạc thụ động, thì có thể bài hát được phát một lần, hai lần, sau đó rất lâu sau mới phát lại, thì có thể chỉ có những người thời đó mới nhớ. Còn đến thế hệ sau này, khi mà các em nhỏ hơn ít nghe nhạc trên sóng phát thanh, chỉ nghe có băng đĩa, thì nhiều khi các em chỉ biết đến một phiên bản duy nhất mà thôi. Cũng như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy, thì đa số những người thế hệ trước thì đều biết đến bài hát này với tiếng hát Nhã Phương, nhưng mà thế hệ tầm 8-9X trở đi chẳng hạn, mọi người chủ yếu sẽ biết bài hát đó với tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà trong album đầu tay của cô. Chuyện đấy cũng rất là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Chuyện Tình Thảo Nguyên, với tiếng hát Thanh Hoa và Tiến Hỷ.

Vâng, và nhân phát bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến thì Minh Đức cũng gửi tặng luôn các bạn bài hát này. Đây là bài hát mà cách đây không lâu thì Minh Đức có nhận được hai lời nhắn của những thính giả quen biết gửi về và mong được nghe. Thì thực ra thì những bài hát này sau này thì cũng được tìm kiếm và chia sẻ nhiều ở trên các diễn đàn hay là các hội nhóm yêu thích sưu tập âm nhạc. Thế nhưng mà như những thính giả hay tâm sự với Minh Đức qua tin nhắn thì mọi người hay nói là tất nhiên là không phải khó khăn gì để có thể tìm được bài hát đấy để nghe và lưu về trong máy, trong điện thoại để nghe. Nhưng mà cái cảm giác được nghe ở trên radio nó mới thú vị. Đấy, bởi vì bây giờ khi mà cuộc sống trở nên rất là dễ dàng mọi thứ ấy, thì cái chúng ta cần tìm không phải là đích danh một cái vật gì đấy, mà là cái cảm giác. Đấy, cảm giác mà có thể nó đã mất đi theo năm tháng và chúng ta cũng sợ là nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Chúng ta đi ăn một món ăn bây giờ như không phải là vì nó ngon hay là không ngon, mà chúng ta muốn tìm lại cái ký ức ngày xưa mình đã từng ăn cái món đấy. Hay là cái cảm giác mà ngày trước được lúc còn nhỏ được cha mẹ đi đưa đến đúng cái quán đó, cái tiệm đó và ăn đúng cái món đó. Bây giờ mình quay trở lại, mình ăn thì nhiều khi mình biết thừa là nó không hẳn là nó dở mà có thể là mình cũng không thấy ngon. Nhưng ngày xưa nó vì khẩu vị chúng ta đã bị pha loãng đi theo thời gian rất là nhiều. Nhưng cái chính là chúng ta đến cái quán đó, đến cái không gian đó, thậm chí ngồi đúng cái bàn đó và để tìm lại cái cảm giác đấy. Mới cách đây mấy hôm thôi, mình đã có rủ một người bạn, một nữ ca sĩ cũng nổi tiếng, hay người mình đi ăn trưa, thì bảo là tôi tìm cái quán nào nó tiện nhất đi. Thì mới đến cái quán ăn ngay gần nhà cô ấy. Thì cái quán đấy là chỉ cách nhà cô có vài bước chân thôi. Thì cách đây 20 mấy năm khi mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì một trong những lần mà mình đã hẹn cô bạn mình đi ăn cũng là ở cái quán đó. Và đến nay là đã 25 năm rồi. Và sau đó một thời gian rất ngắn thì cô ấy chuyển đi chỗ khác, cho nên là cô chưa hề quay trở lại cái quán đó để ăn. Và đến ngày hôm qua mình rủ là cô ấy nói là cách đã 25 năm rồi. Còn trong 25 năm đó thì thi thoảng Minh Đức cũng có quay trở lại cái chỗ đó, đó để ăn. Và mình chứng kiến là những cái người phục vụ ở quán đấy và cả cô chủ quán họ già đi theo thời gian. Mình cũng già đi đã đành rồi. Thế mình chớ nhớ là lần đầu tiên mình ăn đấy mình thấy cô chủ vẫn là trung niên thôi. Bây giờ quay trở lại thì cô đã rất là lớn tuổi rồi, tóc bạc trắng rồi. Và một số những em phục vụ ở đấy lúc đấy họ cũng còn trẻ, còn rất là nhỏ thôi. Mà bây giờ các em ấy đã vào tuổi trung niên rồi. Thì mình thấy là thời gian trôi rất là nhiều, nhưng mình vẫn đến ăn ở quán đấy. Mặc dù trong từng ngày năm mình đã ăn biết bao nhiêu quán, thậm chí là ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mỗi lần quay trở lại đấy thì những cái kỷ niệm nó quay trở lại. Thì khi nghe một bài hát trên sóng phát thanh cũng như vậy. Mời nghe bài hát đấy, cho dù chúng ta đã nghe bài hát đấy ở ngoài tới cả chục cả trăm lần, nhưng mà khi bật radio lên và bài hát đấy bất thình lình xuất hiện thì rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm nó sẽ quay trở lại. Bài hát này chắc chắn là một bài hát đã nằm trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều người. Cho dù sau này có rất nhiều những bản thu âm khác hiện đại hơn, mới mẻ hơn, sôi nổi hơn, nhưng hẳn trong ký ức của những người nghe đài những năm tháng đấy, không thể thiếu bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, Ngẫu Hứng Sông Hồng, với ba tiếng hát của ba nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa Hải Đăng tỉnh Phú Khánh ngày đó, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Thanh Nam và ca sĩ Tú Anh.

Ngày đó thì mọi người nghe nhạc trên sóng phát thanh ấy, thì nhất là những cái năm tháng mà đất nước bước vào công cuộc đổi mới khoảng năm 86 trở đi thì thường có một cái sự chờ đợi, đó là được chờ đợi được nghe những cái giọng hát nhạc nhẹ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh và những giọng hát thế hệ mới của Hà Nội, khi đó là hai trung tâm ca nhạc lớn nhất nước cùng với những nghệ sĩ đến từ Nha Trang trong đoàn ca múa Hải Đăng. Đấy là những giọng hát được yêu thích nổi bật trong cái giai đoạn khoảng từ năm 87 đến khoảng năm 92. Trong 5 năm đó là một cái năm rất là đặc biệt, đó là một cái năm bản lề khi mà đời sống có những cái sự thay đổi rất là nhiều, các nhạc sĩ cũng hình thành những cái xu hướng sáng tác mới và ca nhạc trên sóng phát thanh cũng theo đó mà có những cái sự đổi mới. Đã có nhiều hơn những cái bài hát nhạc nhẹ, những bài hát nhạc pop, những bài hát mà trước đó có thể ít xuất hiện ở trên sóng phát thanh, thì đến thời điểm đó đã có nhiều hơn những bài hát rất là mới và nó tạo cho cái người nghe, những cái người mà ở cái những năm tháng đó thì bắt đầu bước vào cái tuổi thành niên đó, tức là qua cái tuổi thiếu niên để nghe nhạc thiếu nhi chuyển sang nghe tuổi người lớn, thì gần như Minh Đức nghĩ là những người những cái tỡ tuổi mình hoặc hơn một chút là những người mà đúng cái giai đoạn đó là bước vào cái tuổi trưởng thành, là thích được nghe những cái bài hát mới mẻ, những cái phong cách mới, những bài hát nhạc nhẹ được phối khí theo phong cách hiện đại. Như bây giờ chẳng hạn, khi mình đã lớn tuổi hơn, mình bước qua tuổi trung niên chẳng hạn, thì tự nhiên mình lại thích quay về những cái ngày xưa, mình thích những cái mà kiểu hòa âm phối khí nó đơn sơ, nó mộc mạc như ngày xưa hay được phát trên sóng phát thanh. Nhưng đấy là bây giờ, chứ còn chính là mình mấy chục năm trước, bốn chục năm trước thì mình lại rất thích những cái gì đấy nó hiện đại, nó mới mẻ so với những cái thường xuất hiện nhiều trên sóng phát thanh ở thời kỳ đấy. Vì thế mà nhất là những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát về Bác Hồ, những bài hát về cuộc sống mới, thì bình thường trước đây những bài hát đấy ấy, thường hay được hòa âm phối khí và biểu diễn theo những cái phong cách chính thống rất là nghiêm ngắn và đương nhiên là rất hay, rất là chuẩn mực. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đó, nhất là khi mà trong các cuộc thi chuyên nghiệp này hay là các hội diễn ca múa nhạc toàn quốc thì bắt đầu có cái bảng thi nhạc nhẹ. Từ năm 85, 87, 88 là có cái bảng thi nhạc nhẹ, cái điều trước đấy không có. Thì cái bảng thi đấy là khuyến khích những cái phong cách trình diễn rất là mới mẻ, và cũng từ những cuộc thi đấy, từ những cuộc hội diễn đấy mà xuất hiện cả một lớp.

các ca sĩ được đông đảo công chúng khắp nơi nơi biết đến với những bài hát mà được trình bày theo những phong cách rất là hiện đại so với cái thời điểm đó. Thì Mỹ Đức nhớ ngày đó có một bài hát thường xuyên được phát vào dịp kỷ niệm ngày sinh hay là ngày mất Bác Hồ. Chúng ta sắp đến ngày 19 tháng 5 rồi, hôm nay đã là thứ Bảy ngày 16 tháng 5, tức là 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm năm nay là 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu. Thì mình muốn dành những phút cuối của chương trình ngày hôm nay để mời các bạn cùng nghe một bài hát. Bài hát rất hay, viết về Bác Hồ. Bài hát này cũng có rất nhiều những phiên bản khác nhau, nhưng mà trong những năm tháng nghe đài phát thanh ở những cái năm tháng khoảng tầm năm 88, 89, 90 thì rất nhiều người đã yêu thích phiên bản sau đây. Đó là năm 1988, trong vòng chung kết của hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc thì có một cái quy định là mỗi một ca sĩ vào đến vòng chung kết thì ngoài hai bài hát chính để dự thi thì sẽ có một bài hát hát về Bác Hồ. Đấy, vì cái đợt chung kết đó nó diễn ra vào khoảng tháng 5, tức là gần đến ngày kỷ niệm 98 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc thi có thêm cái giải phụ là giải người hát hay nhất bài hát về Bác Hồ. Thì có rất nhiều các ca sĩ đã hát những bài hát về Bác Hồ và một số bản thu âm ngày đấy vẫn còn giữ lại, nhưng chắc chắn là cái bài hát sau đây là bài hát mà sau cái cuộc thi đó, sau khi cái bản thu âm trực tiếp ở trên sân khấu đó được phát sóng thì được mọi người yêu thích nồng nhiệt. Vì từ một bài hát chính ca, một bài hát mang màu sắc nhạc cách mạng thì được trình bày theo phong cách nhạc nhẹ, rất là tươi tắn, tươi mới, dễ nghe. Và đặc biệt người hát ở thời điểm đó là một ngôi sao nhạc nhẹ, chị là một trong những ca sĩ nổi tiếng và được yêu thích nhất trong những năm tháng đó. Thì khi mà chúng ta nghe một bài hát đã rất là quen thuộc trước đấy với phong cách chính ca nhạc cách mạng, lần này lại được hát lại bằng một ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu, được hòa âm phối khí theo một cách rất là mới mẻ, khi đó thì hẳn là mọi người sẽ rất là thích thú. Cũng giống như bây giờ, thỉnh thoảng chúng ta nghe những bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn ấy làm mới lại những bài hát nhạc cách mạng và mọi người rất là thích. Giống như cách đây như năm, mọi người nhớ là khi mà các ca sĩ của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các bạn ấy hát lại bài Gió, bài Áo Mùa Đông và bài Mẹ Yêu Con thì mọi người yêu thích vô cùng, bởi vì là những bài hát đấy đã quá hay rồi và nó trở thành những bài hát kinh điển trong kho tàng nhạc cách mạng của Việt Nam rồi, mà đến bây giờ nó lại được làm mới lại theo một cách hiện đại như vậy với những ca sĩ thời thượng nhất, gọi là được yêu thích nhất, hot nhất bây giờ hát lại những bài như thế. Thì đương nhiên mỗi một bài hát khi được làm mới lại thì nó sẽ có rất nhiều những cái phản ứng khác nhau. Có những người sẽ mãi mãi trung thành với phiên bản gốc và hoặc những phiên bản của những nghệ sĩ thế hệ trước, và đối với họ như thế là hay nhất. Nhưng một số rất lớn khán giả, nhất là khán giả của hiện tại, của thời điểm bài hát được trình bày lại đấy, sẽ đón nhận bài hát đấy với một cái tâm hồn cởi mở hơn rất là nhiều. Và đấy là cách để bài hát nó tồn tại cùng với thời gian, sống cùng với năm tháng, trở thành bài tình ca bất hủ. Sau đây mời các bạn cùng ngược thời gian trở về với năm 88 để nghe bài hát về Bác Hồ, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đồng Nai, Người Sống Mãi Trong Lòng Miền Nam, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông, người bạn đồng hành trên mọi cung đường dài, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, giúp tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi km phía trước. Song hành cùng với âm nhạc tại Sound of Caffeine, chúng ta sẽ có hai bí kíp siêu chất giúp bạn vượt qua hành trình dài một cách an toàn. Đầu tiên, mẹo đánh thức sự tỉnh táo tức thì khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắt nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương, đến nhập và thoát làn chuẩn xác, giúp bạn lái xe an toàn. Cứ để biết dẫn lối, nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tay lái chắc và tâm trí minh mẫn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước. Chắc chắn, Duy Thanh sẽ cố gắng mang đến cho các bạn một không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo trên mọi cung đường, lái xe an toàn, an

năng lượng, vừa đánh thức tinh thần cùng với các bí kíp lái xe an toàn trên mọi cung đường. Còn Duy Thanh sẽ chia sẻ những bí kíp cực kỳ hữu ích để lái xe an toàn và tỉnh táo, từ giữ khoảng cách hợp lý, kiểm soát tốc độ chuẩn, quan sát gương chiếu hậu, đến nhập thoát làn một cách chính xác và tự tin. Hãy vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ những mẹo quan trọng, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình thư giãn thoải mái mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, chỉnh gương, tăng volume và cùng lăn bánh thôi.

Your Love, 9PM, Tiesto, ATB, A7S. Mở đầu hành trình với Your Love, nhịp căng và dồn đều sẽ giúp tinh thần tỉnh táo ngay từ những km đầu. Kèm theo đó, hãy thử uống một tách cà phê hoặc trà trước khi lái 15 đến 30 phút để tăng sự tỉnh táo.

Zara Larsson, Alesso. Bản phối nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt nhịp, giúp bạn duy trì sự tập trung. Song song đó, chúng ta có thể nhai kẹo cao su vị bạc hà, là một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để chống ngáp và giữ tinh thần tỉnh táo.

Bongo cha cha cha, Good Boys, nhịp beat vui nhộn và đầy groove, lý tưởng để xua tan cảm giác mệt. Hãy kết hợp ăn trái cây chua như là cam, bưởi, quýt, giàu vitamin C để não bộ luôn nạp năng lượng.

Heartbreak Anthem, Galantis, David Guetta, Little Mix, T-Chami. Giai điệu đầy năng lượng, phù hợp cho những đoạn đường dài. Khi nghe nhạc, hãy hạ cửa kính hoặc lấy ra ngoài để tăng oxy trong cabin, giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Hi, The Chainsmokers, Don Diablo, beat nhanh, nhịp sôi động, rất thích hợp để giữ nhịp cho chuyến đi. Đồng thời, nhớ bật đèn nội thất khi lái đêm cũng là cách giúp giảm

Bet, Joanne Corey, Rare, David Guetta. Giai điệu mượt mà nhưng vẫn căng tràn, giúp duy trì nhịp cho tay lái. Nhớ điều chỉnh tư thế ngồi thường xuyên để tránh mỏi cơ và lơ đãng khi lái xe dài.

gác lại âu lo, Đà Lạt, Miu Lê. Hành trình âm nhạc đang di chuyển qua những giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, với lời nhắc nhở an toàn, ngủ đủ trước khi lái, kết hợp với tất cả những mẹo mà Duy Thanh chia sẻ từ nãy đến giờ, để mỗi chuyến đi dài vừa an toàn vừa tỉnh táo tối đa.

Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam với tôi, Bác Tài Duy Thanh. Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito pa' atrás.

Memories, David Guetta, Kiss Cudi. Nhịp Mind Tempo giúp bạn tập trung lâu hơn. Đồng thời nghe nhạc sôi động là một trong những phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả, giữ tinh thần hưng phấn trên từng km. Và Sound of Caffeine đang mang đến cho các bạn không gian âm nhạc sôi động, giúp các bạn tỉnh táo trên mọi hành trình.

Don Go Yes, Camila Cabello, Major Lazer, Rim năng lượng cao, nhịp nhạc cực hợp với lộ trình dài. Các bác tài nhớ là chú ý ngủ đủ giấc, ăn vừa phải, rửa mặt hoặc rửa chân bằng nước lạnh trước chuyến đi là phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả.

Akaf Bunko, Jay Robinson, Grayson Derulo. Biết nhạc vui nhộn giúp bạn không bị uể oải. Và đừng quên điều chỉnh ghế, cục lưng và tay lái để tránh mệt mỏi, giữ nhịp cho cả chuyến đi dài.

không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm, giúp các bạn tỉnh táo lái xe an toàn cùng với Duy Thanh.

You Are The Problem, Moti, Amamax. Nhạc dồn đều giúp tâm trí không mệt mỏi, kết hợp với ngủ đủ trước hành trình. Theo các chuyên gia, đây là cách an toàn nhất để chống buồn ngủ trên đường dài.

Đài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine lướt hết quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được tiếp sức tinh thần cho các bạn. Giữ đôi mắt sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy năng lượng với những giai điệu sôi động.

xuyên suốt hành trình. Chúc các bác tài, chúc anh em tiếp tục lên đường với tinh thần minh mẫn và an toàn tuyệt đối. Nhớ nghỉ ngơi đúng lúc, quan sát gương, giữ khoảng cách và khi cần một liều âm nhạc để tỉnh táo, Sound of Caffeine luôn sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường luôn thuận lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, Travis Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe, những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của Travis Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc Đại Hòa Tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Ta-da! Chào các bạn, tôi là Duy Thanh đây ạ. Chúng ta đã cùng quay trở lại với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Các bạn có nóng lòng là xem ngày hôm nay Duy Thanh đã lựa chọn ca khúc gì để mang đến cho quý vị thính giả trong khung giờ này không ạ? Với một cái tiêu chí xuyên suốt, một cái giá trị mà Duy Thanh luôn đảm bảo là cứ mỗi lần mà bật tần số FM 91MHz nghe giọng Duy Thanh và nghe 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh thì chắc chắn rằng âm nhạc sắp tới các bạn lắng nghe sẽ là âm nhạc vô cùng văn minh, hiện đại, thêm nữa là có một cái cảm xúc nào đấy đặc biệt về kỷ niệm, những cái kỷ niệm gắn liền với một vài ca khúc xưa cũ nào đó được làm mới lại. Và ngày hôm nay là một trong số đó nhé. Duy Thanh đã lựa chọn rất nhiều những ca khúc hay từ hồi xưa nhưng mà được cover lại với một cái phong cách nó mới, nó hiện đại hơn và nó cảm xúc hơn. Rồi, ngay bây giờ thì chương trình của chúng ta xin được bắt đầu với ca khúc đầu tiên, một bài hit hồi xưa của Phương Thanh, ca khúc có tên là Một Thời Đã Xa, qua phần trình bày của Đức Phúc.

tiếp tục với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vicky Nhung. Vicky Nhung thì trước đây Duy Thanh biết đến bạn ấy trong vai trò là nhạc sĩ, ca sĩ, và ca khúc Thèm Yêu là một ca khúc mà đã đưa Vicky Nhung đến với Duy Thanh, biết đến tên tuổi Vicky Nhung. Và giờ còn đây thì Vicky Nhung cho ra đời một vài những cái sản phẩm âm nhạc cover, trong đó có ca khúc Tình Như Lá Bay Xa, rất đặc biệt. Một cái phong cách âm nhạc lo-fi, một cái bản phối lo-fi mà Duy Thanh nghĩ là nó cũng rất là phù hợp để chúng ta có thể lắng nghe, cảm thấy chiêu chiêu trong cái khoảng thời gian lái xe trên đường, đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vicky Nhung ngay nhé.

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Dương Esquerk với ca khúc Dáng Em. Dáng Em là một ca khúc hồi xưa nổi tiếng của Nguyễn Phi Hùng, hồi xưa đình đám luôn ấy. Nguyễn Phi Hùng là một trong những cái nhân vật mà Thanh cực kỳ thích về lối sống, về tình cảm, về cách đối nhân xử thế trong showbiz. Giờ thì Nguyễn Phi Hùng thì không hoạt động nhiều trong âm nhạc nữa, nhưng mà trên hết Nguyễn Phi Hùng cũng là một ký ức rất là đẹp đẽ của Thanh. Và ngày hôm nay thì ký ức đó sẽ sống lại với ca khúc Dáng Em. Mặc dù là ngày hôm nay chúng ta nghe version Dương Esquerk, nhưng mà dành cho những ai mà có một cái khoảng thanh xuân gắn liền với Nguyễn Phi Hùng, hãy lắng nghe và biết đâu được chúng ta sẽ có một cảm xúc đặc biệt nào đó, đúng không ạ? Về một cái kỷ niệm xưa cũ nào đấy với ca khúc này.

Còn bây giờ sẽ là một ca khúc được trích từ bộ phim The Meek Thần Thoại, một cái bản phối mới qua phần trình bày của Ái Phương và Phạm Hồng Phước, gửi tặng đặc biệt đến những ai mà luôn có trong tim một cái tình cảm đặc biệt, luôn suy nghĩ và luôn ước nguyện sẽ có một cái mối tình khắc cốt ghi tâm, một mối tình vượt không gian và thời gian, giống như là câu chuyện tình yêu trong The Meek Thần Thoại. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này nhé, Ái Phương và Phạm Hồng Phước.

sao lại có một cái nhân tố này trong showbiz Việt nhỉ? Tại vì thường đối với những nghệ sĩ nào mà muốn tồn tại trong showbiz Việt ấy, thì họ sẽ luôn có một cái sự khác lạ, một cái tố chất mạnh về kết nối, một cái tố chất mà có thể chia sẻ nhiều, linh hoạt, đúng không ạ? Thì thường là như vậy. Nhưng mà với Thanh Nghiệp thì khác, bạn ấy chỉ thể hiện mình qua sản phẩm âm nhạc. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Tùng, Lối Cũ Ta Về, được làm mới lại bởi Thanh Nghiệp.

0: mùi hương ngọc lan.
1: Còn bây giờ sẽ là Phạm Anh Duy với ca khúc Đêm Nay Anh Mơ Về Em. Bài hát này hồi xưa rất là nổi tiếng với giọng hát của nam ca sĩ Lam Trường, nhưng mà với Phạm Anh Duy thì bọn ấy đã phối lại theo một cái phong cách nó khá là hiện đại luôn ấy.

Giọng hát của Vũ Thảo My sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay với ca khúc Mùa Đông Sẽ Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Bài hát này được xem là một bài hát mà Duy Thanh nghe cứ mỗi độ tầm khoảng tháng 11 và tháng 12, lúc nào cũng vậy. Nghe Mùa Đông Sẽ Qua, cái cảm giác với một cái tiết trời mưa mưa lạnh lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, nghe Mùa Đông Sẽ Qua, nếu mà trong một cái không gian, trong một cái cảm xúc thất tình nữa thì rất là thấm thía, thưa quý vị. Gửi tặng đặc biệt đến mọi người nhé.

Còn bây giờ sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè. Bản phối mới đến từ Văn Mai Hương. Mà theo Duy Thanh được biết thì bản phối được sản xuất bởi Hứa Kim Tuyền nữa. Nên thành ra thì ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè mà Duy Thanh sẽ chuẩn bị phát tặng cho quý vị khán giả thì cực kỳ đặc biệt luôn. Nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay nhé.

0: Hôm bữa Duy Thanh đã có nói về Quang Trung một lần đúng không ạ? À, mọi người cứ biết về Quang Trung qua vai trò là diễn viên hài, nhưng mà Quang Trung có giọng hát hay lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn á. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Quang Trung một lần nữa với ca khúc Đường Xa Ước Mưa nhé.
1: Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng.

Một sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa Thình Suy và Minh, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Rất hay thưa quý vị. Cái bài hát này được ra đời trong cái khoảng thời gian mà phát hành phim Em và Trịnh. Sau đó thì có một thế hệ Gen Z cover lại tất cả những ca khúc hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong đó có ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em,

cũng nằm trong dự án Gen Z và nhạc Trịnh, thì giọng hát của Mỹ Anh đã rất là thành công với một cái bản phối mang phong cách R&B làm mới lại với ca khúc Nhìn Những Mùa Thu Đi, rất lãng mạn và trữ tình. Lắng nghe nhé.

0: Trung Quang, một trong những ca sĩ là học trò của giọng hát Đan Trường. Nếu mà quý vị tin nhận nhắc đến Đan Trường thì mọi người sẽ nhắc đến bài hit nào vậy ạ? Có rất nhiều những ca khúc mà hồi trước Đan Trường rất là nổi tiếng, như là ca khúc Bước Chân, Lẻ Loi, rồi nhiều ca khúc lắm. Trong đó có ca khúc mà nhạc Hoa Lời Việt được rất nhiều người yêu thích, đó chính là Mưa Trên Cuộc Tình. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe học trò của Đan Trường cover lại 9 ca khúc hit của thầy mình quý vị nhé. Xem cảm xúc ra sao các bạn nhé.
1: Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, lòng thầm

khép lại 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nắng Thủy Tinh, cũng là một bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Công Sơn qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Rất là đẹp để chúng ta có thể khép lại với ca khúc này đúng không ạ? Xin lỗi là bởi vì tự nhiên nghe cái ca khúc đầu tiên là Còn Tuổi Nào Cho Em của Minh và Thịnh Suy thì ngay lập tức Duy Thanh lại có một cái mood, có một cái vibe là muốn nghe nhạc Trịnh luôn. Nên thành ra thì hai ca khúc khép lại chương trình nó cũng là hai sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và Nắng Thủy Tinh Duy Thanh nghĩ là hợp lý để chúng ta có thể nghe để khép lại cái cung bậc cảm xúc này đúng không ạ? Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và luôn tìm thấy sự thoải mái trong cuộc sống của mình, và hãy cứ tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình quý vị nhé. Nếu mà quý vị thính giả muốn Duy Thanh làm ca khúc gì, muốn làm chủ đề gì trong tất cả những cái chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh thì có thể inbox trực tiếp thông qua Facebook cá nhân của Duy Thanh là Duy Thanh nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Vừa rồi là Cà phê đắng và mưa với tiếng hát của Minh Vương và Hương Ly. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong những phút âm nhạc tới đây để thưởng thức những ly cảm xúc của âm nhạc, và chúc quý vị lái xe thật an toàn cùng với nhiều niềm vui.

sẻ chia. Đâu có nghĩa sau giấc ngủ anh sẽ quên, anh giấu hết tình cảm những khoảnh khắc khi gần nhau, những lần mình cười nói, những rung động ngay lần đầu vì sợ duyên chưa chọn, đã vội vã nhiều lần đau. Câu chuyện mình từ đó sẽ không còn những phần sau. Đâu phải muốn là sẽ được, có những chuyện mãi mãi chỉ nằm sau phía trời mây. Biết đời không như mơ ước, nhưng tận đáy lòng anh vẫn muốn nói những lời này. Anh thích, anh yêu, anh thương em nhiều, nên anh muốn, anh cần, anh mong em hiểu. Dù thế nào đi nữa em vẫn phải tiếp tục bước, đừng vì anh mà quay lưng những người đang chờ em phía trước.

Quý vị đang cùng chúng tôi lắng nghe âm nhạc chủ đề với những bản song ca quen thuộc của làng nhạc Việt. Hy vọng những bản nhạc tình yêu sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc khi lái xe. Vẫn sẽ là những bản song ca quen thuộc, mời quý vị cùng lắng nghe Mỗi Người Một Nơi, Sài Gòn Đau Lòng Quá, Thật Thà Trong Một Tình Yêu và Từ Thích Thích Thành Thương Thương.

Còn bây giờ vẫn sẽ là những ca khúc song ca, nhưng sẽ nhiều cảm xúc hơn bởi những bản mashup được các ca sĩ khéo léo hòa âm phối khí để mang lại cho quý vị khán thính giả nhiều cảm xúc hơn, vừa quen vừa mới mà vẫn không hề xa lạ. Mời quý vị tiếp tục giữ sóng và đồng hành cùng kênh VOV Giao thông qua những bản song ca quen thuộc.

Vừa rồi là tiếng hát của Vicky Nhung, Tố Ni, Lam Trường và Nô Phước Thịnh. Cảm ơn quý vị đã nghe nhạc và đồng hành cùng kênh VOV Giao thông. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình ca nhạc tiếp theo với thật nhiều cảm xúc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Lời chào cho sáng thứ hai, ngày làm việc đầu tuần. Vẫn như mỗi khi, Duy Thanh muốn quý vị thính giả lúc nào cũng trong một cái trạng thái sảng khoái khi lắng nghe thành phố Bình Minh cùng với Duy Thanh và Tu Nhân.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một tuần mới, một ngày mới thì tâm hồn chúng ta phải phơi phới hướng tới tương lai đúng không ạ? Ngày đầu tuần, hy vọng rằng công việc của quý vị và các bạn hanh thông để đầu xuôi đuôi lọt. Chúng ta cũng sẽ có một tuần làm việc thật là hài lòng. Và tuần này thì cũng khép lại tháng 5 rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng bắt đầu lập kế hoạch cho tháng 6 và mong rằng các bạn sẽ hài lòng với một tháng vừa qua chúng ta đã thực hiện công việc, kế hoạch của mình. Nào bây giờ để khởi động cho một tuần mới thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Thành phố Bình Minh và cùng nhau cập nhật những thông tin thú vị trong ngày đầu tuần.
3: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay, các bạn lưu ý nhé, bởi vì dự báo là nắng nóng mà thậm chí là còn có thêm cái tính từ là gay gắt nữa. Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc cao nhất thì lên tới 39 độ C và thấp nhất là 29 độ C. Đây là nhiệt độ dự báo. Khả năng nếu như với tình hình này thì ở ngoài trời, đặc biệt là buổi trưa, với hiệu ứng bê tông, hiệu ứng đô thị thì nhiệt độ sẽ cao hơn đấy ạ.
3: 39 độ sẽ là cao dữ dằn luôn ấy.
4: Rất nóng đấy.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây cũng dự báo trời nắng, nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ C, cũng không kém gì Hà Nội đâu thưa quý vị.
4: Ngược lại với miền Bắc và miền Trung, dường như thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thì dễ chịu hơn một xíu thôi ạ, bởi vì là có một chút mưa rải rác và nhiệt độ cũng vì thế được dự báo là thấp hơn khoảng độ 2-3 độ, dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C. Nhưng với ngưỡng nhiệt độ này thì vẫn rất là nóng nếu mà chúng ta có việc phải làm ở ngoài trời hay là phải đi ra đường trong cái khoảng thời gian từ 12 giờ đến 3 giờ chiều thì chúng ta cũng cân nhắc, bởi vì là sẽ rất là nóng.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược và giải ngân đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
4: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ tính đến giữa tháng 5, cho thấy đà tăng trưởng mạnh của hoạt động thương mại và vai trò ngày càng lớn của khối doanh nghiệp FDI.
3: Nhiều doanh nghiệp Việt đang ứng dụng công nghệ điều khiển các thiết bị cơ khí bằng máy tính CNC trong sản xuất thiết bị inox để nâng độ chính xác, tăng năng suất và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội xuất khẩu và tăng sức cạnh tranh.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nhật Bản dự kiến chi khoảng 500 tỷ yên, tương đương khoảng 83.500 tỷ đồng Việt Nam để trợ giá điện, ga mùa hè năm nay nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trước nguy cơ giá năng lượng tiếp tục tăng.
3: World Cup 2026 đang trở thành cú hích cho kinh tế địa phương tại Mỹ, khi nhiều doanh nghiệp nhỏ tận dụng sức nóng bóng đá để thúc đẩy du lịch, tiêu dùng và quảng bá sản phẩm địa phương.
4: Khủng hoảng bất động sản kéo dài và kinh tế suy yếu đang khiến nhiều người trẻ Trung Quốc từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà, chuyển sang thuê nhà để tránh gánh nặng vay nợ và rủi ro tài chính.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Quý Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 9 tháng 4 năm 2026.

0: 2026, tức là ngày Kỷ Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Đường, ngày tốt. Và các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm xuất hành, cầu tài, gặp quý nhân, ký kết, cầu phúc, giải quyết công việc quan trọng. Kiên kỳ là tốt nhất nên tránh phá dỡ lớn, động thổ quy mô lớn, cưới hỏi, khai trương và các việc cần sự bền vững lâu dài.
1: Một ngày đầu tuần hoàng đạo, thế nhưng mà những việc lớn chúng ta vẫn phải cần hết sức lưu ý và cân nhắc, chuẩn bị một kế hoạch thật là chu đáo và chắc chắn. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ cẩn trọng với những kế hoạch của chúng ta đặt ra. Nhưng mà tôi nhận thấy hôm nay trong những cái việc tốt thì gặp mà có gặp quý nhân. Nhưng mà gặp quý nhân thì vào ngày không tốt gặp quý nhân thì càng tốt chứ sao nhỉ? Thế cho nên là nếu mà ngày tốt thì đương nhiên là sẽ tốt rồi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Trên bản đồ sao, mặt trời song tử tam hợp với mặt trăng Sửu nữ. Mặt trăng Sửu nữ thì đối đỉnh với sao Hải Vương Bạch Dương. Sao Thủy song tử lục hợp với sao Thổ Bạch Dương, còn sao Kim Cự Giải thì lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu. Hôm nay là thời điểm tuyệt vời để bạn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa hay là sắp xếp lại công việc tồn đọng. Dù đôi lúc tâm trí có hơi treo ngược cành cây, nhưng mà khả năng tư duy mạch lạc và thực tế sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt. Trong chuyện tình cảm thì sự quan tâm chân thành và những cử chỉ chăm sóc nhỏ bé sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt. Các bạn hãy cứ thong thả tận hưởng niềm vui từ những thành quả tỉ mỉ mà mình đã tạo ra nhé.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Bất cứ điều gì đáng làm thì điều đáng để làm thật tốt. Đây là câu nói của Philip Stanhope, bá tước thứ tư vùng Chesterfield, một chính khách và nhà văn người Anh. Câu này có ý nghĩa về một cái lời khuyên về kỷ luật và thái độ sống, nhấn mạnh rằng thay vì làm qua loa, việc đặt tâm sức và sự chỉnh chu vào mọi nhiệm vụ, dù là công việc lớn hay những việc nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày, không chỉ đảm bảo chất lượng thành quả mà còn giúp bạn rèn luyện sự tự tôn và niềm tự hào về khả năng của chính mình.
1: Rất đáng để chúng ta suy ngẫm phải không ạ? Trước khi làm thì lên kế hoạch thật cẩn thận để quyết định là có làm hay không. Còn một khi đã bắt tay vào làm thì dù việc bé hay là việc lớn chúng ta cũng đều phải hoàn thành nó, chứ không nên để nó dở dang. Cái này chúng ta cũng nên có thể là chia sẻ tâm sự với các bạn nhỏ đây, bởi vì là trẻ con rất là hay dễ cả thèm chóng chán. Đòi học piano đúng không ạ? Có khi học dăm ba bữa nửa tháng chán lắm rồi, không muốn học nữa, lại quay sang học guitar. Đấy là học nhạc cụ đấy. Còn chưa kể là học các môn cờ, cờ tướng, cờ vua, cờ vây, cũng đều thế, học vài bữa lại chán. Học ngoại ngữ thì tiếng Anh vài bữa lại thôi, còn học tiếng Pháp. Thế đâm ra là cái gì cũng thử một chút xíu nhưng mà chẳng có cái gì có kết quả cả. Thế cho nên là nếu mà chúng ta tư duy là đã bắt đầu làm một việc gì đó thì cân nhắc cẩn thận, nhưng mà đã bắt đầu thì cố gắng hoàn thiện nó. Đây là một cách để chúng ta trưởng thành và sẽ tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, giống như trong thông điệp mà Duy Thanh đã chia sẻ và phân tích ý, đó là giúp chúng ta luyện sự tự tôn và niềm tự hào về khả năng của chính mình.
0: Nói chung là nếu mà đã bắt tay vào làm thì phải làm cho tới. Còn nếu mà làm dở dang thì đâu đó chúng ta sẽ thiếu đi cái tính trách nhiệm trong từng cái công việc mình làm ấy thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn giới thiệu với các bạn một hương vị thanh khiết, đủ sức đánh thức mọi giác quan để bắt đầu ngày làm việc một cách hứng khởi nhất nhé. Món bánh bông lan chanh vàng.
0: Thơm ha.
1: Đây không phải là kiểu bánh bông lan khô bở mà các bạn thường thấy ở các cửa hàng công nghiệp đâu nha. Nó có một độ ẩm mượt này, có vị chua dịu và hương thơm tinh dầu chanh rất là đặc trưng nha. Nó nhẹ nhàng nhưng mà lại vô cùng tinh tế.
0: Công thức này thực ra là một biến thể của dòng bánh Poulkette truyền thống đến từ nước Anh. Qua thời gian, người ta thêm chanh vào để cân bằng lại vị béo của bơ, giúp món ăn bớt ngán hơn. Thế bây giờ, chúng ta sẽ đi thẳng vào cách làm thế nào để có một ổ bánh chuẩn vị ngay tại căn bếp nhà mình nhé.
1: Để bắt đầu thì chúng ta chuẩn bị bơ lạt ở nhiệt độ phòng cho thật mềm. Đừng cắt trắng trứng gà và tất nhiên là chanh vàng rồi. Ngoài ra thì cũng đừng quên bột mì đa dụng nhé, bột nở nữa và một chút muối tinh. Cuối cùng, bí mật để cốt bánh luôn ẩm mượt không bị bở nằm ở một nguyên liệu mà ít người chú ý, đó là sour cream, tức là kem chua

0: hoặc nếu không có thì chúng ta thay bằng sữa chua không đường loại đặc một chút.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên bạn dùng máy đánh bông bơ với đường cho đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt và thật mịn mượt. Sau đó hãy cho từng quả trứng vào và đánh đều. Đừng vội vàng cho hết trứng cùng một lúc nhé, vì sẽ khiến bơ bị tách nước, làm hỏng cấu trúc bánh.
0: Một công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ đó là bào vỏ chanh. Chúng ta chỉ lấy phần vỏ vàng phía ngoài thôi nhé, tuyệt đối không chạm vào phần củ trắng vì nó chứa vị đắng. Sau khi đã có hỗn hợp bơ, trứng thì chúng ta rây bột mì, bột nở và muối vào một cái tô riêng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác trộn xen kẽ, cho một ít bột vào hỗn hợp bơ, sau đó là một ít kem chua và nước cốt chanh, rồi lại quay lại với bột. Cách này giúp cho bột mì không bị hoạt động quá mức, giữ cho bánh mềm mà không bị dai.
1: Khi hỗn hợp đã mịn mượt và thơm lừng mùi tinh dầu, hãy đổ vào khuôn đã phết sẵn bơ hoặc lót giấy nến. Lò nướng cần được làm nóng trước ở nhiệt độ 175 độ C. Chúng ta sẽ nướng bánh trong khoảng 45 đến 55 phút. Một mẹo nhỏ là bạn hãy dùng một chiếc tăm xiên vào giữa bánh. Nếu mà rút ra thấy tăm khô và sạch là bánh đã chín hoàn toàn.
0: Trong lúc chờ bánh chín thì chúng ta sẽ làm lớp phủ đường vị chanh. Chúng ta chỉ cần trộn đường bột với một ít nước cốt chanh sao cho hỗn hợp hơi sệt lại là được. Khi bánh vừa ra lò và còn hơi ấm thì chúng ta dưới lớp phủ này lên toàn bộ bề mặt. Đường sẽ thấm nhẹ vào lớp vỏ, tạo nên một độ giòn nhẹ và vị chua thanh rất là sảng khoái khi mà chúng ta thưởng thức đấy.
1: Một ổ bánh bông lan chanh vàng đặc chuẩn phải có màu vàng ươm, cốt bánh ẩm mọng và khi ăn mùi chanh phải bốc lên tận mũi. Món này ăn kèm với một tách trà nóng vào buổi sáng thì thực sự là một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Hy vọng rằng cái công thức làm bánh bông lan chanh vàng ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm một cái gợi ý cho một cái bữa sáng thanh tao quý vị nhé. Ăn bánh bông lan mà uống trà thì đâu đó nó có một cái vai nó rất là trang nhã đó.
0: Tuyệt vời, nhẹ nhàng, để chúng ta bắt đầu ngày mới đủ năng lượng và vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, đúng không nào? Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này cách đây 25 năm, một người đàn ông đặc biệt đã đứng trên đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới. Điều kỳ diệu là ông không thể nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào bằng đôi mắt của mình. Ông là Eric Wehmeyer, người mù đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới.
1: Eric sinh ngày 23 tháng 9 năm 1968 tại Mỹ. Khi vừa sinh ra, ông đã mắc phải chứng bệnh hiếm gặp về võng mạc và đến năm 13 tuổi thì bị mù hoàn toàn. Thế nhưng, mất đi ánh sáng không làm cậu bé Eric khi đó đầu hàng số phận. Ông tìm thấy niềm vui trong thể thao và nhanh chóng bộc lộ nghị lực phi thường. Khi học tại trường trung học Western, bang Connecticut, Eric đã trở thành đội trưởng đội đấu vật của trường và đại diện bang tham dự giải vô địch đấu vật tự do toàn quốc năm 1987.
0: Năm 1991, Eric tốt nghiệp đại học Boston và thực hiện một chuyến đi dài ngày đầy thử thách trên dãy núi Pamir ở Tajikistan. Đến năm 1993, sau khi nhận bằng thạc sĩ giáo dục tại đại học Lesley, ông tiếp tục hành trình băng qua sông băng Bathura ở miền bắc Pakistan. Cũng trong năm này, Eric bắt đầu công việc giảng dạy tại trường Phoenix Country Day, truyền ngọn lửa lạc quan cho các học sinh của mình. Khát vọng chinh phục những đỉnh cao của Eric ngày một lớn hơn. Năm 1995, với sự tài trợ của Quỹ Bảo trợ Người Mù, ông đặt chân lên đỉnh McKinley, cao 6.194 mét, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ. Thành tích này giúp ông xuất hiện trên các chương trình lớn của đài NBC. Năm 1996, ông vinh dự được rước đuốc Olympic qua Phoenix, được chọn là người Arizona xuất sắc, được vinh danh tại nhà kỷ niệm môn đấu vật quốc gia và nhận huy chương của lòng dũng cảm.
1: Hành trình của Eric tiếp tục với đỉnh Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất châu Phi vào năm 1997. Đây là đỉnh núi thứ hai trong hành trình chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới của ông. Đặc biệt, đám cưới của ông và người bạn đời Ellen cũng được tổ chức ngay ở độ cao hơn 3.900 mét trên sườn núi này. Hiện tại, họ đang sống hạnh phúc cùng nhau tại ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado. Năm 1998, Eric có một hành trình vô cùng ý nghĩa tại Việt Nam. Ông đã cùng cha mình, một cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh tại đây, thực hiện chuyến đạp xe song hành từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi ấy không chỉ là một thử thách thể chất, mà còn là sợi dây hàn gắn và thắt chặt tình cảm gia đình.
0: Năm 1999, Eric thử thách bản thân với đỉnh Aconcagua cao 6.964 mét ở Argentina, ngọn núi

0: cao nhất Nam Mỹ. Dù thất bại trong lần đầu do thời tiết quá xấu và gió mạnh, ông không hề nản chí mà đã quay lại chinh phục thành công ngọn núi này ngay sau đó. Và rồi bước ngoặt lớn nhất cuộc đời ông đã đến vào năm 2001, được sự bảo trợ của Hội Người Mù Quốc gia, Eric tham gia chuyến leo núi Everest với mục tiêu vừa thử thách bản thân, vừa quảng bá việc bảo vệ môi trường ở những độ cao lớn. Đúng ngày 25 tháng 5 năm 2001, ông chạm tay vào đỉnh Everest lịch sử. Sự kiện này đưa hình ảnh của ông lên trang bìa tạp chí Time số tháng 6 năm 2001 với tựa đề Blind to Failure, mù quáng trước thất bại. Ông cũng viết cuốn tự truyện mang tên Chạm vào đỉnh thế giới, kể về hành trình đầy cảm hứng này.
1: Đến tháng 9 năm 2002, Eric hoàn tất việc chinh phục cả 7 đỉnh núi cao nhất thế giới. Không chỉ leo núi, Eric còn là vận động viên đa tài ở nhiều môn thể thao mạo hiểm khác như nhảy dù biểu diễn, đua xe đạp đường trường, chạy việt dã, trượt tuyết, leo núi băng và núi đá. Bên cạnh những thành tích cá nhân, Eric luôn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng. Ông là bạn thân của Saberia Tenberken và Paul Ronenberg, những người sáng lập tổ chức Chữ Nổi Không Biên Giới. Năm 2004, ông cùng họ dẫn đầu một đoàn thám hiểm Tây Tạng cho trẻ em khiếm thị. Hành trình ý nghĩa này đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu Blind Side ra mắt năm 2006. Cũng trong năm 2006, ông đồng hành cùng tổ chức Những Nhà Thám Hiểm Toàn Cầu, truyền cảm hứng cho học sinh khiếm thị trong chuyến đi bộ băng qua dãy Andes. Câu chuyện này được thể hiện sinh động trong bộ phim Fellowship of the Andes của đạo diễn người Hà Lan Phân Ao.
0: Câu chuyện của Eric Wenhenmeyer không chỉ là hành trình chinh phục những đỉnh núi cao mà còn là bài học về cách chúng ta đối mặt với những rào cản trong cuộc sống. Đôi khi khó khăn lớn nhất không nằm ở đôi mắt không thể nhìn thấy mà nằm ở việc chúng ta có dám bắt đầu hành trình của mình hay không.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong những ngày đầu hè này thì chúng ta có thể cảm nhận được hai luồng sức nóng. Một cái là cái nóng oi ả đặc trưng của mùa hè, và hai là không khí khẩn trương có phần hồi hộp của mùa thi cử, phải không ạ? Trong căn nhà của những gia đình có con em chuẩn bị vượt vũ môn thì bầu không khí dường như cũng chuyển dịch theo từng trang sách của các sĩ tử. Việc chăm sóc một chiến binh ôn thi thực ra là một thử thách tâm lý cho cả gia đình đấy ạ. Các bạn có cảm thấy như thế không ạ?
2: Duy Thanh nghĩ đây là một cái câu chuyện mà đâu đó các gia đình mà có con em nhỏ trong cái độ tuổi thi cử ai nấy cũng cực kỳ quan tâm, làm như thế nào để mà các con đảm bảo được sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần để có một cái thành tích tốt nhất trong cái kỳ thi đang diễn ra.
1: Đầu tiên là đối với các bạn thi trung học phổ thông, đúng không ạ? Tiếp theo là đại học. Ôi trời ơi, lo lắng căng như dây đàn. Từng bước sẽ gỡ dần nỗi lo lắng đấy, tức là xong môn nào thì đỡ môn đấy này, thi xong thì nhẹ ra một chút này, xong bắt đầu lại hồi hộp để chờ kết quả.
2: Nhiều khi bố mẹ còn lo lắng hơn cả mấy đứa bé nó đang thi luôn á.
1: Chính xác. Cho nên là nhiều bậc phụ huynh vẫn thường nói vui như thế này: con đi thi một nhưng bố mẹ thì lo đến 10. Phản ứng tự nhiên của chúng ta khi lo lắng là muốn bù đắp và chăm chút một cách tối đa. Những thực đơn bổ não hay là các món hầm cầu kỳ bỗng nhiên xuất hiện liên tục ở trên bàn ăn. Thế nhưng mà đôi khi sự thay đổi đột ngột này lại vô tình tạo thêm áp lực, hoặc là khiến cho hệ tiêu hóa vốn đang nhạy cảm vì căng thẳng của các con gặp rắc rối. Thế nên thay vì những bữa ăn quá thịnh soạn, một thực đơn thanh đạm, đủ chất và quen thuộc có lẽ lại là lựa chọn an toàn nhất. Sự quan tâm đôi khi chỉ cần vừa đủ là được rồi, như là một ly nước ấm đặt trên bàn học, một đĩa trái cây cắt sẵn chờ con sau buổi học.
2: Bên cạnh dinh dưỡng, liệu pháp tinh thần quan trọng nhất lúc này có lẽ chính là những khoảng lặng. Khi mà áp lực đè nặng, thường thì các bạn trẻ rất dễ nhạy cảm. Một câu hỏi han quá đà hay ánh mắt lo lắng quá mức từ cha mẹ cũng có thể vô tình trở thành gánh nặng vô hình cho con. Bí quyết ở đây là học cách lờ đi một cách thông thái các bạn nhé. Hãy cho con một khoảng không gian riêng tư đúng nghĩa. Thay vì liên tục gặng hỏi hôm nay con học đến đâu rồi, thì chúng ta có thể cùng con trò chuyện về một chủ đề vui vẻ không liên quan đến bài vở. Sự hiện diện bình yên và thư thái của cha mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất để con hiểu rằng áp lực ngoài kia dù lớn thế nào, nhà vẫn là nơi an toàn nhất để trở về.

0: tỉnh, tự tin và có kết quả tốt nhất.
1: Vâng, quan tâm là đương nhiên rồi, nhưng mà quan tâm và cách quan tâm như thế nào lại càng quan trọng, phải không nào? Hy vọng rằng các bố các mẹ cũng sẽ đồng hành với con của mình và cùng trải qua kỳ thi thật tốt nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới của mình nhỉ, thứ hai đầu tuần. Một lần nữa mong rằng các bạn sẽ có một ngày đầu tuần với hiệu quả cao nhất nha.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: xin gửi lời chào ngày mới đến quý vị thính giả thân thương của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn trên những tuyến đường thành phố trong buổi sáng nay. Tiếp tục là một buổi sáng mùa hè rực rỡ từ lúc 5 giờ. Và chúng ta cùng xem là tình hình giao thông sáng đầu tuần như thế nào. Trong một tuần mà học sinh cũng đã bắt đầu hoặc là sắp sửa nghỉ hè rồi, áp lực giao thông có thể sẽ giảm đi, nhưng sức nóng của thời tiết thì nghe chừng là chưa có dấu hiệu lắng dịu. Chúng ta đồng hành cùng nhau để giúp nhau có được những lộ trình giao thông an toàn, chủ động và tiết kiệm được thời gian lưu thông dưới trời nắng như thế này các bạn nhé. Mến chúc quý vị thính giả sẽ có một tuần mới giữ gìn sức khỏe thật ổn định và có những lộ trình giao thông an toàn, thông suốt.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, như những thông tin mà chúng ta nhận được sơ bộ trước đó thì Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đang diễn ra một cái đợt nắng nóng khá là gay gắt trong mùa hè và dự kiến là đợt này sẽ còn kéo dài cho đến ngày thứ tư. Hôm nay là thứ hai, các bạn thức dậy vào buổi sớm 5 giờ đã thấy trời sáng lắm rồi. Và bây giờ thì trên những cái hướng của thành phố, dù là phía đông hay phía tây, thì đều đã rất tưng bừng, rực rỡ. Có một số những tuyến đường đang được thi công hạng mục công trình vào đầu giờ sáng, không biết bây giờ đã gói ghém xong chưa, như là trên tuyến phố Quán Sứ, hai đầu phố, phố Tràng Thi, rồi ở nút giao phố Hai Bà Trưng, nút giao phố Lý Thường Kiệt, ô tô sẽ không đi vào được. Các bạn cũng chú ý tuân theo sự hướng dẫn của các đơn vị thi công và lực lượng chức năng. Có những thông tin đầu tiên về tình hình giao thông xin được cập nhật ngay tới thính giả. Trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Diễn Châu cho biết là hiện tại trên tuyến này, km số 354 đến 380 hướng Bắc Nam thì có đơn vị bảo dưỡng mặt đường bằng xe quét, và đến km 405 đến 430 hướng phía Nam ra phía Bắc cũng có một đơn vị bảo dưỡng mặt đường một làn bằng xe quét hút. Chúng ta lái xe trên tuyến Tam Điệp Diễn Châu chú ý thêm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Sở Xây dựng báo tin, hiện tại nút phía Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện bắt đầu đông lên rồi, chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin đầu ngày được cập nhật từ các lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý cao tốc, các lực lượng phụ trách trên địa bàn thành phố Hà Nội rất nhiệt tình đồng hành và cung cấp sớm cho chúng ta. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Để quý vị luôn là người chủ động nắm bắt thông tin, từ chính sách an sinh, những thay đổi về hạ tầng số cho đến các cảnh báo an ninh mạng đang diễn ra, bản tin khởi hành sáng nay đã chuẩn bị sẵn sàng những cập nhật quan trọng nhất. Hãy cùng chúng tôi đến với những hành trình tin tức của ngày hôm nay. Mở đầu bản tin, xin được gửi tới quý vị một tin tức quan trọng về chính sách an sinh xã hội, đặc biệt hướng tới việc cải thiện đời sống cho những người nghỉ hưu và người nhận trợ cấp có mức thu nhập còn thấp. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8%. Đáng chú ý, ngoài mức tăng chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ thêm đối với những người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 nhưng đang hưởng mức thấp. Cụ thể là người có mức hưởng sau điều chỉnh tăng thêm 8% nhưng có mức lương hưu bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng sau điều chỉnh trên 3,5 triệu đồng một tháng nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng một tháng. Còn nếu quý vị đang mang thai hoặc gia đình sắp đón thêm những thành viên mới thì tuyệt đối đừng bỏ qua một chính sách y tế vô cùng thiết thực ngay sau đây. Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh với mức tối đa là 900.000 đồng một người. Chính sách này áp dụng cho gói dịch vụ sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản và sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Nguồn kinh phí chi trả được bảo đảm từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời. Và cùng mạch tin tức về các chính sách an sinh, những người đang làm trong công tác ngành giáo dục chắc chắn sẽ rất quan tâm đến quy định mới sau đây ạ. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, mức phụ cấp dao động từ 20 đến 80% tùy cấp học, vị trí việc làm và điều kiện công tác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2026, song các mức phụ cấp sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số, sự tiện lợi thì

0: luôn đi kèm với những rủi ro. Nếu quý vị đang sở hữu bất động sản và thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh thì hãy hết sức cảnh giác với những thông tin sau. Cơ quan công an vừa phát hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao tinh vi liên quan đến lĩnh vực đất đai. Lợi dụng tài sản giá trị lớn và sự nhẹ dạ của người dân, một số đối tượng đã giả danh cán bộ văn phòng đất đai hoặc công an xã, phường để gọi điện dẫn dụ. Các đối tượng thông báo sổ đỏ của nạn nhân bị lỗi dữ liệu hoặc cần tích hợp gấp vào ứng dụng VNEID theo chủ trương mới. Sau đó gửi các đường link lạ qua Zalo hoặc SMS cá nhân, dụ dỗ người dân tải về file có đuôi .apk chứa mã độc. Khi cài đặt điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển từ xa. Từ đây kẻ gian đánh cắp thông tin ngân hàng, mật khẩu, mã OTP để âm thầm rút sạch tiền trong tài khoản. Để phòng chống, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 3-0, không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Không click vào đường link lạ, không tải hoặc đặt các ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống. Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hay quyền trợ năng. Nếu có nghi vấn lừa đảo, hãy ngắt kết nối Internet, liên hệ ngân hàng khóa tài khoản khẩn cấp và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Quay trở lại với nhịp sống giao thông thủ đô, các bác tài thường xuyên điều khiển ô tô lưu thông và dừng đỗ trên địa bàn Hà Nội. Xin hãy lưu ý một lộ trình thay đổi quan trọng sắp tới. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, 100% bãi đỗ và điểm trông giữ xe ô tô trên địa bàn Hà Nội phải áp dụng công nghệ và thu phí điện tử không dừng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch vừa ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, minh bạch doanh thu và giảm ùn tắc giao thông. Theo lộ trình, các bến xe loại 1 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 và bến xe loại 2 trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đến cuối năm 2030, Hà Nội sẽ đồng bộ công nghệ tại tất cả các bãi đỗ điểm trông giữ tạm thời trên toàn thành phố. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội sẽ xây dựng đề án tổng thể quản lý phát triển đô thị tỉnh, ban hành chính sách ưu đãi vốn vay hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị, đồng thời ra soát, điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe. Đáng chú ý, thành phố sẽ xây dựng phần mềm quản lý tập trung, cập nhật liên tục danh sách và tình trạng các bãi đỗ xe thông minh lên ứng dụng iHà Nội và VNEID để người dân tiện theo dõi sử dụng. Và trong những ngày cuối tháng năm này, sức nóng của kỳ thi chuyển cấp đang lan tỏa ở nhiều gia đình. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, các bậc phụ huynh lại đang phải đối mặt với một vấn đề nhức nhối khác cần đặc biệt đề phòng. Bởi nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt phụ huynh có con sắp bước vào kỳ thi lớp 10, nhận được những cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nội dung cung cấp số định danh cá nhân, mã hồ sơ điện tử của con. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi lớp 10 chỉ còn vài ngày, mọi cuộc gọi đề nghị thông tin về bổ sung hồ sơ là lừa đảo. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tất cả các thông báo sẽ được thực hiện qua kênh chính thức của nhà trường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin cảnh báo vừa rồi đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật những thông tin giao thông mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mở ngày mới tin cậy. Hey!
1: Ngoài những tin tức mà các bạn vừa nghe thì sáng nay xem qua một lượt các trang báo rồi những thông tin được các đồng nghiệp cập nhật trên các kênh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Kiều Tuyết cũng rất là ấn tượng với hai cái thông tin. Một là bắt đầu từ hôm ngày hôm nay thì Quảng Ninh tiến hành khám sức khỏe miễn phí cho tất cả người dân. Thứ hai là cái trào lưu viết thư tay đang trở lại ở rất nhiều nơi trên thế giới. Khi mọi thứ quá nhanh, mọi người lại thèm những thứ chậm và sâu và đem lại cái trải nghiệm trọn vẹn với nhiều cảm xúc cho con người. Đó là những cái thông tin chúng ta chia sẻ cùng nhau khi bắt đầu một ngày. Về tình hình giao thông, thưa các bạn, thính giả cho biết là cầu Vĩnh Tuy lối dẫn xuống Time City có 5 xe con va chạm dồn toa ở làn 1, giao thông bắt đầu ùn. Cầu Thăng Long thì cả hai chiều lưu thông ổn định. Phía cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long, phương tiện đang gia tăng, chúng ta đi chậm ở đây. Vành đai 2 đoạn đường Bưởi hướng đi cầu Giấy có 2 xe ô tô va chạm. Nhắc lại va chạm giao thông, vành đai 2 đường Bưởi hướng đi cầu Giấy. Rồi ở đoạn cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống Time City, va chạm dồn toa 5 xe ô tô con. Các bạn hết sức chú ý những thông tin này và giúp cho chương trình cập nhật diễn biến mới. Còn bây giờ chúng ta cùng xem thời tiết ngày hôm nay được dự báo như thế nào.

0: thêm một ngày mùa hè nắng ở thủ đô Hà Nội. Thưa các bạn, thời tiết tại thành phố Hà Nội hôm nay, nhiệt độ bây giờ đang duy trì mức nhiệt từ 30 đến 31 độ. Và dự báo trong ngày hôm nay thì thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng gay gắt diện rộng, một số nơi sẽ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nền nhiệt tăng rất mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến là 37 đến 39 độ, có nơi ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ. Dự báo nắng nóng sẽ tập trung trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 17 giờ. Độ ẩm không khí tương đối thấp, trong khoảng là 45 đến 50%. Trong suốt cả ngày thì gió nam đến tây nam sẽ thổi đều với cường độ ổn định cấp 2 đến cấp 3. Với điều kiện thời tiết thế này, quý vị nên hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng nóng mạnh. Từ 10 giờ đến 17 giờ là thời điểm mà bức xạ nhiệt và tia UV đạt đỉnh. Và chú ý bổ sung nước đều đặn cho cơ thể, tránh ra vào phòng điều hòa và ngoài trời liên tục để tránh bị sốc nhiệt. Khi vừa đi nắng về, tuyệt đối không uống nước quá lạnh, không vào ngay phòng lạnh sâu hoặc là đi tắm ngay. Hãy uống nước mát vừa phải, ngồi quạt gió nhẹ để ráo mồ hôi và ổn định thân nhiệt trước. Nếu bắt buộc phải ra đường thì hãy mặc quần áo dài tay, ưu tiên là màu sáng để đỡ hấp thụ nhiệt, đội mũ rộng ngoằng, đeo kính râm và khẩu trang để che chắn kỹ vùng đầu và vai gáy. Đến đêm thì dự báo là trời không mưa, nền nhiệt ban đêm vẫn ở mức tương đối cao. Và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 28 đến 30 độ về đêm. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ liên tục cập nhật để các bạn chủ động trong sinh hoạt, đời sống và lộ trình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Bộ não của chúng ta có một cơ chế rất là hay, khi chúng ta nói nhiều về một cái yếu tố nào đấy, một vấn đề nào đấy thì nó sẽ dồn cái sự chú ý về hướng đó. Vì vậy vào những ngày nắng nóng như thế này, thay về kêu nóng quá, chúng ta hãy nói là hôm nay sáng trời có vẻ dịu hơn một chút so với ngày hôm qua chẳng hạn, và tìm lại những khía cạnh tích cực để đánh lạc lối cái sự chú ý của não bộ và tránh cái việc là chúng ta cứ bị căng thẳng quá bởi thời tiết mùa hè mà các bạn. Chúng ta hình dung là với cái thời tiết như thế này thì cái việc thi công của những công trường có bùn đất nó cũng sẽ nhanh khô hơn này. Thế rồi bà con thu hoạch phơi thóc lúa cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Và ở đô thị chúng ta thì nắng khi đi ngoài đường thôi, còn vào nhà chúng ta có đầy đủ những cái thiết bị để làm mát, để có thể là không phải chịu những cái sự khó khăn của thời tiết. Về tình hình giao thông, thính giả vừa cho biết là cầu Thanh Trì qua đầu cầu hướng vào trung tâm có người đàn ông đi xe máy, hiện nay đang dựng xe dưới lòng đường và ngồi trên giải phân cách giữa làn ô tô và xe máy. Việc này vừa nguy hiểm cho chính người đó, đồng thời cũng tiềm ẩn những cái tình huống bất ngờ cho người tham gia giao thông. Trên cầu Thanh Trì qua đầu cầu hướng vào trung tâm, một người đàn ông đang dựng xe máy dưới lòng đường và ngồi trên giải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy. Chúng tôi cũng mong nếu các bạn có điều kiện hoặc đơn vị quản lý cầu có thể tiếp cận, chúng ta cũng hỗ trợ để tìm hiểu xem là có vấn đề gì bất thường của người đi xe máy này không. Trên những tuyến đường khác, các cửa ngõ, thành phố lúc này mật độ phương tiện đều đang dần gia tăng. Tuy nhiên cũng chưa có khu vực nào quá đông. Các hình ảnh camera giao thông của chúng tôi ghi nhận ở các hướng tuyến thành phố và cả khu vực trung tâm, đâu đâu cũng đang có những khu vực đang thi công công trình rất là khẩn trương. Thành phố đang rất quyết tâm để đưa những công trình này về đích đảm bảo trước mùa mưa, giúp cho chúng ta giảm được cái khả năng úng ngập trong mùa này và rất nhiều những hạng mục khác nữa. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn trạm thu phí IC3 có xe giao hàng tiết kiệm bị lật. Chúng ta chú ý, cầu Thăng Long hướng nội thành có một người đi xe máy vào đường cấm. Đó là những thông tin thính giả vừa gửi về. Xin được cảm ơn các bạn.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
0: Các thông tin gần đây chúng ta lưu ý là có một chiếc xe giao hàng bị lật trên tuyến Nội Bài Lào Cai đoạn qua trạm thu phí IC3. Các bạn lái xe trên tuyến này chú ý thêm. Ở cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố có một người đi xe máy đi vào đường cấm, tức là đi vào tầng 2, phần đường dành cho ô tô đấy ạ. Cầu Thanh Trì cũng hướng vào trung tâm thì có một người đàn ông đi xe máy, xe thì dựng dưới lòng đường, người thì ngồi trên giải phân cách giữa làn ô tô và xe máy, không rõ là trạng thái sức khỏe và tâm lý thế nào, khiến cho nhiều người đi qua cũng rất lo ngại. Về cầu Vĩnh Tuy, trước đó các bạn đã thấy có thông tin về một vụ va chạm liên hoàn 5 xe con đâm dồn toa ở cầu Vĩnh Tuy đoạn dẫn xuống Time City. Rồi ở khu vực phía đường Vành Đai 2 đoạn đường Bưởi hướng đi cầu Giấy cũng có thông tin là 2 xe ô tô va chạm nhau. Chúng tôi đang rất chú ý để cập nhật thêm những thông tin liên quan đến các đoạn tuyến này. Rất mong thính giả bổ sung giúp cho chương trình. Cầu Nhật Tân đoạn cuối cầu hướng đi sân bay làn số 1 có một đội công nhân đang cắt tỉa cây. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 thông báo là cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện tại lưu thông tốt cả hai chiều.
4: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang,
0: năm thành phần thảo dược.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà,
0: AZ cà xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Các bạn đang lưu thông ở tuyến Nội Bài Lào Cai đoạn qua nút IC3, quan sát dùm chương trình xem là chiếc xe giao hàng bị lật, ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài Lào Cai hay là hướng về Hà Nội. Xin vui lòng giúp cho chương trình cập nhật thêm để chúng tôi định vị và cũng có những khuyến cáo cụ thể hơn nữa giúp cho thính giả. Về các sự cố xảy ra, cầu Vĩnh Tuy hướng về Time City có va chạm 5 xe, thông tin được cập nhật ngay từ trước giờ cao điểm. Vành đai 2 đoạn cầu Giấy đi đường 10 có va chạm 2 xe. Cầu Thanh Trì hướng về trung tâm, đoạn gần hết cầu thì có một người đi xe máy, xe thì dựng dưới đường mà người thì đang ngồi giải phân cách giữa làn ô tô với xe máy, và một sự cố lật xe ở chỗ nút IC3 tuyến Nội Bài Lào Cai. Xin được lưu ý các bạn như vậy. Và cầu Nhật Tân cuối cầu hướng đi sân bay, công nhân đang cắt tỉa cây ở làn số 1. Trên rất nhiều những tuyến đường khác của chúng ta thời điểm này nắng đã lên cao rồi và người người cũng đang trên đường đến cơ quan, công sở, đến nơi làm việc. Các công nhân cũng đã thu dọn để sau cái giờ thi công buổi sáng trả lại lòng đường cho bà con lưu thông. Trong những ngày vừa qua các bạn thấy là rất nhiều những công trình cũng đang ra sức thi công, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ. Chẳng hạn các công nhân ở trên cầu Long Biên, dưới cái trời rất ấm như thế này, các công nhân vẫn làm việc xuyên cả trưa để có thể là đẩy nhanh cái tiến độ sửa chữa cầu Long Biên và sớm trả lại lưu thông, giảm bớt những cái sự căng thẳng lâu nay cho cầu Trương Dương.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
5: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
6: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
5: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
6: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
6: Ôi, thế à bà?
5: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
6: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
5: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
6: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
7: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Liên quan vụ va chạm giao thông trên cầu Vĩnh Tuy, chương trình vừa nhận được tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và bên phía Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Các đơn vị cho biết là cầu Vĩnh Tuy có va chạm 4 xe ô tô tại nhịp N12 hướng sang trung tâm thành phố. Hiện tại thì bảo vệ cầu đã tiến hành điều hành giao thông, đồng thời cũng báo cho VOV Giao thông Quốc gia, báo cho lực lượng chức năng lên phối hợp để giải quyết. VOV Giao thông thì cũng đang tiếp tục theo dõi những cái thông tin mới được cập nhật từ các đơn vị quản lý phụ trách cầu để mang đến các bạn. Hiện nay thì giao thông đang bị ùn rồi, hướng sang bên phía trung tâm thành phố. Các bạn nếu như đang ở mặt Long Biên định vào trung tâm qua cầu Vĩnh Tuy, chúng ta cũng nắm kịp thời thông tin này. Có va chạm liên hoàn 4 xe và cầu Vĩnh Tuy đang ùn hướng vào trung tâm. Còn đối với cầu Thanh Trì thì anh Nguyễn Quang Tú, xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì đã kiểm tra và cho biết là không còn quan sát thấy người đàn ông ngồi ở giải phân cách giữa nữa đâu. Hiện nay cả hai chiều các phương tiện lưu thông bình thường. Chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực cầu Nhật Tân cuối cầu hướng ra sân bay, công nhân đang cắt tỉa cây ở làn số 1. Ngoài ra thì khu vực vành đai 2 hướng cầu Giấy đi Bưởi có va chạm hai xe ô tô, tuyến Nội Bài Lào Cai nút IC3 có một xe giao hàng bị lật và cũng đang ít nhiều ảnh hưởng giao thông.
9: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
11: Nóng quá.
12: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
9: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
11: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
12: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
9: SK điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
12: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
13: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
4: Các bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình giờ cao điểm trực tiếp buổi sáng phát trên FM 91 và đồng thời trên các ứng dụng như VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam hay là trên trang điện tử vovgiaothong.vn. Đến thời điểm này có một số thông tin đáng chú ý về va chạm giao thông, đó là cầu Vĩnh Tuy có va chạm 4 xe đang ùn hướng vào trung tâm, đường vành đai 2 đoạn cầu Giấy đi Bưởi cũng có va chạm 2 xe. Ở khu vực Nội Bài Lào Cai nút IC3 có một xe bị lật đang ảnh hưởng ít nhiều đến giao thông. Cuối cầu Nhật Tân hướng ra sân bay, công nhân đang cắt tỉa cây ở làn số 1. Ngoài ra thì các thính giả cũng đang tiếp tục theo dõi các thông tin chia sẻ cùng chương trình. Chúng tôi xin được hỏi thêm các bạn là các bạn di chuyển ở mạn phía Hà Đông thì thấy tình hình giao thông như thế nào? Đường Phùng Hưng, Viện 103, khu vực Cổng Chào Sa La, khu vực Viện Ca Ba Tân Triều hay là khu vực đường Bằng Liệt, chỗ cầu Thanh Liệt hoặc một số những đoạn tuyến khác ở mạn phía Nam như là Tân Mai, Giải Phóng, Trương Định có gì khó khăn hay không? Xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ cùng chương trình. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 25 tháng 5, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế sản phẩm bao bì theo quy định tại Nghị định số 110/2026 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Dự kiến quy định mới này sẽ tác động tới hàng loạt ngành hàng như bao bì giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, điện tử, pin, vã quy. Sau gần 2 tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa, cầu Long Biên Hà Nội đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc và dự kiến thông xe trở lại từ giữa tuần này, thứ Tư ngày 27 tháng 5. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục đều đáp ứng chất lượng theo đúng kế hoạch đề ra. Việc cải tạo cầu Long Biên không chỉ mang ý nghĩa sửa chữa hạ tầng giao thông mà còn được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho định hướng cải tạo tổng thể cây cầu lịch sử trong thời gian tới. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40. Dự án sẽ trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ báo cáo khả thi trong tháng 6. Hiện ngoài đường ven sông khu vực Bình Dương cũ, trong quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060, trục ven sông Sài Gòn sẽ có quy mô 4 đến 8 làn xe, tổng chiều dài 78,2 km, kéo dài từ giáp danh tỉnh Tây Ninh cho đến xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ cũ. Hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết khi Mỹ và Iran được cho là có thể đạt được một thỏa thuận sơ bộ trong hôm nay theo giờ Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng nhất của dự thảo thỏa thuận đó là việc mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Trump nhấn mạnh hành động này sẽ giải tỏa áp lực cho thị trường năng lượng toàn cầu sau thời gian dài tuyến đường huyết mạch này bị Iran phong tỏa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một